Acum punem punct emisiunii noastre, dar nu uitare! Cântecele noastre se vor întoarce curând în casele și inimile dumneavoastră. Toate cele bune!

Bukiet folklorik. O emisiune de muzică populară realizată la Radio Reîntregirea de părintele Ionuț Șopterean.

Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire pe Calea Undelor. Întâlnire în care vom încerca să intrăm într-o stare de pace, de liniște, de așezare și de bucurie, luând cu toții aminte la aceste relatări, povestiri, mărturisiri legate de viața patriarhului Pavle. Această figură patristică a vecinilor noștri sârbi. Și să întrevedem printre rândurile pe care le vom parcurge în această seară simplitatea, firescul și buna cuvință cu care oamenii lui Dumnezeu înțeleg să trăiască în această lume, mărturisind, rugându-se și mai cu seamă ajutându-i pe cei din preajma lor. Prima mărturisire din această seară se numește Rafalele trase asupra convoiului de ajutoare. Prin pronia dumnezeiască, Patriarhul Pavle a ajuns în fruntea Bisericii Ortodoxe Sârbe într-una dintre cele mai grele perioade din istoria poporului sârb. La scurt timp după urcarea lui pe tronul patriarhal, războiul a izbucnit în fosta Iugoslavie. Încă de la începutul conflictelor armate din Slovenia și Croația, care în anul următor se vor muta în Bosnia și Herțegovina, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Sârbe, prezidat de Patriarhul Pavle, a înființat fondul umanitar de caritate Iubirea de Oameni, care îi ajuta pe toți cei aflați în lipsuri și nevoi. Fondul a fost găzduit într-una dintre sălile târgului de la Belgrad. Veneau șiruri de camioane și de oameni, unii cu bagaje în mână, unii aducând ajutoare, alții singuri sau în coloane, cerând ajutor. Multă tristețe se revărsa din vorbele acestor nefericiți. Patriarhul Pavle vizita adesea acest centru de colectare și distribuire a ajutoarelor umanitare. Se oprea și vorbea cu oamenii. Asculta cu luarea minte, răspundea cu cuvinte de mângâiere, iar ochii oamenilor adeseori se umpleau de lacrimi. Patriarhul a dat binecuvântare ca ajutoarele să fie trimise celor loviți de nenorocire, care erau de cealaltă parte aflată în război. Astfel, în Sarajevo, ajutoarele s-au trimis de mai multe ori nu numai sârbilor, ci și musulmanilor, croaților și evreilor. Doar musulmanilor din Sarajevo le-au fost trimise mai mult de 100.000 de pachete. Cu binecuvântarea Patriarhului Pavle, în data de 5 martie 1993, ieromonahul Filaret, care conducea operativ fondul umanitar Iubirea de Oameni, a plecat cu un convoi de ajutoare umanitare la Sarajevo. Camioanele au transportat 200 de tone de făină, 100 de tone către musulmani, 50 de tone către croați și 50 de tone către sârbi. Cu toate acestea, deși se știa că aceste camioane transportă produse către un oraș aflat sub controlul autorităților musulmane, convoiul a fost atacat de armata musulmană pe aeroportul Butmir din Sarajevo. S-au tras în rafale asupra camioanelor. Șoferul unui camion a fost grav rănit și a rămas invalid de război. Patriarhul Pavle a dat ordin să îi se dea acestui șofer din bugetul Patriarhiei Sârbe un ajutor financiar de 80.000 de mărci. Au fost plătiți compensatori și proprietarii tuturor camioanelor avariate care fuseseră închiriate cu acel prilej. Următoarea povestioare se numește Un dar pentru un copil musulman. Războiul se întețea tot mai tare și nădejdea că vor înceta conflictele armate pălea și se stingea. Pentru formațiunile armate musulmane din Bosnia și Herțegovina era deosebit de important să aducă sub controlul lor o zonă dinspre Serbia. Mulți sârbi fuseseră deja uciși în mod brutal. De aceea, familiile sârbe din mediile mixte, din punct de vedere etnic, în special din cele în care sârbii se aflau în minoritate, au încercat să se refugieze undeva unde se putea, sub protecția armatei sârbe. Satul
Donia Kamenița, lângă Zvornic, a fost blocat de armata musulmană. Ocuparea lui era doar o chestiune de timp, iar atunci orice era posibil. Sârbii nu aveau nicio speranță de bine. Familia Stoianovici căuta și ea prilejul de a se refugia într-un loc mai sigur. În zorii zilei de joi, 4 iunie 1992, tatăl Ilia și mama Desa și-au trezit copiii pe fiul Slobodan și pe fiica Sladiana și, furișându-se, au plecat spre cătunul Desnariche. Slobodan, în vârstă de 11 ani, și-a adus aminte că Lesi, câinele lor pe care îl iubea foarte mult, a rămas legat. Își roagă părinții să se întoarcă și să dezlege câinele. Părinții refuză. Slobodan stăruie. În timpul nopții însă copilul se furișează și se duce să dezlege câinele. Musulmanii l-au văzut și l-au prins. Elfeta Veseli, o albaneză din același sat, l-a recunoscut pe Slobodan, a început să-l bat jocorească în tot felul și apoi l-a măcelărit cu mâna ei. Un an mai târziu, trupul băiatului a fost găsit într-o groapă. Când a fost exhumat, s-a văzut că mâinile-i fusese rătăiate până la coate. Nu mai avea degetele de la picioare, iar pe abdomen avea o tăietură în formă de cruce și fusese jupuit de piele. Într-un efort de a opri ofensiva armatei musulmane de la Podrinie, care cu focul lansatoarelor de mine se revărsa și asupra localităților din apropiere de Serbia, armata sârbă a întreprins o operațiune militară pe scară largă în primăvara anului 1993. Forțele armate musulmane înfrânte și eliminate au fost preluate și puse sub protecția marilor puteri politice ale lumii. Enclava Srebrenica, unde au fost împinse unitățile armatei musulmane, a fost declarată zonă protejată, aflându-se sub protecția forțelor militare internaționale. În pofida faptului că această enclavă a fost declarată zonă demilitarizată, printr-o rezoluție a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, NATO a început imediat operațiunea Parașuta, aruncând, pe lângă alimente, și arme în această regiune. Era 17

frontiere, dându-și seama că sunt neputincioși și neavând încotro cer ajutor de la cealaltă parte a liniei de foc de la sârbi. Tragerile sporadice pe liniile de separare s-au potolit. Curând, o ambulanță a apărut pe podul galben de lângă Srebrenica, împreună cu rănitul Mehmed Alia. Între timp, sârbii chemaseră deja un elicopter care a aterizat în Bratunac. Băiatul a fost transportat pentru tratament la Belgrad, la spitalul cel mai bine echipat de atunci, spitalul militar. Mehmed Alia avea aceeași vârstă ca și Slobodan, care cu mai puțin de un an în urmă fusese ucis de compatrioții acestuia. Când patriarhul Pavle a aflat că armata sârbă a încetat luptele pentru a salva un copil musulman, fața i s-a luminat și s-a bucurat că așa se poartă poporul său. Tratamentul lui Mehmed Alia a durat aproape un an și jumătate. Pentru închiderea arsurilor profunde, care au afectat 65% din corpul băiatului, s-au efectuat cam 11 operații. În raportul VMA s-a consemnat că peste 20 de cetățeni au anunțat că sunt gata să doneze piele. În final s-a prelevat piele de la 7 sârbi din Belgrad. Patriarhul Pavle a aflat de la șeful spitalului militar, generalul Iovicici, când era ziua de naștere a băiatului. Prea fericirea sa a comandat un tort și a mers să-l viziteze pe băiat la spital. Împreună cu patriarhul au mers și alți câțiva înalți demnitari ai Bisericii Ortodoxe Sârbe. Mitropolitul Iovan din Zagreb și Ljubljana, ieromonahul Filaret și doi preoți expulzați din Grubișino, Polie și Daruvar. Patriarhul Pavle i-a dăruit băiatului un ceas cu o dedicație personală. Mitropolitul Iovan i-a lăsat un plic cu banii, iar părintele Filaret tortul pentru aniversarea zilei de naștere. Tratamentul lui Mehmed Alia a costat 170.234 de mărci germane, care la acea vreme reprezentau valoarea a două apartamente mari sau a trei apartamente medii în Belgrad. Toate costurile au fost plătite de statul sârb. Între timp, din Zvornic, se refugiază în Serbia o femeie gravidă de credință musulmană. Patriarhul Pavle a aflat și l-a rugat pe scriitorul Brana Krencevici, președintele centrului de refugiați din Serbia, să-i ofere acestei femei cazare, care i s-a și dat într-un hotel aflat lângă cea mai mare maternitate din Belgrad. Când a născut, patriarhul a cumpărat din banii săi toate cele necesare pentru prunc, trimițându-le mamei. Următoarea mărturisire se numește Totul va trece, numai sufletul, obrazul și faptele bune rămân. Războaiele civile din Iugoslavia din ultimul deceniu al secolului al XX-lea au fost aprinse și în mare măsură conduse de statele puternice ale lumii, care doreau să redeseneze harta lumii după bunul lor plac. Iar apoi, la sfârșitul secolului, în anul 1999, a avut loc o agresiune pe față a Organizației Tratatului Atlanticului de Nord, împotriva Serbiei, din dorința de a desprinde din ea regiunea Kosovo și Metohia și de a-și instala influența în această parte a lumii. Aceleași state care au provocat și purtat războaie au înființat o instanță temporară care să-i caute pe vinovații de război și, vezi, Doamne, să-i găsească pe aceștia în micile popoare aflate în război din Balcani, în special în rândul sârbilor, deoarece ei au fost singurii care au îndrăznit să li se opună. Cei mai de seamă reprezentanți ai sârbilor și comandanții militari, liderii poporului sârb și ai apărării sârbe din războaiele de atunci, au fost condamnați în fața acelei instanțe politice manipulate, care a fost Tribunalul de la Haga. A fost de asemenea acuzat și generalul Vladimir Lazarevici, comandantul corpului Priștina, o formațiune militară care nu a permis ca inamicul să pună piciorul în Kosovo și Metohia. A fost condamnat, cu toate că nimeni, nici chiar cei din armata inamică, nu a putut afirma și confirma că a făcut ceva dezonorant. În calitate de comandant, el n-a făcut decât să lupte curajos și cavalerește.
întrucât n-a existat niciun motiv pentru care să fie învinuit personal, care să producă o impresie cât de cât credibilă în opinia publică, a fost condamnat pe baza responsabilității de comandă. De fapt, era clar pentru toată lumea că era acuzat doar pentru că s-a pus în apărarea țării sale și a poporului său. Generalul Lazarevici a decis să meargă la tribunalul de la Haga din propria sa decizie, cu toate că știa foarte bine că era greu să obțină dreptate acolo. Nu a vrut ca statul sârb să fie șantajat și poporul să sufere din cauza neprezentării sale. Patriarhul Pavle a aflat de decizia sa, așa că i-a trimis generalului un mesaj, întrebându-l dacă poate să-l viziteze înainte de a pleca la Haga. Generalul Lazarevici a acceptat cu bucurie invitația și a venit la Belgrad. A fost o întâlnire care s-a petrecut deopotrivă în durere și în bucurie. Durere pricinuită de acuzațiile false și de atacurile constante asupra poporului sârb, dar bucurie datorată întâlnirilor. Domnule general, știu ce și cum ați acționat în Kosovo și Metohia. Vom fi alături de dumneavoastră în rugăciune. Rezistați, i-a spus Patriarhul Părintește. Prefericirea voastră, voi apăra din nou Kosovo și Metohia. Mă duc la crucea de la Haga și dacă dă Dumnezeu cu rugăciunile prefericirii voastre și ale poporului nostru, mă voi întoarce de pe crucea aceea, a spus generalul cu hotărâre și cu credință. La despărțire, Patriarhul Pavle i-a spus, totul va trece, numai sufletul, obrazul și faptele bune rămân. Generalul a executat pedeapsa impusă pe nedrept și s-a întors în mijlocul poporului său. Ultima mărturisire din această seară, care vădește și mai mult purtarea părintească de grijă a Patriarhului Pavle față de credincioșii pe care i-a slujit până la sfârșitul vieții sale, se numește Noi case pentru familia Novovici. Această familie își construise și își dotase cu cele necesare o casă lângă gara din Peci. După doar 2 ani au fost nevoiți să-și părăsească locuința și ținutul natal ca să-și salveze viața. Dușan și Liubița au crescut 9 copii. Niciunul dintre ei nu era îndeajuns de mare ca să poată trăi din munca lui. Războiul a început. Liubica a avut grijă de copii, iar Dușan a luptat în armata sârbă, într-o unitate care era aproape de defileul Rugova. Armata sârbă s-a opus curajos unui inamic incomparabil mai puternic. Pe lângă formațiunile armate albaneze și diferitele grupări teroriste care au încercat să preia provincia sârbească Kosovo-Metohia, sub stăpânirea lor, mai aveau încă împotriva ei cea mai modernă aviație și armata Alianței Militare Beligerante NATO, care includea armatele a 19 țări. Războiul s-a încheiat cu semnarea unui acord tehnico-militar, care prevedea ca armata și poliția sârbă să se retragă din Kosovo și Metohia și să fie înlocuită de forțele internaționale de menținere a păcii. În timp ce coloanele armatei sârbe și ale poliției se îndreptau spre partea centrală a Serbiei, în spatele convoaielor nou sosite ale armatei străine din Albania sau din alte adăposturi, sosiau și diferite grupuri armate albaneze. Iar acestea, în umbra unei puternice armate străine, se vor strădui să-și atribuie victorii în război, fără să lupte efectiv. Timpul acela al păcii, abia stabilite în mod declarativ pentru sârbi, va fi un timp de grea pătimire. Era atacat tot ce era sârbesc și ortodox, iar atacul se producea asupra tuturor celor ce nu aprobau crimele comise. Sârbii au fost uciși, maltratați, capturați. A fost confiscată și distrusă avuția sârbilor. Au fost distruse bisericile ortodoxe sârbești. În zona aceea nu mai era viață de trăit, nici pentru Dușan, Liubița și familia lor. Liubița l-a chemat pe ginerele ei, Miomir, ofițer de poliție, ca să-i ajute la salvarea copiilor. Și-a pregătit copiii pentru fugă, a împachetat niște alimente și hainele strict necesare. S-au suit cu toții într-o remorcă de tractor. Au urmat calea cea mai scurtă pentru a părăsi Kosovo și Metohia. S-au îndreptat spre Munte Negru. A plouat tot timpul, mergeau spre satul Dapsici,
unde locuia sora lui Liubița împreună cu familia ei. După câteva zile, li s-a alăturat și Dușan. Părinții lui Dușan nu erau de găsit nicăieri. Fuseseră duși, nu se știe unde, din casa lor din Peci. Nu s-a aflat niciodată ce s-a întâmplat cu ei. În Dapsici au închiriat o căsuță, pe care mai întâi a fost necesar să o facă cât de cât locuibilă ca să poată apoi să se mute în ea. Dușan și soția lui se străduiau cum știau mai bine ca să câștige câțiva dinari pentru ca familia lor să poată supraviețui. Copiii mai mari au mers la școală în noul loc în care se aflau. În sărăcie și în condițiile precare de locuit au luptat așa mai bine de un an și jumătate. Așa nu mai putem, i-a spus Liubița cu glas stins soțului ei într-o seară când s-a întors de la munca de zilier. Pentru că nu avem cui să cerem ajutor, o să-i trimit o scrisoare patriarhului Pavle. Nu te fă de rușine, femeie, sări iritat Dușan. Un milion de oameni de-ai noștri sunt fără adăpost și crezi că chiar tu vei fi aceea pe care o să o ajute? Liubița însă s-a ținut de hotărârea ei. În aceeași seară s-a așezat la masă și a scris cu creionul o scrisoare întâi stătătorului bisericii sârbe. I-a scris totul, așa cum era. A scris adresa și dimineața a dus-o la poștă. După 3 zile a primit un telefon de la Belgrad. Puteți să fiți mâine la ora 8 la Patriarhie. Patriarhul Pavle vă va primi. Bucuroasă, Liubița s-a pregătit de drum și a călătorit în timpul nopții cu autobuzul din Muntenegru până la Belgrad. La ora stabilită era la Patriarhie. De la prima vedere a observat căldura de pe chipul patriarhului. I-a povestit încă o dată cele înfățișate în scrisoare, în ce condiții trăiește și cum de-abia face față situației familia ei. Tu, copilă, să cauți casă, iar noi vă vom ajuta să o faceți căminul vostru, i-a spus patriarhul. Apoi s-a ridicat și a adus cât avea din economiile sale, 2200 de mărci și 2270 de dinari. Ia banii ăștia. Dacă ai vreo datorie, achit-o, iar cu restul ia-ți soțul de braț și căutați-vă o casă pentru voi. Au căutat și s-au interesat, au călătorit și au întrebat și în Serbia cu binecuvântarea patriarhului Pavle și oamenii din patriarhie. Nu au găsit nimic care să se potrivească acestei familii cu atât de mulți copii. Într-un loc era prea scump, în alt loc casa era lipsită de condiții decente, drăpânată și departe de școală. Cineva de la Patriarhie a aflat că în satul Ivanovo, de lângă Pancevo, din Banat, este pusă la vânzare o proprietate de mult abandonată. I-au chemat pe Liubița și Dușan să vină să vadă proprietatea. După cum arăta, se vedea că erau de făcut multe lucrări înainte de a se muta. Nu era apă, fântâna era astupată. Nu exista nici biserică ortodoxă în sat. Ostenit de atâta căutare și nenoroc, Dușan s-a așezat pe ruinele fostei fântâni și, acoperindu-și fața cu palmele, a început să plângă. Nici soției sale nu i-a plăcut locul acela. Cei doi oameni de la patriarhie care îi aduseseră și le arătaseră proprietatea i-au spus patriarhului că nu le-a plăcut. Am știut că n-o să le placă. Este o altă regiune, dar nu am vrut să vă descurajez în bunăvoința și în intenția voastră de a le arăta acea proprietate, a spus patriarhul Pavle. Liubița a venit și ea să-i spună patriarhului că n-au găsit nicio casă potrivită și că este peste măsură de ostenită. Va da Dumnezeu și ușa se va deschide, o încurajează prea fericirea sa. Apoi o întreabă. Și unde, copilă, ți-ar plăcea cel mai mult să vă așezați? La Mrața Jevici, a răspuns Liubița fără să stea pe gânduri. Dacă am putea găsi măcar o colibă de lemn în care să ne așezăm acolo, am începe să ne facem într-adevăr casa noastră. De ce fică chiar acolo? Întreabă patriarhul puțin curios. Răposatul meu tată vorbea adesea despre această regiune, chiar s-a și jurat. Dacă va trebui vreodată să părăsesc Kosovo și Metohia, am să merg să trăiesc acolo. Bine, vom vedea, a fost de acord patriarhul Pavle. De această dorință a familiei Novovici a aflat preotul belgrădean Milorad Ostojici. L-a sunat pe colegul său de școală, Milorad Dorem, protopop în acea localitate. Întreabă dacă există vreo casă de vânzare în sat.
Preotul îi spune că tocmai a aflat că se vinde o căsuță de vacanță, cu un teren de 18 acri. De la patriarhie îi și cheamă pe Dușan și Liubița să vină să vadă dacă le convine această proprietate. Casa de vacanță avea numai două camere și o terasă. Lipită de casă era și un grajd. Lui Dușan și Liubița le-a plăcut atât casa cât și terenul și au văzut imediat posibilitatea de extindere a casei. Patriarhul trimite banii pentru plata proprietății. În numai câteva zile, un camion trimis pe cheltuia la Mitropoliei de Muntenegru i-a mutat pe aceștia. Era spre sfârșitul iernii anului 2002. Patriarhul le-a trimis vorbă: voi veni de Paști să vedem cât ați fost de harnici. În fața casei era o pompă, dar nu era apă. Patriarhul s-a interesat cum se descurcă familia Novovici și ce le lipsea cel mai mult la noua lor locuință. Aflând că nu au apă, i-a chemat pe Dușan și Liubița să vină la el la Belgrad și a venit Liubița. Patriarhul i-a dat 1500 de euro ca să tragă apă în casă și dacă au vreo datorie să o achite, spunându-i: trebuie să aveți întotdeauna socotelile la zi, ai copii, să învețe și ei să fie mereu așa, a spus. Familia Novovici s-a unit cu vecinii, fiecare familie și-a plătit partea sa de cheltuială și așa au tras apă în casele lor în parteneriat. Dușan și Liubița încep să zidească încă o cameră. Cu o contribuție bănească din partea lui și ceva marfă strânsă din paroschia sa, i-a ajutat mai sus amintitul preot din Belgrad, Milorad Ostojici. De Paști vine Patriarhul Pavle, aduce un coș plin cu ouă roșii, deasupra lor un ou mare de curcan. Aduce și dulciuri pentru copii, iar părinților le dă încă 500 de euro strânși de el între timp. Se uită în jur și întreabă dacă sunt mulțumiți de noua lor casă. N-am cerut și nu ne-am dorit nimic mai bun decât casa aceasta, a răspuns Liubița. Totul merge bine pe drumul său, nu vă faceți griji, a spus patriarhul. Voi sunteți noi aici, abia ați sosit. Oamenii sunt cu ochii pe voi. Să nu dați prilej pentru niciun cuvânt rău. Când s-a aflat că a așezat la casa lor familia Novovici, o călugăriță bătrână din Zița a apelat la patriarh, rugându-l să ajute și o familie din Kraljevo, tot cu 9 copii, care locuia într-un container. Patriarhul Pavle a așezat-o și pe această familie la casa ei, în apropiere de familia Novovici, într-o casă cu 50 de acri de teren fertil, care fusese recent pusă la vânzare. Din păcate, această familie nu s-a îngrijit de locuința primită în dar, iar ulterior casa va fi ipotecată. În jurul marii sărbători creștine a Sfintei Trăin, patriarhul a venit din nou la Mrajevici ca să viziteze familiile cărora le cumpărase case. Familiei Novovici i-a dat cu acest prilej 350 de euro ca să-și construiască o baie în casă. Era mulțumit de modul în care familia din Metohia se ocupa de casă. În modul cel mai relaxat, dar și grijuliu, a stat de vorbă cu părinții și cu copiii. Pe fiecare copil în parte l-a întrebat ce ar vrea să fie când va fi mare, ce meserie ar vrea să aleagă. Un băiat spune că ar vrea să fie medic, altul că îi plac mașinile, așa că ar vrea să fie mecanic auto. Una dintre fete spune că ar vrea să fie învățătoare, alta avocat. Patriarhul îi ascultă pe toți, îi mângâie părintește și le spune: toate acestea sunt frumoase, dar lucrul cel mai important este ca înainte de orice să fiți oameni buni, să vă cunoașteți calea, să mergeți pe calea cea bună. Niciodată să nu râfniți la ceva străin, pentru că dorința de a avea lucrul altuia duce la întristare. Frații lui Dușan, Dragoliub, Novo și Dragan, împreună cu familiile lor, refugiați și ei din Kosovo și Metohia, se aflau încă într-un loc de cazare colectivă, unde Dragoliub are 8 copii, Novo 3, iar Dragan 4. Înainte de război, Dragoliub lucrase în străinătate și avea oarece economii. Bazându-se pe ele, intenționa ca din acești bani să-și poată cumpăra o casă potrivită pentru numeroasa sa familie. S-a întâmplat ca exact lângă casa recent primită de Dușan și Liubița să se dea un anunț de vânzare pentru o casă mare. Patriarhul, aflând de dorința lui Dragoliub, s-a ocupat să se strângă bani și pentru cumpărarea casei pentru familia acestuia. Sunt frați, nu pot trăi unul fără celălalt,
Trebuie să se ajute reciproc, a spus patriarhul, explicând astfel de ce este necesar să îi se cumpere familiei lui Dragoliub o casă lângă cea în care locuia Dușan împreună cu familia sa. Decizia patriarhului a fost să se cumpere casa fără economiile pe care le avea Dragoliub, pentru ca, din acei bani economisiți, frații să se poată ajuta singuri. Curând a venit iarăși la Amrajevici ca să vadă noua casa lui Dragoliub. Personal a contribuit la construirea de terase și balustrade la această clădire neterminată, ca nu cumva să cadă vreunul dintre copii, și la echiparea casei cu aparatură electrocasnică. Familia lui Dragoliub, care număra 10 membri, a părăsit locul de cazare colectivă din Zvilajnac și s-a mutat în noua lor casă. Și ceilalți doi frați, Novo și Dragan, au decis să se stabilească lângă frații care erau deja la casa lor. Au cumpărat un teren și au făcut un proiect de casă cu două intrări. Liubița și Dușan i-au spus patriarhului despre intențiile lor. Acesta le-a binecuvântat hotărârea și a trimis banii economisiți de el între timp, 500 de mii de dinari, pentru ca ei să înceapă lucrările la noua casă. Între timp s-au gândit că e mai bine să-și facă fiecare casa lui având ajutor și din altă parte. Și așa și-au construit nu una, ci două case mari. Patriarhul a venit din nou în acest sat. A fost surprins când a văzut încă, din drum, două case nou construite. Trece pe la casa lui Dușan și Liubița, binecuvintează copiii. Liubița face un ceai și ușor nemulțumit îi spune: Liubița, fata mea, acordul nu a fost respectat. Nu ne-am înțeles să se facă palate, ci să facem o casă modestă cu două intrări, așa, frățește. Pentru că Liubița discutase cel mai des cu patriarhul și ea ceruse ajutor pentru familia sa, iar apoi și pentru familiile fraților soțului ei, și-a cerut iertare, spunând: Preafericirea voastră să ne iertați. Noi n-am știut că va fi așa. Iar preafericirea sa le-a ajutat și pe aceste două familii, pe cât i-a fost cu putință. Când Novo și Dragan s-au mutat împreună cu familiile lor în casele noi, patriarhul i-a vizitat iarăși. Lucrul acesta s-a petrecut cu doar 3 ani înainte de trecerea sa la Domnul. Pe toți i-a binecuvântat și i-a îndemnat: Cel mai important lucru este să fiți oameni. Țineți-vă aproape, să nu faceți din fratele vostru un străin. Între timp, Dușan și Liubița au mai avut un fiu. Cu binecuvântarea și cu marele ajutor al patriarhului Pavle, cei 4 frați, Novovici și cei 25 de copii ai lor și-au făcut un rost, de unde, dintr-un cămin cald, acești copii vor pleca apoi fiecare pe calea vieții sale. Casele familiilor Novovici, pe urmă, se vor tot înmulți. Copiii lor acum au proprii lor copii. Cu aceste gânduri, dragi prieteni, punem punct întâlnirii noastre de astăzi. Vă mulțumesc că ați ascultat cu răbdare aceste împărtășiri și mărturisiri legate de viața patriarhului sârb Pavle. Iar până la întâlnirea noastră viitoare, vă doresc să aveți în suflet pace, liniște, bucurie și binecuvântare. Pe curând!

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta, că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului, atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței.

noastre născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioare Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitelor cereșilor netrupești puteri, cu rugăciunile cinstitului,

mărturisitorii Ioan și Moise, Constantin Voievod și fiii săi, Constantin, Ștefan, Radu și Matei, Ianache Sfernicul, cu ale binecredinciosului Voievod,

O prea milostivă stăpâna mea, nu mă lepeda pe mine nevrednicul, ci primește această puțină rugăciunea mea din buzele mele cele întinate și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, care s-a născut cu trupul din Tine spre mântuirea noastră, care pentru noi păcătoși s-a răstignit și s-a îngropat și a înviat a treia zi. Deși fără de legea mea este mai grea decât toate fără de legile, totuși tâlharii și desfrânații pe care iubitorul de oameni, pentru nemăsurata lui milostivire i-a primit și i-a miluit, îmi dau îndrăznire. Și cu toate că nu te aveau pe tine mijlocitoare bună, nu le-a închis ușa milostivirii sale. Cum să nu mă primească dar și pe mine, care nădăjduiesc în ajutorul tău? Milostivește-te deci spre mine, Doamna mea, căci poți toate câte le voiești, iar pe care le cer de la Fiul tău, le și iau fără îndoială, deoarece pe tine te-a făcut mijlocitoarea creștinilor.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești pe toate le plinești, Vistierul bunătăților și Dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum.

Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide, ca să te laud pe tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul dimineții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Din somn sculându-mă, mulțumesc cu ție, prea sfântă Treime, că pentru multă bunătatea ta și pentru îndelungă răbdarea ta, nu te-ai mânia pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ce ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o desnădăjduire zăcând eu, m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele tale, să înțeleg poruncile tale, să fac voia ta, să-ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud prea sfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Împărate Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea ta de grijă cea dumnezeiască și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine, păcătosul și nevrednicul, a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte, cu luminată făclia sufletului meu, și să te slăvesc pe tine, Dumnezeu cuvântul, cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin. Împărate Sfânt, Cela ce ești mai înainte de toți vecii, Fiul Tatălui și Cuvântului Cel împreună fără de început și împreună veșnic, Iisuse Hristoase, Făcătorul Cerului și al Pământului, Ziditorul meu, care din atot ziditoare porunca ta ai scos toate dintr-o neființă și pe mine într-o această viață m-ai adus. Cela ce bine ai voit am dăruit scăldătoarea botezului harul nașterii celei de sus, în Duhul Sfânt, și a pune pecetea darului acestuia pe mădularele trupului meu în sfânta taina mirungerii. Cel ce-ai pus în inima mea dorul de a te căuta pe tine, unul Dumnezeul cel adevărat, auzi rugăciunea mea, că nici lumină am, nici bucurie, nici înțelepciune, nici viață, nici putere afară de tine, dar nici vrednic sunt pentru mulțimea păcatelor mele să caut către tine Dumnezeul meu, ci pentru cuvântul tău că tot ceea ce veți cere în rugăciune, crezând veți primi, și tot ce veți cere într-o numele meu voi face vouă, îndrăznind, chem către tine. Binecuvintează, Doamne, ziua aceasta, pe care mi-ai dat-o pentru cea negrăită bunătatea ta, și mă învrednicește în puterea binecuvântării tale, ca toată fapta și cuvântul din ziua ce încep acum să le săvârșesc însuți pentru tine, spre slava ta, în frica ta, după voia ta, în duhul întregii cugetări și al curăției, al smeritei cugetări, al răbdării, al dragostei, al blândeții, al păcii, al bărbăției, al înțelepciunii, cu rugăciune și într-o ceasul amintindu-mi că pretutindene ești. Așa, Doamne, pentru nemărginită bunătatea ta cu Duhul tău cel sfânt, mă povățuiește într-un tot lucru și cuvântul cel bun și îmi dăruiește fără potignire să trec toată calea vieții înaintea feței tale, ca nicio fără de lege să mai adaug dreptății pe care o ai descoperit nouă. Doamne, cel mare și mult milostiv, îndură-te spre mine ceea ce rău mă pierd, să nu ascunzi de la mine fața ta, nici căile mântuirii tale, iar de mă va duce voia mea cea stricăcioasă pe alte căi, atunci nu mă cruța mântuitorul meu și cu sila mă întoarce la calea ta cea sfântă. Căci tu, cunoscătorule de inim cel bun, cunoști toată nimicnicia mea și nebunia.
toată orbeala mea și toată nepriceperea, dar și durerea inimii mele și suspinurile sufletului meu înaintea ta sunt. Pentru aceasta mă rog ție, auzi-mă în scârba mea, întărește-mă de sus cu puterea ta, ridică-mă pe mine cel doborât de păcat, slobozește-mă pe mine cel robit de patim, tămăduiește-mi toată rana cea ascunsă, curățește-mă de toată întinăciunea trupului și a duhului, păzește-mă de tot lucru și cuvântul stricător de suflet, de toată mișcarea cea lăuntrică și cea din afară, ție neplăcută și aproapelui meu nefolositoare. Arată-mi, Doamne, calea în care voi merge. Însuți mă învață ce mi se cade să grăiesc, iar de este voia ta să tac. Învață-mă cum în duhul păcii să tac, nu scârbind nici smintind pe fratele. Rog-mă ție, lege, pune mie în căile poruncilor tale și nu mă lăsa până la suflarea mea cea mai de pe urmă, să mă înstrăinez de lumina așezămintelor tale, până ce va fi porunca ta, singura lege a întregii mele firi, și cea vremelnică și cea veșnică. Dăruiește-mi, Doamne, să ajung la cunoștința adevărului Tău. Prelungește-mi viața până voi aduce ție roada de pocăință adevărată. Să nu mă iei la jumătatea zilelor mele, nici în ceasul întunecării mele, ci înainte de a mă întoarce în pământul din care am fost luat, binevoiește să mă întorc la Tine, Dumnezeul meu, și mai înainte de a părăsi această viață, să vadă sufletul meu slava fiilor învierii. Iar când, într-o adâncul înțelepciunii tale, ai rânduit-a până capăt vieții mele pe pământ, atunci, mai înainte fă mie cunoscută moartea mea, ca să se gătească sufletul meu spre a te întâmpina. În ziua aceea, cea mare și sfântă mie, fii cu mine, Doamne, și dăruiește mie bucuria cea negrăită a mântuirii tale. Curățește-mă de toată greșeala cea văzută și cea ascunsă și de toată fără de legea ce se tăinuiește întru cele din lăuntrele mele și mă învrednicește să aduc răspuns bun înaintea scaunului cel înfricoșat al judecății tale. Dumnezeule, Dumnezeul meu, multe lucruri și mari cer eu de la tine, împăratul cel prea înalt, dar nu am uitat nevrednicia mea, nici spurcăciunea mea, nici urăciunea, ci rogu-mă ție, miluiește-mă și nu mă trece cu vederea, nici mă lepăda pe mine de la fața ta pentru prea multă îndrăzneala mea. Ba mai vârtos și înmulțește în mine această sfântă și dreaptă îndrăzneală și întru puterea dragostei tale mă călăuzește pe urmele pașilor tăi. Dăruiește mie celui mai de pe urmă și mai lepăda dintre toți oamenii să te iubesc pe tine precum însuți ai poruncii nou. Din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu, din toată virtutea mea, cu întreaga mea făptură, îmi dăruiește să te iubesc pe tine, Doamne. Că singur ești acoperitorul cel sfânt și atotputernic și apărătorul vieții mele și ție rugăciunile mele aduc și cuvântele de slavă, acum și în vecii vecilor. Amin. Doamne, dăruiește-mi să primesc cu liniște sufletească tot ce îmi va aduce ziua de azi. Învrednicește-mă să mă dau întru totul sfintei voii tale. În tot ceasul astăzi povățuiește-mă și în toate mă sprijinește. Oricare vor fi veștile pe care le voi primi în timpul zilei, învață-mă să le primesc cu sufletul liniștit și întărit în credința că peste toate este sfântă voia ta. În toate faptele și cuvintele mele, Tu călăuzește-mi gândurile și simțirile. În toate întâmplările neașteptate, nu mă lăsa să uit că totul vine de la Tine. Învață-mă să fiu deschis și înțelept cu fiecare din mădularele familiei mele duhovnicești, pe nimeni amărând, pe nimeni întristând. Doamne, dă-mi putere să port osteneala zilei de astăzi și toate întâmplările din vremea ei. Călăuzește-mi voia și învață-mă să mă rog, să nădăjduiesc, să cred, să iubesc, să rabd și să iert. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurorilor tale șterge fără de legea mea, mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește,
că fără de legea mea eu cunoști păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine Dumnezeule și duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii tale și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voi jertfă, ți-aș fi dat, ardele de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prin osul și ardele de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței. Doamne, curățește-mă pe mine păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea ta. Izbăvește-mă deci de cel viclean și să fie întru mine voia ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din somn sculându-mă cântare miez de dimineață aduc ție Mântuitorule și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene grăbin mă scoală și mă mântuiește, ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase Doamne, și mă mântuiește. Sculându-mă din somn către tine, Stăpână, iubitole de oameni scap, și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog, ție ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul. Izbăvește-mă de toate lucrurile lumești cele rele și de sporirea diavolească izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică, că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul a tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, cel ce cu multa ta bunătate și cu îndurările tale cele mari mi-ai dat mie robului tău, de am trecut timpul nopții acesteia fără de ispită, de toată răutatea pismașului. Tu însuți, Stăpâne, făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina ta, ca să fac voia ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeule a tot ținătorule, care primești de la putere tale cel cerești cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi nevrednici robii tăi cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, atoțitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, care întru cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cel ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor știi cu adevărat. Lumină fără de început și pururea fiitoare, în care nu este mutare sau umbră de schimbare. Însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate în acest ceas al dimineții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșeale ce am greșit înaintea ta, cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți
așteptând luminata și sfânta zi a unuia născut fiului tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă, să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele lui, ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor lui, și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale. Că tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate, și pe tine te laudă toată făptura în veci. Amin. Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalte și Doamne al milelor, cel ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate care nu au număr. Cel ce ne da nou somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenele trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fărdelegile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate. Luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, orice am greșit, cu mintea, cu gândul, cu cuvântul sau cu lucru, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o pofta cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă, văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta întru ajutorul meu, ca să prea slăvesc prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne, Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău. Doamne al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, întru împărăția Ta. Amin. Doamne, primește-mă într-o pocăință. Doamne, nu mă lăsa pe mine. Doamne, nu mă duce pe mine în ispită. Doamne, dă-mi cuget bun. Doamne, dă-mi lacrimi și aducerea minte de moarte și umilință. Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele. Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare. Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe. Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine, păcătosul, voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin. Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine caci, mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup, iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina Ta și Te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. Orea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au.
Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat? Sau cu ce ochi, îngerule a lui Hristos, vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate? Sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene, în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea ta și mă rog, Păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine păcătosul și înfii mie întrajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele tale rugăciuni. Și împărăție lui Dumnezeu mă făpărtași cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Îngere a lui Dumnezeu, păzitorul meu cel sfânt, viața mea păstrează în frica lui Hristos Dumnezeu. Mintea mi-o întărește în calea cea adevărată și întru dragostea celor de sus îmi rănește sufletul, ca de tine călăuzindu-mă să primesc de la Hristos Dumnezeu mare milă. Amin. Preasfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicile tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, desnădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele, că sărac sunt și ticălos. Și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește. Că binecuvântată ești de toate neamurile și prea cinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin. Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea, născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grabnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Cuvine-se cu adevărat să te fericim, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.

0: Important.
1: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările înalt preasfințitului părinte, arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
2: Atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786-132-040, 0786-132-051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel. Iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
2: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
3: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
2: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
3: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
2: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
3: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
2: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
3: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
2: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
3: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
2: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 0001, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
3: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
2: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Festivalul Internațional de Teatru Povești, ediția cu numărul 19, va avea loc în perioada 16-22 mai la Alba Iulia. Vă așteptăm cu spectacole de teatru, musicaluri, ateliere de creație, lansări de carte, expoziții, conferințe și evenimente în aer liber. Personalități din lumea teatrului din țară și străinătate vin cu povești alese pentru copii, tineri și adulți. Așadar, o săptămână de poveste la Alba Iulia, organizată de Teatrul de Păpuși Prichindel și Consiliul Județean Alba. Biletele s-au pus în vânzare la Casa de Cultura Sindicat, sediul teatrului și online pe www.teatrulalba.ro.
2: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758-114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși.
3: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
4: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
5: SCM Viva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
2: Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258 825 252.

0: Este ora 7.
1: Bună dimineața, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul pentru început principalele știri pe scurt. Președintele Nicu Șordan a discutat ieri cu reprezentanții grupurilor parlamentare Uniți pentru România, Pace întâi România, precum și cu parlamentarii neafiliați. Executivul interimar a adoptat bugetul pe acest an al Fondului de Mediu. Comisia Europeană a semnat acordul SAFE cu România, care înseamnă acces la un credit european de 16,7 miliarde de euro pentru investiții în apărare și infrastructură. O nouă ediție a Festivalului Internațional de Teatru Shakespeare la Craiova. Vreme instabilă astăzi, cu ploi și vânt alert în sudul, estul, în centrul țării, în zonele montane și submontane. La București acum sunt 16 grade Celsius. La Palatul Cotroceni, președintele Nicu Șordan a discutat ieri cu reprezentanții grupurilor parlamentare Uniți pentru România, Pace întâi România, precum și cu parlamentarii neafiliați. Șeful statului a transmis că apreciază deschiderea spre dialog a interlocutorilor și a reafirmat necesitatea unei bune colaborări interinstituționale, mai ales în actualul context complicat pentru țară. Cu detalii, Ioana Bâlă.
2: În cadrul întâlnirilor au fost abordate prioritar subiecte care vizează criza politică actuală, identificarea unor potențiale soluții pentru asigurarea stabilității guvernamentale, dar și situația economică a țării. Reprezentanții grupului parlamentar Uniți pentru România au fost primii la consultările cu președintele Nicu Șordan, iar liderul grupului, deputatul Răzvan Chiriță, a anunțat că dorește să contribuie la viitorul program de guvernare și va susține orice formulă pe care șeful statului o va găsi oportună.
3: Punem accent pe ceea ce va conține viitorul program de guvernare. Sunt necesare măsuri urgente de relansare economică, de sprijin pentru antreprenori, de sprijin pentru populație și vom susține un candidat care va avea un program de guvernare ce va întruni și o parte din solicitările noastre.
2: Parlamentarii grupului Pace întâi România i-au prezentat președintelui un plan național de redresare în 10 puncte, printre măsurile propuse, numărându-se reducerea TVA-ului la 19%, senatorul Ninel Peia.
4: I-am spus domnului președinte că există mai multe variante de guvern. Bineînțeles, cea mai bună variantă de guvern este aceea formată din cele trei mari grupuri parlamentare care au semnat și inițiat moțiunea de cenzură. Avem majoritate, adică Pace, Aur și cu PSD dețin în acest moment 256 de voturi fără a avea nevoie de minorități sau independenți.
2: Runda consultărilor de ieri de la Palatul Cotroceni a fost încheiată de parlamentarii neafiliați. Președintele Nicu Șordan s-a consultat la începutul săptămânii și cu reprezentanții partidelor parlamentare, însă discuțiile s-au încheiat fără niciun rezultat.
1: Ieri, liderul PSD Sorin Grindeanu a declarat că se așteaptă la o nouă rundă de consultări cu președintele Nicu Șordan, în urma cărora acesta să propună un posibil premier pentru viitorul guvern. Guvernul demis a adoptat ieri bugetul pentru Fondul de Mediu, care permite continuarea proiectelor care sunt în derulare, dar și începerea altora noi în domenii, cum ar fi energia, apa și canalizarea. A fost mărit și bugetul pentru programul Rabla pentru persoanele fizice cu 100 de milioane de lei față de anul trecut. Cu detalii, redactorul nostru Andrei Șerban.
5: Bugetul pentru programul Rabla va fi anul acesta de 300 de milioane de lei, cu 100 de milioane mai mult față de 2025, în timp ce valoarea voucherelor se va păstra la nivelul din anul trecut. În schimb, noutatea este aceea că aceste vouchere vor putea să fie folosite doar pentru a cumpăra mașini noi, care sunt produse sau asamblate în Europa sau în țări care au convenții speciale cu Uniunea Europeană. Ministrul Mediului Diana Buzoianu.
6: Dacă toate autoritățile competente confirmă că versiunea de ghid care se aplică pentru mașini produse, asamblate, fabricate în Europa, în state care au niște convenții strategice cu Europa, dacă aceste criterii sunt confirmate, vom pune în transparență și un ghid care să facă această trecere de la programul Rabla anterior, care era deschis pentru absolut orice fel de mașină, indiferent de continentul unde era realizată, către mașini care se întorc ca valoare, inclusiv în economie, la nivel european.
5: Ministrul Mediului a mai spus că 400 de milioane de lei va fi bugetul pentru un program nou destinat prosumatorilor din domeniul energiei, pentru ca ei să-și cumpere baterii în care să stocheze energia atunci când valoarea acesteia este mică și să o distribuie pe piață când valoarea ei crește. Și tot ieri, guvernul a mai adoptat o hotărâre privind declasificarea documentelor elaborate de Ministerul Afacerilor Externe în perioada 1 ianuarie 1990-31 decembrie 1992. 2. Declasificarea va permite cercetarea unor momente importante din istoria recentă a României, precum alegerile din mai 1990, mineria de lei, vizita regiului Mihai I din anul 1992 și transformările politice și diplomatice de după Revoluția din 1989.
1: Comisia Europeană a semnat acordul SAFE cu România. Ministrul de Finanțe Alexandru Nazare a scris pe internet că acest pas confirmă accesul țării noastre la o finanțare europeană de 16 miliarde și aproape 700 de milioane de euro, a doua cea mai mare alocare din Uniunea Europeană prin acest instrument după Polonia. El precizează că programul SAFE înseamnă investiții în apărare, securitate și infrastructură strategică, dar și o oportunitate economică majoră, industrie de apărare, tehnologie, locuri de muncă în sectoare strategice și proiecte de infrastructură care pot schimba conectivitatea unor regiuni întregi. Următoarele etape sunt intrarea în vigoare a acordului, o prefinanțare de aproximativ 2 miliarde și jumătate de euro, prima cerere de plată posibilă în octombrie și derularea proiectelor care vor avea o evidență distinctă și predictibilă a finanțării până în 2031, mai arată ministrul interimar al finanțelor. Senatorii din Comisia pentru Constituționalitate au termen până săptămâna viitoare să redacteze punctul de vedere solicitat de Curtea Constituțională cu privire la sesizarea formulată de președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu. El reclamă un conflict juridic de natură constituțională dintre Parlament și Guvern în cazul adoptării ordonanței de urgență care visează investițiile din programul SAFE. Sorin Grindeanu susține că executivul a discutat

0: de antrepozite fiscale pentru tot felul de crame și așa mai departe, despre lucruri care n-au nicio legătură cu SAFE și care, ce să vezi, aveau anumite proiecte de lege aflate pe circuit parlamentar, ceea ce face neconstituțională această ordonanță.
1: O delegație guvernamentală din România merge astăzi la Bruxelles pentru negocierile finale privind PNRR, miza fiind deblocarea ultimelor 10 miliarde de euro din program. Discuțiile cu reprezentanții Comisiei Europene au loc după aprobarea cererii de plată numărul 4 în valoare de peste 2 miliarde și jumătate de euro. Pe agenda negocierilor se află întârzierile din domeniul sănătății, dar și reformele din transporturi, energia și legea salarizării unitare. În acest context, principalele confederații sindicale cer Guvernului și Ministerului Muncii lansarea urgentă a unei dezbateri transparente privind noua lege a salarizării, avertizând că întârzierea reformei poate genera tensiuni sociale și poate afecta credibilitatea angajamentelor asumate de România prin PNRR. Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități. Ambele românce date dispărute în explozia din Görlitz în Germania au fost găsite decedate. Informația a fost publicată pe pagina de internet a orașului situat în estul Germaniei, în apropierea graniței cu Polonia, dar și pe Facebook de către primarul localității Octavian Ursu, de origine română. Familia primei victime în vârstă de 26 de ani a fost informată. Trupul celeilalte românce de 25 de ani a fost găsit anterior, iar decesul a fost confirmat și de Ministerul de Externe de la București. Guvernul Franței a anunțat ieri un nou pachet de sprijin pentru economie pentru a face față creșterii prețurilor la combustibili ca urmare a conflictului din Orientul Mijlociu. Acordarea de ajutoare pentru toată lumea sau reducerea de taxe nu au fost niciodată luate în calcul de guvern, care le consideră soluții populiste cu un impact negativ pentru finanțele statului. Daniela Coman transmite de la Paris.
2: Ajutoarele acordate începând din aprilie pentru categoriile profesionale asupra cărora explozia prețurilor la carburanți are cel mai mare impact vor continua până în luna august. Este vorba de agricultură, pescuit, transporturi auto și navale, construcții. Aceștia vor putea cumpăra motorină și benzină mai ieftine cu 20 până la 35 de eurocenți pe litru. Au fost adăugate și alte categorii, precum profesioniștii liberali din sănătate, care se deplasează la domiciliile pacienților, și muncitorii din sectorul public, care fac muncă de teren. Tot până în august va fi prelungită și alocația de 50 de euro pentru combustibil destinată lucrătorilor cu venituri mici, obligați să-și folosească mașina personală pentru a merge la muncă, măsură de care vor beneficia 3 milioane de francezi. Prioritatea numărul 1 a executivului este să se asigure că economia continuă să funcționeze, a subliniat premierul Sébastien Lecornu, care a explicat de ce nu a fost luată niciodată în calcul nici blocarea prețurilor la pompă și nici reducerea taxelor și accizelor pe motorină și benzină. Refuzăm orice reducere generală a taxelor pe combustibil, deoarece aceasta ar apăsa foarte mult pe finanțele publice și, mai presus de toate, ar fi un nonsens. Dacă ar fi să scădem taxele în viitor, respectiv în anii următori, am face-o pentru energia produsă în Franța, în frunte cu electricitatea. Răspunsul autorităților franceze la șocul energetic provocat de războiul din Orientul Mijlociu a fost adecvat până în prezent și va trebui să rămână limitat, temporar și direcționat către cei mai vulnerabili, păstrând în același timp stimulentele pieței și limitând costurile bugetare.
1: Donald Trump a anunțat desfășurarea de noi trupe americane în Polonia, invocând relația sa bună cu președintele polonez ales în urmă cu aproape un an. Potrivit corespondentei noastre Doina Saiciuc, decizia i-a prins surprindere Pentagonul, care tocmai anunțase o reducere a prezenței militare în Polonia, după un alt anunț privind retragerea a 5.000 de soldați din Germania. Doina Saiciuc relatează.
3: Președintele Trump a anunțat ieri după amiază că Statele Unite vor desfășura 5.000 de militari în Polonia, în ciuda deciziei Pentagonului din urmă cu o săptămână de a anula trimiterea a 4.000 de soldați americani acolo. Într-o postare pe platforma sa Truth Social, care i-a luat prin surprindere pe oficialii apărării, Donald Trump a sugerat că decizia este bazată pe faptul că alegerile prezidențiale din Polonia au fost câștigate de un președinte conservator, Karol Nawrocki, pe care l-a susținut. Respingerea de către Trump a deciziei Pentagonului Macronului a fost unul din ultimele anunțuri dintr-o serie care i-au stupefiat pe liderii Poloniei și care au atras critici bipartizane intense din partea membrilor Congresului, care au acuzat că reducerea numărului de militari americani în Europa de Est ar trimite un semnal de încurajare Moscovei. Decizia de săptămâna trecută a Departamentului Apărării a provocat nu numai criticile Congresului Statelor Unite, dar și o serie de apeluri telefonice alarmate din partea oficialilor polonezi. Marți, Pentagonul a arătat că secretarul apărării Pete Hegseth a avut o convorbire telefonică cu omologul polonez și că planificata reducere de trupe în Europa va rezulta numai într-o, citez, amânare temporară a desfășurării de forțe americane în Polonia, care este un aliat model al Statelor Unite, închei citatul.
1: Spania lansează cea mai amplă campanie de prevenire a incendiilor de pădure, inclusiv prin instruirea în școli, după ce anul trecut focul a mistuit aproape 400.000 de hectare de vegetație, iar incendiile au izbucnit și în acest an. Premierul Pedro Sánchez spune că prevenția trebuie să devină cultură națională, iar guvernul a alocat noi resurse pentru combaterea acestui fenomen, după cum transmite corespondentul nostru în Spania, Alin Petrică.
4: Pe lângă cele 56 de mijloace aeriene speciale aflate deja în uz, guvernul a anunțat adăugarea 15 avioane amfibie, printre care două aeronave cu o capacitate de transport de 20.000 de litri, asta înseamnă de 4 ori mai mult decât cantitatea de până acum. Se adaugă drone, vehicule de teren, camere termice și alte sisteme de monitorizare. Toate acestea vor fi în alertă începând cu 1 iunie, dată stabilită prin lege ca fiind începutul perioadei de risc. Anul acesta operațiunea este numită Toți contra focului și pune accentul și pe coordonare. La nivel național, toate comunitățile autonome își pun resursele la dispoziție pentru o eventuală intervenție cât mai rapidă. Incendiile de anul trecut, considerate cele mai mari din istorie, au arătat cât de importantă este participarea voluntarilor și cooperarea oamenilor afectați. De aceea, un manual de formare și prevenție va fi disponibil în mii de școli aflate în zonele de risc. 8 milioane de elevi vor fi astfel instruiți ce să facă în cazuri extreme. Deja în incendii de anul acesta din Spania au fost mistuite 26.000 de hectare de pădure.
1: Radio Jurnal, Radio România Actualități, revenim în țară. La Craiova a început aseară Festivalul Internațional de Teatru Shakespeare. Peste 200 de spectacole prezentate de mai mult de 100 de trupe vor încânta publicul în cele 11 zile ale evenimentului. Tema ediției din acest an este Will Matters, Voința naște materie, un joc de cuvinte explicat de președintele festivalului, actorul Vlad Drăgulescu.
5: A fost foarte simplu pentru că Shakespeare a scris pentru personajul Prospero din piesa Fortuna, în actul 4, scena 1, următoarea replică. We are such stuff that dreams are made on. În limba română, într-o traducere foarte, foarte contemporană, s-ar spune, suntem făcuți din materia din care sunt făcute visele. Și mie mi se pare extraordinară această definiție și, practic, asta am încercat să imprimăm în toate evenimentele pe care le-am creat. Așa am ales spectacolele care vor fi prezentate în cele 7 săli pe care le avem la dispoziție în acest an, în piețele din oraș, piața Mihai Viteazu, piața William Shakespeare, piața Frații Buzești, grădina Casei Băniei, cartierele Craiovei și pentru prima dată în acest an și comunele limitrofe.
1: Este cod galben de inundații până la ora 12 pe cursuri de apă din 10 județe din centrul și nord-estul țării. Este vorba de râuri din bazinele Olt, Siret și Prut. Potrivit hidrologilor, se pot produce scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, creșteri de debite și de niveluri cu posibile depășiri ale cotelor de atenție. Până mâine seară este în vigoare și o informare meteo de instabilitate atmosferică, ploi însemnate și intensificări ale vântului, în special în jumătatea de est a țării. Astăzi, vreme instabilă în sudul, estul, în centrul țării, în zonele montane și submontane, sunt anunțate perioade cu ploi care vor fi și torențiale, descărcări electrice și pe alocuri căderi de grindină și vijelii. În restul teritoriului, cer variabil și ploi de scurtă durată, vântul suflă mai tare în estul, sud-estul, vestul și centrul țării și cu viteze mai mari în zona montană înaltă și în timpul ploilor. Maximele se vor încadra între 20 și 26 de grade. La această oră sunt 13 grade la Cluj-Napoca, 14 la Iași, 15 la Timișoara, 16 la Constanța, 17 la Satu Mare, 16 grade erau cu puțin timp în urmă la Chișinău. În capitală, cer mai mult noros, ploi trecătoare, iar spre seară vânt alert și descărcări electrice. Maxima va fi de 21 de grade. La București acum sunt 16 grade și o presiune atmosferică de 754 de milimetri coloană de mercur. Sport acum cu Robert Șișcă. Bună dimineața!
6: Bună dimineața! În Superliga de fotbal ne așteaptă 3 meciuri de baraj. În această seară avem însă primul duel din ultima etapă în play-off în Gruia, de la ora 20:30, FR Cluj-FC Argeș, meci cu miză pentru ardeleni. Va fi totodată ultima partidă pentru Ciprian Deac, jucător care și-a anunțat retragerea din activitate. Mâine de la 17:30, primul baraj la retrogradare se joacă la Târgoviște între Chindia și Farul Constanța. Seara ne așteaptă duelul Universitatea Cluj-Dinamo în etapa a 10-a. Duminică la Sibiu, al doilea baraj, Hermannstadt FC Voluntar de la 17:30, iar seara de la 20:30 de minute în Ghencea, partida pentru Europa FCSB FC Botoșani. Luni se va juca ultimul duel al etapei în Giuleș de la 20:30, Rapid Universitatea Craiova. Naționala de fotbal sub 17 ani a României, pregătită de selecționerul Mircea Diaconescu, s-a aflat în urna a patra la tragerea la sorți a campionatului mondial. La turneul final, care va fi găzduit de Qatar în perioada 19 noiembrie-13 decembrie, participă 48 de reprezentative. În urma tragerii la sorți, România va evolua în grupa K, alături de Mexic, Venezuela și Camerun. Al Nasr a învins o seară pe Damac 4-1 și a devenit campioana Arabiei Saudite. Este primul titlu pentru starul portughez Cristiano Ronaldo la echipa din Riyadh. Selecționerul german Thomas Tuchel va anunța astăzi lotul de 26 de jucători pentru campionatul mondial, acolo unde Anglia le va înfrunta pe Croația, Ghana și Panama. Tuchel a început deja să informeze pe cei care nu fac parte din planurile sale, inclusiv pe Phil Foden și pe fundașul central al lui Manchester United, Harry Maguire. Acesta a declarat că este șocat și complet devastat că nu va juca la mondial. Morgan Rogers, mijlocașul echipei Aston Villa, a fost desemnat jucătorul sezonului în Europa League după ce și-a adus aportul decisiv la victoria cu Freiburg din finala de la Istanbul. În vârstă de 23 de ani, Rogers a încununat o campanie continentală stelară, marcând al treilea gol și oferind o pasă decisivă cu Freiburg. De la fotbal trecem la tenis. Marele șlem de la Roland Garros se va disputa sub presiunea sportivilor nemulțumiți de premiile din acest an. În acest context, astăzi, numai puțin de 20 de tenismeni, printre care Jannik Sinner, Alexander Zverev, Ben Shelton, Daniil Medvedev sau Arina Sabalenka, Elena Rybakina, Iga Świątek, Coco Gauff, Jessica Pegula și Elina Svitolina, își vor scurta interviurile sau nu vor participa la conferințele de presă. Jacqueline Cristian va juca astăzi la 17:30 de minute în semifinalele turneului internațional de la Strasbourg, împotriva favoritei principale, Victoria Mboko din Canada. Cealaltă semifinală le va opune pe Emma Navarro și Ann Lee. Sportiva noastră va participa de duminică și la Grand Slam-ul de la Roland Garros. Cristiano va avea ca adversar în primul tur pe Camila Rahimova din Uzbekistan. Sorana Cârstea va juca în runda inaugurală împotriva Kasneni Efremova de 17 ani, iar Gabriela Ruse o va întâlni pe Magdalena Frec din Polonia. În circuitul mondial de tenis de masă, la turneul care are loc în Nigeria, Elisabeta Samara s-a calificat în optimi. Pe tabloul masculin, Andrei Strate merge și el de asemenea în faza optimilor, după 3-0 împotriva unui jucător nigerian. Ciclistul belgian Alex Segar a surprins pe toată lumea, reușind să se desprindă de pluton la 3 km de sosire și să câștige etapa 12-a a turului Italiei la Novi Ligure. Astăzi este programată etapa 13-a între Alessandria și Verbania, pe distanța de 189 de kilometri.
1: La final vă reamintesc, președintele Nicu Șordan a discutat ieri cu reprezentanții grupurilor parlamentare Uniți pentru România, Pace Întâi România, precum și cu parlamentarii neafiliați, și Comisia Europeană a semnat acordul SAFE cu România, care înseamnă acces la un credit european de 16,7 miliarde de euro pentru investiții în apărare și infrastructură. Este ora 7:20 de minute, radiojurnalul se oprește aici.
7: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
8: Festivalul Internațional de Teatru Povești, ediția cu numărul 19, va avea loc în perioada 16-22 mai la Alba Iulia. Vă așteptăm cu spectacole de teatru, musicaluri, ateliere de creație, lansări de carte, expoziții, conferințe și evenimente în aer liber. Personalități din lumea teatrului din țară și străinătate vin cu povești alese pentru copii, tineri și adulți. Așadar, o săptămână de poveste la Alba Iulia, organizată de Teatrul de Păpuși Prichindel și Consiliul Județean Alba. Biletele s-au pus în vânzare la Casa de Cultura Sindicat, sediul teatrului și online pe www.teatrulalba.ro.
9: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
10: N-o pierd din ochi. Merge brici.
9: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss,
11: every hug.
12: Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
13: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
14: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
13: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Diagnosticul de autism atrage după sine o luptă continuă în care ai nevoie de ajutor specializat și sprijin constant. Acum poți avea parte de toate acestea în clinica Bioterapia. Aici, pacienții beneficiază de evaluare, consiliere, logopedie, terapie ocupațională și kinetoterapie. Și, foarte important, serviciile noastre sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. În plus, la Bioterapia oferim pacienților noștri servicii de recuperare medicală, scanare 3D a coloanei vertebrale și evaluare mers placă. Tot la Bioterapia te bucuri și de beneficiile terapiilor pentru tratarea scoliozei și cifozei la copii, dar și a altor afecțiuni neuromotorii.
11: Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
15: De aici ți-ai luat prima agresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
16: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744 299 399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
17: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
16: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
11: Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53. Ce Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258 825 252.
18: Radio Reîntregire. Noi, timpul trece cu folos.
19: Stimații radioascultători, în continuare vă invităm să audiați rubrica Minutul de Istorie.
20: Minutul de Istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
21: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de Istorie. Ne vom opri și astăzi asupra celor mai importante evenimente care au marcat de-a lungul timpului ziua în care ne aflăm și ne reamintim că în anul 1893, la data de 22 mai, s-a născut Armand Călinescu, jurist, filozof și prim-ministru al României. După scurte mandate ca ministru al sănătății, ministru al educației naționale și ministru al apărării naționale, la 7 martie 1939, regele Carol al II-lea îl numește în funcția de președinte al Consiliului de Miniștri al României. În această calitate, Armand Călinescu a continuat politica externă tradițională, apropiată de Franța și Marea Britanie. În septembrie 1939 a permis refugiul prin România al guvernului polonez după invadarea și ocuparea Poloniei de către Germania nazistă, precum și evacuarea prin România a tezaurului polonez. De asemenea, tot pe data de 22 mai, în anul 1957, a trecut la cele veșnice George Bacovia, scriitor român format la Școala Simbolismului Literar francez. Este autorul unor volume de versuri și proză scrise în baza unei tehnici unice în literatura română, cu vădite influențe din mari lirici moderni francezi pe care îi admira. La început, văzut ca un poet minor de critica literară, Bacovia va cunoaște treptat o receptare favorabilă, mergând până la recunoașterea sa drept cel mai important poet simbolist român și unul dintre cei mai importanți poeți din poezia română modernă. În anul 1900 se înscrie la școala militară din Iași, de unde se va retrage în al doilea semestru, neputând suferi disciplina ca zonă. Compune poezia Plumb, pe care o va finisa abia în anul 1902. O altă operă lirică a lui George Bacovia este poezia Liceu, scrisă ca răspuns la un chestionar adresat de minister absolvenților din acel an, în vederea reformei învățământului, acțiune inițiată de Spiru Haret. Acestea au fost evenimentele Minutului de Istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele postului nostru de radio. Pe curând!

Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.

0: Stimați radioascultători, este ora 7:39. Ieri, în data de 21 mai, Biserica Ortodoxă i-a prăznuit pe Sfinții Împărați Constantin și Elena, iar în cele ce urmează vom vedea legătura dintre cununia mirilor cu găsirea crucii lui Hristos de către Sfânta Elena, împărăteasa. În lunga rugăciune care precede punerea cununilor pe capul mirilor se găsește o imagine izbitoare și să vină peste dânsii bucuria aceea pe care a avut-o fericită Elena când a aflat cinstita cruce. Și ne-am putea întreba ce legătură are căsnicia cu aflarea adevăratei cruci de către Sfânta Elena. Neîndoielnic, răspunsul ține de o foarte înaltă viziune asupra căsniciei pe care o nutrește biserica și o împărtășește credincioșilor săi, căci biserica se roagă cu adevărat aici ca aceeași negrăită bucurie duhovnicească simțită de Sfânta Elena, împărăteasa, când a aflat adevărata cruce, să fie simțită de perechea proaspăt căsătorită ce a aflat o nouă viață împreună în Hristos, făcută cu putință de biruința lui Hristos asupra morții, prin moartea lui cea dătătoare de viață pe aceeași cruce. Tot prin această trimitere, biserica reamintește perechii că dacă așează crucea lui Hristos în centrul căsniciei, aceasta le va fi izvor de tămăduire și de mare bucurie duhovnicească. Stimați radioascultători, în continuare, noi vă invităm să audiați rubrica Maxima Zilei.
1: Radio Reîntregirea. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
2: Maxima Zilei. O rubrică realizată de Adriana Stroie.

E adevărat că nu știm ce avem înainte de a-l pierde, dar e adevărat și că nu știm ce am pierdut înainte să vină. Durează doar un minut să jignești pe cineva, o oră să-l placi și o zi să-l iubești, dar durează o viață să-l uiți.

0: Stimați radioascultători, continuăm cu informații de actualitate. Președintele Asociației Crescătorilor de Albine din România, Răzvan Coman, a atras atenția miercuri de Ziua Mondială a Albinelor asupra scăderii alarmante a populațiilor acestor polenizatori din cauza poluării pesticidelor și a schimbărilor climatice. Potrivit lui Coman, România a pierdut în 2025 aproape 1 milion de familii de albine. În principiu, în România, în ultimii ani, s-au înregistrat extrem de multe pierderi de familii de albine, precizează Coman. În sensul acesta, pentru a reface cumva efectivul, au fost inițiative privind susținerea apicultorilor prin acordarea unor ajutoare financiare și numai departe de ieri în Camera Deputaților, la Comisia de Agricultură s-a votat o propunere legislativă privind acordarea sumei de 15 euro pe familia de albine, a spus președintele Asociației Crescătorilor de Albine din România. Potrivit datelor asociației, în țară sunt aproximativ 30.000 de apicultori și 1,6 milioane de familii de albine, însă cifrele sunt greu de estimat exact după pierderile înregistrate în 2025. În ultimii ani, România a produs sub 70% din producția medie anuală estimată la 22.000 de tone. Ziua Mondială a Albinelor se sărbătorește în fiecare an la 20 mai, în scopul evidențierii importanței lor pentru umanitate, dar și necesității protejării polenizatorilor. În continuare vă propunem un scurt moment publicitar, după care vom reveni pentru transmisiunea directă a slujbei din această dimineață.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
2: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
3: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar numai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CASE de la medicul de familie sau specialist. CASE decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
4: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
5: Secemiva Construct SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727 751 874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
6: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa.
0: Stimații radioascultători, în continuare vom transmite în direct Dumnezeiască Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur din Catedrala Reîntregirii din Alba Iulia. Audiție cu mult folos vă dorim tuturor!

pentru ca să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, pentru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român, și cu bună sporire să fie adusă la bun

vine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

ta este stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan, să-ți dea ție celui ce binevestești cuvânt.

Slavă, împreună și celui fără de ce.

ask of

0: Bisericii Ortodoxe Române, Miro, Nicodim, Justinian, Justin și Teoptist, și pentru istătătorul Eparhiei de Alba Iulia Emilian Episcopul, să îi pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Fericiții și pururea pomeniții ctitorea.

luptători români, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru întregirea neamului,

dată la tot ziitorul, păcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute. Și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oameni și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, păcătorul, care din Tatăl purcede, cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a greit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc în botez de iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

Just.

0: unitatea credinței și împărtășirea Sfântului Duh, cerând pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.
1: Ție, Doamne!
2: Ne împrednicește pe noi, Stăpâne, îndrăznire fără de osândă, să cutezăm a te chema pe tine, Dumnezeu Tatăl cel Ceresc, și a zice:
1: Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
2: Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în

Când i-am spus să nu mai plângă, m-a primit în voi.

iar în palme și în picioare rănii de cur.

Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care ai venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel dintâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși prea curat trupul Tău și acesta este însuși scump sângele Tău. Deci mă rog, Ție, miluiește-mă și-mi iartă greșelile mele, cele de voie și cele fără de voie, cele cu cuvântul sau cu lucrul, cele într-o știință și într-o neștiință. Și mă învrednicește, fără de osândă, să mă împărtășesc cu preacuratele Tale taine spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin. Cinei Tale celei de taină astăzi, Fiului Dumnezeu părtaș mă primește, că nu voi spune vrăjmașilor Tăi taina Ta, nici sărutare îți voi da ca Iuda, ci ca tâlharul mărturisindu-mă stric Ție, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția Ta. Nu spre judecată sau spre osândă să-mi fie mie împărtășirea cu sfintele Tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin.

Duhul Tău cel Sfânt, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, să-mi fie mie spre viața de veci, sângele Tău cel scump spre iertarea păcatelor, și să-mi fie mie Euharistia aceasta spre bucurie, spre sănătate și spre veselie. Și mă învrednicește la înfricoșătoarea și cea de-a doua venire a Ta, să stau de-a dreapta slavei Tale, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale și ale

Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește-i pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. Tu pe aceștia îi răsplătește, preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor. Că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului.

fie peste voi, cu al său har și a sa iubire de oameni, totdeauna și pururea și în veci vecilor.

0: Cel ce s-a înălțat de la noi la cer într-o slavă și a șezut de-a dreapta lui Dumnezeu Tatăl, Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru,

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Ora 9 și 15 minute, stimați ascultători, ați putut urmări în transmisiune directă din Catedrala Reîntregirii Sfânta și Dumnezeiasca Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur. Vă invităm să rămâneți așadar în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea și vă dorim tuturor audiție plăcută!

0: Stimați radioascultători, bine v-am regăsit în cadrul rubricii noastre Mănăstirea Hristos Pantocrator din Alba Iulia, o veritabilă oază de spiritualitate ortodoxă. Astăzi vom continua prezentarea istoricului acestei vetre călugărești din cetatea Marii Unirii. După cum spuneam data trecută, în anul 1966, la presiunea regimului comunist, schitul a fost desființat, rămânând doar o anexă gospodărească a eparhiei Alba Iuliei, reînființată în anul 1975 de către vrednicul de pomenire episcop Emilian Birdaș. După evenimentele din anul 1990, este reluată viața monahală a acestui așezământ. Tot aici s-au deschis un atelier de lumânări și tipografia eparhială. Având în vedere dezvoltarea urbanistică și zona de agrement din proximitatea schitului, care deranja liniștea vieții monahale, în anul 1999, obștea de călugări s-a mutat în locul cunoscut drept Valea Popii, unde se află și astăzi mănăstirea Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul. Astfel, după plecarea călugărilor într-o altă locație, din anul 2000, aici se așează o mică obște de maici. De acum înainte, așezământul va fi cunoscut sub numele de Schitul Sfântul Lazar, fiind în strânsă legătură cu centrul eparhial, aflat la o distanță de 2 km. În calitate de duhovnic și pentru săvârșirea serviciului liturgic al schitului, aici a fost numit venerabilul părinte celibatar Dumitru Țabra, care ulterior a fost tuns în monahism, primind numele de Lazar. În primăvara anului 2001 a fost așezată piatra de temelie a micii biserici a schitului, locașul primind hramul învierea Sfântului și dreptului Lazar. Edificiul bisericesc a fost sfințit abia după 10 ani, în primăvara anului 2011, de către un sobor de arhierei. Mica obște de maici din acest așezământ se îndeletnicea cu diferite ascultări gospodărești, fiind în permanentă legătură cu administrația centrului eparhial. În anul 2011, după instalarea în alt preasfințitului părinte Irineu Pop în demnitatea de arhiepiscop al Alba Iuliei, schitul a început să se dezvolte treptat. La următoarea noastră întâlnire, pe Calea Undelor, vă vom prezenta câteva aspecte din ultimii 10 ani a istoriei așezământului monahal, care a devenit în prezent un minunat loc de pelerinaj și de găzduire a pelerinilor ce poposesc în cel mai istoric oraș al neamului românesc.
1: Radio Reîntregirea. Prietenul sufletului tău.

0: Bine v-am regăsit, stimați ascultători ai postului de radio Reîntregirea, la o nouă ediție a emisiunii Stâlpul și Temelia Adevărului. Suntem bucuroși să îl avem alături de noi pe preacucernicul părinte Lucian Colda, profesorul titular al Catedrei de Patrologie și de Limbi Clasice al Facultății de Teologie Ortodoxă din municipiul Alba Iulia. În fiecare săptămână aducem în atenția dumneavoastră, distinși ascultători, aspecte diferite din învățătura de credință ortodoxă, aspecte doctrinare ce justifică denumirea bisericii de stâlp și de temelie a adevărului. Am prăznuit nu de mult înălțarea Domnului. Perioada pascală s-a încheiat, așadar, cu această sărbătoare însemnată. Vă rugăm, părinte profesor, să ne spuneți de ce Mântuitorul, după 40 de zile de la înviere, după o perioadă de bucurie, după o serie de arătări, a ales să se înalțe la Tatăl.
1: Dacă ar fi să răspundem scurt, putem spune că Mântuitorul a ales să se înalțe la Tatăl pentru a respecta voința Tatălui, pentru a împlini planul de mântuire a lumii, pentru a împlini economia Tatălui. Pe de altă parte, ne amintim ce am auzit în săptămâna patimilor, la adenia celor 12 evanghelii, în prima evanghelie, după Ioan, unde Mântuitorul le spune ucenicilor că dacă eu nu mă voi duce la Tatăl, nu va veni Duhul Sfânt la voi. Așadar, scopul pentru care Mântuitorul se înalță la cer este acela al trimiterii Duhului Sfânt. Vedem de aici că Mântuitorul dorește ca lumii să-i se reveleze întreaga Sfântă Treime, adică avem pe de o parte voința Tatălui de mântuirea lumii, avem pe Mântuitorul care realizează această restaurare, răscumpărare a lumii din robia păcatului și avem Duhul Sfânt care va veni trimis de Mântuitorul, Duhul Sfânt care de la Tatăl purcede și care va, să spunem așa, va aduce, va statornici în lume, prin biserică, prin lucrarea bisericii, această mântuire pe care a adus-o Mântuitorul Iisus Hristos. Așadar, avem o perioadă de bucurie a învierii și urmează apoi o perioadă de înveșnicire a acestei bucurii, și anume prin pogorârea Duhului Sfânt. De aceea alege Mântuitorul să se înalțe la cer. În afară de aceasta, înălțându-se la cer, Mântuitorul ridică sau duce în sânul Sfintei Treimi natura umană a noastră pe care a asumat-o în ipostasul său dumnezeiesc unic și pe care a unit-o cu natura sa dumnezeiască și a restaurat-o prin jertfa de pe cruce, a restaurat-o îndumnezeind-o. Ori acest ultim act al îndumnezeirii naturii umane este dat tocmai într-o această înălțare prin care se pogoară Duhul Sfânt la umanitate. Avem așadar de a face cu o ungere a umanității de către Duhul Sfânt, dar această ungere a umanității nu era posibilă fără înălțarea Mântuitorului Iisus Hristos la cer.
0: Citim în Sfânta Scriptură, în Evangheliile Sinoptice, despre înălțarea Domnului. Vă întreb, evanghelistul Ioan, de ce nu menționează nimic? Ar fi trebuit, nu?
1: Parțial nu menționează.
0: Fiind ucenicul iubit și apoi martor ocular al răstignirii și al mormântului gol, precum și al lui Hristos cel înviat, nu se cuvenea să menționeze mai pe larg evenimentul înălțării în Evanghelia sa?
1: Evanghelistul Ioan face doar aluzie, cum spuneam, la înălțarea Mântuitorului, când Mântuitorul le spune ucenicilor la cina cea de taină: dacă eu nu mă voi duce la Tatăl, Duhul Sfânt nu va veni la voi. Așadar, această ducere a Tatălui o înțelege și evanghelistul Ioan ca înălțare la cer a Mântuitorului. Dar, pe de altă parte, trebuie să ținem cont de faptul că, spre deosebire de ceilalți evangheliști sau de celelalte trei evanghelii numite sinoptice, acest lucru arătându-ne faptul că ele istorisesc cam aceleași lucruri, dar uneori într-o altă ordine sau cu un alt plan de desfășurare al ideilor, Evanghelia lui Ioan a fost scrisă de către apostolul iubit cu un alt scop. Și anume, n-a fost scrisă cu scopul de a prezenta lumii o viață a Mântuitorului. Pentru că, de fapt, evanghelistul Ioan nici nu relatează nașterea Mântuitorului așa cum o relatează Matei și Luca. De fapt, nici evanghelistul Marcu nu relatează. Evanghelistul Ioan își scrie Evanghelia cu scopul de a combate pe cei care tăgăduiau întruparea cuvântului lui Dumnezeu, a Logosului Divin în umanitate. Acesta este scopul. Și acesta fiind scopul, evanghelistul Ioan se străduiește să arate pe tot parcursul Evangheliei sale faptul că Logosul lui Dumnezeu întrupat s-a sălășluit între oameni și a realizat lucrarea de mântuire aici, pentru oameni, între oameni. Înălțarea are de aceea în acest, din acest punct de vedere un, să spunem așa, are o valoare secundară prin aceea că evanghelistul Ioan și-a epuizat intenția sa de a-i combate pe cei care tăgăduiau întruparea Mântuitorului. Acest lucru este pe primul plan și evanghelistul Ioan realizează acest lucru foarte bine, chiar dacă nu relatează nașterea după trup în sensul în care o relatează evangheliștii Matei și Luca. Dar, pe de altă parte, evanghelistul Ioan dorește să combată această erezie apărută deja a iudaizanților și a ebioniților, a gnosticilor, care nu numai că tăgăduiau venirea în trupa cuvântului lui Dumnezeu, dar spuneau că și ceea ce de fapt oamenii au văzut că s-a realizat era doar o simplă aparență. De aceea spune evanghelistul Ioan că cine, în prima sa epistolă sobornicească, că cine nu mărturisește că Iisus Hristos a venit în trup nu este de la Dumnezeu, ci este de la diavol, este anticrist. Deci acesta este practic scopul Evangheliei după Ioan. De aceea evanghelistul Ioan nu pune în prim plan relatarea tuturor evenimentelor din activitatea Mântuitorului și de aceea și înălțarea o lasă pe un plan secundar, pentru că pentru el esențial a fost faptul să arate că s-a petrecut jertfa și jertfa aceasta a fost reală, a suferit Mântuitorul, Dumnezeu a suferit în trup, și că acest trup care a fost imolat pe cruce, care a fost omorât pe cruce, a înviat. De aici încolo, pentru evanghelistul Ioan, subiectele nu mai au atât o de mare importanță, pentru că cei cărora le este adresată Evanghelia nu combăteau practic nici ei înălțarea, pentru că nu exista pentru ei înălțare din moment ce ei nu acceptau nici întruparea cu trup a Mântuitorului.
0: Ne spune unul dintre sfinții evangheliști că după momentul înălțării, apostolii s-au întors de pe muntele Eleon în Ierusalim cu bucurie mare. Nu ar fi trebuit să fie nostalgici și triști că s-au despărțit de învățătorul lor și că nu aveau să-l mai vadă?
1: La o primă lecturare a textului așa am fi tentat să credem, însă ei nu au fost nostalgici și triști pentru că știau că va veni Duhul Sfânt alt mângâietor și atunci acest alt mângâietor îl face prezent mereu pe Hristos în mijlocul ucenicilor săi până la sfârșitul veacurilor. Acest lucru îl știau și apostolii, că venind Duhul Sfânt, după ce Mântuitorul se va înălța, acest Duhul Sfânt îl va face pe Mântuitorul prezent și se va împlini astfel ceea ce Mântuitorul le spunea chiar în momentul înălțării. Iată, eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacurilor. Așadar, ei nu aveau de ce să fie triști, pentru că știau că va veni o vreme în care Duhul Sfânt îl va face mereu prezent pe Hristos în mijlocul bisericii. De aceea ei se întorc la Ierusalim cu bucurie mare și nu sunt nostalgici, nu sunt triști. Ei, dimpotrivă, chiar se bucură și această bucurie a lor este una mare, una care sporește pentru faptul că prezența lui Hristos, practic, nu va fi limitată doar la un popor sau în mijlocul cercului lor de apostoli, ci prin Duhul Sfânt prezența lui Hristos va fi făcută accesibilă întregii lumi, tuturor națiunilor, tuturor popoarelor și ei vor putea să binevestească această prezență perpetuă a lui Hristos în biserică până la sfârșitul veacurilor. De aceea ei nu sunt triști, ci sunt bucuroși.
0: În Vechiul Testament sau chiar în cuvântări de Mântuitorul Iisus Hristos, există referiri la această înălțare a Domnului? Se știa că Hristos, Domnul, avea să înalțe la Tatăl într-un moment dat al istoriei?
1: Acum, dacă este să luăm profețiile din Vechiul Testament, ele vorbesc întotdeauna voalat, deci într-un limbaj puțin inteligibil pentru cei care îl citesc și care nu îl au pe Duhul Sfânt care să le tâlcuiască aceste scripturi. Mântuitorul însuși face referire la această înălțare. Cum spuneam, în Evanghelia după Ioan se spune că el le-a atras atenția apostolilor la cina cea de taină, că trebuie să se ducă pentru a veni Duhul Sfânt. Așadar, Mântuitorul însuși spune că se va duce prin înălțare de pe pământ la cer la Tatăl și îl va trimite pe Duhul Sfânt. Pe de altă parte, apostolii, probabil, ei vor fi fost încredințați în zilele de după învierea Mântuitorului, în timpul acelor arătări pe care Mântuitorul i-a săvârșit, că el se va înălța la ceruri. Și de aceea ei au fost cei care au pus în inima lor acest eveniment al înălțării. Faptul că nu există suficiente referiri la înălțarea Mântuitorului în Sfânta Scriptură nu înseamnă că episodul înălțării nu a fost unul real. Acum, apostolii au fost martorii înălțării. Ei n-au fost martorii învierii, dar au fost martorii înălțării. Și pe baza mărturiei lor, această mare taină a economiei mântuirii este prăznuită de biserică până la sfârșitul viacurilor.

0: Am revenit, dragi ascultători, la emisiunea Stâlpul și Temelia Adevărului. În emisiunea din această săptămână discutăm cu părintele profesor despre înălțarea Domnului. Urmează apoi, după acest moment, o scurtă perioadă de așteptare. Apostolii știau că trebuie să fie îmbrăcați cu putere de sus, că trebuie să primească Duhul Sfânt. Ce s-a mai petrecut în acest răstimp de 10 zile și care era atitudinea Sfinților Apostoli?
1: Bineînțeles, ei încă erau așa, oarecum, trăiau cu acea teamă încă, teama de o eventuală persecuție autorităților romane și religioase iudaice. Pe de altă parte însă, în aceste 10 zile ei așteptau, bineînțeles, cu mare nerăbdare făgăduința trimiterii Duhului Sfânt. Așteptau să se îmbrace, așa cum ați remarcat, că spune Sfânta Scriptură, cu putere de sus. Ei nu știau că va veni după 10 zile, dar cu siguranță în inima lor exista această așteptare și de aceea ei probabil se aflau mai tot timpul împreună, pentru că de aceea se aflau și în ziua pogorării Duhului Sfânt împreună, adunați în foișorul de sus, acolo unde avusese loc și cina cea de taină împreună cu Maica Domnului. Deci în aceste 10 zile, în răstimpul acesta, cu siguranță apostolii vor fi așteptat cu mare nerăbdare pogorârea Duhului Sfânt și în sensul acesta se vor fi rugat mult ca Duhul Sfânt să vină. Pe de altă parte, probabil au stat oarecum tot așa liniștiți, nu au ieșit să fie văzuți de lume. Abia în ziua pogorârii Duhului Sfânt ei vor începe propovăduirea, își vor începe activitatea publică. Deci oarecum ei au stat retrași așteptând pogorârea Duhului Sfânt.
0: Totodată, cu prilejul acestei sărbători, observăm și anumite schimbări în cadrul cultului liturgic. Se ia epitaful de pe Sfânta Masă, unde a rămas de la denia prohodului, nu se mai cântă și nici nu se mai salută cu Hristos a înviat și altele. Totuși, cei mai mulți creștini folosesc de acum salutul Hristos a înălțat.
1: Așa este.
0: Cât e de corect, întrucât există o seamă de controverse în jurul lui, în sensul că acest moment nu a fost contestat de nimeni niciodată, precum și al învierii. Sau că dacă îl folosim atunci, de ce nu găsim saluturi particularizate și pentru celelalte praznice împărătești?
1: Aveți dreptate că acest salut este unul controversat, însă în tradiția poporului nostru, în tradiția poporului român, există, în special aici la noi în Ardeal, acest obicei ca oamenii între înălțare și rusalii să se salute cu Hristos a înălțat. Spuneți că învierea n-a avut martor și de aceea a fost necesară preluarea acestui salut Hristos a înviat, pe când înălțarea a avut martori și n-ar mai fi avut nevoie de preluarea unui salut similar cu Hristos a înălțat. Lucrurile stau însă puțin altfel. Învierea, într-adevăr, n-a avut martor decât, așa cum ascultătorii noștri își amintesc, Sfânta Tradiție, spuneam în emisiunile trecute, o plasează pe Maica Domnului la mormânt și a văzut ea învierea, cum anume s-a petrecut. Pe de altă parte însă, odată înviat, Mântuitorul s-a arătat la peste 500 de frați, dintr-o dată, spune Evanghelia, apoi s-a arătat femeilor mironosițe, s-a arătat și altora, s-a arătat Sfântului Apostol Pavel și au fost mulți alții care l-au văzut pe Hristos înviat și s-au încredințat de învierea lui. Deci a fost un număr destul de mare de martori ulteriori a învierii, ai celui înviat, pe când înălțarea Domnului a beneficiat doar de cercul restrâns al apostolilor, al celor 12 apostoli. De fapt, al celor 11 apostoli, pentru că ulterior a fost ales Matia, care a luat locul lui Iuda, cel ce căzuse prin trădarea Mântuitorului Iisus Hristos. Așadar, înălțarea a fost văzută de foarte puțini oameni și dacă ne uităm puțin în toate exegezele textului, mai ales în școala exegetică germană de orientare protestantă, vom vedea că sunt foarte mulți exegeți în lumea contemporană care pun în discuție acest moment al înălțării Mântuitorului Iisus la cer, spunând că, de fapt, nu trebuie înțeleasă ca o înălțare în sens fizic, ci mai mult o înălțare spirituală, undeva toate aceste curente ducând în direcția unei tăgăduiri a evenimentului înălțării. Deci, cei care au văzut învierea sau, mă rog, au fost martorii celui înviat, au fost mult mai mulți decât cei care au fost martorii înălțării Mântuitorului Iisus Hristos la ceruri. Aceasta pe de o parte. Pe de altă parte însă, spuneați că de ce nu se ia fiecare eveniment din istoria mântuirii și să se salute cu un salut similar. Sfinții părinți spun că de fapt patimile, jertfa Mântuitorului de pe cruce și înmormântarea sa, moartea sa, îngroparea sa, punerea în mormânt și cuvierea reprezintă un act al mântuirii, urmează apoi al doilea act al mântuirii, care este înălțarea la ceruri, și actul final sau al treilea al mântuirii este pogorârea Duhului Sfânt. De aceea, cei care se salută cu Hristos înălțat nu greșesc deloc. Nu este vorba aici de a pune în discuție în cele din urmă inutilitatea învierii, pentru că unii cred că dacă spunem Hristos înălțat, de fapt anulăm oarecum salutul Hristos a înviat. Nu este vorba de așa ceva, ci este vorba de faptul că oamenii au văzut în acest act al mântuirii o oportunitate în a întări și mai mult faptul învierii, pentru că înălțarea nu s-ar fi petrecut dacă nu ar fi fost învierea. Și de aceea, mărturisind prin salut faptul că Hristos s-a înălțat, noi de fapt întărim ceea ce am mărturisit prin salut până la înălțare, și anume că Hristos a înviat.
0: Tot astăzi, biserica servează și ziua eroilor. De ce s-a încetățenit ca această zi să fie dedicată eroilor? Ce legătură să aibă aceștia cu praznicul înălțării despre care vorbim?
1: Este momentul în care Hristos, Domnul, înălțându-se la cer, cum spuneam în prima parte a emisiunii, a înălțat și firea noastră umană în sânurile preasfintei treimi, a îndumnezeit-o, așezându-o acolo pentru veșnicie. Ori cei care și-au dat viața pentru neam, pentru credință, pentru valorile seminție din care fac parte eroi, practic repetă gestul dragostei de jertfelnicie, așa cum l-a făcut Mântuitorul pentru neamul omenesc. De aceea biserica a ales ca pomenirea eroilor sau cinstirea lor să aibă loc în această zi a înălțării. De ce? Pentru că Mântuitorul din dragoste s-a jertfit și a înviat, și apoi din dragoste, ca să trimite pe Duhul Sfânt, s-a ridicat la ceruri pentru noi oameni și pentru a noastră mântuire, și la fel, eroii și-au dat viața pentru neamul lor, pentru credința lor, pentru seminii lor, tot din dragoste. Și atunci s-a ales acest moment ca ei să fie cinstiți pentru această jertfă în dragoste, sau pentru această dragoste jertfitoare, ei să fie cinstiți în ziua înălțării Domnului.
0: Părinte profesor, vă mulțumim pentru dezvăluirea acestor înțelesuri frumoase și pline de învățătură legate de praznicul minunat al înălțării lui Hristos. Sunt părintele Nicolae Aloman și împreună cu părintele profesor Lucian Colda și cu colegii noștri din regia tehnică, vă mulțumim pentru atenție, dragi ascultători, și până la următoarea întâlnire, pe care o așteptăm cu nerăbdare, vă dorim toate cele bune și să auzim numai de bine!

0: Stimați radioascultători, în cele ce urmează vă invităm să audiați emisiunea Laudă suflete al meu pe Domnul. Audiție plăcută vă dorim tuturor în cele ce urmează.
1: Cu noi timpul trece cu folos.

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă, suflete al meu, pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bine ați revenit, dragi prieteni, pe frecvențele Radio Reîntregirea. Numele meu este Oana Bosca Pintea și vă voi găzdui și astăzi pe parcursul următoarelor momente. Tocmai a început o nouă ediție a emisiunii de muzică religioasă Laudă Suflete al meu pe Domnul, iar eu vă invit să rămâneți alături de noi pentru a ne bucura împreună de tot ceea ce ne oferă frumusețea și sensibilitatea pricesnelor. Pentru început, cântecul ne poartă de această dată într-un loc special, adică în țara Năsăudului. Îl numesc loc special pentru că de aici vin mulți oameni deosebiți, multe voci strălucitoare și, bineînțeles, mulți artiști consacrați care au în repertoriul lor și cântece religioase. Un astfel de om minunat al Năsăudului este și scumpa mea prietenă Anuța Motofelea, pe care Dumnezeu a înzestrat-o nu doar cu glas frumos, ci și cu un chip și un suflet blând. Ne va cânta azi priceazna Am venit la tine, Doamne. Să o ascultăm!

Am revenit, iubiți ascultători, și continuăm călătoria noastră pe drumul cântecului religios. Din țara Năsăudului vom poposi în următoarele momente în frumosul Sălaj. De aici vine următoarea noastră interpretă, care a ales să-i mulțumească Domnului prin cântec pentru tot ce i-a dăruit. Numele ei este Ioana Lazar și îmi pare rău că nu o puteți și vedea, pentru că are un chip angelic. O vom asculta interpretându-ne priceasna Așa grăiește Domnul Slavei. Mai apoi ne îndreptăm gândul către o voce caldă, profundă și plină de emoție. Îi aparține unui om special pe care Dumnezeu l-a înzestrat cu multe daruri, însă pe lângă cel al preoției, cel mai mare dar îi este glasul. Este vorba despre prietenul radioului nostru, părintele Ioan Marin, care azi ne va interpreta priceasna Te-am lăudat din buze, Doamne. Să-l ascultăm!

Iubiți ascultători, deja a început ultima parte a emisiunii noastre de azi și încet, încet ne apropiem de final. Înainte de asta însă, mai călătorim totuși puțin prin lumea cântecului, ajungând în zona Mureșului. Vorbim despre o zonă bogată în folclor, în tradiții și mai ales cu multe voci alese. Una dintre ele ne va încânta în câteva clipe cu o minunată priceasnă, ce se intitulează La tine vin să-mi cer iertare. Aceasta este o cântare ce reflectă regretul pe care îl are un păcătos în momentul în care realizează că a trăit departe de Hristos sau pe o altă cale și nu pe cea dreaptă. Fiecare dintre noi ne putem afla în această situație, deci vă invit să ascultăm cu mare atenție cum și mai ales ce ne va transmite doamna Lidia Someșan prin această priceasnă. Eu mi-au rămas bun de la dumneavoastră, vă las cu gânduri calde și frumoase și vă doresc un sfârșit de săptămână binecuvântat. Binele să vă înconjoare!

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă, suflete al meu, pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

0: Bună dimineața, doamnelor și domnilor, și bine v-am găsit la știri atât titlurile orei. Lucrările de restaurare a porții cetății Alba Carolina ar putea fi finalizate anul acesta, noaptea muzeilor, sărbătorită și la Sebe, și decizii privind serviciile de curățenie și de zăpezire în Târgu Mureș. Lucrările de restaurare care sunt efectuate în această perioadă în citatea Alba Carolina ar putea fi încheiate în acest an. Este vorba despre porțile cetății și podurile din proximitatea acestora. Pentru podul de la poarta a patra, autoritățile au în considerare că anul viitor să amenajeze două coborâri către șanțuri fără a mai reconstrui podul. Cu detalii despre lucrările care vor fi duse la bun sfârșit, anul acesta primarul Alba Iuliei, Gabriel Pleșa.
1: În acest an vom finaliza porțile cetății de la 1 până la 7 pe tot traseul porților cetății. Vom reface partea de vest, la fel cum am făcut în partea de est, acolo unde există eroziune mare. Vom lucra și am început, dar lucrările se vor extinde și pe anul viitor, la corpul B a Palatului Principilor Transilvaniei, și o investiție, iară zic eu, foarte importantă. Vom termina undeva la 60% lucrările din latura de est a cetății Alba Carolina. Deci sunt lucrări majore, sigur, probabil că vor afecta un pic partea de perioadă turistică, dar eu zic că trebuie făcute pentru că necesită acest lucru.
0: Muzeul Municipal Ioan Raica Sebeș s-a alăturat și în acest an prestigiosului eveniment cultural Noaptea Muzeelor, prin care la nivel mondial se celebrează Ziua Internațională a Muzeelor. Sâmbătă 23 mai, porțile muzeului vor fi deschise publicului în intervalul orar 17-23. Pe lângă vizitarea gratuită a expozițiilor permanente, oaspeții vor fi întâmpinați cu o serie de surprize pregătite special de către organizatori. Atmosfera de sărbătoare va fi animată de membrii Ordinului Scutierilor de Memblach, care au pregătit momente interactive și surprize inedite pentru vizitatori. Consiliul Local a aprobat săptămâna aceasta pașii necesari pentru ca serviciile de curățenie stradală și de zăpezire să funcționeze în continuare, fără întreruperi. Au fost aprobate documentele și procedura prin care vor fi asigurate temporar activități precum măturatul și spălatul străzilor, dar și de zăpezirea pe timp de iarnă. În paralel, se pregătește licitația publică pentru desemnarea viitorului operator de salubritate al municipiului. Până la finalizarea procedurii și semnarea noului contract, serviciile vor fi asigurate cu sprijinul persoanelor private de libertate din cadrul penitenciarului Târgu Mureș. De precizat este că serviciile de colectare a deșeurilor și transportul acestora rămân în sarcina operatorului de salubritate existent. Iar la final, datele meteo. Vremea va fi astăzi, în general, mohorâtă în Transilvania. În prima parte a zilei sunt posibile ploi pe are extinse până la orele amiezii, însă la orele după amiezii vor fi momente însorite și temperaturile vor fi în creștere în cadrul acestei zile și pe parcursul următoarei perioade. Vor fi maxime de până la 24 de grade astăzi în centrul și vestul țării. Potrivit ANM, acum se înregistrează 14 grade la Alba Iulia și Târnăveni, 15 la Sebeș și Câmpeni, iar la Blaj și Târgu Mureș sunt 16 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, punem punct știrilor. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă!
2: Festivalul Internațional de Teatru Povești, ediția cu numărul 19, va avea loc în perioada 16-22 mai la Alba Iulia. Vă așteptăm cu spectacole de teatru, musicaluri, ateliere de creație, lansări de carte, expoziții, conferințe și evenimente în aer liber. Personalități din lumea teatrului din țară și străinătate vin cu povești alese pentru copii, tineri și adulți. Așadar, o săptămână de poveste la Alba Iulia, organizată de Teatrul de Păpuși Prichindel și Consiliul Județean Alba. Biletele s-au pus în vânzare la Casa de Cultura Sindicat, sediul teatrului și online pe www.teatrulalba.ro.
3: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
4: Nu o pierd din ochi. Merge brici.
3: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
5: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
6: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
7: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
6: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
7: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
6: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
5: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
8: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
9: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
10: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
11: Secem Iva Construct SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
5: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258-825-252. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
12: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Glasul Evangheliei.
1: Pericopa evanghelică rânduită să se citească în această zi este din Evanghelia de la Ioan, capitolul 14, versetele de la 1 la 11. Zisa Domnul către ucenicii săi: să nu se tulbure inima voastră, credeți în Dumnezeu, credeți și în mine. În casa tatălui meu multe locașuri sunt, iar de nu v-aș fi spus, mă duc să vă pregătesc loc. Și dacă mă voi duce și vă voi pregăti loc, iarăși voi veni și vă voi lua la mine, ca să fiți și voi unde sunt eu. Iar unde mă duc eu, voi știți, și știți și calea. Toma i-a zis: Doamne, nu știm unde te duci și cum putem ști calea? Iisus i-a răspuns: eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl meu decât prin mine. Dacă m-ați fi cunoscut pe mine, și pe Tatăl meu l-ați fi cunoscut. Dar de acum îl cunoașteți pe el și l-ați și văzut. Filip i-a zis: Doamne, arată-ne nouă pe Tatăl și ne este de ajuns. Iisus i-a zis: de atâta vreme sunt cu voi și nu m-ai cunoscut, Filipe. Cel ce m-a văzut pe mine a văzut pe Tatăl. Cum zici tu, arată-ne nouă pe Tatăl? Nu crezi tu că eu sunt întru Tatăl și Tatăl este întru mine? Cuvintele pe care vi le spun nu le vorbesc de la mine, ci Tatăl care rămâne întru mine, el însuși face aceste lucrări. Credeți mie că eu sunt întru Tatăl și Tatăl este întru mine.
0: În continuare vă prezentăm tâlcuirea pericopei evanghelice citită astăzi.
2: Ucenicii Toma și Filip sunt cei care au întrebat în numele nostru. Întrebările lor exprimă, de fapt, nedumeririle noastre. Toma a întrebat pe Domnul Iisus Hristos: Doamne, cum putem ști calea? Răspunsul Mântuitorului a fost unul concludent: eu sunt calea, adevărul și viața. În persoana Mântuitorului descoperim calea dreptății, adevărul revelat și viața cea de veci. Calea trebuie parcursă, adevărul trebuie descoperit, iar viața trebuie înveșnicită. Fiecare zi a vieții creștinului este un drum care trebuie să aibă ca finalitate dobândirea împărăției lui Dumnezeu. Noi știm că pentru a ne împlini în viață avem nevoie de modele, dar și de motivații. Domnul Hristos este modelul și etalonul fiecărui creștin. Mântuitorul este cel care afirmă: sufletul îmi pun pentru oi. La întrebarea lui Pilat, ce este adevărul, Domnul Hristos nu a răspuns, deoarece el era și este adevărul. Mai potrivit ar fi fost ca Pilat să se întrebe cine este adevărul și răspunsul l-ar fi aflat în persoana din fața ochilor săi. Adevărul pe care Mântuitorul ni-l oferă este cel care ne aduce libertatea și demnitatea. Sfântul Maxim Mărturisitorul spunea următoarele: folosirea greșită a gândurilor duce la întrebuințarea greșită a lucrurilor.
0: Glasul Evangheliei.

0: harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 98. Dumnezeu împărățește mai presus de nori și soare. Tremurați de el, voi neamuri, tremurați de el, popoare. Heruvimii poartă tronul Dumnezeului preasfântul, cu păcatele lui toate tremure de el pământul. În Sion e mare Domnul Dumnezeu deasupra humii și e preanălțat în viacuri peste neamurile lumii. Preamărească al său nume toți cei vii de pe pământ, că e mare al său nume, este înfricoșat și sfânt. În iubirea de dreptate este a Domnului putere. El o dă celui ce-l cheamă, o dă celui care o cere. Tu ai pus temei dreptății, Dumnezeule îndurate, și în Iacov tu făcut ai judecată și dreptate. Lăudați în veci pe Domnul, Dumnezeul nostru mare, la picioarele lui sfinte aduceți-i închinare. Moise și Aron, dintre preoți, Samuil, de pe pământ, au chemat în deznădejde numele lui cel preasfânt. Și cum ei plângeau în ruga ridicată către dânsul, Dumnezeu, din a lui slavă, auzitu-lea tot plânsul. Și din stâlpul său de nouri, Domnul le-a grăit atunci, căci păzite au legea dată și preasfintele-i porunci. Doamne, Dumnezeul nostru, auzitu i-ai mereu, însă tu nu le-ai fost numai iertătorul Dumnezeu, ci, deși ei ridicat au rugi spre cer cu plâns un gene, tu i-ai pedepsit pe dânsii când au mers pe căi viclene. Preamăriți în veci pe Domnul, toți cei vii de pe pământ, în sfânt muntele lui, oameni, vă închinați cu suflet frânt. Fiindcă Dumnezeul nostru, întru vecii toți, e sfânt. Psalmul 99. Toți strigați cu bucurie către Dumnezeu cel sfânt, câți din mila lui cea mare viețuiți pe acest pământ. Domnului cu veselie toți ieșiți-i înainte și slujiți-l cu iubire fără seamăn de fierbinte. Dumnezeul nostru el e, el ne este ziditorul, oi suntem pe-a lui pășune, pe când el ne e păstorul. Pe-a lui porți intrați, slăvindu-l, umpleți curțile-i de cânt, preamăriți-l întru slava-i, lăudați numele-i sfânt. Că bun este Domnul ceruri, mila lui e veșnicie, și din neam în neam rămâne sfânta lui credincioșie. Psalmul 100. Mila și dreptatea sfântă voi cânta pe acest pământ, și pe Dumnezeul milei vreau de-a pururea să-l cânt. Calea dreaptă voi păzi-o, când cobori la mine, Tată, în lăuntrul casei mele voi fi inimă curată. În a ochilor mei față, pe netrebnic nu-l voi ține, voi urâ nelegiuirea și nu s-o lipi de mine. De fățarnicele inimi voi sta pururea departe, și pe cel rău nu primi voi să-l cunosc până la moarte. Îl voi pierde pe cel care clevetește nascuns, pe vecinul ce n-aude și nu-i poate da răspuns. Pe trufașul plin de fală și cu inima semeață, nu-l voi suferi împrejurumi, nici-l voi privi în față. Peste credincioșii lumii ochii pururia mi voi ține, ca aceștia să șadă toată viața lângă mine. Cel cu neprihană în cale va fi mie slugă bună și pe Dumnezeul slavei lăuda vom împreună. În lăuntrul casei mele, cel viclean nu va pătrunde. Cel ce glăsuie minciuna, de-ai mei ochi se va ascunde. În oricare dimineață hotărâ voi ca să piară toți răufăcătorii, Doamne, toți cei ticăloși din țară. Pentru ca în a ta cetate, unde tu m-ai pus ca rege, să nu mai sălășluiască niciun om fără de lege.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică

0: Ora 11, stimați radioascultători, aduce în undă rubrica de știri și actualități religioase realizată astăzi de colegul nostru Claudiu Popa. Audiție plăcută vă dorim tuturor!
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: actualitatea religioasă.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la rubrica Actualitatea religioasă. Sunt Claudiu Popa, iată titlurile ediției. Slujire arhierească la Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia. Un cleric de origine italiană va conferenția la Alba Iulia despre frumusețea spiritualității filocalice și îi se împlinesc astăzi 102 ani de la nașterea părintelui Nicolae Bordașiu. În duminica a șaptea după praznicul Sfintelor Paști, numită și a Sfinților Părinți de la Sinodul I Ecumenic, înalt preasfințitul Părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, va fi prezent la Catedrala Reîntregirii și Încoronării din Cetatea Marii Unirii. Întâi stătătorul eparhiei noastre, înconjurat de un numeros sobor de preoți și diaconi, va oficia dumnezeiasca liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur și va rosti cuvântul de învățătură în prezența credincioșilor albaiulieni. În data de 25 mai 2026, Facultatea de Teologie Ortodoxă și Școala Doctorală de Teologie din cadrul Universității 1 decembrie 1918 din Alba Iulia organizează o nouă conferință duhovnicească. Evenimentul așezat sub genericul Filocalian cele trei medii, grec, slav și român, aspecte inedite, va debuta la ora 18 și se va derula în aula mare Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae din incinta Instituției de Învățământ Teologic universitar din vechea cetatea Bălgradului. Invitatul special al acestei întâlniri academice este părintele catolic de origine italiană Elia Citerio, apreciat specialist în spiritualitatea filocalică și cercetător al tradiției patristice răsăritene, recunoscut îndeosebi pentru redactarea unei monografii de anvergură mondială asupra personalității și operei Sfântului Nicodima Ghioritul. Părintele Elia Citerio, în vârstă de 76 de ani, este originar din regiunea italiană Lombardia, a studiat filosofie la Universitatea din Genoa și teologie catolică la Universitatea Pontificală din Roma, iar la vârsta de 22 de ani a devenit preot. Cleric, teolog și autor al mai multor studii dedicate redescoperirii textelor filocalice, părintele Elia este cunoscut pentru interesul său față de spiritualitatea isihastă și monahismul ortodox românesc, pe care l-a și promovat în mediul italian prin traduceri, studii și teleconferințe. Conferința intitulată Filocalian cele trei medii, grec, slav și român, aspecte inedite, va propune o incursiune în universul filocaliei și în modul în care aceasta a fost acceptată și transmisă în spațiul grec, slav și românesc, evidențind bogăția spirituală și unitatea tradiției răsăritene. Intrarea la eveniment este liberă. În data de 22 mai se împlinesc 102 ani de la nașterea părintelui Nicolae Bordașiu, membru al mișcării Rugul Aprins de la Mănăstirea Antim și mărturisitor al credinței în perioada comunismului în România. Părintele Nicolae Bordașiu s-a născut într-o familie de slujitori ai bisericii și ai neamului. Tatăl său, Gheorghe Bordașiu, învățător și preot, a participat la Marea Unire din 1918. Tânărul Nicolae a absolvit liceul în Beiuș în 1943. Unde l-a cunoscut pe episcopul Nicolae Popoviciu, care l-a îndrumat spre teologie. Astfel, între 1943 și 1947, a studiat simultan la facultățile de farmacie militarizată și teologie ortodoxă din București, luând licența în teologie cu nota 10. Întâlnirea de mai târziu cu părintele Benedict Ghiuș l-a introdus pe Nicolae Bordașiu în mișcarea isihastă Rugul Aprins de la Mănăstirea Antim, unde a deprins rugăciunea inimii sub îndrumarea părintelui Daniel Sandu Tudor. După război, alături de viitorul părinte Roman Braga și Gheorghe Domășneanu, a înființat Asociația Tineretului Ortodox Studențesc, devenind secretar apoi președinte al acesteia. Pentru acțiuni care condamnau comunismul, membrii asociației, inclusiv Nicolae Bordașiu, au fost acuzați de uneltire contra ordinii sociale. Părintele Bordașiu a fost condamnat în lipsă la 20 de ani de închisoare, trăind ascuns timp de 7 ani prin satele bihorene, nevoință pe care a considerat-o mai mare decât detenția. A fost arestat în 1955 și a petrecut 9 ani în închisorile din Timișoara, Jilava, Oradea și Aiud, unde a cunoscut un profesor profund reviriment în plan duhovnicesc. După eliberare a lucrat ca muncitor și tehnician la Institutul Cantacuzino, participând la prepararea primei gamaglobuline din sânge retroplacentar în România. A fost tirotonit diacon și apoi preot în noiembrie 1969. La scurt timp a urmat studiile de doctorat la Facultatea de Teologie, avându-l îndrumător pe Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae. În 1973 a plecat la studii în Paris, unde a obținut la Institutul Catolic un certificat de abilitare. În timpul șederii în Paris a slujit în parohia ortodoxă română și a cunoscut pe teologii ortodoxi Olivier Clément și Michel Evdokimov. S-a numărat între primii profesori care au început predarea religiei în școală după decembrie 1989. Părintele Nicolae Bordașiu a fost decorat în 2017 cu cea mai înaltă distinție a Bisericii Ortodoxe Române, Crucea Patriarcală. A trecut la cele veșnice în seara zilei de 9 noiembrie 2018. Doamnelor și domnilor, punem punct rubricii Actualitatea Religioasă. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!
0: Actualitatea Religioasă.
2: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
3: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
4: N-o pierd din ochi. Merge brici.
3: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate.
5: Every kiss, every hug.
3: Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
6: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții.
7: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
8: Ți-e foame și vrei să câștigi timp?

0: 0793993999, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza! Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
1: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
2: Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258 825 252.

Stimați radioascultători, un alt cadou muzical se îndreaptă către doamna Maria Mărginian din Teiuș, din partea doamnei Anca Olteanu. Multă sănătate, fericire, binecuvântare și tot binele din lume.

0: Radio Reîntregirea. Tradiție și actualitate.
1: Festivalul Internațional de Teatru Povești, ediția cu numărul 19, va avea loc în perioada 16-22 mai la Alba Iulia. Vă așteptăm cu spectacole de teatru, musicaluri, ateliere de creație, lansări de carte, expoziții, conferințe și evenimente în aer liber. Personalități din lumea teatrului din țară și străinătate vin cu povești alese pentru copii, tineri și adulți. Așadar, o săptămână de poveste la Alba Iulia, organizată de Teatrul de Păpuși Prichindel și Consiliul Județean Alba. Biletele s-au pus în vânzare la Casa de Cultura Sindicat, sediul teatrului și online pe www.teatrulalba.ro.
2: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
3: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
2: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Ai nevoie de o consultație neurologică și cauți o clinică în care să ai parte de profesionalism, grijă și acuratețe? Răspunsul vine de la Bioterapia Alba Iulia. Aici, echipa noastră de specialiști îți vor oferi consultații neurologice pe baza biletului de trimitere emis de către medicul de familie. Ne găsești pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
4: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
5: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
6: Secemiva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727751874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
2: Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
7: Radio Reîntregire. O punte între inimi.

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Doamnelor și domnilor, bună ziua și bun găsit la știri. Iată care sunt titlurile orei. Liturghie arhierească la Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia. S-a stabilit calendarul de evenimente pentru anul 2026 în Alba Iulia. Și magia primăverii transformă cetatea medievală din Târgu Mureș într-un festival al florilor. În duminica a șaptea după praznicul Sfintelor Paști, numită și a Sfinților Părinți de la Sinodul I Ecumenic, înalt preasfințitul Părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, va fi prezent la Catedrala Reîntregirii și Încoronării din Cetatea Marii Uniri. Întâi stătătorul eparhiei noastre, înconjurat de un numeros sobor de preoți și diaconi, va oficia dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și va rosti cuvântul de învățătură în prezența credincioșilor albaiulieni. Primăria municipiului Alba Iulia și Centrul Cultural Palatul Principilor Transilvaniei au finalizat calendarul de evenimente pe acest an. Întârzierea cu care a fost votat bugetul local a dus și la amânarea stabilirii evenimentelor până aproape de jumătatea anului. Chiar dacă în 2026 sunt mai puțini bani alocați pentru evenimente, manifestările de tradiție pentru municipiu vor fi organizate. În plus, vor fi și câteva surprize. Cu detalii, directorul Centrului Cultural Palatul Principilor, Robert Roman.
2: Evenimentele pe care le-am introdus anul acesta în calendarul nostru propriu sunt evenimente de mai mică amploare, sunt conferințe, cele cu Casa Paleologu, sunt evenimente destinate copiilor, cum este Classic for Kids, sunt elemente punctuale pe care credem că putem construi și dezvolta. Târgul de Antichități a pornit ca o idee venită din privat, ne-a fost prezentată și a fost considerată extrem de interesantă. Ea vine să pună în valoare șansurile cetății, așa a fost gândit și ne dorim ca în câțiva ani, sperăm, nu foarte mulți, să fim cel mai mare târg de antichități și chiar și legende din România, nu doar de aici, din zona Transilvaniei. Este gândit în două perioade ale anului, înainte de sezonul turistic și la încheierea sezonului turistic, în așa fel încât să creăm o plusvaloare și o ancoră pentru turiști să vină la Alba Iulia în perioadele în care industria Horeca nu stă extrem de bine pe zona de cazări, așadar avem o ediție de primăvară anuală și o ediție de toamnă.
1: Anul acesta, Alba Iulia este capitala tineretului din România, astfel că o parte din evenimente vor include componente special dedicate tinerilor.
2: În urma analizei pe care am făcut-o pe solicitarea de evenimente gândite de către cei care se ocupă de capitala tineretului în Alba Iulia, acest consorțiu de tineri, am ales o serie de elemente punctuale pe care le-am putut încorpora în calendarul nostru de evenimente, începând de anul trecut, urmarea concursului de management, instituția nu se mai conduce după un calendar de evenimente strict, ci după proiecte și programe culturale, așadar a trebuit să adoptăm anumite elemente din ceea ce își doresc tinerii în cadrul evenimentelor sau în cadrul proiectelor, programelor culturale care au fost propuse în proiect și au fost analizate de către Comisia de Evaluare a Managerului, iar mai apoi au devenit parte din planul de management pentru următorii 5 ani ai Palatului Principilor.
1: L-am ascultat pe Robert Roman, directorul Centrului Cultural Palatul Principilor. Cetatea medievală din Târgu Mureș va găzdui în perioada 22-24 mai Magia Primăverii, un eveniment dedicat florilor, culorii și atmosferei specifice sezonului. Organizatorii își propun să reafirme pentru Târgu Mureș renumele de oraș al florilor. Astfel, timp de 3 zile, producătorii și comercianții din mai multe zone ale țării vor prezenta o gamă variată de flori, plante decorative și aranjamente florale. Pe lângă târgul de flori, organizatorii au pregătit și seri speciale într-un cadru istoric deosebit, cetatea medievală urmând să devină un spațiu plin de culoare și parfum de primăvară. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă în continuare. Pe curând!

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786-132-040, 0786-132-051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
1: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
0: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
1: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
0: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
1: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
0: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
1: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
0: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
1: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
0: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
1: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764317270.
0: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței.

La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența, salvează o viață, donează sânge.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Leacuri din grădina Maicii Domnului.

Bine v-am regăsit în cadrul rubricii dedicată leacurilor din grădina Maicii Domnului. Astăzi vorbim despre proprietățile benefice ale strugurilor pentru organismul nostru. Atunci când vine vorba de struguri, mulți oameni se cam feresc știind faptul că sunt cam plini de calorii. Totuși, trebuie să știți că un ciorchine de dimensiuni medii sau un pahar de suc proaspăt de struguri sunt alegeri extrem de benefice pentru sănătate. Aceasta datorită resveratrolului care se găsește din belșug în sortimentele de culoare roșie. Se pare că resveratrolul, această substanță cu efect antioxidant, declanșează producerea unui hormon numit adiponectină, care protejează vasele de sânge împotriva inflamațiilor, crește toleranța la glucoză, îmbunătățește funcția de producere a insulinei și împiedică instalarea sindromului metabolic și a afecțiunilor cardiace. Strugurii sunt, după portocale, cele mai cultivate fructe de pe pământ. Nici nu e de mirare, întrucât beneficiile lor sunt imense. Atât pentru sănătate, cât și pentru frumusețe, strugurii sunt niște fructe cu adevărat remarcabile. Strugurii sunt foarte bogați în fibre și minerale, drept pentru care sunt un veritabil laxativ. Datorită acestui lucru, ei au proprietăți puternic purificatoare, diuretice și depurative, fiind recomandați în special persoanelor care suferă de constipație și balonare sau celor care vor să urmeze o cură de detoxifiere. Strugurii fac parte din categoria celor mai energetice fructe, având un aport de 72 de kilocalorii la 100 de grame, aproape cât smochinele, dar mai puțin decât bananele. Conținutul bogat în glucide este foarte bine asimilat de organism, mulțumită prezenței vitaminei B, ceea ce duce la o funcționare corectă a sistemului muscular și nervos. Strugurii sunt așadar un furnizor important de tonus, având mari adepți printre copii și sportivi. Strugurii stimulează funcționarea ficatului și totodată sunt buni și pentru inimă. Mulțumită polifenolilor, strugurii negri protejează inima și previn formarea cheagurilor de sânge. Așa că, dacă treceți printr-o perioadă de surmenaj, dacă vreți să vă detoxifiați organismul sau dacă doriți să vă întăriți sistemul imunitar, dacă aveți nevoie de un randament fizic și intelectual mai bun, în caz de astenie, convalescență, puteți apela cu încredere la o cură de struguri. O precizare foarte importantă este aceea că strugurii trebuie consumați cu tot cu coajă pentru a avea efectele terapeutice scontate. Oricât vi s-ar părea de amăruie, înecăcioasă ori neplăcută la gust, acceptați ideea că trebuie să mestecați bine și să înghițiți această coajă. De ce? Ei bine, pentru că în coajă și în micul strat gelatinos dintre ea și pulpa fructului se află cele mai valoroase substanțe sub aspect terapeutic. Dacă vrem să profităm din plin de valoarea acestui fruct, ar fi bine să mestecăm și sâmburii, care conțin un ulei gras ce reduce colesterolul și menține sănătatea vaselor de sânge. Strugurii conservați, sub formă de compot, de exemplu, păstrează sub 10% din proprietățile curative ale celor proaspeți, iar vinul sub 6%. Așa încât cei care decid să urmeze o cură cu struguri trebuie să știe că nimic nu substituie forța unui strugure proaspăt adevărat. Cei care doresc să slăbească trebuie să afle că strugurii sunt un aliat imbatabil împotriva excesului ponderal. Iată în ce constă o cură cu struguri. Se începe cu o perioadă de încălzire de 3 zile, în care se consumă progresiv o jumătate de kilogram de struguri în prima zi, un kilogram în a doua, ajungându-se la 1,5 kg în cea de-a treia. După aceste zile, în care ne obișnuim digestia și metabolismul cu strugurii, urmează 5 zile în care se consumă numai și numai struguri, ca atare sau sub formă de must. După ultima zi de cură ne obișnuim gradat cu alimentele normale, consumând mai întâi infuzii de plante îndulcite cu miere și alimente ușoare, precum supe de legume, cartofi fierți sau copți și așa mai departe, ajungând ca în 3-4 zile să se revină la alimentația normală. Cura cu struguri este recomandată pentru eliminarea rapidă a kilogramelor nedorite, între 3 și 5 kilograme. A toxinelor din organism și pentru accelerarea metabolismului.
Singurul supliment care se permite pe parcursul curei sunt ceaiurile calde neîndulcite de chimen, mentă sau cimbrișor, pentru a combate eventuala diaree sau crampele abdominale. De asemenea, în urma procesului de detoxifiere a organismului, declanșate prin această cură, pielea devine strălucitoare și catifelată, iar surplusul de greutate este cu ușurință eliminat. În ceea ce privește contraindicațiile, specialiștii ne informează că nu este bine să fie urmată această cură de către persoanele care suferă de diabet, probleme renale grave, hipertensiune, retenție de apă, colită și diaree cronică. De asemenea, dragi prieteni, când vine vorba de îngrijirile antirid, strugurii sunt bine poziționați în ierarhia ingredientelor. Semințele lor sunt foarte eficace împotriva îmbătrânirii și luptă împotriva radicalilor liberi, fiind foarte folosiți în lumea cosmeticelor. În plus, vitamina PP prezentă în struguri este excelentă pentru ten și pentru prelungirea bronzului. Sucul proaspăt de struguri este o excelentă soluție demachiantă și de reîntinerire a pielii. Are un efect vitaminizant, ușor răcoritor și calmant. Este recomandat pentru tenul normal, dar și pentru cel gras și cel iritat. De asemenea, cojile care rămân la stoarcerea strugurilor reprezintă, din punctul de vedere medical, cea mai activă parte a strugurilor. Aici, în coajă, se găsesc taninurile, substanțe cu efecte astringente, cicatrizante și antiseptice asupra pielii. Acestea se aplică direct pe față și se lasă timp de 20-30 de minute. Acestea constituie un remediu redutabil pentru tratarea tenului cu pori mari și a dermatozelor ușoare. Iar în finalul prezentării noastre amintim de conținutul bogat de apă al strugurilor, care este de circa 81%, datorită căruia aceste fructe participă considerabil la menținerea unei bune hidratări a corpului și implicit a pielii. Cu aceste gânduri, dragi prieteni, iată-ne la finalul întâlnirii din această zi. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând!

0: ora 12:58, dragi ascultători, continuăm cu informații de actualitate. Comisia Europeană a adoptat un plan de acțiune privind îngrășămintele care include sprijin financiar urgent pentru fermieri, mai multă flexibilitate prin politica agricolă comună, consolidarea producției de fertilizatori și reducerea dependenței Uniunii Europene de importuri. Potrivit Eurostat, prețurile la îngrășăminte din Uniunea Europeană au crescut exploziv în 2021 și 2022, au scăzut în 2023 și 2024, după care au crescut din nou în anul 2025. Securitatea alimentară începe cu securitatea îngrășămintelor. Acest plan de acțiune va oferi un parteneriat european privind îngrășămintele cu investiții și acțiuni la toate nivelurile, european, național și privat, a declarat recent comisarul pentru agricultură, Christoph Hansen. În sectorul de îngrășăminte fertilizate avem o creștere substanțială de preț la azot. Creșterea este de peste 100 de euro pe tonă, peste 57 de euro pe tonă la fosfor, deci este o situație destul de complicată. Știm de asemenea că producția autohtonă acoperă doar 9% din necesarul național. Aici, înțelegerea parafată între RomGaz și proprietarii de la Azomureș va deschide noi oportunități și pentru fermierii din România. Cred că lucrurile se pot accelera și putem avea în cel mai scurt timp posibil producție autohtonă, a subliniat ministrul agriculturii. Câteva momente până la ora 13, stimați radioascultători, rămâneți alături de noi pentru ascultarea de jurnalul Radio România Actualități.
1: Este ora 13.
2: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul pentru început, principalele știri pe scurt. Noua lege a salarizării în sectorul public urmează să fie adoptată până la finalul actualei sesiuni parlamentare, potrivit unui acord încheiat de PSD, PNL, USR și UDMR și mediat de administrația prezidențială. Uniunea Europeană semnează astăzi un acord comercial interimar cu Mexic, prin care speră să crească exporturile pentru mai multe domenii, inclusiv pentru fermieri. Vreme instabilă cu ploi și vânt, alertă în sudul, estul, în centrul țării, în zonele montane și submontane. La București acum sunt 20 de grade Celsius. Meteorologii au prelungit astăzi avertizările de vreme rea. Cel puțin până mâine seară vom avea parte de instabilitate atmosferică, ploi însemnate și intensificări ale vântului. Și hidrologii au emis la rândul lor avertizări noi, le-a citit Mihaela Mihai.
3: Astăzi sunt vizate sudul, estul și centrul țării, iar mâine doar sudul teritoriului. Specialiștii notează că în intervale scurte de timp se pot aduna cantități de apă importante. Vântul va sufla cu viteze de 45-55 de km pe oră în estul, sud-estul, vestul și centrul țării, iar în zona montană înaltă, rafalele pot ajunge și la 90 de km pe oră. Pentru județele din Moldova, din nord-estul Munteniei, este cod galben de intensificare ale vântului pe parcursul întregii zile, iar mâine toată ziua în centru. Centrul și sudul Moldovei, în Dobrogea, estul și nord-estul Munteniei. Și hidrologii au emis cod galben de viituri pe cursuri de apă din 16 județe până mâine la prânz. Este vorba despre râuri din bazinele Târnava Mare, Olt, Siret și Prut. Specialiștii avertizează că pot fi scurgeri importante de pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundații și creșteri de debite și niveluri cu posibile depășiri ale cotelor de atenție.
2: Între timp, ploile din ultimele zile au reactivat mai multe alunecări de teren în județul Buzău, 7 familii riscă să rămână izolate, o conductă de alimentare cu apă a fost afectată și mai multe porțiuni de drumuri județene. Cu detalii, corespondenta noastră Cristina Moise.
4: Și la această oră plouă abundent în județul Buzău, fapt pentru care, dincolo de ora 18, astăzi se va face evacuare controlată a apei din barajul Siriu, cu un volum maxim anunțat de către oficialitățile de acolo de 30 de metri cub pe secundă. În același timp, prefectura Buzău a centralizat efectele acestor ploi, iar situația arată că în zona vulcanilor noroioși la Sforțoasa, 7 familii riscă să rămână izolate. Locuințele lor sunt pe falii de alunecare de teren. Tot o alunecare a produs presiune acțiune pe o conductă de alimentare cu apă în satul Pleșești, același areal. Cănești, Chiliile și Merei sunt alte localități cu drumuri sătești sau comunale afectate de alunecări de teren, însă toate zonele prezentate sunt monitorizate la fața locului de către specialiști în situații de urgență și se intervine punctual, mai ales acolo unde sunt și case locuite.
2: Noua lege a salarizării în sectorul public urmează să fie adoptată până la finalul actualei sesiuni parlamentare, în urma unui proces de mediere desfășurat sub coordonarea administrației prezidențiale. PSD, PNL, USR și UDMR au semnat un acord prin care se angajează să treacă documentul rapid prin legislativ, întrucât noua lege a salarizării reprezintă o etapă esențială din PNRR, având ca termen de îndeplinire data de 1 iulie 2026. Oana Bâlă.
5: Potrivit comunicatului de presă, niciun angajat din sectorul public nu va înregistra o scădere a venitului total ca efect al aplicării noii legi, iar cheltuielile cu salariile din sectorul public în anul 2027 nu le vor depăși pe cele din acest an cu mai mult de 8 miliarde de lei. În acord se precizează că aplicarea noii legi nu va pune România în situația de a-și încălca obiectivele fiscale asumate pe termen scurt, mediu și lung. Noua lege a salarizării va intra în vigoare în totalitate la data de 1 ianuarie 2027, fără aplicare eșalonată și nu va mai fi modificată ulterior prin intervenții speciale. Acordul care stă la baza angajamentului politic de a adopta noua legislație a fost semnat de către președinții PSD, PNL, USR și UDMR, iar în baza documentului, Ministerul Muncii va publica proiectul legislativ și va organiza consultări cu toate categoriile vizate de lege.
2: Premierul interimar Ilie Bolojan le cere primarilor să urgenteze finalizarea proiectelor din PNRR, astfel încât România să nu piardă bani europeni. Prim-ministrul a precizat că o echipă guvernamentală se află deja la Bruxelles pentru a renegocia PNRR-ul atât pe partea tehnică cât și pe cea ministerială. Petruța Obrejan transmite.
6: Finalizarea proiectelor din PNRR până la 31 august este principala provocare a acestei perioade, pentru ca România să nu piardă fondurile europene, le-a transmis premierul interimar Ilie Bolojan primarilor din Vrancea. El a declarat că executivul renegociază în aceste zile Planul Național de Redresare și Reziliență și încearcă să stabilească ce proiecte pot fi finalizate la timp și rămân pe componenta de grant și ce investiții riscă întârzieri și trebuie mutate pe componenta de împrumut. PNRR-ul reprezintă principal un motor al investițiilor publice cu finanțări de circa 10 miliarde de euro.
7: Practic, fiecare comună din România are cel puțin un proiect din acest program. Anvelopări, clădiri publice, aspecte care țin de regenerabile, fotovoltaice și este foarte important ca miile de proiecte care sunt în lucru să fie finalizate până la sfârșitul lunii august, în așa fel încât România să nu piardă aceste finanțări.
6: În ceea ce privește reducerea prognozei economice de către Comisia Europeană, premierul interimar a afirmat că această încetinire este influențată de efectele conflictelor internaționale, de creșterea prețurilor la energie și combustibil, dar și de dezechilibrele acumulate în ultimii ani în economia națională.
2: Premierul interimar Ilie Bolojan a vorbit din nou astăzi și despre proiectul centralei nucleare de la Doicești din județul Dâmbovița. Șeful guvernului a afirmat că sunt probleme care nu pot fi negate și a comparat situația de la Doicești cu întârzierile de la centrala de la Iernut, despre care a spus că trebuia finalizată în 3 ani, dar este întârziată de aproape 10. Ilie Bolojan a mai spus că în discuțiile din spațiul public legate de centrala de la Doicești au fost amestecate 3 planuri diferite: parteneriatul strategic cu Statele Unite, transferul de tehnologie și feza abilitatea economică a proiectului. Ieri, președintele PSD Sorin Grindeanu a susținut că premierul interimar Ilie Bolojan, prin luările de poziție în legătură cu proiectul de la Doicești, încearcă să arunce în aer parteneriatul strategic al României cu Statele Unite, iar astăzi compania de stat Nuclear Electrica a precizat că proiectul a fost dezvoltat integral în baza hotărârilor acționarilor și că studiile preliminare realizate până acum au confirmat că amplasamentul este adecvat pentru dezvoltarea reactoarelor. Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități. Nutriția este o parte esențială a tratamentului pentru pacienții cu cancer renal, atrag atenția specialiștii, care subliniază că alimentația personalizată poate ajuta la tolerarea mai bună a terapiilor și la menținerea calității vieții. Mesajele au fost transmise în cadrul unui eveniment organizat la București de Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer. Adriana Ture are mai multe detalii.
8: Nutriția adaptată fiecărui pacient oncologic poate face diferența în parcursul tratamentului, spun specialiștii. Președintele Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer, Cezar Irimia, a atras atenția că mulți bolnavi ajung să urmeze diete nepotrivite, influențați de informații găsite pe internet.
9: Mulți dintre ei ajung să se ia după mituri, să renunțe la mâncarea cu care au fost obișnuiți, să devină vegani, vegetarieni, ceea ce le afectează calitatea vieții și chiar starea de sănătate. De aceea, în echipa multidisciplinară trebuie să fie și dieteticianul care să-i recomande un tratament personalizat.
8: Dr. Maria Barbu, medic-oncolog, a explicat că alimentația trebuie integrată în schema de îngrijire, mai ales că tratamentele moderne pot provoca oboseală accentuată și probleme digestive.
10: Principalele reacții adverse care apar la pacienții în curs de imunoterapie și inhibitor de tirozină chinază sunt oboseala, pacientul se simte mult mai obosit și din cauza diagnosticului, dar și din cauza tratamentului nostru și este foarte important să educăm pacientul, să-l informăm că va apărea această astenie, îi spunem noi, și să-l încurajăm să aibă activitate fizică zilnică. Acest lucru ajută pacientul să se simtă mult mai bine, mai ales activitatea fizică moderată, în aer liber.
8: În cadrul evenimentului a fost lansată o nouă broșură cu recomandări nutriționale și rețete adaptate pacienților cu cancer renal.
11: Vor fi schimbări în organizarea Spitalului Județean de Urgență Slatina. În timp ce capacitatea unor secții va fi redusă, altele vor putea trata mai mulți bolnavi. Măsura vine în contextul în care unitatea medicală primește tot mai multe solicitări pentru departamente precum îngrijiri paliative. Are detalii corespondenta noastră, Laura Stoican.
12: Secțiile Spitalului Județean de Urgență din Slatina, care nu sunt solicitate de pacienții din județul Olt, vor fi reorganizate în perioada următoare, acestea rămânând cu mai puține paturi. Managerul Spitalului Slătinean, Cosmin Floreanu.
13: Am făcut analize și vom reduce numărul de paturi din unele secții și vom crește numărul în funcție de solicitările reale ale cetățenilor. Vorbim de dezvoltarea de servicii medicale noi sau de creșterea numărului de paturi pentru îngrijiri paliative, pentru bolnavi cronici sau internări de zi. Vom crește numărul de paturi și în secțiile unde în ultima perioadă a crescut numărul de pacienți, secția gastroenterologie și compartimentul de reumatologie. Spitalul Județean de Urgență Slatina nu va fi afectat financiar în acest an. Vom continua investițiile cu sprijinul Consiliului Județean Olt.
12: Spitalul Județean de Urgență din Slatina nu va fi afectat financiar în anul 2026 de reducerea numărului de paturi pentru cazurile acute, deoarece și în prezent Casa de Asigurări de Sănătate Olt plătea doar pentru serviciile efectuate. Sute de mii de pacienți trec anual pragul Spitalului Județean de Urgență din Slatina.
11: A fost protest astăzi în fața judecătoriei Strehaia, zeci de avocați, grefieri și alți angajați din oraș și din localitățile învecinate.

0: 16-17, am avut pe 9 aprilie, mi l-a amânat. O taxă de succesiune mi l-a amânat pe 11 februarie 2027. Păi eu pot să mă duc prin Nămiț, că de-abia merg de picioare. Vreți să rămânem aici, să nu se desfințeze judecătoria Strehaia.
1: Robert Barbu, avocat.
2: Cetățeanul va trebui să plece pentru a-și rezolva un proces la peste 80 de kilometri, cu martori după el, cu oameni vârstnici, cu certificat de încadrare în grad de handicap, cu oameni foarte bolnavi, și atunci este o piedică la instanța de judecată. Vreau să spun că judecătoria Strehaia deservește peste 35.000 de locuitori.
1: Cei care activează în justiție spun că se pot găsi soluții pentru păstrarea unei instanțe care judecă peste 5.000 de dosare anual. Gheorghița Stoian, avocat.
3: România nu are judecători suficienți și se pune întrebarea de ce. Cum s-a ajuns la această situație într-un an de zile? Pentru că situația nu este numai la judecătoria Strehaia. Vor urma cu siguranță și alte judecătorii.
1: Cornelia Ivașcu, avocat.
4: Apreciem că dacă se dorește, se pot găsi soluții pentru împiedicarea procesului de desființare a judecătoriei Strehaia în sensul deblocării concursurilor pentru admitere directă în magistratură sau prin delegarea de judecători de la alte instanțe.
1: Votul Consiliului Superior al Magistraturii privind desființarea judecătoriei Strehaia este consultativ, o decizie putând fi luată doar prin lege organică.
5: Uniunea Europeană semnează astăzi un acord comercial interimar cu Mexicul, prin care speră să crească exporturile pentru mai multe domenii, inclusiv pentru fermieri. Potrivit corespondentului nostru, Uniunea a încheiat în ultimul an mai multe acorduri cu partenerii de pe glob în încercarea de a echilibra balanța comercială după ce a pierdut teren în fața Statelor Unite și a Chinei. Bogdan Isopescu transmite de la Bruxelles.
6: Mexicul este un importator mare de alimente, un importator net, și este logic ca Uniunea să vrea să exporte mai mult. Și nu este vorba doar de alimente, ci de tot spectrul posibil, de la produse industriale la tehnologii și servicii. Iar în măsura în care Mexicul are resurse de materii critice necesare Europei, acesta poate fi un alt avantaj. În acest moment, Mexicul este o piață de 132 de milioane de persoane, o treime din populația europeană. Schimburile comerciale dintre cele două economii depășesc 100 de miliarde de euro anual. Zeci de mii de firme europene exportă în Mexic, iar alte câteva mii operează direct pe piața mexicană. Noul acord ar trebui să crească aceste cifre. În ultimii ani, Uniunea a semnat mai multe acorduri comerciale cu parteneri de pe glob, dintre care cele mai mari sunt cu Statele Americii de Sud, cu India și cu Australia. Ele vin pe fondul pierderilor comerciale rezultate în urma politicii agresive a Chinei și după ce Statele Unite au crescut tarifele pentru importurile dinspre Uniunea Europeană.
5: Spania lansează cea mai amplă campanie de prevenire a incendiilor de pădure, inclusiv prin instruirea în școli, după ce anul trecut focul a mistuit aproape 400 de mii de hectare de vegetație, iar incendiile au izbucnit și în acest an. Premierul Pedro Sánchez spune că prevenția trebuie să devină cultura națională, iar guvernul a alocat noi resurse pentru combaterea acestui fenomen, după cum transmite corespondentul nostru în Spania, Alin Petrică.
7: Este cea mai amplă mobilizare împotriva incendiilor de pădure din istoria Spaniei. Pe lângă cele 56 de mijloace aeriene speciale aflate deja în uz, guvernul a anunțat adăugarea a 15 avioane amfibie, printre care două aeronave cu o capacitate de transport de 20.000 de litri. Asta înseamnă de 4 ori mai mult decât cantitatea de până acum. Se adaugă drone, vehicule de teren, camere termice și alte sisteme de monitorizare. Toate acestea vor fi în alertă începând cu 1 iunie, dată stabilită prin lege ca fiind începutul perioadei de risc. Anul acesta, operațiunea este numită Toți contra focului și pune accentul și pe coordonare. La nivel național, toate comunitățile autonome își pun resursele la dispoziție pentru o eventuală intervenție cât mai rapidă. Incendiile de anul trecut, considerate cele mai mari din istorie, au arătat cât de importantă este participarea voluntarilor și cooperarea oamenilor afectați. De aceea, un manual de formare și prevenție va fi disponibil în mii de școli aflate în zonele de risc. 8 milioane de elevi vor fi astfel instruiți ce să facă în cazuri extreme. Deja, în incendiile de anul acesta din Spania au fost mistuite 26.000 de hectare de pădure.
5: Radio Jurnal, Radio România Actualității, vă mai informăm. Fațada principală a Palatului Parlamentului va fi iluminată în albastru mâine și poimâine între orele 22 și 24. Se marchează astfel Săptămâna Națională a Siguranței Rutiere. Conform unei legi din 2025, a treia săptămână din luna mai se instituie anual ca Săptămâna Națională a Siguranței Rutiere. Inițiativa aparține Comisiilor pentru Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională ale Camerei Deputaților și Senatului. Vreme instabilă astăzi în sudul, estul, în centrul țării și în zonele montane și submontane. Sunt anunțate perioade cu ploi care vor fi și torențiale, descărcări electrice și pe alocuri căderi de grindină și vijelii. În restul teritoriului cer variabil și ploi de scurtă durată. Vântul suflă mai tare în estul, sud-estul, vestul și centrul țării și cu viteze mai mari în zona montană înaltă și în timpul ploilor. Maximele se vor La această oră sunt 16 grade la Brașov, 19 la Cluj-Napoca și Constanța, 21 la Craiova, 22 la Iași și 24 la Timișoara. În capitală cer mai mult noros, ploi trecătoare, iar spre seară vânt alert și descărcări electrice. Maxima va fi de 21 de grade. La București acum sunt 20 de grade și o presiune atmosferică de 756 de milimetri coloană de mercur. Sport acum cu Bogdan Pasăre. Bună ziua!
8: Bun găsit tuturor! Selecționerul Naționalei României, Gheorghe Hagi, a anunțat în urmă cu puțin timp lotul pentru meciurile amicale cu Georgia pe 2 iunie la Tbilisi și cu Țara Galilor pe 6 iunie la București pe stadionul Steaua. Au fost convocați 31 de jucători, 12 din Superliga și 19 din străinătate. Noua campioană a României, Universitatea Craiova, are cei mai mulți jucători la lot. 6. Bancus, Creciu, Baiaram, Cicâldău, Tudor Băluță și David Matei. Etapa a 10-a, ultima a play-off-ului din Superliga de fotbal, debutează astăzi în Gruia. De la ora 20:30, CFR Cluj primește vizita celor de la FC Argeș cu aspecte în direct la Radio România Actualități. Clujenii sunt pe locul 3 cu 42 de puncte, iar piteștenii se află pe 6 cu 31 de puncte, la 2 puncte de poziția 5-a ocupată de Rapid. La 40 de ani, Ciprian Deac va disputa ultimului meci din carieră după ce a anunțat că se retrage. Și pentru Daniel Pancu ar putea fi ultima partidă la CFR. Antrenorul clujenilor este dorit de Rapid.
9: Ciprian are parte de un joc de retragere oficial în care nu există niciun fel de presiune a rezultatului.
10: Nu am nicio știre nici despre Rapid, nici despre nimeni. Ne bucurăm pentru Ciprian Deac și pentru parcursul meu și pentru mine, pentru că, da, sunt șanse să fie ultimul meci pe banca CFR-ului. Nu ascund lucrul acesta, dar dacă cineva mă dorește și vrea să achite clauza, mie îmi convin condițiile, e posibil să ne despărțim.
8: Jacqueline Cristian se va duela astăzi de la ora 17:30 cu Victoria Mbocco din Canada în semifinalele turneului WTA 500 de la Strasbourg, care se desfășoară pe zgură. Mbocco, numărul 9 mondial, este principala favorită la câștigarea turneului din Franța. Jacqueline Cristian și Victoria Mbocco nu s-au mai întâlnit niciodată în circuitul profesionist. În cealaltă semifinală, adversare vor fi Ann Lee și Emma Navarro, ambele din Statele Unite ale Americii. Steaua și CSM Oradea se întâlnesc astăzi de la ora 20 în bazinul din Ghencea, în meciul 3 al finalei Superligii de polo pe apă. După primele două partide disputate la Oradea, scorul este egal 1-1. Se joacă după sistemul cel mai bun din 5 meciuri. Portarul celor de la Steaua, Marius Țic.
11: Chiar dacă lucrurile nu au mers pe parcursul întregului sezon așa cum ne-am fi dorit, am ajuns în acest punct, am venit de la Oradea cu scorul de 1-1. În a doua partidă consider că am jucat mult sub ceea ce putem noi juca. Chiar și așa diferența a fost de doar un gol. Avem avantajul propriului bazin, suporterii noștri. Dorim să câștigăm această finală cu scorul de 3-1.
8: În Liga Națională de Handbal Feminin sunt programate astăzi primele două partide din runda cu numărul 22, ultima a sezonului. Rapid Minaur Baia Mare de la 17:30 și SCMU Craiova HC Zalău de la 18. În clasament conduce Gloria Bistrița cu 40 de puncte, urmată de CSM București cu 39 de puncte. Corona Brașov completează podiumul cu 30 de puncte. Selecționerul Naționalei Angliei, Thomas Tuchel, a anunțat astăzi lotul de 26 de jucători pentru campionatul mondial din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic. Nu lipsesc vedetele Harry Kane, Jude Bellingham, Bukayo Saka, Marcus Rashford sau Declan Rice. Totuși, Thomas Tuchel a lăsat acasă nume mari precum Harry Maguire, Cole Palmer, Phil Foden sau Trent Alexander-Arnold. La turneul final, care va debuta pe 11 iunie, Anglia va juca în grupa L alături de Croația, Ghana și Panama.
5: La final vă reamintesc, noua lege a salarizării în sectorul public urmează să fie adoptată până la finalul actualei sesiuni parlamentare, potrivit unui acord încheiat de PSD, PNL, USR și UDMR și mediat de administrația prezidențială. Este ora 13:20, Radio Jurnalul se oprește aici.

0: Festivalul Internațional de Teatru Povești, ediția cu numărul 19, va avea loc în perioada 16-22 mai la Alba Iulia. Vă așteptăm cu spectacole de teatru, musicaluri, ateliere de creație, lansări de carte, expoziții, conferințe și evenimente în aer liber. Personalități din lumea teatrului din țară și străinătate vin cu povești alese pentru copii, tineri și adulți. Așadar, o săptămână de poveste la Alba Iulia, organizată de Teatrul de Păpuși Prichindel și Consiliul Județean Alba. Biletele s-au pus în vânzare la Casa de Cultura Sindicat, sediul teatrului și online pe www.teatrulalba.ro.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții.
2: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
3: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
2: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
3: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
2: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
1: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
4: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
5: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar numai devreme decât ar trebui.
6: Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
7: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
8: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
9: Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53.
10: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258-825-252.
11: Când
9: când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911.
11: Noi. Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este Sarmiza Bilcescu, prima româncă avocat, prima femeie din lume doctor în științe juridice și prima femeie din istorie membra Baroului, organizație profesională a avocaților. Născută într-o familie boierească, a studiat la Colegiul Sfântul Sava din Capitală, apoi la Paris, unde mama i-a fost alături, inclusiv în sala de curs, unde nicio femeie nu mai urmase cursurile de drept. Românca a avut realmente nevoie de susținere, având în vedere că prezența unei femei în acest domeniu de formare nu a fost bine primită. Fără femei, știința se face între bărbați, afirma Paul Sondey, profesor la Sorbona. Într-o țară în care chiar și pe ușile închisorilor stă scris libertate, egalitate, fraternitate, nu puteți împiedica o femeie să se instruiască doar pentru că este femeie, a fost replica tinerei românce. Parcursul ei academic avea să infirme prejudecata că știința este doar pentru bărbați. Teza de doctorat în drept a Sarmizei Bilcescu, susținută la Universitatea Sorbona din Paris în 12 iunie 1890, trata statutul juridic al mamelor în dreptul român și francez, promovând ideea egalității femeii cu bărbatul în căsnicie și în privința drepturilor asupra copilului. Neobosită, demnă de toată lauda și cu un comportament ireproșabil, au apreciat profesorii activitatea româncei la Universitatea Pariziană. În 1891 a fost admisă în baroul Ilfov, care includea și București. Instituția, condusă de omul politic Tache Ionescu, a modificat o serie de legi în acest scop. Cum niciun text de lege nu condiționa apartenența la sexul masculin, avocații concluzionau: nu este cu putință a împiedica petiționara de a fi înscrisă ca avocat. Decizia a făcut valuri în presa europeană, iar decanul Facultății de Drept din Bruxelles, Louis Frank, a transmis o scrisoare Consiliului Mondial al Avocaților, precizând că România are onoarea de a fi introdus pentru prima dată o mare inovație în existența baroului. Sarmiza Bilcescu s-a căsătorit cu Constantin Alimănișteanu și a rămas activă în cercurile feministe. A fost membră fondatoare a Societății Domnișoarelor Române, care își propunea să lupte pentru creșterea gradului de educație în rândul femeilor, președinte executiv la Asociația Femeilor Universitare, strângând fonduri pentru fetele sărace. De asemenea, a fost profesoara de limba română a reginei Maria. Sarmiza Bilcescu Alimănișteanu a plecat la Domnul în 28 august 1935 și a fost înmormântată pe moșia familiei de la Bilcești, îmbrăcată în costum popular conform dorinței sale.

Bun găsit, stimați ascultători, este ora 13 și 47 de minute, ne aflăm în cadrul radioprogramului Caleidoscop. Sunt Gabriel Tat și voi fi gazda dumneavoastră în cadrul acestui radioprogram, unde avem pregătite pentru dumneavoastră rubrici interesante și informații de actualitate. Iar când vine vorba despre informații, stimați ascultători, de la această oră, informații utile cu privire la starea vremii de astăzi, 22 mai. În nordul Transilvaniei și în Maramureș găsim vreme mai bună, va apărea soarele, dar nu este exclus să vină câteva averse pe suprafețe restrânse. Se încălzește și pe aici, la amiază vor fi 27 de grade Celsius la Satu Mare. Se încălzește și în ținuturile vestice, temperaturile vor ajunge până la 28 de grade Celsius la Oradea. În zonele de câmpie se anunță soare și atmosferă, dar în rest se înorează și o să plouă pe suprafețe restrânse. În Transilvania găsim o vreme instabilă, înorări și averse cu tunete și fulgere. O să cadă și grindină și se pot acumula cantități mai însemnate de apă. Apare puțin și soarele pe timpul zilei, iar vântul bate tare la munte, la altitudini mari. Ieri au fost 18 grade Celsius la Târgu Mureș, dar astăzi se încălzește semnificativ și se vor înregistra 27 de grade Celsius. Și în Oltenia se încălzește și temperaturile vor ajunge până la 27 de grade Celsius. Mai vin câteva averse și pot să apară vijelii și căderi de grindină. În ținuturile sudice vin ploi, unele destul de abundente, vedem puțin și soarele printre nori și se răcorește ușor. La amiază vor fi cel mult 23 de grade Celsius. La munte se anunță ploi în mai multe reprize pe parcursul zilei, iar în unele zone vor fi vijelii și căderi de grindină. În Carpații orientale și local, în meridional, se pot depăși 30 de litri de apă pe metru pătrat, iar la altitudini mari vântul o să bată cu 60-70 de kilometri pe oră.

0: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
1: Nu o pierd din ochi. Merge brici.
0: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
2: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
3: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
2: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
4: Of, m-am săturat de dureri de spate și articulații în fiecare zi, dar nu știu la cine să apelez.
2: Păi îți spun eu, du-te cu încredere la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, unde îți pot oferi servicii de recuperare medicală la cele mai înalte standarde. Dr. Nistor Florina, Dr. Ciobota Diana, Dr. Suciu Ioan sau Dr. Morariu Nicolae te vor consulta, îți vor face ecografie și îți vor recomanda terapiile potrivite pentru tine, pe care le vei urma tot la bioterapia. Și aici mă refer la fizioterapie, kinetoterapie, masaj sau infiltrații.
4: Da, dar sigur mă vor costa mult.
2: Nici vorbă! Serviciile clinicii sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate.
4: Atunci e perfect. Unde găsesc clinica mai exact?
2: Ai trei opțiuni. Poți merge pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 107 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate. Te poți programa la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
5: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
6: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
2: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
7: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
8: Arta de a trăi frumos.

Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi vorbim despre bacșiș. De-a lungul întâlnirilor noastre, am stabilit că un om bine crescut este în primul rând un om cinstit, căruia nu-i place să rămână niciodată dator. El este obligat prin statutul său să dea mici sume de bani celor ce au salarii modeste sau chiar nu sunt plătiți deloc în schimbul unor servicii mărunte. La noi, cuvântul bacșiș, de origine turcească, a intrat în uz cu sensul lui peiorativ, sumă de bani dată cuiva pentru a obține un avantaj nemeritat, la fel și cuvântul ciubuc. La origine însă, aceste vorbe nu aveau înțeles peiorativ. În Ciocoii vechi și noi, Nicolae Filimon, descriind viața de la curțile bogaților boieri fanarioți, vorbește despre îndeletnicirea lui Dinu Păturică. Atunci când boierul avea oaspeți, acesta aducea dulcețuri și curăța ciubucele sau capetele narghilelelor ce se terminau într-un muștiuc. La plecare, musafirii lăsau o sumă mică de bani, ciubuc, slugii care se numea, din cauza îndeletnicirii sale, ciubucciu. În niciun caz nu se vor da bani pentru a obține niște avantaje. Atunci ar fi vorba de mită, iar de aici la corupție nu e decât un pas, după cum am învățat prea bine în ultimii ani. Un om educat va ști cui trebuie și cui nu trebuie să dea bacșișuri. Tot el va ști că nu are voie să primească nimic în plus pentru serviciile sale atunci când ele îi sunt plătite cu un salariu. Cu toate acestea, arhaicul peșcheș și consecința sa, hatârul sau bunăvoința stimulată, continuă să fie din păcate foarte actuale. Fiecare țară are obiceiurile ei, pe care e bine să le cunoaștem când facem o călătorie. În Europa se aud proteste tot mai numeroase împotriva bacșișului. Se recomandă soluția serviciilor incluse. La hoteluri, la restaurante, în turism, se precizează de cele mai multe ori că în nota de plată s-a trecut tot ce datorează clientul. Se înțelege că e vorba de un acord între patron și salariații săi. Singura noastră obligație în toate țările în care știm că există acest obicei este de a întreba dacă serviciul este inclus sau nu. Dar și în aceste cazuri se recomandă să lăsăm chelnerului, de exemplu, mărunțișul rămas după achitarea consumației. De altfel, personalul din domeniile amintite preferă să primească acești bani direct de la client. Sunt banii cinstiți, obținuți prin efectuarea unor munci nu întotdeauna ușoare și nu constituie o pomană din partea noastră. A nu-i da înseamnă a le lipsi pe cel care te servește de salariul cuvenit dacă serviciile nu sunt incluse. Este important să știm cât trebuie să dăm. Aceste sume nu vor fi nici prea mici, nici prea mari. A da bacșișuri exorbitante nu constituie o dovadă de generozitate, cum am putea crede, ci de proastă creștere. Este un gest care dă naștere la comentarii ironice chiar din partea celor ce primesc banii și ne face să le recunoaștem pe parvenit de la distanță. Pe de altă parte, a nu da bacșiș deloc atunci când e strict necesar, consolându-vă că cel care v-a făcut serviciul are mai mulți bani ca dumneavoastră sau că nu o să-l mai vedeți niciodată, vă califică drept o persoană prost crescută.

Este ora 14 și 7 minute, stimați ascultători, iar de la această oră vă spunem că două vehicule solare realizate de studenții ai Universității Tehnice din Cluj-Napoca vor reprezenta România la competiția internațională europeană solară Ilumen, care va reuni aproximativ 30 de echipe universitare din Europa și din afara continentului. Obiectivul evenimentului, care va avea loc în Belgia, este dezvoltarea celui mai performant vehicul electric alimentat cu energie solară. Solis va participa pentru prima dată în istoria echipei la o competiție internațională cu cele două vehicule construite integral de studenți. Hyperion Origin, un vehicul de curse din clasa Challenger, construit pentru performanță maximă pe circuit, respectiv Cruiser, un vehicul solar cu două locuri, orientat spre confort și aplicabilitate practică, după cum au transmis membrii echipei.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Cu ajutorul Sfintei rugăciunea lui Iisus, trebuie să ne sârguim a dobândi dreapta socoteală, discernământul duhovnicesc, prin care vom înțelege răspunsurile corecte la întrebările ce ne apar în viața duhovnicească. Sfântul Sofian Boghiu.

0: În continuare, stimați ascultători, rubrica Sinaxar, rubrică realizată de părintele Sabin Vodă. Tuturor vă dorim audiție cu mult folos sufletesc și vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio Reîntregirea.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

La 22 mai, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Mucenic Vasilisc. Vasilisc era o rudenie a Sfântului Teodor Tiron. El a fost muncit împreună cu Epitropie și Cleonic. După ce aceștia doi au fost răstigniți și au murit, Vasilisc s-a întors în temniță. În vremea aceea tocmai se schimba ghemonul împărătesc, iar Vasilisc a rămas întemnițat multă vreme. El s-a rugat cu lacrimi lui Dumnezeu să nu lipsească de moarte mucenicească. După ce s-a rugat îndelung, i s-a arătat însuși Domnul Hristos, care a făgăduit să împlinească dorirea și l-a trimis în satul lui să-și ia rămas bun de la maica și frații săi. Chiar atunci a venit în cetate un alt ighemon pe nume Agripa, care a poruncit ca Vasilisc să fie chemat îndată din satul său. Pe când mergea pe cale spre cetatea Amasiei, Domnul a făcut o minune mare prin mucenicul său, pentru care mulțime de oameni a crezut în Hristos. Agripa i-a poruncit lui Vasilisc să aducă jertfe înaintea idolului lui Apollo. Apollo se tâlcuiește pierzător, a zis Vasilisc, și rugându-se fierbinte a prefăcut idolul în țărână și a ars capiștea cu foc pocorât din cer. Agripa, înfricoșându-se, a socotit aceasta drept vrăjitorie și a poruncit să se taie capul lui Vasilisc, dar chiar în clipa aceea și-a ieșit din minți. În sminteala lui s-a dus la locul tăierii, a aflat în țărână puțin sânge de-al mucenicului, l-a pus sub brâul său și s-a tămăduit. Venindu-și întru sine, el a primit botezul. După vreme, un locuitor din Comana, pe nume Marin, a zidit o biserică peste moaștele Sfântului, chiar în locul unde fusese ucis, și mulți oameni năpăstuiți și-au aflat acolo tămăduirea. Tot asta se face și pomenirea Sfântului Mucenic Ivan Vladimir, regele Serbiei. Ivan Vladimir se trăgea dintr-o spiță domnească din Zahumlie. Bunicul lui se numea Valimir, iar tatălui Petrislav. Ca rege, el a fost înțelept, milostiv, blând, feciorelnic și viteaz. Vladimir se ruga cu râvnă lui Dumnezeu și de bună voia sa zidea bisericile împodobea. Cu toate acestea, a avut de purtat lupte grele atât înăuntru țării cât și în afară. Înăuntru cu bogomilii și eretici, iar în afară cu țarii Samuel și Vasile care voiau să-l supună. Samuel l-a prins cu vicleșug și l-a aruncat în temniță. Zăcând acolo, i s-a înfățișat înainte un înger al Domnului, care a vestit că va fi slobozit în curând, dar că va muri de moarte mucenicească. Ajungând să-l cunoască mai bine, Samuel l-a îndrăgit pe Ivan și a dăruit-o de soție pe fica lui Cosara. După ce Samuel a murit, a fost încununat țar fiul său Radomir, dar el a fost ucis de fratele său Geamăn Vladislav. Tot acesta l-a chemat cu vicleșug și pe Ivan Vladimir la curtea sa și a dat capul în anul 1015. Moaștea acestui sfințit rege se păstrează nesticăcioasă la mănăstirea lui de lângă Elbasan și multe minuni s-au făcut prin trânsele de-a lungul veacurilor până în ziua de astăzi. În anul 1925 s-a ridicat o biserică închinată acestui împărat mucenic lângă mănăstirea Sfântului Naum, căci Ivan Vladimir fusese un mare făcător de bine al acestei slăvite mănăstiri. Tot asta se face și pomenirea celui de-al doilea sinod ecumenic. Sinodul acesta s-a ținut în anul 381 la Constantinopol, în vremea domniei împăratului Teodosie cel Mare. Țelul său a fost întărirea învățăturii ortodoxe asupra Duhului Sfânt. Macedonie, patriarhul Constantinopolului, învăța în chip mincinos că Duhul Sfânt este o făptură a lui Dumnezeu, iar nu o persoană dumnezeiască, un ipostas, drept aceea nu este de o cinste cu Tatăl și cu Fiul, nici de o ființă cu ei în Sfânta Treime. La acest sinod, Macedonia a fost dat anateme, iar învățătura despre Duhul Sfânt a fost adăugată simbolului de credință nicean. Tot asta se face și pomenirea Sfântului și dreptului Melchisedec, regele Salemului. Melchisedec a trăit în vremea strămoșului nostru Avram. După cuvintele Sfântului Apostol Pavel, el a fost rege, preot și preînchipuire a Domnului nostru Iisus Hristos. În această zi, un cuvânt despre cetatea care se zidește. Sfânt Apostol Pavel scrie în epistola sa către evrei: nu avem aici cetate stătătoare,
ci o căutăm pe ceea ce va să fie. Fraților, unde sunt acum slăvitele cetăți Babilon și Ninive? Astăzi doar șopârlele mai mișună prin praful întăritorilor lor. Memphis și Teba, oare nu erau ele mândria faraonilor și a stăpânitorilor pământului? Astăzi, cu a nevoie se poate afla deslușit locul unde s-au ridicat aceste două cetăți. Dar să lăsăm acum cetățile din piatră și cărămidă. Să luăm aminte la cetățile din sânge, carne și oase. Oamenii își chivernisesc cetățile trupurilor mai anevoios și cu mai multă osârdie decât întăriturile și bisericile cele mari. Ei cheltuiesc 80, chiar 100 de ani pentru a-și chivernisi cetățile trupului, iar la urmă văd că toate ostenele lor s-au risipit în deșert. Ceea ce au întărit zeci de ani cu grijă și teamă necontenită se surpă într-o clipită în țărâna mormântului. Care cetate trupească nu se năruie și nu se întoarce în țărână? Niciuna. Dar să lăsăm și cetățile trupului. Să luăm seama la cetățile fericirii pe care oamenii le-au durat din neam în neam. Cetățile acestea sunt zidite din veselie, desfătări, avuție, stăpânire, cinste și slavă. Unde sunt aceste cetăți? Se țes într-o clipită în jurul omului asemenea unei pânze de păianjen și tot ca o pânză de păianjen se rup și se risipesc, făcându-l pe cel fericit mai nefericit decât toți nefericiți. Cu adevărat, noi nu avem aici cetate stătătoare. Pentru aceea căutăm cetatea ce va să vină. Aceasta este cetatea zidită cu Duhul, cu viața și cu adevărul. Aceasta este cetatea al cărui singur ziditor este Domnul Iisus Hristos. Această cetate se numește Împărăția Cerurilor, Viața Veșnică, Sălașul Îngerilor, Limanul Sfinților și Scăparea Mucenicilor. În cetatea aceasta nu mai este bine și rău, ci toate sălășluiesc la olaltă într-o unire a bunătății. Toate câte sunt zidite în cetatea aceasta sunt zidite pentru a via veșnic. Fiecare cărămidă a acestei cetăți va rămâne și va dura veșnic. Cărămizile acestea sunt îngerii și oamenii cei vii. În cetatea aceasta, pe scaunul împărătesc șade și stăpânește Domnul Iisus Hristos, cel înviat. O, Doamne, cel ce a înviat, izbăvește-ne din surparea vremii și du-ne cu milostivirea Ta în cerească și veșnica Ta cetate.

În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la Iisus Domnul cel Înviat, cum a intrat la ucenicii săi prin ușile încuiate și le-a dăruit pacea sa. Și să luăm aminte cum nicio stabilă materialnică nu-i stătea în cale ori de câte ori voia să se arate în trupul său plin de slavă.

0: Stimați ascultători, ora 14 și 30 de minute aduce în undă un nou buletin informativ cu știri locale realizate de colegii noștri pentru dumneavoastră.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la știri, atât titlurile orei. Noaptea muzeelor în mai multe locații din Alba Iulia, aproape 43.000 de târgu mureșeni vor cumpăra roviniete mai scumpe din iulie și Unirea Alba Iulia se va duela mâine cu Sănătatea Cluj pentru un loc la barajul de promovare în Liga a doua la fotbal. Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia păstrează tradiția veche de un deceniu și jumătate și se alătură instituțiilor muzeale din țară care invită publicul la Noaptea Muzeelor. În linii mari, programul va include repere cu care publicul s-a obișnuit și anume demonstrațiile și reconstituirile istorice, ateliere interactive și momente artistice, însă vor fi și surprize. Despre ce este vorba aflăm de la purtătorul de cuvânt al Muzeului Național al Unirii, Liviu Zgârciu.
3: Sâmbătă 23 mari, 15-a ediție a Nopții Muzeilor aici la Alba Iulia, o ediție specială. Noaptea în care istoria prinde viață, o să păstrăm așa programul specific care s-a bucurat de succes atâția ani. E vorba de personajele istorice, de regele Ferdinand, regina Maria, de Avram Iancu, de Mihai Viteazu și în plus o să avem multe surprize, doar una vă pot spune acum. Este vorba de prezenta unor arnăuți, deci o să avem și momente legate de începutul de secol XIX cu ateliere interesante, ca atelier de cafea, atelier de zahăr și mai multe lucruri legate de această perioadă.
2: Palatul Principilor Transilvaniei va fi și în acest an un punct de atracție în cadrul evenimentului Noaptea Muzeelor. Acesta, alături de spațiul muzeal Principia și Casa Memorială Camil Velican din Alba Iulia, vor fi deschise cu program prelungit și acces gratuit în seara zilei de 23 mai. Cu detalii despre program, directorul Centrului Cultural Palatul Principilor, Robert Roman.
4: Noaptea Muzeelor este înainte de toate un cadou pe care muzeele din Europa îl fac publicului. O seară în care muzeele își deschid porțile gratuit într-un program special mai aproape de oameni și de comunitate. La Centrul Cultural Palatul Principilor, pe 23 mai, aprindem istoria după apus și invităm publicul să redescopere patrimoniul într-o atmosferă vie, deschisă și prietenoasă. Între 18 și 1 noaptea, Muzeul Palatul Principilor Transilvaniei așteaptă vizitatorii pentru a vedea expoziția permanentă, expoziția de artă contemporană Chasing Light a Facultății de Arte și Design din cadrul Universității de Vest Timișoara, expoziția temporară Victoria Goițkens, 50 de ani de excelență în arta bijuteriei, dar și expoziția Codex Aureus în sala Transilvania. Programul include concerte în curtea interioară, barbecue and wine tasting, experiența interactivă Apul în VR în cramele palatului, momente artistice susținute de elevii Liceului de Arte Regina Maria, dansuri prezentate de elevii Colegiului Național Militar Mihai Viteazul și o demonstrație a Gărzii Cetății. În principiu, mica legiune și colegii mei vor prezenta stilul de viață din anticul Apulum, propun ateliere și jocuri romane și două tururi ghidate la obiectivele romane din cetate. La Casa Memorială Camil Velican, pe lângă descoperirea expoziției permanente, propunem proiecția filmului Maria, inima României, proiecție oferită în cadrul Turneului Național de Educație Istorică. Este o noapte în care muzeul nu este doar un spațiu de vizitare, ci un loc de întâlnire, de emoție și de experiență culturală. Iar mesajul nostru este simplu, patrimoniul trăiește atunci când este împărtășit. Cultura dezvoltă.
2: Aproape 43.000 de târgu mureșeni vor cumpăra roviniete mai scumpe din iulie. Este vorba despre autovehiculele înmatriculate în Târgu Mureș și care au o normă de poluare mai mare, respectiv Euro 0, Euro 5. Începând cu 1 iulie 2026, algoritmul de calcul pentru rovinietă se va modifica, iar prețul nu va mai fi unul fix, ci direct dependent de norma de poluare Euro a vehiculului. Cu cât mașina este mai veche și mai poluantă, cu atât taxa va fi mai mare. În Târgu Mureș, cele mai multe mașini sunt Euro 4, totodată aproape 11.000 au normă de poluare Euro 5. În total, peste 76% din autovehiculele târgu mureșenilor vor suporta creșteri la taxa de drum. CSM Unirea Alba Iulia se va duela mâine, 23 mai, de la ora 18, pe stadionul Cetate din Alba Iulia cu echipa Sănătatea Cluj, în ultima etapă a play-off-ului Ligii a treia la fotbal, grupa a patra. Cele două formații se află în luptă directă pentru ocuparea locului secund, care asigură prezența la barajul de promovare în Liga a doua, având același număr de puncte. În prezent, locul secund este ocupat de Unirea Alba Iulia, care este avantajată de golaveraj. Alb-negrii din Cetatea Mare Unire au nevoie de o remiză pentru a încheia stagiunea pe locul 2. Iar acum datele meteo, vremea va fi în general mohorâtă. Astăzi în Transilvania sunt posibile ploi pe arii extinse, pe alocuri cu descărcări electrice și chiar grindină. Vântul va avea intensificări, în special în timpul ploilor. Totuși, vor fi și perioade cu soare, iar temperaturile maxime vor ajunge până la 24 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, punem punct știrilor. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!
5: Festivalul Internațional de Teatru Povești, ediția cu numărul 19, va avea loc în perioada 16-22 mai la Alba Iulia. Vă așteptăm cu spectacole de teatru, musicaluri, ateliere de creație, lansări de carte, expoziții, conferințe și evenimente în aer liber. Personalități din lumea teatrului din țară și străinătate vin cu povești alese pentru copii, tineri și adulți. Așadar, o săptămână de poveste la Alba Iulia, organizată de Teatrul de Păpuși Prichindel și Consiliul Județean Alba. Biletele s-au pus în vânzare la Casa de Cultura Sindicat, sediul teatrului și online pe www.teatrulalba.ro.
6: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7.30 și 11.20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
7: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
8: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
7: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
8: Clinica de terapie naturiste Biomedisan, în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
7: Clinica Biomedisan, terapie naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
6: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
9: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
10: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
11: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stil.
12: SCM Viva Construct SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stil prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727 751 874. Alege Stil, alege calitatea germană.
13: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
14: Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258 825 252.
15: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
2: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
1: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 98. Dumnezeu împărățește mai presus de nori și soare. Tremurați de el, voi neamuri, tremurați de el, popoare. Heruvimii poartă tronul Dumnezeului preasfântul, cu păcatele lui toate tremure de el pământul. În Sion e mare Domnul Dumnezeu deasupra humii și e preanălțat în viacuri peste neamurile lumii. Preamărească al său nume toți cei vii de pe pământ, că e mare al său nume, este înfricoșat și sfânt. În iubirea de dreptate este a Domnului putere. El o dă celui ce-l cheamă, o dă celui care o cere. Tu ai pus temei dreptății, Dumnezeule îndurate, și în Iacov tu făcut ai judecată și dreptate. Lăudați în veci pe Domnul, Dumnezeul nostru mare, la picioarele lui sfinte aduceți-i închinare. Moise și Aron, dintre preoți, Samuil, de pe pământ, au chemat în deznădejde numele lui cel preasfânt. Și cum ei plângeau în ruga ridicată către dânsul, Dumnezeu, din a lui slavă, auzitu-lea tot plânsul. Și din stâlpul său de nori, Domnul le-a grăit atunci, căci păzit-au legea dată și preasfintele-i porunci. Doamne, Dumnezeul nostru, auzit-u i-ai mereu, însă tu nu le-ai fost numai iertătorul Dumnezeu, ci, deși ei ridicat-au rugi spre cer cu plâns în gene, tu i-ai pedepsit pe dânsii când au mers pe căi viclene. Preamăriți în veci pe Domnul, toți cei vii de pe pământ, în sfânt muntele lui, oameni, vă închinați cu suflet frânt. Fiindcă Dumnezeul nostru, întru vecii toți, e sfânt. Psalmul 99. Toți strigați cu bucurie către Dumnezeu cel sfânt, câți din mila lui cea mare viețuiți pe acest pământ. Domnului cu veselie toți ieșiți-i înainte și slujiți-l cu iubire fără seamăn de fierbinte. Dumnezeul nostru el e, el ne este ziditorul, oi suntem pe-a lui pășune, pe când el ne e păstorul. Pe-a lui porți intrați, slăvindu-l, umpleți curțile-i de cânt, preamăriți-l întru slava-i, lăudați numele-i sfânt. Că bun este Domnul în ceruri, mila lui e veșnicie, și din neam în neam rămâne sfânta lui credincioșie. Psalmul 100. Mila și dreptatea sfântă voi cânta pe acest pământ, și pe Dumnezeul milei vreau de-a pururea să-l cânt. Calea dreaptă voi păzi-o, când cobori la mine, Tată, în lăuntrul casei mele voi fi inimă curată. În a ochilor mei față, pe netrebnic nu-l voi ține, voi urâ nelegiuirea și nu s-o lipi de mine. De fățarnicele inimi voi sta pururea departe, și pe cel rău nu primi voi să-l cunosc până la moarte. Îl voi pierde pe cel care clevetește nascuns, pe vecinul ce n-aude și nu-i poate da răspuns. Pe trufașul plin de fală și cu inima semeață nu-l voi suferi împrejurumi, nici-l voi privi în față. Peste credincioșii lumii ochii pururia mi voi ține, ca aceștia să șadă toată viața lângă mine. Cel cu neprihană în cale va fi mie slugă bună și pe Dumnezeul slavei lăuda vom împreună. În lăuntrul casei mele, cel viclean nu va pătrunde. Cel ce glăsuie minciuna, de-ai mei ochi se va ascunde. În oricare dimineață hotărâ voi ca să piară toți răufăcătorii, Doamne, toți cei ticăloși din țară. Pentru ca în a ta cetate, unde tu m-ai pus ca rege, să nu mai sălășluiască niciun om fără de lege.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare milă ta.
0: O lectură zilnică

0: Stimați ascultători, ora 15 aduce în undă rubrica de știri și actualități religioase, rubrică realizată în această zi de colegul nostru Claudiu Popa. Tuturor vă dorim audiție plăcută!
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: actualitatea religioasă.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la rubrica Actualitatea religioasă. Sunt Claudiu Popa, iată titlurile ediției. Slujire arhierească la Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia. Un cleric de origine italiană va conferenția la Alba Iulia despre frumusețea spiritualității filocalice și îi se împlinesc astăzi 102 ani de la nașterea părintelui Nicolae Bordașiu. În duminica a șaptea după praznicul Sfintelor Paști, numită și a Sfinților Părinți de la Sinodul I Ecumenic, înalt preasfințitul Părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, va fi prezent la Catedrala Reîntregirii și Încoronării din Cetatea Marii Unirii. Întâi stătătorul eparhiei noastre, înconjurat de un numeros sobor de preoți și diaconi, va oficia dumnezeiasca liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur și va rosti cuvântul de învățătură în prezența credincioșilor Alba Iulieni. În data de 25 mai 2026, Facultatea de Teologie Ortodoxă și Școala Doctorală de Teologie din cadrul Universității 1 decembrie 1918 din Alba Iulia organizează o nouă conferință duhovnicească. Evenimentul așezat sub genericul Filocalian cele trei medii, grec, slav și român, aspecte inedite, va debuta la ora 18 și se va derula în aula mare Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae din incinta Instituției de Învățământ Teologic universitar din vechea cetatea Bălgradului. Invitatul special al acestei întâlniri academice este părintele catolic de origine italiană Elia Citerio, apreciat specialist în spiritualitatea filocalică și cercetător al tradiției patristice răsăritene, recunoscut îndeosebi pentru redactarea unei monografii de anvergură mondială asupra personalității și operei Sfântului Nicodima Ghioritul. Părintele Elia Citerio, în vârstă de 76 de ani, este originar din regiunea italiană Lombardia, a studiat filosofie la Universitatea din Genoa și teologie catolică la Universitatea Pontificală din Roma, iar la vârsta de 22 de ani a devenit preot. Cleric, teolog și autor al mai multor studii dedicate redescoperirii textelor filocalice, părintele Elia este cunoscut pentru interesul său față de spiritualitatea isihastă și monahismul ortodox românesc, pe care l-a și promovat în mediul italian prin traduceri, studii și teleconferințe. Conferința intitulată Filocalian cele trei medii, grec, slav și român, aspecte inedite, va propune o incursiune în universul filocaliei și în modul în care aceasta a fost acceptată și transmisă în spațiul grec, slav și românesc, evidențind bogăția spirituală și unitatea tradiției răsăritene. Intrarea la eveniment este liberă. În data de 22 mai se împlinesc 102 ani de la nașterea părintelui Nicolae Bordașiu, membru al mișcării Rugul Aprins de la Mănăstirea Antim și mărturisitor al credinței în perioada comunismului în România. Părintele Nicolae Bordașiu s-a născut într-o familie de slujitori ai bisericii și ai neamului. Tatăl său, Gheorghe Bordașiu, învățător și preot, a participat la Marea Unire din 1918. Tânărul Nicolae a absolvit liceul în Beiuș în 1943. Unde l-a cunoscut pe episcopul Nicolae Popoviciu, care l-a îndrumat spre teologie. Astfel, între 1943 și 1947, a studiat simultan la facultățile de farmacie militarizată și teologie ortodoxă din București, luând licența în teologie cu nota 10. Întâlnirea de mai târziu cu părintele Benedict Ghiuș l-a introdus pe Nicolae Bordașiu în mișcarea isihastă Rugul Aprins de la Mănăstirea Antim, unde a deprins rugăciunea inimii sub îndrumarea părintelui Daniel Sandu Tudor. După război, alături de viitorul părinte Roman Braga și Gheorghe Domășneanu, a înființat Asociația Tineretului Ortodox Studențesc, devenind secretar apoi președinte al acesteia. Pentru acțiuni care condamnau comunismul, membrii asociației, inclusiv Nicolae Bordașiu, au fost acuzați de uneltire contra ordinii sociale. Părintele Bordașiu a fost condamnat în lipsă la 20 de ani de închisoare, trăind ascuns timp de 7 ani prin satele bihorene, nevoință pe care a considerat-o mai mare decât detenția. A fost arestat în 1955 și a petrecut 9 ani în închisorile din Timișoara, Jilava, Oradea și Aiud, unde a cunoscut un profund reviriment în plan duhovnicesc. După eliberare a lucrat ca muncitor și tehnician la Institutul Cantacuzino, participând la prepararea primei gamaglobuline din sânge retroplacentar în România. A fost tirotonit diacon și apoi preot în noiembrie 1969. La scurt timp a urmat studiile de doctorat la Facultatea de Teologie, avându-l îndrumător pe Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae. În 1973 a plecat la studii în Paris, unde a obținut la Institutul Catolic un certificat de abilitare. În timpul șederii în Paris a slujit în parohia ortodoxă română și a cunoscut pe teologii ortodoxi Olivier Clément și Michel Evdokimov. S-a numărat între primii profesori care au început predarea religiei în școală după decembrie 1989. Părintele Nicolae Bordașiu a fost decorat în 2017 cu cea mai înaltă distinție a Bisericii Ortodoxe Române, Crucea Patriarcală. A trecut la cele veșnice în seara zilei de 9 noiembrie 2018. Doamnelor și domnilor, punem punct rubricii Actualitatea Religioasă. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!
0: Actualitatea Religioasă.

Este ora 15 și 10 minute, stimați ascultători, iar de la această oră vă spunem că astăzi, 22 mai, este marcată la nivel mondial Ziua Internațională pentru Diversitate Biologică, o inițiativă stabilită de Organizația Națiunilor Unite pentru a atrage atenția asupra importanței protejării naturii și a echilibrului vieții pe pământ. Biodiversitatea înseamnă totalitatea formelor de viață, plante, animale, insecte, păduri, ecosisteme, care contribuie la menținerea unui mediu sănătos și echilibrat. Aerul pe care îl respirăm, hrana pe care o consumăm și resursele naturale de care depindem sunt strâns legate de această diversitate a vieții. Specialiștii atrag atenția că schimbările climatice, poluarea și exploatarea excesivă a resurselor naturale pun în pericol numeroase specii și habitate. De aceea, Ziua Internațională pentru Diversitate

resurselor naturale, sunt pași mici care pot avea un impact important asupra generațiilor viitoare. Ziua de 22 mai devine astfel un prilej de reflecție asupra relației dintre om și natură și asupra responsabilității de a păstra frumusețea și bogăția vieții pentru cei care vor veni după noi.

Stimați ascultători, în câteva momente ne vom întâlni cu rubrica Maxima Zilei, rubrică realizată de colega noastră Adriana Stroie. Tuturor vă dorim audiție plăcută și vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio reîntregirea.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

E adevărat că nu știm ce avem înainte de a-l pierde, dar e adevărat și că nu știm ce am pierdut înainte să vină. Durează doar un minut să jignești pe cineva, o oră să-l placi și o zi să-l iubești, dar durează o viață să-l uiți.

0: Este ora 15:28, stimați ascultători, iar de la această oră vă spunem că fațada principală a Palatului Parlamentului va fi iluminată în culoare albastră în seriile de mâine și duminică, între orele 22 și 24, pentru a marca Săptămâna Națională a Siguranței Rutiere. Evenimentul are rolul de a atrage atenția asupra importanței prevenirii accidentelor și a responsabilității în trafic, atât din partea șoferilor, cât și a pietonilor, bicicliștilor sau motocicliștilor. Potrivit legislației adoptate în anul 2025, a treia săptămână din luna mai este dedicată anual promovării siguranței rutiere în România. În această perioadă sunt organizate campanii de informare, acțiuni educative și activități publice menite să încurajeze respectarea regulilor de circulație și reducerea numărului de accidente. Inițiativa legislativă aparține Comisiilor pentru Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională din Camera Deputaților și Senat, care au susținut necesitatea unei campanii permanente de conștientizare privind pericolele din trafic. Iluminarea în albastru a Palatului Parlamentului se înscrie într-o serie de manifestări simbolice dedicate acestei săptămâni și transmite un mesaj de solidaritate față de victimele accidentelor rutiere, dar și de responsabilitate civică. Autoritățile subliniază că siguranța rutieră rămâne una dintre marile provocări ale societății, iar educația și prevenția sunt esențiale pentru reducerea tragediilor de pe șosele. În câteva momente, stimați ascultători, sinteza știrilor. Tuturor vă dorim audiție plăcută și vă invităm să rămâneți alături de noi. Only know you've been high when you're feeling low.
1: Only hate the road when you're missing home. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
2: Doamnelor și domnilor, bună ziua și bun găsit la sinteza știrilor. În duminica a șaptea după praznicul Sfintelor Paști, numită și a Sfinților Părinți de la Sinodul I Ecumenic, înalt preasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, va fi prezent la Catedrala Reîntregirii și Încoronării din Cetatea Marii Uniri. Întâi stătătorul eparhiei noastre, înconjurat de un numeros sobor de preoți și diaconi, va oficia dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și va rosti cuvântul de învățătură în prezența credincioșilor albaiulieni. Lucrările de restaurare care sunt efectuate în această perioadă în cetatea Alba Carolina ar putea fi finalizate în acest an. Este vorba despre porțile cetății și podurile din proximitatea acestora. Pentru podul de la Poarta a Patra, autoritățile iau în considerare ca anul viitor să amenajeze două coborâri către șanțuri fără a mai reconstrui podul. Cu detalii despre lucrările care vor fi duse la bun sfârșit anul acesta, primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa.
3: În acest an vom finaliza porțile cetății de la 1 până la 7 pe tot traseul porților cetății. Vom reface partea de vest, la fel cum am făcut în partea de est, acolo unde există eroziune mare. Vom lucra și am început, dar lucrurile se vor extinde și pe anul viitor la corpul B a Palatului Principilor Transilvaniei și o investiție, iarăși zic eu, foarte importantă. Vom termina undeva la 60% lucrările din latura de est a cetății Alba Carolina. Deci sunt lucrări majore, sigur, probabil că vor afecta un pic partea de perioadă turistică, dar eu zic că trebuie făcute pentru că necesită acest lucru.
2: Muzeul Municipal Ioan Raica Sebeș s-a alăturat și în acest an prestigiosului eveniment cultural Noaptea Muzeelor, prin care la nivel mondial se celebrează Ziua Internațională a Muzeelor. Sâmbătă 23 mai, porțile muzeului vor fi deschise publicului în intervalul orar 17:23. Pe lângă vizitarea gratuită a expozițiilor permanente, oaspeții vor fi întâmpinați cu o serie de surprize pregătite special de către organizatori. Atmosfera de sărbătoare va fi animată de membrii Ordinului Scutierilor de Mühlbach, care au pregătit numeroase momente interactive și surprize inedite pentru vizitatori. Primăria municipiului Alba Iulia și Centrul Cultural Palatul Principilor Transilvaniei au finalizat calendarul de evenimente pe acest an. Întârzierea cu care a fost votat bugetul local a dus și la amânarea stabilirii evenimentelor până aproape de jumătatea anului. Chiar dacă în 2026 sunt mai puțini bani alocați pentru evenimente, manifestările de tradiție pentru municipiu vor fi organizate. În plus, vor fi și câteva surprize. Cu detalii, directorul Centrului Cultural Palatul Principilor, Robert Roman.
4: Evenimentele pe care le-am introdus anul acesta în calendarul nostru propriu sunt evenimente de mai mică amploare, sunt conferințe, cele cu Casa Paleologu, sunt evenimente destinate copiilor, cum este Classic for Kids, sunt elemente punctuale pe care credem că putem construi și dezvolta. Târgul de Antichități a pornit ca o idee venită din privat, ne-a fost prezentată și a fost considerată extrem de interesantă. Ea vine să pună în valoare șansurile cetății, așa a fost gândit, și ne dorim ca în câțiva ani, sperăm, nu foarte mulți, să fim cel mai mare târg de antichități și chiar și legende din România, nu doar de aici, din zona Transilvaniei. Este gândit în două perioade ale anului, înainte de sezonul turistic și la încheierea sezonului turistic, în așa fel încât să creăm o plusvaloare și o ancoră pentru turiști să vină la Alba Iulia în perioadele în care industria Horeca nu stă extrem de bine pe zona de cazări, așadar avem o ediție de primăvară anuală și o ediție de toamnă.
2: Anul acesta, Alba Iulia este capitala tineretului din România, astfel că o parte din evenimente vor include componente special dedicate tinerilor.
4: În urma analizei pe care am făcut-o pe solicitarea de evenimente gândite de către cei care se ocupă de Capitala Tineretului în Alba Iulia, acest consorțiu de tineri, am ales o serie de elemente punctuale pe care le-am putut incorpora în calendarul nostru de evenimente, începând de anul trecut, urmarea concursului de management, instituția nu se mai conduce după un calendar de evenimente strict, ci după proiecte și programe culturale, așadar a trebuit să adoptăm anumite elemente din ceea ce își doresc tinerii în cadrul evenimentelor sau în cadrul proiectelor, programelor culturale care au fost propuse în proiect și au fost analizate de către Comisia de Evaluare a Managerului, iar mai apoi au devenit parte din planul de management pentru următorii 5 ani ai Palatului Principilor.
2: L-am ascultat pe Robert Roman, directorul Centrului Cultural Palatul Principilor. Cetatea medievală din Târgu Mureș va găzdui în perioada 22-24 mai Magia Primăverii, un eveniment dedicat florilor, culorii și atmosferei specifice sezonului. Organizatorii își propun să reafirme pentru Târgu Mureș renumele de oraș al florilor. Astfel, timp de 3 zile, producătorii și comercianții din mai multe zone ale țării vor prezenta o gamă variată de flori, plante decorative și aranjamente florale. Pe lângă târgul de flori, organizatorii au pregătit și seri speciale într-un cadru istoric deosebit, cetatea medievală urmând să devină un spațiu plin de culoare și parfum de primăvară. Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia păstrează tradiția veche de un deceniu și jumătate și se alătură instituțiilor muzeale din țară care invită publicul la Noaptea Muzeelor. În linii mari, programul va include reperele cu care publicul s-a obișnuit, și anume demonstrațiile și reconstituirile istorice, ateliere interactive și momente artistice, însă vor fi și surprize. Despre ce este vorba aflăm de la purtătorul de cuvânt al Muzeului Unirii, Livius Gârciu.
5: Sâmbătă 23 mai, 15-a ediția Nopții Muzeelor. Muzeelor aici la Alba Iulia, o ediție specială. Noaptea în care istoria prinde viață, o să păstrăm așa programul specific care s-a bucurat de succes atâți ani. E vorba de personajele istorice, de regele Ferdinand, regina Maria, de Avram Iancu, de Mihai Viteazu. Și în plus o să avem multe surprize, doar una vă pot spune acum. Este vorba de prezenta unor arnăuți, deci o să avem și momente legate de începutul de secol XIX, cu ateliere interesante, ca ateliere de cafea, ateliere de zahăr și mai multe lucruri legate de această perioadă.
2: Palatul Principilor Transilvaniei va fi și în acest an un punct de atracție în cadrul evenimentului Noaptea Muzeelor. Astfel, Palatul Principilor Transilvaniei, Spațiul Muzeal Principia și Casa Memorială Camil Velican din Alba Iulia vor fi deschise cu program prelungit și acces gratuit în seara zilei de 23 mai. Cu detalii despre program, directorul Centrului Cultural Palatul Principilor, Robert Roman.
6: Noaptea Muzeelor este, înainte de toate, un cadou pe care muzeele din Europa îl fac publicului. O seară în care muzeele își deschid porțile gratuit într-un program special mai aproape de oameni și de comunitate. La Centrul Cultural Palatul Principilor, pe 23 mai, aprindem istoria după apus și invităm publicul să redescopere patrimoniul într-o atmosferă vie, deschisă și prietenoasă. Între 18 și 1 noaptea, Muzeul Palatul Principilor Transilvaniei așteaptă vizitatorii pentru a vedea expoziția permanentă, expoziția de artă contemporană Chasing Light a Facultății de Arte și Design din cadrul Universității de Vest Timișoara, expoziția temporară Victoria Goițkens, 50 de ani de excelență în arta bijuteriei, dar și expoziția Codex Aureus în sala Transilvania. Programul include concerte în curtea interioară, barbecue and wine tasting, experiența interactivă Apul în VR în cramele palatului, momente artistice susținute de elevii Liceului de Arte Regina Maria, dansuri prezentate de elevii Colegiului Național Militar Mihai Viteazul și o demonstrație a Gărzii Cetății. În principia, mica legiune și colegii mei vor prezenta stilul de viață din anticul Apulum, propun ateliere și jocuri romane și două tururi ghidate la obiectivele romane din cetate. La Casa Memorială Camil Velican, pe lângă descoperirea expoziției permanente, propunem proiecția filmului Maria, Inima României, proiecție oferită în cadrul Turneului Național de Educație Istorică. Este o noapte în care muzeul nu este doar un spațiu de vizitare, ci un loc de întâlnire, de emoție și de experiență culturală. Iar mesajul nostru este simplu: patrimoniul trăiește atunci când este împărtășit. Cultura dezvoltă!
2: Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă în continuare. Pe curând!

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările înalprea Sfințitului Părinte Arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
1: Atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel, iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
2: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
3: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
2: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
3: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
2: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
3: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
2: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
3: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
2: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
3: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
2: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 0003 0377 8639 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
3: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
2: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței.

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia a inițiat un proiect social de servicii destinate semenilor noștri ce trec prin momentele grele ale despărțirii de cei dragi. Eternitas este denumirea sub care sunt oferite pachete simple sau complete de servicii funerare, care se încadrează în ajutorul de la Casa de Pensii. Prin punctul de lucru din Alba Iulia, Eternitas oferă toate serviciile și accesoriile funerare necesare, aranjamente florale, capelă funerară, construcții, întreținere și reparații, monumente funerare și morminte, transport autofunerar, intern și internațional, precum și întocmirea completă a dosarului pentru casa de pensii. Toate aceste servicii sunt oferite la cele mai mici prețuri, dar la standarde calitative de excepție. Ne puteți contacta la sediul nostru din Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, numărul 26, la numărul de telefon 0786-294-911. Eternitas. Compasiune și servicii de calitate.
1: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
2: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
3: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de istorie. Ne vom opri și astăzi asupra celor mai importante evenimente care au marcat de-a lungul timpului ziua în care ne aflăm și ne reamintim că în anul 1893, la data de 22 mai, s-a născut Armand Călinescu, jurist, filozof și prim-ministru al României. După scurte mandate ca ministru al Sănătății, ministru al Educației Naționale și ministru al Apărării Naționale, la 7 martie 1939, regele Carol al II-lea îl numește în funcția de președinte al Consiliului de Miniștri al României. În această calitate, Armand Călinescu a continuat politica externă tradițională, apropiată de Franța și Marea Britanie. În septembrie 1939 a permis refugiul prin România al guvernului polonez după invadarea și ocuparea Poloniei de către Germania nazistă, precum și evacuarea prin România a tezaurului polonez. De asemenea, tot pe data de 22 mai, în anul 1957, a trecut la cele veșnice George Bacovia, scriitor român format la Școala Simbolismului Literar francez. Este autorul unor volume de versuri și proză scrise în baza unei tehnici unice în literatura română, cu vădite influențe din mari lirici moderni francezi pe care îi admira. La început, văzut ca un poet minor de critică literară, Bacovia va cunoaște treptat o receptare favorabilă, mergând până la recunoașterea sa drept cel mai important poet simbolist român și unul dintre cei mai importanți poeți din poezia română modernă. În anul 1900 se înscrie la școala militară din Iași, de unde se va retrage în al doilea semestru, neputând suferi disciplina ca zonă. Compune poezia Plumb, pe care o va finisa abia în anul 1902. O altă operă lirică a lui George Bacovia este poezia Liceu, scrisă ca răspuns la un chestionar adresat de minister absolvenților din acel an, în vederea reformei învățământului, acțiune inițiată de Spiru Haret. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele postului nostru de radio. Pe curând!

0: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
1: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanț pe strada Corniștei numărul 12.
2: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
3: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
2: Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
4: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.

Stimați ascultători, este ora 15:58, iată ne ajunși la finalul radioprogramului Caleidoscop. În continuare, vă invităm să urmăriți, să ascultați emisiunea Romanțe cu parfum de dor, o emisiune realizată de părintele Ionuț Șopterian. De la ora 17 vă dăm întâlnire cu emisiunea Tezaurul Liturgic al Ortodoxiei, emisiune realizată de colegul nostru Vasile Căpâlnean. Iar de la ora 17:30 puteți asculta emisiunea Laudă Suflete al meu pe Domnul, emisiune realizată de Oana Bosga Pintea. Tuturor vă dorim audiție plăcută și vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio reîntregirea.

Bine v-am găsit, dragi iubitori, de dor și de frumos! Vă propun spre audiție, vreme de un ceas, cântece de ieri și de azi, care să vă încânte auzul și să vă bucure sufletul.

viață prin străini. Și creștini și necreștini, doar credință.

0: Festivalul Internațional de Teatru Povești, ediția cu numărul 19, va avea loc în perioada 16-22 mai la Alba Iulia. Vă așteptăm cu spectacole de teatru, musicaluri, ateliere de creație, lansări de carte, expoziții, conferințe și evenimente în aer liber. Personalități din lumea teatrului din țară și străinătate vin cu povești alese pentru copii, tineri și adulți. Așadar, o săptămână de poveste la Alba Iulia, organizată de Teatrul de Păpuși Prichindel și Consiliul Județean Alba. Biletele s-au pus în vânzare la Casa de Cultura Sindicatelor, sediul teatrului și online pe www.teatrulalba.ro.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
4: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
5: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012. Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
4: Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258-825-252.
6: K
4: când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911.
6: Noi. Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.

Stimați ascultători, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii noastre aflate sub genericul Tezaurul liturgic al Ortodoxiei. Eu sunt Vasile Căpâlnean și vă reamintesc că vorbim în cadrul întâlnirilor noastre despre programul iconografic al bisericilor, iar astăzi ne vom concentra atenția pe iconografia catapetesmei sau a iconostasului.

Evoluția iconografiei catapetesmei de azi începe cu icoanele Mântuitorului, ale Sfintei Fecioare, ale Sfinților Îngeri și ale Sfinților Apostoli, menționate în documente încă din secolul al VI-lea, precum și cu icoana de Isis, menționată din secolul al VII-lea. Aceste icoane împodobeau la început coloanele care susțineau grilajul despărțitor dintre altar și naos, precum și grinda orizontală de deasupra lui din vechile biserici creștine. Această evoluție se încheie însă abia prin secolul al XVI-lea, când programul iconografic al bisericilor ortodoxe se formează în chip definitiv și când el începe să fie fixat și sub forma unor reguli scrise, în așa numitele erminii sau călăuze pentru zugravi. De aceea, iconografia tâmplei sau a catapetesmei se conformează încă din epoca formării ei complete și definitive unor reguli precise și rămâne stabilă și uniformă până astăzi în toate bisericile ortodoxe construite sau zugrăvite, începând cu secolul al XVI-lea. Cu excepția altarului, nicio altă parte sau suprafață a interiorului bisericilor ortodoxe nu prezintă o uniformitate și stabilitate mai mare în ceea ce privește decorul iconografic care o îmbracă. În forma sa de astăzi, suprafața dinspre naos a catapetesmei e împărțită în mai multe zone sau registre orizontale, suprapuse una peste alta și având fiecare iconografia ei proprie, bine precizată și stabilită în tradiția iconografică ortodoxă de pretutindeni, indiferent de dimensiunile variate ale diferitelor biserici, de destinația lor și de materialele din care poate fi confecționată tâmpla, lemn, zid, piatră sau marmură și chiar și metal. Începând de jos în sus, primul registru care este și cel mai înalt în comparație cu celelalte, îl alcătuiește partea principală a catapetesmei, din punct de vedere arhitectonic, corpul ei propriu-zis, care reprezintă continuarea evoluată a vechiului grilaj despărțitor dintre altar și naos. Această parte inferioară a tâmplei suportă greutatea rândurilor de icoane suprapuse succesiv peste ea în decursul timpului. Ea este străpunsă de trei uși prin care se face comunicarea între altar și naos. La unele biserici de mici dimensiuni, cum sunt paraclisele mănăstirești, sunt numai două uși, lipsind în acest caz ușa laterală dinspre sud. Ușile principale din mijloc, de regulă în două canaturi, prin care intră și ies clericii la momentele rânduite din cursul sfintelor slujbe, se numesc Sfintele Uși, pentru că prin ele circulă întotdeauna numai clericii care, în cursul sfintelor slujbe, poartă în mâini obiecte sfinte, Sfintele Daruri, Sfânta Evanghelie sau Cădelnița. Deși denumirea lor corectă este aceea de Sfinte Uși, totuși se mai folosește și denumirea de Ușile Mari sau Împărătești, pentru că prin ele intrau odinioară împărații când își aduceau darurile la altar sau când se împărtășeau, dar și pentru faptul că intră Împăratul Cerurilor, Hristos Mântuitorul, sub forma cinstitelor daruri, sau chiar sub forma sfintelor daruri, la liturghia darurilor mai înainte sfințite, la care preotul poartă prin sfintele uși, la procesiunea Vohodului Mare, chiar sfântul trup și sânge al Domnului, deja sfințite la o liturghie anterioară. Aceste uși sunt de obicei mai scunde decât cadrul, din peretele de lemn sau zid al tâmplei în care ele sunt fixate, iar partea liberă de deasupra lor se acoperă cu o perdea de pânză de diferite culori, care se trage în lături sau se ridică în momentele rânduite din cursul sfintelor slujbe. La greci, această perdea se numește chiar catapeteasmă, iar la noi este numită de regulă cu termenul vechi slav dveră, care înseamnă ușă și se dădea la început ușilor altarului, iar mai pe urmă s-a aplicat și perdelei de deasupra sfintelor uși. Ușile din partea de nord și de sud ale catapetesmei, făcute dintr-un singur canat, se numesc uși laterale sau diaconești, deoarece prin ele intră și ies diaconii la ectenii, la vohoduri și la alte momente din cursul slujbei prevăzute de tipic. Se pictează suprafața atât a sfintelor uși, cât și a ușilor laterale, precum și spațiile libere dintre ele. Pe sfintele uși se zugrăvește icoana Bunei Vestiri, încât cele două personaje principale ale scenei,
adică Sfânta Fecioară și Sfântul Arhanghel Gavril, să fie față în față, fiecare pe câte un canat al ușilor. De obicei, Sfânta Fecioară pe cel din dreapta, iar Sfântul Arhanghel pe cel din stânga. Sfânta Fecioară se zugrăvește aici pentru că ea este cea care ne-a deschis ușile milostivirii cerului, pe care le simbolizează Sfintele Uși. Așa se și roagă preotul aici înainte de începerea liturghiei. Ușa milostivirii deschide o nouă, binecuvântată, născătoare de Dumnezeu. La cele patru colțuri ale scenei Bunei Vestiri, sau jos, sub scena principală, se zugrăvesc în medalioane mai mici chipurile celor patru sfinți evangheliști, ca unii care au așternut în scris vestea cea bună sau Evanghelia adusă de înger Sfintei Maria. Pe ușile laterale sau diaconești se zugrăvesc chipurile sfinților Arhanghel, Mihail și Gavril, ca păzitori ai ușilor Raiului, unul pe o ușă, al doilea pe cealaltă, sau chiar chipurile a doi sfinți diaconi înveșmântați în stihar și orar și cu cădelnițe în mâini. De obicei, Sfântul Ștefan I-ul Mucenic și Sfântul Filip sau Sfântul Laurențiu. Diaconii se zugrăvesc aici atât pentru că în oficiul lor liturgic reprezintă pe îngerii din ceruri, cât și pentru că pe aceste uși circulă diaconii când ies din altar sau intră pentru cădire. Se mai pot zugrăvi în locul diaconilor doi dintre sfinții militari, Sfântul Gheorghe sau Sfântul Dumitru, ca păzitori ai ușilor altarului. Pe spațiile dintre sfintele uși și ușile laterale se zugrăvește în dreapta, adică spre sud, icoana împărătească a Mântuitorului, Hristos ca împărat sau arhiereu, șezând pe tron, ori ca proroc și învățător, cu Sfânta Evanghelie deschisă și binecuvântând. Iar în stânga, adică spre nord de sfintele uși, icoana împărătească a Maicii Domnului, Maica Domnului ca împărăteasă, șezând pe tron cu pruncul dumnezeiesc pe brațe. Aceste două icoane, de obicei de proporții mai mari și zugrăvite cu grijă, se numesc icoane împărătești. Mai întâi pentru faptul că ele reprezintă icoanele principale din iconografia bisericii, în care cele două personaje sfinte principale din istoria mântuirii, Mântuitorul și Sfânta Fecioară, sunt înfățișați singuri, în slava lor cerească, și pe care atât clericii cât și credincioși și laici le venerează în chip deosebit, închinându-se în fața lor și sărutându-le la intrarea și la ieșirea din biserică. Iar în al doilea rând, pentru faptul că ele încadrează sfintele uși, numite, așa cum am spus, uneori și uși împărătești. În unele biserici, ele sunt împodobite cu pietre scumpe, ori ferecate în aur și argint. La ruși, icoanele împărătești sunt numite icoane locale sau de închinare. În continuarea aceluiași registru, pe spațiul din dreapta ușii laterale dinspre sud, se zugrăvește chipul Sfântului care este hram, adică patron al bisericii respective, ca mijlocitor între Hristos și credincioși. Iar în extremitatea opusă, spre nord, icoana sau icoanele unor sfinți mai mult venerați în regiunea respectivă, Sfântul Nicolae, Sfântul Gheorghe, Sfântul Dimitrie, Sfântul Ioan Botezătorul, cuvioasa Parascheva sau Sfinții Atanasie și Chiril. Atât icoana Sfântului Ocrotitor, cât și cele ale sfinților din partea opusă pot fi icoane murale, adică zugrăvite direct pe pereți, sau pot fi mobile, suspendate. Pe spațiul de sub registrul icoanelor împărătești se zugrăvesc în plus patru teme din istoria biblică a Vechiului Testament, care au legătură simbolică cu jertfa legii noi. Slujirea la templu a preotului Zaharia, tatăl Sfântului Ioan Botezătorul, înălțarea șarpelui de aramă în pustie, ca simbol sau tip al crucii mântuitoare, apoi sacrificiul lui Avram, ca preînchipuire a jertfirii Fiului lui Dumnezeu pentru lume, și ofranda de pâine și vin adusă lui Avram de Melchisedec, regele Salemului, ca preînchipuire a jertfei euharistice. Aceste icoane sunt nelipsite mai ales din bisericile rusești mai mari.

corpul principal al catapetesmei, adică baza cu cele două icoane împărătești, cu ușile împărătești și cu cele laterale, se continuă în sus cu un perete sau un panou, care în iconografia clasică a templei susține trei rânduri orizontale de icoane, suprapuse, cuprinzând fiecare câte 13 icoane. Primul rând sau registru dintre acestea, de jos în sus, îl alcătuiesc icoanele celor 12 praznice împărătești. Nașterea Maicii Domnului, prăznuită la 8 septembrie, înălțarea Sfintei Cruci la 14 septembrie, intrarea în biserică sau aducerea Sfintei Fecioare la templu în 21 noiembrie, nașterea Domnului la 25 decembrie, botezul Domnului la 6 ianuarie, întâmpinarea Domnului la 2 februarie, bunavestire în 25 martie, floriile sau intrarea Domnului în Ierusalim în duminica dinaintea Paștilor, înălțarea Domnului joi în săptămâna a 6-a după Paști, pogorârea Sfântului Duh sau cinzecimia în duminica Rusaliilor a 8-a după Paști, schimbarea la față prăznuită în 6 august și adormirea Maicii Domnului în 15 august. În mijlocul lor, într-un medalion sau panou separat, ceva mai mare, este zugrăvită învierea Domnului, Sfintele Femei la mormânt și pogorârea Domnului la iad, ca cel mai mare dintre praznice. Sau, uneori, este pictată cina cea de taină sau chiar răstignirea. În toate cele trei registre de icoane, adică praznicele, apostolii și prorocii, cele 12 icoane care alcătuiesc registrul respectiv se așează simetric 6 de o parte și 6 de cealaltă a icoanei centrale, șirul lor începând de regulă de la stânga spre dreapta. Ordinea în care se așează praznicele este fie cea indicată de cursul anului bisericesc, așa cum le-am enumerat noi mai sus, fie ordinea cronologică a evenimentelor sărbătorite. În cele mai multe biserici, șirul lor începe cu buna vestire sau cu nașterea Maicii Domnului și se încheie cu adormirea Maicii Domnului sau cu înălțarea Sfintei Cruci. Erminiile zugravilor indică să se zugrăvească între praznice și icoanele unor zile liturgice din cursul anului, care nu sunt propriu-zis praznice împărătești, cum ar fi învierea lui Lazar, sărbătorită în Sâmbăta Floriilor, răstignirea, din Vinerea Sfintelor Pătimiri, Duminica lui Toma, prima duminică după Paști, icoane pe care le și găsim într-adevăr în multe biserici. Dacă între corpul de bază al catapetesmei și registrul icoanelor praznicelor împărătești este un mic spațiu liber, în mijlocul acestui spațiu, sub icoana centrală, ori deasupra sfintelor uși, se așează icoana cea nefăcută de mână a Mântuitorului, adică mahrama Sfintei Veronica, sfânta față a Domnului sau mandilionul, ori chipul Mântuitorului imprimat pe cărămida craiului Avgar al Edesei. Uneori, această icoană este plasată chiar ca icoană centrală, în mijlocul șirului cu icoanele praznicelor, în locul icoanei învierii sau a cinei celei de taină. În registrul median, adică al doilea de jos în sus, se zugrăvesc chipurile celor 12 sfinți apostoli, înfățișați de regulă cu trupul întreg, stând în picioare și având în mijloc icoana centrală a Mântuitorului ca învățător, ca împărat sau ca arhiereu, înfățișat aici fie singur, fie în cadrul grupului Deisis, adică Mântuitorul înfățișat ca judecător și încadrat de o parte de Sfânta sa Maică, iar de cealaltă de Sfântul Ioan Botezătorul, ca mijlocitori sau apărători ai oamenilor, Sfânta Fecioară reprezentând aici Biserica Legii Noi, iar Sfântul Ioan Botezătorul pe cea a Vechiului Testament. În registrul cel mai de sus, adică al treilea, de jos în sus, se zugrăvesc chipurile a 12 dintre sfinții proroci mari și mici ai Vechiului Testament, având în mijloc icoana Maicii Domnului cu pruncul în brațe, adică cel în care s-au împlinit prevestirile prorocilor. Între proroci, zugravii pun însă și alte personaje din istoria biblică a Vechiului Testament, ca patriarhi și drepți, Aron, Moise, Gedeon sau David. Toți aceștia sunt înfățișați ca și sfinții apostoli cu trupul întreg, în picioare și purtând în mâini simboluri, Moise cu tablele legii, David cu chivotul, Isaia cu cleștele de foc văzut în vedenia sa sau rulouri cu versete din profețiile lor mesianice. În bisericile românești, de regulă, cele trei registre cu icoane sunt egale ca mărime, iar icoanele care le decorează sunt de asemenea de mărime uniformă,
fiind ori zugrăvite direct pe suportul de lemn sau de zid al catapetesmei, ori construite icoane mobile, rotunde sau pătrate, care se încadrează în firidele sau în nișele peretelui catapetesmei, putându-se detașa la nevoie spre a fi spălate, restaurate sau înlocuite. Fiecare chip sfânt ocupă o icoană, un panou patrulater ori un medalion rotund. Mai rar, apostolii și profeții sunt grupați doi câte doi în câte o icoană, din lipsă de spațiu sau pentru considerații de ordin istoric. Adică, la Biserica Grecească din Viena, Sfinții Apostoli sunt grupați doi câte doi, în șase icoane, deoarece Mântuitorul i-a trimis la propovăduire câte doi înaintea sa. Sus de tot, deasupra tâmplei, în mijloc, se înalță crucea pe care este zugrăvit Mântuitorul răstignit, iar la picioarele crucii, sub brațul ei transversal, în două iconițe mai mici, se înfățișează cele două moleme, adică la dreapta Mântuitorului stă Maica Domnului, iar în stânga Sfântul Ioan Evanghelistul, amândoi stând în picioare în atitudine de adorare, de rugăciune sau de jelire. Excepțiile sau abaterile de la programul iconografic normativ al tâmplei, descris până acum, sunt în general rare, motiv pentru care nu ne vom ocupa în cadrul întâlnirii noastre despre aceste abateri. Menționăm doar că în bisericile rusești mai mari, pe lângă cele trei registre de icoane obișnuite în bisericile grecești și cele românești, se adaugă încă două registre suplimentare. Unul al patriarhilor Vechiului Testament, suprapus peste cel al prorocilor și având în mijloc icoana Sfintei Treimi, așa cum s-a descoperit lui Avram la Mamvri sau Filoxenia, care este și cea din tâi revelare a lui Dumnezeu, cel unul în treimea persoanelor. Iar în cel de-al doilea se zugrăvesc îngeri, heruvimi și serafimi, pictați sau sculptați. Acesta apare pe la începutul secolului al XVII-lea, iar ulterior a fost înlocuit cu un șir de icoane reprezentând patimile Mântuitorului. Tâmpla sau catapeteasma constituie un ansamblu iconografic de o perfectă unitate teologică, al cărui scop este de a pune în fața credincioșilor mai întâi un rezumat concentrat al întregii iconografii a bisericii și apoi o recapitulare a întregii istorii sacre a mântuirii, înfățișată intuitiv în persoanele sfinte și în monumentele ei de căpetenie din Vechiul și din Noul Testament. În centrul acestui ansamblu se află Iisus Hristos ca Mântuitor, un Dumnezeu al iubirii. Iconografia catapetesmei ilustrează realizarea treptată a mântuirii oamenilor în cursul istoriei sfinte prin Iisus Hristos. El reprezintă trăsătura de unire între Vechiul Testament, reprezentat pe catapeteasmă prin sfinții proroci care l-au prevestit și au întreținut în mijlocul poporului speranța în venirea lui, și Noul Testament, reprezentat aici prin sfinții apostoli și recapitulată prin episoadele ei cele mai importante, de la momentul bunei vestiri, începătura mântuirii noastre, zugrăvită pe partea cea mai de jos a tâmplei, adică pe sfintele uși, până în momentul culminant al răstignirii, pătimirii și morții lui Hristos, prin care s-a realizat, de fapt, mântuirea lumii, moment înfățișat sus pe crucea răstignirii, așezată pe partea cea mai înaltă și centrală a tâmplei. Dacă în liturghie, prin împărtășirea cu Hristos euharistic, se realizează biserica, trupul lui Hristos, iconografia tâmplei oferă credincioșilor o imagine sensibilă a unității acestui organism spiritual, al cărui cap și întemeietor este Hristos, și în care ei se încorporează ca membri, alături de patriarhii, drepții și prorocii Vechiului Testament, de Maica Domnului, de apostolii și de sfinții Noului Testament. Pictura catapetesmei ajută la înțelegerea sensului liturghiei și a scopului ei ultim, care este unirea credincioșilor cu Hristos, a pământului cu cerul, a bisericii luptătoare cu cea triumfătoare, ceea ce constituie sensul ultim al istoriei religioase a omenirii.

Cu aceste gânduri, stimați ascultători, am ajuns și la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Vă mulțumesc că ați ales să petrecem împreună aceste minute și săptămâna viitoare vă invit să descoperim mai departe programul iconografic al bisericilor, referindu-ne la pictura Nausului. Eu sunt Vasile Căpâlnean și până săptămâna viitoare vă doresc să aveți parte de zile frumoase și liniștite. Pe curând!

0: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele. Cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bine ați revenit, dragi prieteni, pe frecvențele Radio Reîntregirea. Numele meu este Oana Bosca Pintea și vă voi găzdui și astăzi pe parcursul următoarelor momente. Tocmai a început o nouă ediție a emisiunii de muzică religioasă Laudă Suflete al meu pe Domnul, iar eu vă invit să rămâneți alături de noi pentru a ne bucura împreună de tot ceea ce ne oferă frumusețea și sensibilitatea pricesnelor. Pentru început, cântecul ne poartă de această dată într-un loc special, adică în țara Năsăudului. Îl numesc loc special pentru că de aici vin mulți oameni deosebiți, multe voci strălucitoare și, bineînțeles, mulți artiști consacrați care au în repertoriul lor și cântece religioase. Un astfel de om minunat al Năsăudului este și scumpa mea prietenă Anuța Motofelea, pe care Dumnezeu a înzestrat-o nu doar cu glas frumos, ci și cu un chip și un suflet blând. Ne va cânta azi priceazna Am venit la tine, Doamne. Să o ascultăm!

Am revenit, iubiți ascultători, și continuăm călătoria noastră pe drumul cântecului religios. Din țara Năsăudului vom poposi în următoarele momente în frumosul Sălaj. De aici vine următoarea noastră interpretă, care a ales să-i mulțumească Domnului prin cântec pentru tot ce i-a dăruit. Numele ei este Ioana Lazăr și îmi pare rău că nu o puteți și vedea, pentru că are un chip angelic. O vom asculta interpretându-ne priceasna Așa grăiește Domnul Slavei. Mai apoi ne îndreptăm gândul către o voce caldă, profundă și plină de emoție. Îi aparține unui om special pe care Dumnezeu l-a înzestrat cu multe daruri, însă pe lângă cel al preoției, cel mai mare dar îi este glasul. Este vorba despre prietenul radioului nostru, părintele Ioan Marin, care azi ne va interpreta priceasna Te-am lăudat din buze, Doamne. Să-l ascultăm!

Iubiți ascultători, deja a început ultima parte a emisiunii noastre de azi și încet, încet ne apropiem de final. Înainte de asta însă, mai călătorim totuși puțin prin lumea cântecului, ajungând în zona Mureșului. Vorbim despre o zonă bogată în folclor, în tradiții și mai ales cu multe voci alese. Una dintre ele ne va încânta în câteva clipe cu o minunată priceasnă, ce se intitulează La tine vin să-mi cer iertare. Aceasta este o cântare ce reflectă regretul pe care îl are un păcătos în momentul în care realizează că a trăit departe de Hristos sau pe o altă cale și nu pe cea dreaptă. Fiecare dintre noi ne putem afla în această situație, deci vă invit să ascultăm cu mare atenție cum și mai ales ce ne va transmite doamna Lidia Someșan prin această priceasnă. Eu mi-au rămas bun de la dumneavoastră, vă las cu gânduri calde și frumoase și vă doresc un sfârșit de săptămână binecuvântat. Binele să vă înconjoare!

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Stimați ascultători, în cele ce urmează vom intra în legătură directă cu Catedrala Arhiepiscopală de aici, din Alba Iulia, de unde vom transmite vecernia și acatistul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Tuturor vă dorim audiție cu mult folos sufletesc și vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio reîntregirea.

0: slăvit este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, și în veci vecilor.
1: Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de cel rău.
0: A Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează sufletul al meu pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu, măritu-te-i foarte. În strălucire și în mare podoabă te-ai îmbrăcat, Cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra de lui, Cel ce pui norii suirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slugile Tale pară de foc, Cel ce-ai întemeiat pământul pe temeliile Lui și nu se va clătina în viacul viacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui peste munți vor sta ape. Decertarea Ta vor fugi de glasul tunedurii Tău, se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară voi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. O tare pus pe care nu-L vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în voi, prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici, seteași vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce dă pe munții din cele mai de deasupra ale Tale, din rodurile lucrurilor Tale, se va sătura pământul. Cel ce răsari iarbă dobitoacilor și verdeață spre trebuință oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu unt de lemn și pâinea inima omului întărește. Săturase vor copacii câmpului, cedrii livandrii pe care ei se lipi. Acolo păstrile își vor face cuibul. Lăcașul cocostârgului închipa roși, munții cei înalți de post cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcuta luna spre vremi soarele și-a cunoscut apusul său. Pusa întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii. Pâinei lor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieșiva omul la locul său și la lucrările s-a pune seara. Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Împlutu s-a pământul de zidirea Ta. Marea aceasta este întinsă și largă, acolo se găsesc târătoare, cărora nu este număr, vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. Dându-le Tu lor vor aduna, deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți. Doar întorcându-ți Tu fața Ta, se vor tulbura. Lua vei Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul Tău și se vor zidi și vei noi fața pământului. E slava Domnului în viac, veselit se va Domnul de lucrurile Sale. Cel ce caută spre pământ și îl face pe el să se cutremură, Cel ce se atinge de munți și fumecă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-i fie Lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Iar păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege, ca să nu mai fie. Binecuvintează sufletul al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pusă întuneric și s-a făcut noapte. Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție!
2: Cu pace! pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
2: Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
2: Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea

să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, întru slavă lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român și cu bună sporire să fie adus.

toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

0: și ai înviat trei în zi, prădând moartea și împreună înviind pe toți cei căzuți, și te-ai înălțat Hristoase la Tatăl, făgăduind că vei trimite Sfinților Tăi Apostoli pe Mângâietorul. Iisuse, Atotputernice, Mântuitorul sufletelor noastre.
1: Pentru numele Tău te-am așteptat, Doamne, așteptat-o sufletul meu.

Vrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în viac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum.

0: cine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm.
1: Ție,
2: Doamne! Oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.

fie stăpânirea împărăției tale, binecuvântată și preaslăvită, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miliește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cele rău.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

îngerească nouă ni s-a dăruit pe pământ, ca să ne ostenim ascese din lumina cuvintelor cântări de cinstire, pentru care să ne bucurăm de acoperământul rugăciunii tale cântându-ți. Bucură-te, înălțime neajunsă a laudelor îngerești, bucură-te, odihna inimilor tulburate de ispite, bucură-te, bună auzire a celor din întunericul păcatului, bucură-te, apărătoarea cea tare a celor tulburați, bucură-te, frumusețe neîncăpută în mărgăritarul unui gând, bucură-te că încununezi osteniala celor ce te cinstesc, bucură-te că oprești valurile greu de purtat ale păcatelor, bucură-te, făclie a cântărilor dumnezeiești, bucură-te, vederea celor mai presus de gând, bucură-te, crin al laudelor nesfârșite, bucură-te, tăcerea cea limpede a rugătorilor, bucură-te, limpede ascultare a celor necăjiți,

Bucură-te cântec neîncetat pentru iubitorii de taine cerești, bucură-te odihna sufletelor tulburate de ispite, bucură-te bună auzire a celor cufundați în tăcere, bucură-te luminarea celor cuprinși de nedumerire, bucură-te înțelepciunea tainică a iubitorilor de feciorie, bucură-te oglinda împărăției veșnice a luminii, bucură-te cărarea celor ce se grăbesc spre

Prelesc pe de-a inimii mai vârtos decât pe piatră, a scris Arhanghelul rugăciunea cea către Maica Luminii, iar noi ne grăbim a scrie pe piatra inimilor noastre cuvinte de laudă ca acestea. Bucură-te, mângâierea celor lipsiți de ajutor, bucură-te, condeii ce scrinouă taina rugăciunii, bucură-te, carte, întru care s-a scris cuvântul Tatălui, bucură-te, templu, întru care s-a odihnit slava Duhului, bucură-te, munte înalt neajuns de mintea omenească, bucură-te, mare a rugăciunii înfricoșătoare ochilor îngerești, bucură-te, izvor de smerenie pentru cei râvnitori, bucură-te, încununarea celor ce se ostenesc pentru adevăr, bucură-te, chemarea celor încurcați pe cărările deșertăciunii, bucură-te, liniștea celor de ispite înviforați, bucură-te, povățuire grabnică monahilor evlavioși, bucură-te, îndreptarea celor căzuți în păcate, bucură-te, născătoare de Dumnezeu, ceea ce ești vrednică de toată cinstirea.

s-a întunecat mintea celor grăitori împotrivă, nereușind să ajungă cu gândul la taina nașterii tale, iar noi, cu gânduri smerite, ne plecăm înaintea tainei.

Cerești, cuvine-se dar și noi să-ți aducem cântări de laude ca acestea. Bucură-te, oglinda fecioarelor înțelepte, bucură-te că ai născut mântuirea noastră din blestem, bucură-te că ai rupt legătura întristării Evei, bucură-te că ai nimicit toate răzvrătirile deșarte, bucură-te că întru tine fecioria și nașterea s-au îmbrățișat, bucură-te că pe cele despărțite prin legătura dragostei le-ai unit, bucură-te că ai nimicit pe

Vrednică ești de slava heruvimilor și de neîncetata lauda serafimilor, căci cu trup ai născut pe înțelepciunea Tatălui, prin care lumea s-a izbăvit din blestemul morții cântând ție. Bucură-te învierea celor căzuți în moartea păcatului, bucură-te odihna celor osteniți de ispite, bucură-te mângâierea celor smeriți cu inima, bucură-te pacea celor ce se luptă cu stăpâniile întunericului, bucură-te dulce auzire celor împovărați de întristare, bucură-te liman ceresc iubitorilor de mântuire, bucură-te slobozirea Evei din pustia întristării, bucură-te bucuria maicilor celor iubitoare de milostivire, bucură-te cântarea cea fără de sfârșit a oștilor îngerești, bucură-te lumină înfricoșătoare duhurilor întunericului, bucură-te surparea sfaturilor celor nelegiuite, bucură-te luminarea celor întraripați de umilință, bucură-te născătoare de Dumnezeu.

Bucură-te, liniștea celor ce călătoresc pe marea vieții, bucură-te, carte nepătrunsă de ochi îngerești, bucură-te, izvor de daruri pentru cei săraci, bucură-te, bogăția cea fără de sfârșit a slujitorilor tăi, bucură-te, a monahilor într-armare cu sabia rugăciunii,

cetele îngerești se grăbesc a-ți culege nectarul înțelepciunii spre a-ți pregăti mierea laudelor cerești, cu care îndulcesc și inimile noastre, făcându-le fagure purtători de cuvinte ca acestea. Bucură-te, stâlpul de foc al rugăciunii pentru lume, bucură-te, izvorul cel nesecat al doririlor dumnezeiești, bucură-te, poarta cea mare a împărăției cerurilor, bucură-te, încununarea celor iubitori de osteneli duhovnicești, bucură-te, mare nesecată a darurilor izvorului vieții, bucură-te, umbrirea celor ce aleargă în deșertul ispitelor, bucură-te, a mânahilor povățuitoare către cele cerești, bucură-te, a pusnicilor pe cetluire cu lumina Duhului, bucură-te, mijlocitoarea cea tare a celor din lume, bucură-te, corabie purtătoare către limanurile desăvârșirii, bucură-te, scut de mântuire al celor din nevoi, bucură-te, risipirea întristării celor mâhniți, bucură-te, ridicarea celor căzuți.

nebătând a mărturisit taina fecioriei tale într-o naștere, iar noi cerem să redobândim frumusețea cea din tâi a sufletului și să cântăm ție. Bucură-te, rușinarea hulitorilor de Dumnezeu, bucură-te, dulce auzire celor smeriți, bucură-te, încununarea celor ce slujesc ție, bucură-te că ne înveți să ne ferim de cursele diavolești, bucură-te, liniștea cea binecuvântată a pusnicilor, bucură-te, fântână adâncă pentru mințile smerite, bucură-te, izvor de mângâiere iubitorilor de rugăciune, bucură-te, pajiște plină de florile gândurilor cerești, bucură-te, pământ nearat din care a răsărit floarea vieții, bucură-te, mireasma cea dulce a cântărilor îngerești, bucură-te că brazdele inimile ari cu plugul rugăciunii, bucură-te că ești celor smeriți pururea povățuitoare către cer. Bucură-te, născătoare de Dumnezeu, ceea ce ești vrednic.

Pe lespedea cea scrisă de înger cu minunată rugăciunea ta și astăzi ni s-a păstrat, iar noi ne bucurăm aducându-ți cântări de laudă, nădăjduim să primim pururea ocrotirea ta, acelei pururea slăvite, așa. Bucură-te, izvorul bucuriei noastre cerești, bucură-te că și decât serafimii ești mai cinstită, bucură-te a heruvimilor neîncetată laudă, bucură-te că ai născut pe izvorul.

părăsi pe noi, Stăpână, în ceasul grelelor încercări, ci fii apărătoare nebiruită robilor tăi, ca să-ți aducem veșnic ofrande de mulțumiri prin laude ca acestea. Bucură-te ridicarea celor căzuți, bucură-te cununa laudelor celor cerești, bucură-te suspin al celor ce caută desăvârșirea, bucură-te pod al întâlnirilor dumnezeiești, bucură-te umbrirea celor ce aleargă prin arșița grijilor lumești, bucură-te că ne păzești călcâiul de cel viclean, bucură-te ploaie binecuvântată de daruri cerești, bucură-te că răcorești mințile încinse de patimi, bucură-te că mângâi inimile adăpate cu întristarea, bucură-te că spulberi toate cursele celui viclean, bucură-te că ne arăți lămurit calea mântuirii, bucură-te că ne povățuiești către muntele mântuirii, bucură-te născătoare de Dumnezeu, ceea ce ești vrednică de toată cinstirea îngerilor,

Maică prea lăudată, care pe toți miluiești cu destulare, auzi neputincioasa noastră rugăciune și ne revarsă darul înțelepciunii, ca și noi să-ți împletim cu Arhanghelul cu un de laude.

Spune-ne-ți osteniala celor ce te cinstesc, bucură-te că oprești valurile greu de purtat ale păcatelor, bucură-te făclia cântărilor dumnezeiești, bucură-te vederea celor mai presus decât.

Preasfântă Fecioară, Tu ești născătoarea lui Hristos, Dumnezeul nostru, și Maica cea bună a tuturor creștinilor care Te cinstesc după vrednicie. Arhanghelul Gabriel, cel ce Ți-a adus vestea cea bună, Nazaret, a fost trimis și către ucenicul care se osârduia în rugăciune, învățându-l acea cântare frumoasă într-o cinstirea Ta, care alină durerea inimilor noastre. Cuvine-se cu adevărat ca și noi să Te cinstim și să Te fericim pe Tine, ceea ce ești Maica mult milostivă a cetelor creștinești, primind în brațele milostivirii Tale pe toți cei triști și împovărați și dobândind iertare pentru toți cei întinați de păcate. Bucură-Te, izvorul mângâierii noastre, care reverși cu belșugare mirul bunătăților dumnezeiești, tămăduind bolile noastre sufletești și trupești. Arătându-Te ca o vistierie minunată a virtuților și darurilor sfinte, Tu trimiți în ajutorul nostru cete de îngeri ca să ne însoțească și să ne apere pe calea mântuirii de asaltul vrăjmașilor noștri nevăzuți. O, prea binecuvântată, Maica Dumnezeului nostru, primește smeritele noastre cântări de laudă aduse Ție și adapă cu dulceața mângâierilor Tale inima noastră otrăvită de amărăciunea patimilor. Mulțumim, Preasfintei Treimi, care a binevoit să ne strălucească prin Tine mulțimea binefacerilor Sale și căreia îi se cuvine slava și închinăciunea în veci.

pentru ca să se păzească sfânt locașul acesta, țara aceasta și toate orașele și satele, de boală, de foame, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de năvălirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, și pentru ca milostiv, blând și lesne iertător să fie nou bunul și viitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăște toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui cea dreaptă, care

Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive Stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

0: întotdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor.
1: Amin. Întărește, Dumnezeule, sfânta și dreapta credință a drept slăvitorilor creștini și Sfântă Biserica Ta o păzește în viacul viacului.
0: Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
2: Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mări.

0: Cel ce s-a înălțat într-o slavă de la noi la ceruri și a așezut de-a dreapta lui Dumnezeu Tatăl, Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile sfinților, părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Ascultați Radio Reîntregirea, stimați ascultători, este ora 19 și 7 minute. Am transmis în direct din Catedrala Arhiepiscopală de aici, din Alba Iulia, Vecernia și Acatistul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Radio, programul nostru continuă, stimați ascultători, în câteva momente ne vom întâlni cu rubrica Mănăstirea Hristos Pantocrator din Alba Iulia și cu emisiunea Stâlpul și Temelia Adevărului. Tuturor vă dorim audiție plăcută și vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele Radio Reîntregirea.

Atelierul de croitorie și broderie bisericească Fila Brod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Municipiul Sebeș aduce la cunoștința publicului implementarea proiectului Reabilitare și Revitalizare Parcarin, investiții în infrastructura verde, cod SMIS 320104. Proiectul este derulat în perioada 25 iunie 2025-24 iunie 2027 și beneficiază de o finanțare totală în valoare de 10,3 milioane de lei, din care 9,8 milioane de lei reprezintă fonduri nerambursabile din partea Uniunii Europene și a bugetului național prin programul Regiunea Centru 2021-2027. Intervențiile vizează modernizarea parcului Arin pe o suprafață de 5,43 de hectare prin reabilitarea și diversificarea vegetației, amenajarea de trasee pietonale din materiale prietenoase cu mediul, înlocuirea și extinderea mobilierului urban, precum și crearea unor zone verzi de protecție și spații de recreere în proximitatea cursului de apă. Implementarea proiectului va contribui la îmbunătățirea calității mediului urban, reducerea poluării și creșterea nivelului de confort și siguranță pentru cetățeni. Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin ADR Centru în calitate de autoritate de management pentru programul regional Centru 2021-2027.
1: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
2: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
1: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
2: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
1: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
2: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
1: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
2: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
1: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
2: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
1: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 0001, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
2: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
1: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței.

La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia a inițiat un proiect social de servicii destinate semenilor noștri ce trec prin momentele grele ale despărțirii de cei dragi. Eternitas este denumirea sub care sunt oferite pachete simple sau complete de servicii funerare, care se încadrează în ajutorul de la Casa de Pensii. Prin punctul de lucru din Alba Iulia, Eternitas oferă toate serviciile și accesoriile funerare necesare, aranjamente florale, capelă funerară, construcții, întreținere și reparații, monumente funerare și morminte, transport autofunerar, intern și internațional, precum și întocmirea completă a dosarului pentru casa de pensii. Toate aceste servicii sunt oferite la cele mai mici prețuri, dar la standarde calitative de excepție. Ne puteți contacta la sediul nostru din Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, numărul 26, la numărul de telefon 0786-294-911. Eternitas. Compasiune și servicii de calitate.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

Stimați radioascultătorii, bine v-am regăsit în cadrul rubricii noastre Mănăstirea Hristos Pantocrator din Alba Iulia, o veritabilă oază de spiritualitate ortodoxă. Astăzi vom continua prezentarea istoricului acestei vetre călugărești din cetatea Marii Unirii. După cum spuneam data trecută, în anul 1966, la presiunea regimului comunist, schitul a fost desființat, rămânând doar o anexă gospodărească a eparhiei Alba Iuliei, reînființată în anul 1975 de către vrednicul de pomenire episcop Emilian Birdaș. După evenimentele din anul 1990, este reluată viața monahală a acestui așezământ. Tot aici s-au deschis un atelier de lumânări și tipografia eparhială. Având în vedere dezvoltarea urbanistică și zona de agrement din proximitatea schitului, care deranja liniștea vieții monahale, în anul 1999, obștea de călugări s-a mutat în locul cunoscut drept Valea Popii, unde se află și astăzi mănăstirea Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul. Astfel, după plecarea călugărilor într-o altă locație, din anul 2000, aici se așează o mică obște de maici. De acum înainte, așezământul va fi cunoscut sub numele de Schitul Sfântul Lazar, fiind în strânsă legătură cu centrul eparhial, aflat la o distanță de 2 km. În calitate de duhovnic și pentru săvârșirea serviciului liturgic al schitului, aici a fost numit Venerabilul Părinte Celibatar Dumitru Țabra, care ulterior a fost tuns în monahism, primind numele de Lazar. În primăvara anului 2001 a fost așezată piatra de temelie a micii biserici a schitului, locașul primind hramul Învierea Sfântului și Dreptului Lazar. Edificiul bisericesc a fost sfințit abia după 10 ani, în primăvara anului 2011, de către un sobor de arhierei. Mica obște de maici din acest așezământ se îndeletnicea cu diferite ascultări gospodărești, fiind în permanentă legătură cu administrația centrului eparhial. În anul 2011, după instalarea în alt preasfințitului părinte Irineu Pop în demnitatea de arhiepiscop al Alba Iuliei, schitul a început să se dezvolte treptat. La următoarea noastră întâlnire, pe Calea Undelor, vă vom prezenta câteva aspecte din ultimii 10 ani a istoriei așezământului monahal, care a devenit în prezent un minunat loc de pelerinaj și de găzduire a pelerinilor ce poposesc în cel mai istoric oraș al neamului românesc.

0: Stimați ascultători, în continuare vă invităm să ascultați emisiunea Stâlpul și Temelia Adevărului, o emisiune realizată de părintele Lucian Colda și părintele Nicolae Aloman. Tuturor vă dorim audiție cu mult folos sufletesc și vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio Reîntregirea.
1: Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: Bine v-am regăsit, stimați ascultători ai postului de radio Reîntregirea, la o nouă ediție a emisiunii Stâlpul și Temelia Adevărului. Suntem bucuroși să îl avem alături de noi pe preacucernicul părinte Lucian Colda, profesorul titular al Catedrei de Patrologie și de Limbi Clasice al Facultății de Teologie Ortodoxă din municipiul Alba Iulia. În fiecare săptămână aducem în atenția dumneavoastră, distinși ascultători, aspecte diferite din învățătura de credință ortodoxă, aspecte doctrinare ce justifică denumirea Bisericii de stâlp și de temelie a adevărului. Am prăznuit nu de mult înălțarea Domnului. Perioada pascală s-a încheiat, așadar, cu această sărbătoare însemnată. Vă rugăm, părinte profesor, să ne spuneți de ce Mântuitorul, după 40 de zile de la înviere, după o perioadă de bucurie, după o serie de arătări, a ales să se înalțe la Tatăl.
1: Dacă ar fi să răspundem scurt, putem spune că Mântuitorul a ales să se înalțe la Tatăl pentru a respecta voința Tatălui, pentru a împlini planul de mântuire a lumii, pentru a împlini economia Tatălui. Pe de altă parte, ne amintim ce am auzit în săptămâna patimilor, la adenia celor 12 evanghelii, în prima evanghelie, după Ioan, unde Mântuitorul le spune ucenicilor că dacă eu nu mă voi duce la Tatăl, nu va veni Duhul Sfânt la voi. Așadar, scopul pentru care Mântuitorul se înalță la cer este acela al trimiterii Duhului Sfânt. Vedem de aici că Mântuitorul dorește ca lumii să-i se reveleze întreaga Sfântă Treime, adică avem pe de-o parte voința Tatălui de mântuirea lumii, avem pe Mântuitorul care realizează această restaurare, răscumpărare a lumii din robia păcatului și avem Duhul Sfânt care va veni trimis de Mântuitorul, Duhul Sfânt care de la Tatăl purcede și care va, să spunem așa, va aduce, va statornici în lume, prin biserică, prin lucrarea bisericii, această mântuire pe care a adus-o Mântuitorul Iisus Hristos. Așadar, avem o perioadă de bucurie a învierii și urmează apoi o perioadă de înveșnicire a acestei bucurii, și anume prin pogorârea Duhului Sfânt. De aceea alege Mântuitorul să se înalțe la cer. În afară de aceasta, înălțându-se la cer, Mântuitorul ridică sau duce în sânul Sfintei Treimi natura umană a noastră pe care a asumat-o în ipostasul său dumnezeiesc unic și pe care a unit-o cu natura sa dumnezeiască și a restaurat-o prin jertfa de pe cruce, a restaurat-o îndumnezeind-o. Ori acest ultim act al îndumnezeirii naturii umane este dat tocmai într-o această înălțare prin care se pogoară Duhul Sfânt la umanitate. Avem așadar de a face cu o ungere a umanității de către Duhul Sfânt, dar această ungere a umanității nu era posibilă fără înălțarea Mântuitorului Iisus Hristos la cer.
0: Citim în Sfânta Scriptură, în Evangheliile Sinoptice, despre înălțarea Domnului. Vă întreb, evanghelistul Ioan, de ce nu menționează nimic? Ar fi trebuit, nu?
1: Parțial nu menționează.
0: Fiind ucenicul iubit și apoi martor ocular al răstignirii și al mormântului gol, precum și al lui Hristos cel înviat, nu se cuvenea să menționeze mai pe larg evenimentul înălțării în Evanghelia sa?
1: Evanghelistul Ioan face doar aluzie, cum spuneam, la înălțarea Mântuitorului, când Mântuitorul le spune ucenicilor la cina cea de taină: dacă eu nu mă voi duce la Tatăl, Duhul Sfânt nu va veni la voi. Așadar, această ducere a Tatălui o înțelege și evanghelistul Ioan ca înălțare la cer a Mântuitorului. Dar, pe de altă parte, trebuie să ținem cont de faptul că, spre deosebire de ceilalți evangheliști sau de celelalte trei evanghelii numite sinoptice, acest lucru arătându-ne faptul că ele istorisesc cam aceleași lucruri, dar uneori într-o altă ordine sau cu o altă, un alt plan de desfășurare al ideilor, Evanghelia lui Ioan a fost scrisă de către apostolul iubit cu un alt scop. Și anume, n-a fost scrisă cu scopul de a prezenta lumii o viață a Mântuitorului. Pentru că, de fapt, evanghelistul Ioan nici nu relatează nașterea Mântuitorului așa cum o relatează Matei și Luca. De fapt, nici evanghelistul Marcu nu relatează. Evanghelistul Ioan își scrie Evanghelia cu scopul de a combate pe cei care tăgăduiau întruparea cuvântului lui Dumnezeu, a Logosului Divin în umanitate. Acesta este scopul. Și acesta fiind scopul, evanghelistul Ioan se străduiește să arate pe tot parcursul Evangheliei sale faptul că Logosul lui Dumnezeu întrupat s-a sălășluit între oameni și a realizat lucrarea de mântuire aici, pentru oameni, între oameni. Înălțarea are de aceea din acest punct de vedere un să spunem așa, are o valoare secundară prin aceea că evanghelistul Ioan și-a epuizat intenția sa de a-i combate pe cei care tăgăduiau întruparea Mântuitorului. Acest lucru este pe primul plan și evanghelistul Ioan realizează acest lucru foarte bine, chiar dacă nu relatează nașterea după trup în sensul în care o relatează evangheliștii Matei și Luca. Dar, pe de altă parte, evanghelistul Ioan dorește să combată această erezie apărută deja a iudaizanților și a ebioniților, a gnosticilor, care nu numai că tăgăduiau venirea în trupa cuvântului lui Dumnezeu, dar spuneau că și ceea ce de fapt oamenii au văzut că s-a realizat era doar o simplă aparență. De aceea spune evanghelistul Ioan că cine în prima sa epistolă sobornicească că cine nu mărturisește că Iisus Hristos a venit în trup nu este de la Dumnezeu, ci este de la diavol, este anticrist. Deci acesta este practic scopul Evangheliei după Ioan. De aceea evanghelistul Ioan nu pune în prim plan relatarea tuturor evenimentelor din activitatea Mântuitorului și de aceea și înălțarea o lasă pe un plan secundar, pentru că pentru el esențial a fost faptul să arate că s-a petrecut jertfa și jertfa aceasta a fost reală, a suferit Mântuitorul, Dumnezeu a suferit în trup și că acest trup care a fost imolat pe cruce, care a fost omorât pe cruce, a înviat. De aici încolo, pentru evanghelistul Ioan, subiectele nu mai au atât o de mare importanță, pentru că cei cărora le este adresată Evanghelia nu combăteau practic nici ei înălțarea, pentru că nu exista pentru ei înălțare din moment ce ei nu acceptau nici întruparea cu trup a Mântuitorului.
0: Ne spune unul dintre sfinții evangheliști că după momentul înălțării, apostolii s-au întors de pe muntele Eleon în Ierusalim cu bucurie mare. Nu ar fi trebuit să fie nostalgici și triști că s-au despărțit de învățătorul lor și că nu aveau să-l mai vadă?
1: La o primă lecturare a textului așa am fi tentat să credem, însă ei nu au fost nostalgici și triști pentru că știau că va veni Duhul Sfânt alt mângâietor și atunci acest alt mângâietor îl face prezent mereu pe Hristos în mijlocul ucenicilor săi până la sfârșitul veacurilor. Acest lucru îl știau și apostolii, că venind Duhul Sfânt, după ce Mântuitorul se va înălța, acest Duhul Sfânt îl va face pe Mântuitorul prezent și se va împlini astfel ceea ce Mântuitorul le spunea chiar în momentul înălțării. Iată, eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacurilor. Așadar, ei nu aveau de ce să fie triști, pentru că știau că va veni o vreme în care Duhul Sfânt îl va face mereu prezent pe Hristos în mijlocul bisericii. De aceea ei se întorc la Ierusalim cu bucurie mare și nu sunt nostalgici, nu sunt triști. Ei, dimpotrivă, chiar se bucură și această bucurie a lor este una mare, una care sporește pentru faptul că prezența lui Hristos practic nu va fi limitată doar la un popor sau în mijlocul cercului lor de apostoli, ci prin Duhul Sfânt prezența lui Hristos va fi făcută accesibilă întregii lumi, tuturor națiunilor, tuturor popoarelor și ei vor putea să binevestească această prezență perpetuă a lui Hristos în biserică până la sfârșitul veacurilor. De aceea ei nu sunt triști, ci sunt bucuroși.
0: În Vechiul Testament sau chiar în cuvântări de Mântuitorul Iisus Hristos, există referiri la această înălțare a Domnului? Se știa că Hristos, Domnul, avea să înalțe la Tatăl într-un moment dat al istoriei?
1: Acum, dacă este să luăm profețiile din Vechiul Testament, ele vorbesc întotdeauna voalat, deci într-un limbaj puțin inteligibil pentru cei care îl citesc și care nu îl au pe Duhul Sfânt care să le tâlcuiască aceste scripturi. Mântuitorul însuși face referire la această înălțare. Cum spuneam, în Evanghelia după Ioan se spune că el le-a atras atenția apostolilor la cina cea de taină, că trebuie să se ducă pentru a veni Duhul Sfânt. Așadar, Mântuitorul însuși spune că se va duce prin înălțare de pe pământ la cer la Tatăl și îl va trimite pe Duhul Sfânt. Pe de altă parte, apostolii, probabil, ei vor fi fost încredințați în zilele de după învierea Mântuitorului, în timpul acelor arătări pe care Mântuitorul i-a săvârșit, că el se va înălța la ceruri. Și de aceea ei au fost cei care au pus în inima lor acest eveniment al înălțării. Faptul că nu există suficiente referiri la înălțarea Mântuitorului în Sfânta Scriptură nu înseamnă că episodul înălțării nu a fost unul real. Acum, apostolii au fost martorii înălțării. Ei n-au fost martorii învierii, dar au fost martorii înălțării. Și pe baza mărturiei lor, această mare taină a economiei mântuirii este prăznuită de biserică până la sfârșitul viacurilor.

0: Am revenit, dragi ascultători, la emisiunea Stâlpul și Temelia Adevărului. În emisiunea din această săptămână discutăm cu părintele profesor despre înălțarea Domnului. Urmează apoi, după acest moment, o scurtă perioadă de așteptare. Apostolii știau că trebuie să fie îmbrăcați cu putere de sus, că trebuie să primească Duhul Sfânt. Ce s-a mai petrecut în acest răstimp de 10 zile și care era atitudinea Sfinților Apostoli?
1: Bineînțeles, ei încă erau așa, oarecum, trăiau cu acea teamă încă, teama de o eventuală persecuție autorităților romane și religioase iudaice. Pe de altă parte însă, în aceste 10 zile ei așteptau, bineînțeles, cu mare nerăbdare făgăduința trimiterii Duhului Sfânt. Așteptau să se îmbrace, așa cum ați remarcat, că spune Sfânta Scriptură, cu putere de sus. Ei nu știau că va veni după 10 zile, dar cu siguranță în inima lor exista această așteptare și de aceea ei probabil se aflau mai tot timpul împreună, pentru că de aceea se aflau și în ziua pogorării Duhului Sfânt împreună, adunați în foișorul de sus, acolo unde avusese loc și cina cea de taină împreună cu Maica Domnului. Deci în aceste 10 zile, în răstimpul acesta, cu siguranță apostolii vor fi așteptat cu mare nerăbdare pogorârea Duhului Sfânt și în sensul acesta se vor fi rugat mult ca Duhul Sfânt să vină. Pe de altă parte, probabil au stat oarecum tot așa liniștiți, nu au ieșit să fie văzuți de lume. Abia în ziua pogorârii Duhului Sfânt ei vor începe propovăduirea, își vor începe activitatea publică. Deci oarecum ei au stat retrași așteptând pogorârea Duhului Sfânt.
0: Totodată, cu prilejul acestei sărbători, observăm și anumite schimbări în cadrul cultului liturgic. Se ia epitaful de pe Sfânta Masă, unde a rămas de la denia prohodului, nu se mai cântă și nici nu se mai salută cu Hristos a înviat și altele. Totuși, cei mai mulți creștini folosesc de acum salutul Hristos a înălțat.
1: Așa este.
0: Cât e de corect, întrucât există o seamă de controverse în jurul lui, în sensul că acest moment nu a fost contestat de nimeni niciodată, precum cel al învierii. Sau că dacă îl folosim atunci, de ce nu găsim saluturi particularizate și pentru celelalte praznice împărătești?
1: Aveți dreptate că acest salut este unul controversat, însă în tradiția poporului nostru, în tradiția poporului român, există, în special aici la noi în Ardeal, acest obicei ca oamenii între înălțare și rusalii să se salute cu Hristos a înălțat. Spuneți că învierea n-a avut martor și de aceea a fost necesară preluarea acestui salut Hristos a înviat, pe când înălțarea a avut martori și n-ar mai fi avut nevoie de preluarea unui salut similar cu Hristos a înălțat. Lucrurile stau însă puțin altfel. Învierea, într-adevăr, n-a avut martor decât, așa cum ascultătorii noștri își amintesc, Sfânta Tradiție, spuneam în emisiunile trecute, o plasează pe Maica Domnului la mormânt și a văzut ea învierea, cum anume s-a petrecut. Pe de altă parte însă, odată înviat, Mântuitorul s-a arătat la peste 500 de frați, dintr-o dată, spune Evanghelia, apoi s-a arătat femeilor mironosițe, s-a arătat și altora, s-a arătat Sfântului Apostol Pavel, și au fost mulți alții care l-au văzut pe Hristos înviat și s-au încredințat de învierea lui. Deci a fost un număr destul de mare de martori ulteriori a învierii, ai celui înviat, pe când înălțarea Domnului a beneficiat doar de cercul restrâns al apostolilor, al celor 12 apostoli. De fapt, al celor 11 apostoli, pentru că ulterior a fost ales Matia, care a luat locul lui Iuda, cel ce căzuse prin trădarea Mântuitorului Iisus Hristos. Așadar, înălțarea a fost văzută de foarte puțini oameni și dacă ne uităm puțin în toate exegezele textului, mai ales în școala exegetică germană de orientare protestantă, vom vedea că sunt foarte mulți exegeți în lumea contemporană care pun în discuție acest moment al înălțării Mântuitorului Iisus la cer, spunând că, de fapt, nu trebuie înțeleasă ca o înălțare în sens fizic, ci mai mult o înălțare spirituală, undeva toate aceste curente ducând în direcția unei tăgăduiri a evenimentului înălțării. Deci, cei care au văzut învierea sau, mă rog, au fost martorii celui înviat, au fost mult mai mulți decât cei care au fost martorii înălțării Mântuitorului Iisus Hristos la ceruri. Aceasta pe de o parte. Pe de altă parte însă, spuneați că de ce nu se ia fiecare eveniment din istoria mântuirii și să se salute cu un salut similar. Sfinții părinți spun că de fapt patimile, jertfa Mântuitorului de pe cruce și înmormântarea sa, moartea sa, îngroparea sa, punerea în mormânt și cuvierea reprezintă un act al mântuirii. Urmează apoi al doilea act al mântuirii, care este înălțarea la ceruri, și actul final sau al treilea al mântuirii este pogorârea Duhului Sfânt. De aceea, cei care se salută cu Hristos înălțat nu greșesc deloc. Nu este vorba aici de a pune în discuție în cele din urmă inutilitatea învierii, pentru că unii cred că dacă spunem Hristos înălțat, de fapt anulăm oarecum salutul Hristos a înviat. Nu este vorba de așa ceva, ci este vorba de faptul că oamenii au văzut în acest act al mântuirii o oportunitate în a întări și mai mult faptul învierii, pentru că înălțarea nu s-ar fi petrecut dacă nu ar fi fost învierea. Și de aceea, mărturisind prin salut faptul că Hristos s-a înălțat, noi de fapt întărim ceea ce am mărturisit prin salut până la înălțare, și anume că Hristos a înviat.
0: Tot astăzi, biserica celebrează și ziua eroilor. De ce s-a încetățenit ca această zi să fie dedicată eroilor? Ce legătură să aibă aceștia cu praznicul înălțării despre care vorbim?
1: Este momentul în care Hristos, Domnul, înălțându-se la cer, cum spuneam în prima parte a emisiunii, a înălțat și firea noastră umană în sânurile preasfintei treimi, a îndumnezeit-o, așezându-o acolo pentru veșnicie. Ori cei care și-au dat viața pentru neam, pentru credință, pentru valorile seminție din care fac parte eroi, practic repetă gestul dragostei de jertfelnicie, așa cum l-a făcut Mântuitorul pentru neamul omenesc. De aceea biserica a ales ca pomenirea eroilor sau cinstirea lor să aibă loc în această zi a înălțării. De ce? Pentru că Mântuitorul din dragoste s-a jertfit și a înviat, și apoi din dragoste, ca să trimită pe Duhul Sfânt, s-a ridicat la ceruri pentru noi oameni și pentru a noastră mântuire, și la fel eroii și-au dat viața pentru neamul lor, pentru credința lor, pentru seminii lor, tot din dragoste. Și atunci s-a ales acest moment ca ei să fie cinstiți pentru această jertfă în dragoste, sau pentru această dragoste jertfitoare, ei să fie cinstiți în ziua înălțării Domnului.
0: Părinte profesor, vă mulțumim pentru dezvăluirea acestor înțelesuri frumoase și pline de învățătură legate de praznicul minunat al înălțării lui Hristos. Sunt părintele Nicolae Aloman și împreună cu părintele profesor Lucian Colda și cu colegii noștri din regia tehnică, vă mulțumim pentru atenție, dragi ascultători, și până la următoarea întâlnire, pe care o așteptăm cu nerăbdare, vă dorim toate cele bune și să auzim numai de bine!

0: Radio Reîntregirea. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții.
2: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
3: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
2: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
3: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
2: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
4: Unde găsesc cel mai performant calculator second? Dar cel mai bun laptop second? Dar cea mai economică imprimantă second?
5: E evident că la pcsecond.ro.
4: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
5: Da, dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin pcsecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților, numărul 7, lângă sediul Infogroup. pcsecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
6: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
7: Sece Miva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
1: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258-825-252. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
0: Radio. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
8: Actualitatea, cea mai importantă emisiune informativă a zilei, la Radio Trinitas.

0: găsit la știri, începem cu principalele titluri. La Iași va avea loc mâine Marșul Inimă, organizat de Asociația Glasul Vieții. Părintele profesor universitar Stelian Tofană va susține săptămâna viitoare în București conferința Familia Contemporană, provocări, dileme, imperativă. Operatorul de stat CFR Marfa a depus oficial cererea de intrare în faliment. Compania care o înlocuiește se numește Carpatica Feroviar, iar mâine se va desfășura cursa caritabilă Race for the Cure România, organizată de Fundația Renașterea. Continuăm cu știrile pe larg. Înalt preasfințitul Părinte Petru, Mitropolitul Basarabiei și Exarh al Plaiurilor, i-a vizitat în ziua sărbătoririi aducerii moaștelor Sfântului Nicolae în orașul Bari, după calendarul neîndreptat, pe credincioșii din parohia Sfântul Nicolae din comuna Sadova, Călăraș, Republica Moldova. La Sfânta Liturghie au fost prezenți preoți de pe ambele maluri ale Prutului. Cuvântul de învățătură a fost rostit de Părintele Protopop Florin Călugăru de la Protopopia Iașunu. Părintele a menționat cinstirea deosebită de care se bucură sărbătoarea aducerii moaștelor Sfântului Nicolae în rândul credincioșilor din Basarabia, care o numesc și Sfântul Nicolae de Vară.
1: E o mare bucurie, mai ales pentru frățiile voastre, pentru că această biserică îl are ca ocrotitor, această comunitate îl are ca ocrotitor pe Sfântul Ierarh Nicolae. La noi, peste Prut, în Iași sau în general, în România, această sărbătoare, fiind cu cruce neagră, nu este serbată peste tot. Poate doar în bisericile unde e hram. Acolo să fie o evlavie deosebită. Dar aici m-am bucurat că n-am auzit că spuneți despre această sărbătoare, îi spuneți Sfântul Nicolae de Vară. E o importanță deosebită și, cu siguranță, binecuvântarea Sfântului Nicolae. Ați simțit-o și de aceea ați simțit și frățiile voastre să îl mai serbați încă o dată pe Sfântul Nicolae, cel atât de mult iubit de toată lumea.
0: După Sfânta Liturghie, înalt preasfințitul Părinte Petru, împreună cu soborul de preoți, a oficiat un parastas la mormintele din curtea bisericii a preoților care au slujit pe parcursul anilor în Sfântul Lăcaș. Mitropolitul Basarabiei i-a înmânat Părintelui Protopop de Călăraș, Valeriu Enachi, care este și păstorul parohiei din Sadova, un liturghier și un molitfelnic. Cărțile de cult sunt daruri ale preafericitului Părinte Daniel pentru preoții din Basarabia.
2: Faci treabă bună. De aceea îi mânăm liturghierul acesta și molitvelnicul care este tipărit în tipografia Patriarhiei Române de Preafericitul Părintele nostru Daniel și iată, aici Părintele a făcut și dedicație, numai eu am semnat. Așa că Părintele acum a să aibă ce lucra din el, a să aibă de citit mai mult.
0: Tot cu acest prilej a fost sfințit bustul Părintelui Protopop Mitrofor Victor Chicu, fost preot duhovnic al comunității Sadova timp de 62 de ani. Pentru întreaga sa activitate pastorală și devotamentul față de biserică, Părintele Victor Chicu a fost decorat post-mortem cu Ordinul Binecredinciosul Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt gradul I acordat de Mitropolia Basarabiei. Concursul Răsună Toaca pe Pământ și în Cer va reveni duminica aceasta la Biserica Olar din Capitală cu a șaptea ediție. Evenimentul, organizat în parteneriat cu Protoieria Sector 2 Capitală, va începe la ora 15. Amănunte despre concurs am aflat de la Părintele Antoniu Ciocoiu.
3: Concursul este organizat de Centrul Social Educațional Adorno al Bisericii Olari. Premiile oferite de Protoirea Sector 2 vor fi decise de jurul alcătuit anul acesta din preot asistent universitar dr. Alexandru Dumitrescu de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhu a Universității București, de domnul profesor Dragoș Ioniță, inspector la Catedra Religie în Sector 2 Capitală și de părintele Cătălin Robu, reprezentantul Protoieriei. Premiile în bani vor mai fi însoțite de daruri din partea credincioșilor, la care se adaugă un premiu de excelență cu numele Sfânta Împărăteasă Elena acelui copil care va fi decis de juriu. Criteriile de vârstă pentru concurenți sunt copiii până la 10 ani, copiii între 10 și 14 ani, tineri între 14 și 18 ani și tineri între 18 și 30 de ani.
0: Părintele Antoniu Ciocoiu de la Biserica Olari, competiția continuă să promoveze o tradiție specifică a spiritualității ortodoxe prin a pune în valoare un element important al vieții liturgice. La Biserica Mărcuța din București va avea loc joia viitoare de la ora 18 faza finală a proiectului educațional Iubirea față de Dumnezeu și față de aproapele. Arhiepiscopia Bucureștilor este partener al proiectului prin sectorul învățământ și activități cu tineretul. Reprezentanții Arhiepiscopiei Bucureștilor au participat la jurizare și vor oferi premiile și darurile elevilor selecționați. Amănunte despre proiect am aflat de la părintele Dan Gheorghe, parohul Bisericii Mărcuța, din cadrul protoieriei Sector 2 Capitală.
4: Proiectul, inițiat și coordonat de profesoara de religie Oana Diaconescu de la Școala Generală 66, este la a cincea ediție de când a fost introdus în calendarul activităților educative pe municipiu și participă elevi de la școlile gimnaziale și liceale din capitală. Concursul constă într-o probă plastică și se desfășoară pe subsecțiuni și pe categorii de vârstă. Cuprinde desen, colaj, grafică și pictură pe hârtie, pe lemn, pe sticlă, pe scoarță de copac și pe piatră.
0: Părintele Dan Gheorghe, parohul Bisericii Mărcuța, protoieria Sector 2 Capitală. Lucrările selecționate vor fi expuse în cadrul așezământului sociocultural de la parohia Mărcuța, unde vor putea fi văzute săptămâna viitoare, de luni până joi, între orele 8 și 20. La Iași va avea loc mâine de la ora 17 Marșul Inimo, eveniment organizat de Asociația Glasul Vieții. Manifestarea va reuni peste 300 de voluntari Inimo, tineri implicați în activități sociale și caritabile dedicate sprijinirii copiilor proveniți din medii defavorizate. Traseul marșului va avea ca punct de plecare Parcul Expoziției din Copou, iar punctul final va fi Piața Palatului Culturii, spațiul în care se va desfășura și Festivalul Inimo din acest an. Amănunte am aflat de la părintele Dan Damaschin de la Biserica Maternității cu Zavodă din Iași.
5: Fiecare om, fiecare ieșean, fiecare român și poate chiar european care trece pe aici trebuie neapărat să fie la modă și să se laude cu o faptă bună. Mult spus laudă, pentru că, de fapt, faptele bune ne fac să trăim într-o lume mai frumoasă, într-o lume în care copiii vor ajunge oameni mari, nu ceșători sau infractori, și unde, pentru că vorbim de inimă, obligatoriu, bucuria și starea de bine se împletește cu fapta cea bună și cu binele care ne face bine. Vă aștept pe toți în dealul Copoului de la ora 17, pentru că vom coborâ pe traseul cunoscut, Copou, Patru Culturii, acest loc în armonie, în cântec și în voie bună, pentru a invita întreaga suflare care ne omărește sau pe care o întâlnim să facă fapte bune.
0: Părintele Dan Damaschin de la Biserica Maternității cu Zavodă din Iași. Evenimentul își propune să promoveze solidaritatea, implicarea civică și spiritul comunitar printr-un manifest public al voluntariatului și al faptelor bune. Tot mâine va începe cea de-a noua ediție a Festivalului de Muzică Bizantină organizat de Arhiepiscopia Iașilor. Evenimentul se va încheia în 28 mai și va reuni coruri psaltice de renume și specialiști în muzica bizantină. Tema ediției din acest an este Pe izvorul vieții să o cinstim, iar programul manifestărilor va cuprinde concerte de muzică bizantină, momente liturgice, sesiuni de comunicări științifice, ateliere tematice, precum și un simpozion. Amănunte am aflat de la părintele lector Ionuț Nastasă, directorul artistic al festivalului.
6: Vom avea bucuria, așa cum ne-am obișnuit și în edițiile precedente, să participăm la evenimente diverse, slujbe bisericești, precum slujba de priveghere în cinstea Sfintelor Femei Românce, recent canonizate, dar și Sfânta Liturghie, concerte de muzică psaltică la Iași, Botoșani și Piatra Neamț, ateliere de mozaic, olimpiadă de muzică psaltică destinată corurilor de la liceele și seminariile cu profil teologic din țară, întâlnirea cântăreților bisericești din Eparhia Iașilor și, în premieră, simpozionul internațional cu tematică muzicală bisericească The Church as a Singing Family in the Christian Tradition, care se traduce puțin adaptat în limba română Biserica, Familia Unită în Cântare în Răsăritul Creștin. Concertele festivalului nostru vor constitui un prilej important pentru iubitorii de muzică bizantină să asiste și să audieze programul muzical propus de câteva coruri și soliști de calitate din țară.
0: Una din principalele manifestări din cadrul Festivalului de Muzică Bizantină este simpozionul internațional cu tema Biserica Familie Cântătoare în tradiția creștină, care reunește peste 35 de participanți din țară și străinătate.
6: Simpozionul internațional reprezintă evenimentul inedit și am putea spune chiar central al ediției de anul acesta a Festivalului de Muzică Bizantină de la Iași. În cele trei zile planificate, 26, 27 și 28 mai, cei peste 35 de participanți din țară și din străinătate vor prezenta lucrări de teologie și muzicologie de mare interes, orientate spre corelația dintre cântarea bisericească, familie și biserică. Beneficiind de colaborarea cu ISOCM, International Society for Orthodox Church Music din Finlanda, dar și de parteneriatele cu Facultatea de Teologie Ortodoxă Sfântul Dumitru Stăniloae, Universitatea Națională de Arte George Enescu din Iași și Universitatea din Finlanda de Est, evenimentul academic a atras conferențiari de renume, precum Alexander Lingas din Statele Unite ale Americii, președintele Societății pentru Muzica Ortodoxă și membru în comitetul științific al festivalului nostru, preasfințitul Damaschinos Olchinuora, episcop de Hapsalu din Estonia și cadru didactic la Universitatea din Finlanda de Est, cu centrul la Joensuu.
0: Părintele lector Ionuț Nastase, directorul artistic al Festivalului de Muzică Bizantină de la Iași. Festivalul începe mâine pe pietonalul Unirii din Botoșan cu un atelier de mozaic. Deschiderea oficială va avea loc marți la sala Justin Moisescu a Centrului Eparhial Iași. Concertele principale sunt programate astfel. În 25 mai, ora 19, la Teatrul Național din Iași, 26 mai, ora 18, la Teatrul Mihai Eminescu din Botoșani și în 27 mai, ora 17 și 30 de minute, la Teatrul Tineretului din Piatra Neamț. Muzeul Mitropolitan din Iași va fi deschis publicului după un program special cu ocazia evenimentului Noaptea Muzeelor. Ieșenii vor putea vizita numeroasele expoziții mâine, între orele 14 și 22. Amănunte am aflat de la părintele Lucian Apopei, director de comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor.
7: Pe lângă expoziția de bază a muzeului, publicul va putea descoperi mai multe expoziții temporare și piese de patrimoniu prezentate în premieră în sala Sinaxar, Apărători ai Credinței, Sfinții Militari și Vocația Slujirii. O expoziție temporară ce reunește icoane, cărți și obiecte de cult cu reprezentări ale Sfinților Militari. Tot în sala Sinaxar va fi expus pentru prima dată, după un amplu proces de restaurare, un tablou ce îl înfățișează pe Mitropolitul Veniamin Costache în tinerețe. În sala ctitori, trei ierarhi review, reprezentări ale unei ctitorii domnești de-a lungul secolelor, expoziție ce aduce în atenția publicului imagini și gravuri reprezentând mănăstirea Sfinții Trei Ierarhi de-a lungul diferitelor epoci istorice. În sala Calea Crucii, privirea dintre pietre, expoziție cu lucrări realizate de profesori și studenți ai secției artă sacră din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă Sfântul Dumitru Stăniloae din Iași.
0: Părintele Lucian Apopei, director de comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor. În județele Cluj și Bistrița Năsăud, Noaptea Muzeelor revine în acest an cu zeci de evenimente și spații culturale deschise publicului. Vizitatorii vor avea mâine acces gratuit sau reduceri speciale în aproximativ 30 de muzee, galerii și instituții culturale din Cluj-Napoca, Turda, Dej, Gherla, Bistrița Năsăud și St. George's Bay. În Cluj-Napoca vor putea fi vizitate, între altele, Muzeul Mitropoliei Clujului, Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei, Muzeul Etnografic al Transilvaniei și Muzeul de Artă. Cei prezenți vor putea descoperi obiecte și documente care surprind momente importante din viața bisericească, pastorală și culturală a Transilvaniei. Episcopia Caransebeșului, în colaborare cu Consiliul Județean Caraseverin, Centrul Județean de Cultură și Artă Caraseverin și Primăria Comunei Obreja, au organizat și anul acesta, la 14 ani de la trecerea în veșnicie a rapsodului bănățean Achim Nica, Festivalul Național Concurs Achim

0: Achim Nica și-a iubit familia și a încercat, ca în toată viața lui, să împlinească poruncile divine și să trăiască în conformitate cu principiile morale creștine. Achim Nica rămâne un model pentru noi toți, un model de viețuire și trăire creștinească și românească. A fost un bun creștin, un bun român, un familist convins, un om de omenie. Noi, cei de astăzi, ar fi bine să ne raportăm la viața frumoasă și intensă a maestrului Achim Nica.
1: Presfințitul părinte Lucian, episcopul Cărănsebeșului, în continuare participanții au pornit în alai de la biserică la casa unde a locuit Achim Nica. Au participat autorități locale, preoți, familia rapsodului Achim Nica, foarte mulți copii și tineri îmbrăcați în costume populare și credincioși din Obreja. Evenimentele au cuprins și festivalul concurs și tradiționalul spectacol folcloric susținut de artiști renumiți, dar și ansambluri folclorice din județ. Amănunte ne-a oferit părintele Ovidiu Tinca, parohul Bisericii Obreja.
2: Pentru că anul acesta, 2026, este anul omagial închinat pastorației familiei creștine, permiteți-mi, cu îngăduința dumneavoastră, doar câteva cuvinte să spun de la suflet la suflet pentru cel care a fost uica Achim. M-am interesat, deși din punct de vedere personal am venit mai târziu și nu l-am cunoscut. Vreau să știți că, interesându-mă, m-am apropiat din punct de vedere sufletește de acest cântăreț de stran, de acest doinitor al Banatului, de acest cântăreț deosebit care face cinste comunei noastre, localității noastre și care, citez, familia a reprezentat pentru mine un reazăm tot timpul și familia este pentru mine ceva deosebit. Am avut o soartă frumoasă și bună și pentru aceasta sunt recunoscător. Dumnezeu i-a hărăzit ca ortac de drum pe minunata sa soție Călina și în urma binecuvântatei sale căsnicii cu doamna Călina au rezultat copii și strănepoți, nepoți care sunt apropiați de biserică.
1: Această manifestare încheie șirul acțiunilor spiritual-culturale prilejuite de Hramul Catedralei Episcopale din Caransebeș, numite generic Zilele Credinței și Culturii în Episcopia Caransebeșului, ajunse anul acesta la cea de-a 19-a ediție. Asociația Sinaxa Educațională va organiza duminică de la ora 17 conferința Valori Educaționale pentru Prezent, Creștinism și Biserică la Românii Timpurii, Mileniul I după Hristos. Prelegerea va fi susținută la Hotelul Mercur Arsenal din Sibiu de academicianul Ioan Aurel Pop. Cui se adresează evenimentul, ne-a spus profesoara Carmen Jinariu, organizatoarea evenimentului.
3: Întâlnirea pune o incursiune în modul în care credința creștină a contribuit la structurarea identității naționale încă din primele secole, oferind repere valoroase pentru școala de astăzi. Evenimentul se adresează cu precădere profesorilor care văd în actul predării o misiune de formare a caracterelor, dar și studenților, elevilor și tuturor celor dornici să descopere istoria ca fundament pentru viitor. Academicianul Ioan Aurel Pop este recunoscut pentru contribuțiile sale fundamentale la cercetarea istoriei și a formării identității naționale. Profesor universitar și cercetător de excepție, domnia sa se remarcă prin capacitatea de a face accesibile teme istorice complexe, păstrând în același timp o rigoare academică desăvârșită. Prin conferințele sale, reușește să aducă trecutul în prezent, evidențiind relevanța istoriei ca fundament pentru viitor.
1: Profesoara Carmen Jinariu, evenimentul este organizat de Asociația Sinaxa Educațională în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Sibiu și Colegiul Național Octavian Goga din municipiu. La editura Cuvântul Vieții a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei a apărut de curând volumul Dobândirea Sfântului Duh în Sfânta Liturghie, semnat de părintele Daniel Benga, profesor de teologie ortodoxă la Universitatea Ludwig Maximilian din München, Germania. Cartea este cel mai amplu studiu de până acum dedicat lucrării Sfântului Duh în liturghie ortodoxă și un ghid concret pentru trăirea vie a credinței. Tematica este abordată din perspectiva Sfintei Scripturii cu privire la persoana și lucrarea Duhului Sfânt în economia mântuirii și viața bisericii. Am aflat amănunte despre noua apariție editorială de la părintele profesor Daniel Benga, autorul volumului.
4: Important este să înțelegem un lucru fundamental, și anume că Sfântul Duh este legat întotdeauna de Hristos. El este Duhul lui Hristos. Îl face pe Mântuitorul Hristos prezent în noi, pentru că e Duhul lui. Și de aceea, experiența centrală în Sfânta Liturghie este mijlocită de Duhul Sfânt, deși întreaga desfășurare a Sfintei Liturghii este, de fapt, viața lui Hristos. De ce? Pentru că Duhul ne duce la Hristos și îl arată pe Hristos. Și acest lucru e fundamental de înțeles, pentru că altfel nu înțelegem nici modul în care Dumnezeu lucrează în Sfânta Liturghie și nici întreaga structură. Și acest lucru este evident în multe locuri, iau numai unul dintre ele, și anume botezul Domnului Mântuitorului în Iordan. Duhul în chip de porumbel s-a pogorât asupra lui. Păi Duhul Sfânt ce face? Îl arată pe Hristos. El inițiază, cum ar veni, o mișcare în care îl face prezent pe Hristos în noi ca Duh al lui Hristos.
1: Partea a doua a volumului este istorico-liturgică și arată dinamica via tradiției prin prezentarea modului în care Sfânta Liturghie s-a îmbogățit cu rugăciuni, cântări, gesturi și simboluri care exprimă și actualizează prezența vie și lucrătoare a Duhului. În partea a treia sunt analizate prezența și lucrarea Duhului Sfânt pe parcursul întregii slujbe, precum și modalitățile de participare activă a credincioșilor la acestea, ne-a mai spus Părintele Profesor Daniel Benga.
4: Faptul că cele mai multe momente și rugăciuni care exprimă lucrarea Sfântului Duh în liturghie sunt rugăciuni ale preotului, în cea mai mare parte. Și fiind rugăciuni ale preotului, atunci evident că ele nu pot fi mijlocite, pentru că sunt rostite de obicei în taină. Există și biserici unde ele sunt rostite, să spunem, în Sfântul Altar în taină, adică cu o voce mai joasă, dar cu o sonorizare bună ele se aud și în biserică și atunci și credincioșii aud aceste rugăciuni, ceea ce îi conștientizează și își dau seama cum e momentul acesta. Dar cred că cea mai bună este aceea de a participa catehetic, și preoții sunt cei care trebuie să explice aceste momente credincioșilor pentru a le înțelege. Vă dau un exemplu. În momentul în care se sfințesc Sfintele Daruri prin pogorârea Sfântului Duh, momentul nu este auzit de toată lumea și întotdeauna și în toate bisericile, și plecând de la aceasta, dacă cineva în cateheze învață lucrul ăsta, atunci este minunat.
1: Părintele Profesor Daniel Benga, autorul volumului Dobândirea Sfântului Duh în Sfânta Liturghie. Continuăm cu alte știri de interes național. La Palatul Victoria, Cancelarea Prim-Ministrului și Serviciul de Telecomunicații Speciale au organizat un workshop dedicat testării prototipului platformei guvernamentale SAFE. Acest instrument digital facilitează conectarea între contractorii proiectelor europene SAFE și operatorii economici din România cu capacități industriale relevante. Conform Guvernului, platforma urmărește un nivel de localizare de minimum 50% în producția industrială din România. În cadrul evenimentului s-au prezentat scopul, structura și funcționalitățile platformei și modul în care va dezvolta lanțurile valorice și de aprovizionare asociate proiectelor SAFE. Operatorul de stat CFR Marfă a depus oficial cererea de intrare în faliment, a anunțat vicepremierul Oana Gheorghiu. Compania care înlocuiește CFR Marfă se numește Carpatica Feroviar, scrie hotnews.ro. Vine cu mai multe detalii despre acest subiect Florentina Caragea.
5: În octombrie 2024, guvernul a aprobat înființarea operatorului feroviar de transport Marfă Carpatica Feroviar S.A. Ideea era ca noua companie să înlocuiască treptat CFR Marfă. Estimarea din acel moment era că noua companie ar trebui să fie funcțională în 2025 și că va fi o societate de stat finanțată din surse proprii. Primii angajați au fost în aprilie 2025, 15 angajați, printre care și Daniel Apostolache, actual director al Carpatica și fost director la CFR Marfă. Angajările în număr mare au început la final de 2025. Carpatica Feroviar are în prezent circa 1070 de oameni și ar trebui să ajungă la 1400 de angajați în iunie, a declarat directorul companiei. CFR Marfă și-a depus cererea de faliment și nu mai prestează ca operator, iar noi executăm planul de business aprobat de Comisia Europeană, spune pentru hotnews.ro Daniel Apostolache, șeful Carpatica Feroviar. Iar printre clienții Carpatica Feroviar se numără Electrocentrale Turceni, Salrom, Complexul Energetic Oltenia, Societatea Electrocentrale Craiova, Socar și OMV Petrom. Parcul de material rulant al Carpatica Feroviar este compus din 200 de locomotive și 6450 de vagoane. CFR Marfă avea la finalul anului trecut 3000 de angajați și datorii totale de peste 4,7 miliarde de lei. Angajații CFR Marfă nu au trecut automat la Carpatica, mai ales că noua companie va avea efective mult mai mici. Nici locomotivele și vagoanele nu au fost transferate automat. Primul tren Carpatica Feroviar România a circulat în decembrie 2025, transportând cărbune pentru complexul energetic Oltenia.
1: Florentina Caragea. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a avizat studiul de fezabilitate pentru autostrada Brașov-Făgăraș. Face parte din original autostrada Transilvania începută și ulterior abandonată de către constructorul Bechtel. Vine cu amănunte Nicolae Petre.
6: În perioada următoare, documentația va parcurge etapele de analiză în cadrul Consiliului Tehnico-Economic al Ministerului Transporturilor și Consiliului Interministerial. Ulterior, se va supune aprobării executivului hotărârea de guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici. Construcția autostrăzii Brașov-Făgăraș se ridică la o valoare totală de 7,74 de miliarde de lei, fără TVA, adică aproape 1 miliard și jumătate de euro. Autostrada va avea o lungime de aproape 50 de kilometri. Pe traseul ei vor fi construite trei noduri rutiere, Codlea Sud, Codlea Nord și Șercaia, 49 de poduri, pasaje și viaducte, un spațiu de servicii tip S3, o parcare de scurtă durată, un centru de întreținere și coordonare, două tuneluri de tip cut and cover și o structură tip polată. Cele trei structuri, cu o lungime cumulată de 800 de metri, vor avea și rol de ecoducte. Proiectul autostrăzii Transilvania, A3, atribuit inițial gigantului american Bechtel în anul 2004, a devenit unul dintre cele mai controversate din România. Contractul a fost reziliat în 2013, după ce compania a încasat peste 1,2 miliarde de euro pentru a finaliza doar aproximativ 54 de kilometri de autostradă, secțiunea Turda-Gileu.
1: Ovidiu Petre. Mâine se va desfășura cursa caritabilă Race for the Cure România, organizată de Fundația Renașterea. Startul și finalul cursei vor avea loc la rondul Chiselev, lângă Muzeul Național al Țăranului Român. Evenimentul marchează nu doar o ocazie de conștientizare a luptei împotriva cancerului, ci și celebrarea a 25 de ani de activitate intensă a Fundației în sprijinul pacienților oncologici din România. Președinta Fundației Renașterea, Mihaela Joană.
7: Se pot înscrie pe site-ul Fundației Renașterea, www.fundațiarenașterea.ro, și la fața locului, în ziua respectivă. Startul și sosirea sunt la rondul de pe Bulevardul Chiselev, undeva lângă Muzeul Țăranului Român. La ora 9 încep activitățile pentru copii și încălzire pe muzică. La ora 10 se dă startul, pleacă întâi cei care aleargă, apoi pleacă cei care se plimbă și apoi ne reunim la rondul Chiselev pentru tombolă, care are niște premii foarte interesante. Se dau premii pentru cea mai generoasă echipă, cel mai amuzant costumată echipă, cea mai numeroasă. Sunt echipe de ambasade, de companii, de licee. Va fi muzică, tot felul de surprize, locuri în care se fac fotografii și plecăm cu ele acasă. Totul este gratuit. Cei care vin și se înscriu, este o taxă de 60 de lei pentru adulți și de 30 de lei pentru copii. Primesc un tricou, un număr de concurs care constituie și număr de tombolă, medalie și tot ce se întâmplă în rondul Chiselev.
1: De asemenea, participantele care au învins cancerul de sân vor purta tricouri Ciclam, iar toți cei prezenți se pot bucura de tombole și premii surpriză. Fondurile colectate sunt destinate programelor de prevenire și luptă împotriva cancerului de sân. La final, datele meteo de la ANM, cerul va fi variabil cu norări temporar accentuate și averse în zona Carpaților meridional și oriental, local în Oltenia, Muntenia și Moldova. Pe alocuri se vor semnala descărcări electrice. La noapte, minimele vor fi cuprinse între 10 și 17 grade. Acestea au fost informațiile, sunt Ana Maria Mobilă și vă mulțumesc pentru atenție!

Dragii mei, astăzi vom călători în Australia și vom descoperi curiozități despre un animal specific acestei țări. Este vorba despre canguri și aflăm că acesta este un mamifer erbivor specific Australiei și insulelor adiacente. Cangurii mai sunt denumiți și macropozi din cauza dimensiunilor membrelor inferioare. Cangurul face parte din subclasa marsupialelor, fiind cel mai mare dintre acestea. Femelele mamifere marsupiale au un buzunar pe abdomen în care își cresc puii și îi cară. Când exploratorii europeni au văzut pentru prima dată cangurul, i-au întrebat pe băștinașii australieni ce animal este acesta. Băștinașii au spus canguru, tradus nu te înțeleg. Europenii au crezut că așa se numește animalul, astfel cangurul a fost botezat. Cangurul este simbolul neoficial al Australiei, acesta fiind prezent pe stema națională, monezi, logo-uri ale companiilor aeriene, turism, timbre poștale, dar și în cultura populară. Cangurul poate avea o înălțime de la 1 până la 3 metri și poate cântări până la 150 de kilograme. Cele mai populate zone cu canguri sunt centrul Australiei, Tasmania și Noua Guinee. Cangurul se deplasează prin sărituri. Acesta își folosește membrele inferioare și coada pentru echilibru și pentru a-și lua avânt. Adesea atinge 60 de km pe oră. Cangurul este singurul animal de talie mare care se deplasează prin sărituri. Un mascul poate sări până la 3 metri înălțime și 9 metri în lungime. Când stă pe loc, cangurul își folosește coada ca pe un al treilea picior, pentru a susține greutatea. Cangurii au în medie un pui pe an. La naștere, puiul de cangur nu este dezvoltat complet. Este foarte mic, fără blană, fără ochi, fără urechi și cu membrele nedezvoltate. Mama cangur îl pune apoi în marsupiu, unde va crește până la dezvoltarea completă. După 8-9 luni, puiul părăsește marsupiul, însă se întoarce în caz de primejdie. Cangurul are un auz foarte ascuțit, fiind capabil să-și miște urechile după sursa sunetului. Cu văzul nu stă chiar așa de bine, deoarece observă doar lucruri care sunt în mișcare, acest lucru protejându-l de potențial prădători. Hrana cangurilor constă în principal din iarbă, frunze și muguri. Aceștia își extrag umezeală din hrană și pot rezista luni întregi fără să bea apă. Majoritatea cangurilor nu își pot mișca membrele inferioare separat, precum alte mamifere sau precum oamenii, ci doar împreună. Curios este faptul că aceștia își pot mișca picioarele independent în timp ce înoată. După regiunea în care sunt răspândiți în Australia și după culoarea blănii, cangurii se împart în trei categorii. Cangurul gri de vest, cangurul roșu și cangurul gri de est. Conform autorităților australiene, în 2011, populația cangurilor se ridica la 34,3 milioane de indivizi. Populația cangurilor se ridica la 34,3 milioane. În 2010, populația era de 25,8 milioane, iar în 2001 era de 57,4 milioane de exemplare. Cangurul este un animal foarte sociabil. Acesta trăiește de obicei în grupuri de la 10 la 100 de indivizi, masculi și femele. De obicei este prietenos cu omul, însă devine agresiv când vine vorba să-și apere puii sau teritoriul. Cangurii nu se pot deplasa niciodată înapoi. Femelele care poartă 2 pui în marsupiu produc 2 tipuri de lapte, unul pentru puiul mai mare și altul pentru puiul cel mic. Un lucru unic în lumea animală este faptul că femelele pot suspenda sarcina, iar apoi o pot relua. Acest lucru se întâmplă când femela nu este destul de pregătită fizic pentru sarcină și nu produce destul lapte. Când simt o bucurie imensă, cangurii nu țopăie. Ei fac doar niște pași mici. Cangurii rămân până la urmă un simbol al Australiei și o atracție pentru turiștii din întreaga lume,
fascinând prin abilitățile lor de adaptare și comportamentul lor interesant. Eforturile de conservare și cercetarea continuă sunt esențiale pentru a asigura că aceste specii unice vor continua să prospere în peisajele australiene. Dragii mei, atât pentru astăzi din lumea animalelor. Eu vă mulțumesc că ați fost atenți și vă dau întâlnire mâine seară pentru o nouă serie de curiozități.

Nicolae a Truței și Maria sa, împărăteasa de la Viena. Dar păi mă, Nicolae, pe Maria sa împărăteasa văzut-o ai acolo la Viena? Întrebau muierile de la noi. Ea n-o cinat cu voi? Am văzut-o, dar tu, că era acolo, pe la Conie. Era tot faină și avea șurți dinainte cum au bucătăresele pe la ospețe. O cam dureau spatele cum o fost la întins tăiețăi tătăzua, că o făcut mulți ca să aibă și pe duminică. Parcă acum o văd. Era tătă roșie la față îmbrobodită cu un chișcineu tăt roșu cu pene. Tătăzua se zdrobește să facă mâncări de alea domnești, că așa-i place dumisale. Omul dumnea ei îi mai spune să se mai cruță, că are pe acolo ajutoare tinere, dar ea nu se lasă. Cât poate să facă, face. Și stăruie totdeauna să potrive ea sarea și gustul la mâncare. O fost femeie harnică doamna și cuprinzătoare, că altfel n-o lua de muiere Maria sa. Îi drept că a avut și o țâră de avere, că și de-aia o luă. O fost din oameni cu stare. Și-a pămă, Nicolae, cu dumnea ei n-ai vorbit nimica? N-o zis chiar nimica către tine? Întrebau curioase muierile de pe la noi. Că n-o, vreau și ele să știe. N-am vorovit mult, că nu prea era în apele ei. Poate să și fost de ochiată. M-o întreba numai, pe la voi, Nicolae, să o au găinile? Nu prea o au Maria ta, am zis eu, că acum a zgolașă cum se schimbă de pene, nici pe aici. S-o plâns ea că stăteau rău de ouă, zicea că odată ceva molimă în ele și li s-or cam betejit găinile. La găin prima dată li se învinețea creasta. Se opriră din ouat și începură să cucuie și mai și muriră dintre ele. Care or fost mai ouătoare, Nicolae, alea muriră, zise doamna. De trebuie să cumpăr ouă de rață, să întind la tăieței. Că boala n-alege, că-i găină țărănească ori împărătească, încă mai tare le atinge pelea mai domnoasă. Au și ei năcazuri, ze, nu credeți că dacă sunt împărați, n-au și ei năcazurile lor, că tătă casa are o cruce. Cred că au năcazuri și cu copiii, dar nu i-am întrebat, că ne-a fost greu. O fi? Ziceau muierile de la noi. Dimineața când s-a făcut zuă și auzi cocoșul, cântând plecai și-mi văzui de treburile mele, de atunci n-am mai fost pe la Maria sa și nici pe doamnă sa n-am mai văzut-o, dar, cum vă spui, m-am avut tare bine cu dumnealor. N-am fost nici când am auzit că a murit, că am auzit târziu, nu mai apucam să văd cum îl prohodește. Pentru aia Dumnezeu să-l hodinească. Mi-ar fi dor să mă mai duc pe la Viena, dar cine știe dacă îi mai ajunge, că am îmbătrânit și eu, cum îi cântarea aia. Plugul duc la fierărie, boii la măcelărie, dar cu mine e mai greu, că am îmbătrânit și eu. Nicolae a Truții, la Alba Iulia, la defilare. Mă, Nicolae, zicea o femeie, povestește-ne cum a fost la defilare, cum a fost la încoronarea regelui de la Alba Iulia. E, zicea Nicolae, atunci a fost fain. De mai fain nu se poate. Nu vini bine de pe la Talien și pe unde a mai fost dus și să făcu unirea. Și după unire, să încoronă la Alba Iulia regele Ferdinand și regina Maria. Mă nimeri și eu pe acolo că nu era mult de când eram sosâdii pe front și mă chemară camarază la Alba Iulia la defilare. După ce viniră cu trăsurile Maria sa regele și cu doamna, defilară cu trupa. Defilară fain și la Maria, la regina noastră, tare-i plăcu. Să ne fi văzut, de-ți era mai mare dragul, tăți ca unul cu păș egal, cu pieptul scos, cu capul sus. Dar păi mă, Nicolae, i-o zis o femeie, de unde știi tu că la Maria sa regina i-o plăcut? Văzu eu că-i plăcu, zise Nicolae, că după ce gătară în defilarea, bătu în pălmi. Și apoi nu zise să mai defilați odată, mă, Nicolae. Ba chiar zise către omul dumisale că ar mai vrea să mai vadă odată defilarea, dar ăia l-alți ortaci a mei nu mai vrură să defileze, că ziseră că pe ei îi dor picioarele și s-o obosâți. Lasă, nu-i nimic, am zis eu atunci. Dacă voi nu mai vreți, pentru Maria sa regina mai defilez odată numai eu singur. Și apoi porni fanfara să zică iară muzica de marș și cât fu drumul de lat, defilai numai eu singur, cum știu-i mai fain. Și între pașii de defilare mai făceam și câte o figură de-a mea. O fost mare sărbătoare.
cum viniră oameni din tătă țara, atâta lume s-adună de aproape că dea oamenii unul peste altul. Și apoi, după ce se gătă cu defilarea, ieși preasfințitul cu preoții și dezlegară masa, că se făcură pregătiri mari. Un bou întreg fripsără, cu corne cu tăt, să dea la popor, și cât lumea mâncă, bătură clopotele să aducă glas de biruință. Fostor mulți din ceatea care mă văzură, că de la noi se duseră oamenii cu un car și în car suiră o bute de jin. O duseră acolo și dădură la oameni să bee vina crișor de la noi. Moierile îi sărutau la Maria sa, regina, mâna cea dreaptă, dar pe bărbați nu-i lăsa să-i sărute mâna. Bărbață dădeau numai mâna cu dumnea ei. Și apoi, mă, Nicolae, da tu-ți-o ceva, regina, pentru că ai defilat. Ne-o dat Dumnezeu să-i dea sănătate, chiar că ne-o dat. Ceru de la omul ei portofelul, scoasă din el 500 de lei și mi-i dădu. Și apoi, luat-o iai, nu ți-o fost greu. La început mă gândi să nu iau, că eu nu pentru bani am defilat. Da, dacă văzui că avea portofelul plin de bani, eu i-am luat.

0: Un preot văzuse odată în vis un tânăr pescar. Tânărul avea o undiță de aur cu fir de argint. Când dintr-o dată scoase din vâltoare, pe mal, o femeie nu tocmai tânără, cu o înfățișare cuvincioasă. "Ce vis ciudat am avut!" s-a mirat preotul. S-a uitat de dimineață pe fereastră și l-a observat, nu departe de zidul bisericii, pe acel tânăr din vis. Doar că acum tânărul stătea în genunchi și se ruga cu sârguință. Preotul l-a chemat la el și a început să-l întrebe: "Cine e, de unde vine și ce face aici?" "Cu câteva zile în urmă, mama mea a murit și a fost îngropată lângă biserică," a răspuns tânărul. "Iar eu am făcut o făgăduință ca 40 de zile să vin la mormântul său și să citesc pentru odihna sufletului ei rugăciunea Tatăl nostru și Psalmul 50. De aceea vin încoace în fiecare zi." Atunci și-a dat seama preotul că văzuse în vis sufletul mamei, care s-a mântuit prin rugăciunile fiului său. Undița de aur din mâinile tânărului era rugăciunea Tatăl nostru, iar firul de argint, Psalmul 50. "Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta, și după mulțimea îndurărilor tale șterge fără de legea mea, care au izbăvit-o pe mama acestui fiu bun de chinurile de după moarte." Copiii evlavioși sunt cea mai mare mângâiere pentru părinții lor. Sunt cea mai bună împodobire a părinților vii și cel mai bun monument al părinților morți. "Hristos a înviat, bucuria mea! Adevărat a înviat, bucuria tuturor!"
1: Înger, înger de lume, ce mică tată Dumnezeu, totdeauna fi cu mine și mă învață să fac bine. Sunt mic, tu fă-mă mare, eu sunt slab, tu fă-mă tare, și într-o loc mă însoțește și de rele mă ferește. Doamne îngeră și tăi fie păzitorii mei, și în zi și în noapte până în ce de mare.
2: Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene.

0: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
1: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
2: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
1: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
2: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
1: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
3: Unde găsesc cel mai performant calculator second? Dar cel mai bun laptop second? Dar cea mai economică imprimantă second?
4: E evident că la pcsecond.ro.
3: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
4: Da, dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin pcsecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților, numărul 7, lângă sediul Infogroup. pcsecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
5: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
6: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
7: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
0: când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
8: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă emisiune de convorbiri duhovnicești vă spune de la această oră Părintele Sabin Vodă. Vă propunem în ediția de astăzi o temă cât se poate de importantă, problema familiei. În acest sens vă oferim o înregistrare din anul 1994, an declarat atunci ca anul familiei, a părintelui profesor Constantin Coman, profesor de studiu Noului Testament la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București. Conferința a fost susținută la invitația Asociației Studenților Creștini Ortodoxi Români, filiala din București, în contextul în care a avut loc legalizarea manifestărilor homosexuale, un atentat la familia creștină, la familia tradițională. Părintele Constantin Coman va oferi un răspuns întemeiat pe textele Sfintei Scripturi, a Vechiului și a Noului Testament, dar și cu texte ale Sfinților Părinți care vorbesc despre importanța și valoarea familiei, despre relația trupească, firească care încununează dragostea dintre un bărbat și o femeie. Vă propunem așadar o înregistrare despre valoarea și importanța familiei numită de părintele Constantin Coman ca structură a iubirii, parafrazând definiția dată de părintele Stăniloae Sfintei Treimi. Familia formată din soț și soție și copii care sunt darul și binecuvântarea lui Dumnezeu formează așadar aici pe pământ structura iubirii. Tuturor vă dorim să aveți mult folos din ascultarea acestei înregistrări.

problema familiei, adică a însoțirii bărbatului cu femeia, îmi este realmente foarte la suflet și simt că este una din realitățile ultime ale existenței noastre. Mai întâi însă contextul în care ne-am propus această discuție și acest dialog. Știți că motivul imediat care a determinat pe studenții din Asociația Studenților Creștini Ortodoxi să planifice o astfel de temă a fost tulburarea din urmă, din zilele din urmă, în legătură cu faimoasa lege sau modificare a legii privind homosexuale. Acesta cred că este o motivație imediată, pentru că vom vedea pe parcursul discuțiilor noastre că tema familiei este afectată în mod direct de faimoasa de acum temă sau problema a homosexualității. În al doilea rând, cred că sunteți în cunoștință de cauză, nu știu dacă și organizatorii au avut în minte și acest motiv, cred că sunteți în cunoștință de cauză că anul acesta, 1994, a fost declarat pe plan internațional an al familiei. Desigur, nu ne înscriem în ceea ce s-ar putea numi manifestări care să vină în întâmpinarea acestei decizii pe plan internațional, dar personal aș vrea să iau și de aici un motiv pentru cele care urmează a fi expuse. Și aș începe chiar de aici. Comunitatea internațională, așadar, hotărăște să dedice anul în curs, 1994, familiei. Chiar astăzi am răsfoit o revistă care în mare parte era dedicată acestei teme, adică anul 1994, anul familiei, și între motivațiile care au determinat comunitatea internațională această decizie, la loc de frunte, să zic așa, între primele prioritari, deci se afla un semnal de alarmă tras în direcția familiei. Familia ca un ultim reper, familia ca o realitate, ca o instituție care este amenințată cu ceea ce numim alienarea, înstrăinarea de rosturile ei. Mai mult decât atât, se spunea acolo cum că familia ar fi una din ultimile instituții care opun rezistență unui proces de înstrăinare foarte avansat care afectează existența umană și care este datorat nici mai mult, nici mai puțin, ci modului de viață care caracterizează civilizația noastră la sfârșitul mileniului 2 și în zorile mileniului 3. O civilizație, un mod de viață care, așa cum știți dumneavoastră, ridică tot mai sus standardul drepturilor omului, înțelegându-l pe om ca individ, ca persoană singulară, neglijând, se pare, în virtutea nu numai unei inerții, aș îndrăzni să spun mai curând, în virtutea unei crase ipocrizii, neglijând, de fapt, realitatea evidentă dintotdeauna că omul este întâi de toate ființă socială, deci comunitară, și nu-i putem apăra drepturile ca individ, nu-l putem salva ca individ decât salvându-i relația, salvând comuniunea, salvând comunitatea. Civilizația noastră, așa cum știți și dumneavoastră, este o civilizație centrată pe individ, este o civilizație centrată pe
satisfacerea cerințelor individului, de aceea vorbim de drepturile individului, drept însemnând ceva care reclamă omul pentru sine în virtutea condiției sale de om. Vom avea probabil ocazia în această seară să discutăm și asupra acestei probleme din perspectiva, desigur, teologică, adică din perspectiva bisericii. Discursul meu va fi unul teologic, fără doar și poate, însă voi face eforturi, lucru pe care mi l-am propus să-l fac întotdeauna, ca acest discurs teologic să nu fie unul exclusiv, exclusivist, dacă vreți, să se placeze paralel cu alte discursuri, ci dimpotrivă să fie unul care înglopează, să fie unul care acceptă, care cuprinde și alte perspective de abordare a temei. Pentru noi, ca preoți creștini, familia își are temei în actul creației, în actul creației lui Dumnezeu. Dumnezeu, citim în Cartea Facerii, a făcut pe om după chipul său, l-a făcut pe om, repetă, bărbat și femeie. Aici își află temeiul, pe de o parte antropologia creștină, pe de o parte, dacă vreți, teologia familiei sau orice discurs în legătură cu familia. Familia, așadar, își are temei în creație. Omul a fost făcut bărbat și femeie, bărbat și femeie înțelegând două realități complementare care numai împreună formează omul desăvârșit, realitatea umană completă, împlinită. După ce a făcut omul Dumnezeu, bărbatul și femeia, le-a dat porunca, creșteți și vă înmulțiți și stăpâniți pământul. Aș vrea să subliniez, deci, întâi de toate, complementaritatea sau caracterul comunitar al bărbatului și al femeii, și în al doilea rând, faptul că această întâlnire dintre bărbat și femeie, familia, este înscrisă în ceea ce noi numim economia creației, adică în rânduiala sau în planul dumnezeiesc al creației. Prin ei, Dumnezeu avea să ducă mai departe creația, înmulțind neamul omenesc. Deci, familia este o realitate primordială și este așezată la temelia creației. Nu mai e nevoie să subliniez că întreaga creație a fost așezată, pusă de Dumnezeu la picioarele omului, dăruită omului, omul fiind încununarea creației lui Dumnezeu. A urmat, cum știți cu toții, nefasta cădere a omului, care, fără doar și poate, a avut consecințe și asupra familiei. Prima familie, Adam și Eva. Adam și Eva erau goi înainte de cădere și nu se rușinau. Un lucru, vă rog, să-l rețineți, vom mai reveni în discuțiile noastre din această seară. Erau goi și nu se rușinau. După cădere, au văzut goliciunea lor, s-au rușinat și au căutat să-și acopere această goliciune. Mai mult decât atât, după cădere, familia continuă să-și păstreze menirea și funcționalitatea ei, numai că
acestea se vor împlini cu chin, cu efort și cu oboseală, cu stăruință. Mie mi-e drag întotdeauna să-mi amintesc perechile celebre vechi testamentare ca un reper atunci când discut despre familie și vă aduc aminte și dumneavoastră despre de Adam și Eva, desigur am vorbit, de Avram și Sara, de Isaac și Rebecca, de Iacov, de Rahila și multe din familiile vechi testamentare. Textul biblic ține să facă mențiunea atât a bărbatului cât și a femeii. Venim în perioada nou testamentară pentru a reîntâlni familia într-un context cu totul nou. Într-un context teologic, întâi de toate, nou, pentru că avem de-a face, cum știți, prin întruparea Fiului lui Dumnezeu, cu o nouă creație. Creația își pune un nou temei, dată fiind căderea omului. Dumnezeu a rânduit această creație din nou pentru ca să-l readucă la statura lui din tâi și mai mult decât atât. Familia rămâne la baza acestei și acestei de a doua creație. Bărbatul împreună cu femeia rămân la temelia existenței. Aproape surprinzător, nu avem prea multe referiri la cuplu, la bărbat și femeie în Noul Testament. Numai în câteva împrejurări în care Mântuitorul Hristos este provocat în această direcție, desigur vorbindu-se în special de rânduielile iudaice care reglementau relația dintre bărbat și femeie. Și atunci când iudeii vin la Mântuitorul să-l întrebe dacă este sănătoasă rânduiala lui Moise, legea lui Moise, ca bărbatul, atunci când consideră să dea carte de despărțire femeii, să se despartă de ea, Mântuitorul le amintește că această lege, deși de la Dumnezeu, este ulterioară creației și este dată ca pogorământ pentru condiția la care căzuse omul, mai zice Mântuitorul Hristos, pentru împietrirea inimii voastre. Dar aduceți-vă aminte, totuși le spune, că Dumnezeu a făcut pe om bărbat și femeie și a rânduit ca omul să lase pe tatăl său și pe mama sa, să se lipească de femeia sa, să fie amândoi un trup. Mântuitorul Hristos se raportează așadar la creație ca temei al familiei. Noutatea extraordinară care apare în Noul Testament o întâlnim la Sfântul Apostol Pavel. Sfântul Apostol Pavel, într-o scrisoare a lui către creștinii din Efes, asemuiește relația dintre bărbat și femeie cu aceea dintre Hristos și biserică, mergând la profunzimea, la conținutul acestei relații. Taina aceasta, zice Sfântul Apostol Pavel, adică a unirii dintre bărbați și femeie, este mare, iar eu o asemăn cu taina unirii lui Hristos cu biserica. Am adus discuția aici pentru că aici, de fapt, mi-e drag să găsesc eu punctul de sprijin fundamental în abordarea familiei, și anume

0: bărbat și femeie, bărbatul asemănat cu Hristos, femeia asemănată cu biserica. Motivația, suportul și finalitatea acestei relații este dragostea. Iubirea, așadar, dragostea, este cea care motivează, care realizează și care angajează spre o finalitate relația între Hristos și biserică, după cum dragostea, iubirea este cea care motivează, sprijină și lansează spre o finalitate relația dintre bărbat și femeie. De altfel, imaginea nu este cu totul nouă. În Vechiul Testament, adeseori, Dumnezeu însuși, vorbind poporului evreu, compară relația dintre El ca Dumnezeu și poporul ales cu relația dintre bărbat și femeie, făcând caz de infidelitatea prea deasă a acestui popor ales și de fidelitatea lui Dumnezeu, un Dumnezeu care își ține făgăduințele, un Dumnezeu care rămâne fidel, credincios relației sale inițiate de El însuși. Toată istoria vechi-testamentară este comparată adeseori în rândurile Vechiului Testament, dar și ulterior în textele părinților, cu istoria unei relații de căsătorie, dacă vreți, dintre Dumnezeu și oameni. Dumnezeu îl cheamă pe om la relație, la această relație de dragoste cu sine, îi făgăduiește toate darurile sale, cerându-i în schimb nimic altceva decât fidelitate. Omul concretizat în poporul ales, în poporul evreu, în perioada vechi testamentară, arătând și demonstrând tocmai neputința firii umane căzute, nu reușește să rămână fidel. Și adeseori cade în relația cu Dumnezeu, în relația cu idoli, cu Dumnezei mincinoși, uită de Dumnezeu, se dedau la păcate și așa mai departe. Dumnezeu insistă, rămâne credincios relației, adeseori pedepsește, adeseori iartă, dar nu renunță și nu se dezminte, nu se dezice făgăduința primordială. Eu am văzut întotdeauna în acest fapt că relația dintre Dumnezeu și oameni și omenirea în ansamblu ei este redată cu imaginea căsniciei o afirmare și un temei extraordinar pentru relația dintre bărbați și femeie, pentru familie. Acest lucru îl vedem confirmat, cum spuneam, în Noul Testament, atunci când Sfântul Apostol Pavel vorbește despre relația dintre bărbați și femeie, asemuind-o cu cea dintre Hristos și biserică. M-a uimit, drept să vă spun, libertatea și lejeritatea cu care aceeași temă este dezbătută, este discutată de părinți ca Sfântul Ioan Gură de Aur, de exemplu, care comentând atitudinea lui Hristos față de biserică, comunitatea aceasta umană, în întâmpinarea cărei vine Hristos, spune: închipuiți-vă cât de dator este bărbatul, după imaginea lui Hristos, să-și iubească femeia, dacă Hristos atât de mult a iubit omenirea care până a fi cucerită de El i-a fost cu totul și cu totul potrivnică. Deci Hristos vine la o omenire potrivnică. Într-o ai săi a venit, ne spune Sfântul Evanghelist Ioan, și ai săi nu l-au primit. În ciuda acestei potrivnicii, Hristos insistă și lucrează în așa fel încât cucerește, nu întâmplător folosesc acest termen, vom veni și la lucrarea de cucerire care trebuie să existe între bărbați și femeie, Hristos cucerește prin dragostea sa omenitatea. Prin dragostea sa care merge până acolo încât se ajunge la a-și da viața. Cât de mult a rodit această jertfă a lui Hristos, mirele cel iubitor, putem constata și noi astăzi, s-a putut constata pe tot cursul istoriei bisericii. Oamenii, până atunci potrivnici, neînțelegând mare lucru din teologia înaltă a bisericii, mergeau înspre Hristos. Mergeau înspre Hristos cu așa un devotament, cu așa o dragoste, încât nimic nu îi împiedica, nici moartea, așa cum știți cu toții, pe care au primit-o sute mii, zeci de mii sau milioane de creștini în toată istoria bisericii. Această relație, deci, dintre Dumnezeu și om, este prototip al relației dintre bărbați și femei. Relația dintre Dumnezeu și oameni, repet, este prototip al relației dintre bărbat și femeie. Și de aici putem deduce câteva din caracteristicile familiei, dacă vreți, sau a relației dintre bărbat și femeie. Și mă întorc la creație, discutând despre iarăși despre un lucru foarte, foarte important, și anume, care l-am anunțat, complementaritatea celor doi, bărbatului și a femeii. Două realități care numai împreună formează omul complet, dar nu o realitate, un al treilea gen, să zicem. Și bărbatul este om desăvârșit în relația sa cu femeia, iar femeia este om desăvârșit în relația sa cu bărbatul. De aici trebuie să fim foarte atenți în a sublinia ceea ce am numit specificitatea, pe de o parte, a firii, a naturii omului, specificitatea firii bărbătești, specificitatea firii omenești, și de aici deducându-se specificitatea vocației fiecăruia dintre ei. Vocația bărbătească una, vocația femeiască alta. Acest lucru este esențial și este atât de evident încât nu cred că trebuie să insistăm asupra lui. Știința demonstrează cu prisosință că bărbatul este bărbat până în cea mai din urmă fibră a componentelor lui, iar femeia este femeie până cea din urmă moleculă care o intră în constituția ei. Deci avem de-a face cu bărbatul și femeia ca o distincție categorică, o distincție indiscutabilă, dar nu o distincție care se respinge, ci o distincție care se completează. Dacă avem la baza înțelegerii familiei acest lucru, putem să discutăm în termeni foarte sănătoși. Dacă nu avem la baza discursului nostru antropologic, dacă vreți, această distincție, ne putem rătăci foarte, foarte mult. În același timp însă, o temă care nu poate fi evitată este aceea a relației, a întâlnirii între cei doi, între bărbați și femeie. Eu o propun cu insistență, uneori cu riscul de a fi răstălmăcit și rău înțeles, pentru că întâlnirea dintre bărbați și femeie s-ar părea, în mintea multora, că nu ține de o abordare teologică, de o abordare creștinească. Foarte mulți dintre semenii noștri, foarte mulți dintre teologi, poate, bănuiesc, consideră întâlnirea dintre bărbați și femeie, relația care în cele din urmă este una trupească, ca un subiect rușinos uneori, alteori oricum nu pentru a fi abordat teologic, și de cele mai multe ori, dacă vreți, ocolindu-l, acceptându-l însă ca un lucru care există, mai mult sau mai puțin bun. Relația trupească dintre bărbați și femeie însă este una fundamentală. Ne uitând noi că bărbatul și femeia, omul, așadar, nu este o realitate dicotomică, adică în care să coexiste ceva care se cheamă trup și ceva care se cheamă suflet, înțelegeți? Și este o realitate, cum spunem, psihosomatică, termen mai pretențios, adică ceea ce numim trup și anumim suflet sunt într-o unitate de existență și de manifestare greu de explicat. Biserica, teologii, părinții bisericii au abordat cu foarte multă deschidere și foarte multă îndrăzneală acest subiect. Vorbesc despre atracția trupească dintre bărbați și femeie ca despre o trăsătură caracteristică a firii celor doi. Și spun că atunci când nu există atracția trupească, există dintre cei doi, există o alienare a firii. Am aici un text dintr-o carte care a circulat la noi, editată de Anastasia, și un text din Sfântul Vasile cel Mare care se referă exact la această problemă, la atracția trupească, la relația trupească, la polaritatea bărbat-femeie care presupune o atracție. Căci vă spun eu, Sfântul Vasile cel Mare, atracția virtuală care se află în trupul bărbatului față de femeie face ca mintea lui să-și piardă uneori orice capacitate de judecată în vederea împreunării imediate, deși are de întâmpinat rezistența lăuntrică a spiritului. Atunci când o femeie mângâie trupul alteia sau un bărbat mângâie trupul altui bărbat, ei rămân nepăsători în virtutea înclinației naturale a unui sex față de celălalt. Mai puțin doar dacă unul dintre aceștia, poftitor în mintea lui de ceea ce el însuși a închipuit, nu transpune împotriva firii ceea ce a creat în memorie asupra unui obiect străin de cel al poftei sale. Dar atunci când o femeie mângâie trupul unui bărbat și invers, un bărbat pe cel al unei femei, cu toate că inima îndrumată de mintea care reflectează asupra acestor lucruri nu îi îndeamnă spre împreunarea sexuală, ei sunt atrași chiar fără să-și dea seama. Am citat acest text ca o provocare în același timp, el vine totuși din mâna Sfântului Vasile cel Mare. Ca să nu vă spun că, de fapt, aceasta este una din temele care cred că trebuie lămurite atunci când discutăm despre relația între bărbați și femeie din perspectivă teologică și creștinească. Lumea gândește cum că un preot, un teolog, un creștin nu trebuie să ia în discuție această problemă, considerându-o chiar ca ceva aproape lămurit. Știm noi ce este ceva păcătos oricum și necesar, un rău necesar, cum am numit. Trecem peste el, unii nu pot, alții levită și așa mai departe. Vă amintesc însă, pe baza textului biblic și al părinților bisericii, cum că Dumnezeu a creat bărbați și femeie și a creat pe a se întâlni. Deci găsim temeiul acestei întâlniri trupești în actul creației. Ca să nu mai discutăm că temeiul acestei întâlniri îl propune firea însăși a bărbatului și a femeii. De ce însă a ajuns acest subiect un subiect atât de bârfit? De ce a ajuns acest subiect a întâlnirii dintre bărbați și femeie un subiect atât de perfelit, dacă vreți? Și acest lucru se datorează, de fapt, căderii omului și, mai mult decât atât, neîncetatei lupte, tentative a vrăjmașului, care țintește mai mult decât în orice altă parte să lovească în întâlnirea între bărbat și femeie, să compromită această întâlnire, care este, în final, temelia creației, temelia existenței. Dacă el va reuși să compromită întâlnirea între bărbat și femeie, va da ultima și decisiva lovitură omenității, umanității cele din urmă. Există o acerbă și neîncetată luptă pe care vrăjmașul, prin instrumentele sale, o duce împotriva acestei relații. De aceea noi trebuie nu să ocolim subiectul, nu să-l lăsăm în mâna exploatării lui de către neaveniți sau de oameni care vin din alte direcții, ci trebuie să recuperăm această temă, să recuperăm acest subiect, redându-l în adevărata lui expresie, redându-l în adevărata lui accepțiune. Faptul că ne rușinează această întâlnire trupească e un semn. E un semn că ea conține și ceva negativ sau păcătos, dacă vreți. Vă amintesc însă că niciuna din mișcările omului nu sunt perfecte și desăvârșite, curate, pure, dacă vreți, că în orice mișcare a omului, fie că este a trupului, fie că este a spiritului, orice gest al lui, există o umbră a păcatului. Există o umbră a păcatului pentru că păcatul, de fapt, a afectat ființa noastră lăuntrică, de unde ies toate manifestările noastre. Și până când nu ne vom curăți din lăuntru, nu vom reuși să ne manifestăm ca atare. Orice mișcare a noastră în afară, orice relație a noastră, orice dialog al nostru, orice gest și orice lucrare a noastră vor purta pecetea păcatului, care păcatul se exprimă în termeni foarte laconici prin egoism. Egoismul este rădăcina păcatului. Egoismul este centrarea persoanei umane pe sine însuși. Sigur că nu vorbim de întâlnirea între bărbați și femeie numai în termenul relației trupești. Pentru că această relație trupească este, de fapt, o încununare a relației sufletești, să-i zicem. Relația trupească este o încununare a dragostei dintre cei doi. Când nu se întâmplă acest lucru, relația trupească este un compromis și, în același timp, un atentat de moarte la adresa bărbatului și a femeii, la adresa relației dintre ei, la adresa dragostei cu deosebire. Este o răsturnare pe care o urmărește diavolul cu insistență. Această răsturnare, ca în loc să preceadă dialogul de dragoste, să vină întâi pofta și dorința de întâlnire trupească dintre bărbat și femeie. Cum că această relație trupească între bărbați și femeie este realmente uneori foarte păcătoasă, nu mai este nevoie să spun. Privim în jurul nostru și vedem până unde a putut să decadă această relație. Până unde a putut, în ce noroi și în ce murdărie a putut să se afunde omul prin propria sa lucrare. Priviți în jurul dumneavoastră pornografia care invită pe tineri și pe copiii noștri la un anume stil de viață. Nu evitând să discutăm despre întâlnirea trupească, ne vom apăra împotriva acestei presiuni extraordinare care se cheamă invitația sau chemarea la desfrâu. Și dimpotrivă, reabilitând relația trupească. Și luminând pe oameni, și în special pe tine, cu privire la termenii în care această relație trupească să se desfășoare. Și venim acum la cadrul firesc, dacă vreți, legal, deși nu-mi place prea mult termenul, în care să se desfășoare această relație trupească între bărbat și femeie, care este familia. Este una dintre problemele cu care se confruntă în special tinerii. De ce să nu existe întâlnire trupească înainte de căsnicie, înainte de cununie? Pentru că în mintea omului, neconștientizând ce înseamnă de fapt cununia în esența ei, nu văd decât niște conveniențe care să-l împiedice a avea relații trupești înainte de cununie. În acest context, vreau să vă spun că dacă ne-am angajat în lupta împotriva homosexualității, va trebui să ne angajăm în egală măsură într-o luptă împotriva desfrâului firesc, să zicem. Luptăm împotriva desfrâului nefiresc, va trebui să luptăm și împotriva, în egală măsură, împotriva desfrâului firesc, pentru că altfel ne aflăm a fi niște ipocriți. Pentru că, de fapt, n-am gândit prea mult asupra acestei teme, dar cred că răul acesta mare al desfrâului nefiresc a fost într-o oarecare măsură provocat de răul acesta pe care noi în mintea noastră îl considerăm a fi mai mic, a desfrâului firesc. Și ne demonstrează că aplecarea omului spre rău nu are margini. Singura, dar absolut singura posibilitate de a pune frâie răului este ceea ce numim înfrânare. Unitatea dintre bărbați și femeie este o temă care trebuie să o avem în vedere. Mântuitorul Hristos citează din referatul creației și ne spune că va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va uni cu femeia sa și vor fi amândoi un trup și cei doi vor fi una. Unitate care ne este propusă în modelul unității dintre Hristos și Biserică. Unitate care nu se realizează decât prin dragoste. Dragostea, cum vă spuneam, fiind suportul ultim al existenței. Dar dragostea trebuie și ea înțeleasă sau curățită, dacă vreți, de foarte multe adausuri nesănătoase care cu vremea le-a dobândit. Și vrăjmașul și aici a reușit foarte mult, că vorbind despre dragoste între un bărbat și femeie, aproape inevitabil ne vine în minte ceva negativ și urât. Nu mai putem avea imaginea frumoasă, imaginea frumosului, a curățeniei. Suntem acuzați de un romantism exagerat atunci când vorbim despre frumusețea întâlnirii a bărbatului cu femeia. Atunci când ne mai aducem aminte sau când spunem că numai vederea celui drag ne umple inima. Dragostea dintre bărbați și femeie, am aici o imagine, o icoană, care nu se va vedea până acolo, vă explic eu, care ne propune o familie model pe care o pomenim noi ca preoți în fiecare duminică la Sfânta Liturghie și nu numai, în fiecare zi la Sfânta Liturghie. Este vorba de dumnezeiești părinții Joachim și Ana, părinții Maicii Domnului. În multe din icoanele noastre bisericești, unde sunt înfățișați acești doi părinți, ei apar îmbrățișându-se. De fapt, această icoană a fost aleasă și ca motiv pentru afișul ascoriștilor. Dar xeroxul a funcționat foarte slab, așa încât nu este prea elocvent. Spre surprinderea mea, am descoperit o icoană, o reproducere de fapt, o icoană din mănăstirea Studenița din Serbia, în care Ioachim, nici mai mult, nici mai puțin, îmbrățișează și sărută pe Ana. Sigur că în mintea noastră greu ne-am putea închipui doi sfinți, bărbați și femei, îmbrățișându-se, ba mai mult decât atât, sărutându-se. Cine nu este de ajuns de convins de la distanță, în pauză îi stă la dispoziție această imagine. Și sărutându-se chiar cu afecțiune. Deci nu este, prin definiție, păcătos sărutul, dacă vreți. A se săruta un bărbat și o femeie nu este un păcat. În direcția asta vreau să vă provoc. De ce totuși ne punem mâinile la ochi când se sărută într-un film un bărbat și o femeie? Cei mai rușinoși, nu toți. Ca să nu spunem de alte lucruri, dar când se sărută un bărbat și o femeie într-un film, tot, măcar privirile copiilor, tot încercăm să le împiedicăm a vedea această scenă. Și nu simțim niciun fel de respingere când privim această icoană, Sfinți Ioachim, părinți Ioachim și Ana, îmbrățișându-se și sărutându-se. Prin urmare, nu sărutul în sine este ceva păcătos, ci dispoziția cu care vin cei doi parteneri la al săvârșit. Dar dacă s-a compromis îmbrățișarea, atingerea mâinii, privirea plină de dragoste, sărutul până la urmă, dacă au fost compromise de o cădere a omului atât de mare, nu înseamnă să renunțăm la ele. Nu înseamnă să trecem relația dintre bărbat și femeie într-un capitol pe care, în cel mai fericit caz să-l numim rușinos, în foarte multe dintre cazuri, un capitol păcătos. Sigur că pot părea puțin exagerate aceste lucruri, în sensul că un sărut curat nu poate fi decât între doi sfinți, totuși. Și că să fim conștienți de căderea din noi și conștienți de cât păcat există în gestul nostru de dragoste către celălalt. În vocația mea de apărător al cuplului și al familiei, foarte timpurie, am găsit un sprijin extraordinar în părintele Ilie Moldovan, acum profesor la Facultatea de Teologie din Sibiu, pe vremea studenției mele, profesor la Facultatea de Teologie din București. Așa să se explică că ne-am întâlnit. Un apărător îndârjit al familiei, un apărător extraordinar al relației între bărbați și femeie, al curățeniei și al purității acestei relații, un apărător și un încurajator al prieteniei dintre băieți și fete. El ne spunea insistent, domnilor, scrieți scrisori de dragoste. Desigur, se gândea dânsul că e mult mai nevinovat să scrie o scrisoare de dragoste decât să faci alte lucruri din acest cadru. Dar în același timp ne propunea exercițiul dragostei. Înțelegeți? Ne propunea exercițiul dragostei. Și dacă cineva nu poate face exercițiul dragostei, nu poate da dovadă de dragoste în relația dintre bărbați și femeie, atunci să nu-și facă iluzii, o poate face cu altcineva. Există o mare ispită, o foarte mare ispită, părăsind câmpul de luptă imediat care se cheamă relația dintre bărbați și femeie, ca unii să se refugieze pe un câmp de luptă iluzoriu, fals de fapt, înțelegeți, al strădanilor de curățenie, de înfrânare, de fapte bune și așa mai departe. În activitatea noastră de preoți duhovnici întâlnim adeseori cazuri în care bărbatul sau femeia se refugiază din cuplu pentru că nu face față relației imediate de dragoste, se refugiază în relația cu comunitatea. Tot o relație de dragoste crede el că este și de jertfă. Se minte pe sine însuși, crezând că dacă n-a putut să-și iubească soțul sau soția, poate totuși să iubească lumea sau pe ceilalți. Mântuitorul Hristos ne spune că, Sfântul Evanghelist Ioan, că se înșală amarnic cel care spune că iubește pe Dumnezeu, iar pe aproapele său îl urăște. Nu uitați însă că cel din tâi aproape al nostru este soțul sau soție. Dacă nu-l putem iubi, amarnic ne înșelăm crezând că o putem face la adresa celorlalți. De aceea, familia este în egală măsură cadrul de lucrare sau laboratorul mântuirii noastre, cum spun. Aici ne lucrăm mântuirea. Aici facem exercițiul dragostei. Aici facem exercițiul sporului nostru în dragoste. Comentând fragmentul din scrisoarea din Epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel, Sfântul Ioan Gură de Aur ne vorbește extraordinar de frumos despre dragostea dintre bărbat și femeie, despre eforturile pe care trebuie să le facă un bărbat pentru întreținerea acestei relații și invers. Sigur, având în vedere că dragostea adevărată înseamnă sau este testată, este adeverită, este certificată de dispoziția de sacrificiu pentru celălalt. Pentru că ceea ce noi numim de obicei dragoste înseamnă numai utilizarea celuilalt pentru scopurile plăcerilor noastre. Dragostea adevărată este prezentă atunci când suntem dispuși să sacrificăm pentru celălalt timpul nostru, banii noștri, frumusețea noastră, creativitatea noastră și tot ceea ce avem. Bărbaților iubiți, femeile voastre, cum Hristos a iubit biserica, spune Sfântul Apostol Pavel. Și Sfântul Ioan Gură de Aur comentează cum a iubit Hristos biserică. Voi, zice Sfântul Ioan Gură de Aur, ați cunoscut măsura ascultării femeii. Sfântul Apostol Pavel, cum știți, acesta este apostolul care se citește la comunie, îndeamnă pe femeie să asculte de bărbat, lucru care adeseori face să determine zâmbetul complice al soților, în special al mireselor. Iar femeia să asculte de bărbat. Zice, ați cunoscut măsura ascultării despre care vorbește Sfântul Apostol Pavel, ascultarea femeii față de bărbat. Trebuie să cunoașteți acum, să știți, și măsura tandreței afectivității, a dragostei pe care voi o datorați femeii. Vrei ca femeia ta să te asculte? Spune Sfântul Ioan Gură de Aur. Chiar așa cum biserica ascultă de Hristos, veghează deci asupra ei, așa cum Hristos veghează asupra bisericii. Va trebui să-ți dai viața ta pentru ea, să te lași torturat pentru ea, să pătimești, să suferi, să înduri și să nu dai înapoi niciodată. Când vei suferi totul pentru femeia ta, orice, încă nu te-ai apropiat deloc de cât a suferit Hristos pentru biserica sa. Pentru că în timp ce tu te-ai unit cu femeia ta plăcându-ți și ea a venit înspre tine, spune Sfântul Ioan Gură de Aur, Hristos a venit spre o biserică, comunitate umană, care îl ura și îl disprețuia. Fă dar pentru femeia sa ceea ce a făcut Hristos pentru biserica lui. dacă se va întâmpla ca ea să te deteste sau să te insulte, fără amenințări, fără injurii, fără teroare, printr-o infinită disponibilitate și jertfă, adu-o la picioarele tale, cum Hristos și-a adus biserica. Când biserica ta va da dovadă așadar de insolență, de dispreț, nu-ți rămâne decât să o recucerești prin bunătate, prin dragoste și prin afectivitate. Prin teamă nu vei reuși. Ce este un cămin în care femeia tremură de frica bărbatului? Sfântul Ioan Gură de Aur, deci. Ce fel de bucurie este între soți când soțul trăiește cu femeia sa ca cu o sclavă și nu ca cu o femeie, iertați-mi cacofonia, liberă? Dacă nu, vei suferi pe cum a suferit Hristos pentru biserica sa, nu vei putea avea pe femeia ta lângă tine. Venim la un subiect care sigur că poate părea foarte ideal, așa, idealist, utopic, să zicem, dar nu există altă cale. Este ceea ce vă spuneam, în firea, în natura bărbatului și a femeii, este ca bărbatul să cucerească femeia. Nu o va cuceri mustrându-o, reproșându-i sau bătându-o, ferească Dumnezeu. Singura cale de a cuceri femeia este dragostea, este manifestarea dragostei sale. Și Sfântul Ioan Gură de Aur nu se dă înapoi și nu se rușinează să aducă ca model, ca tip și ca prototip pe Hristos însuși, care și-a cucerit biserica sa. Cred că v-am mai spus-o și cu alt prilej, într-o altă împrejurare, Sfântul Ioan Gură de Aur spune cum Hristos și-a făcut dintr-o desfrânată mireasă de cinste. Dintr-o desfrânată, spun, zice Sfântul Ioan Gură de Aur, referindu-mă la firea omenească. Coborându-se la ea, a aflat-o murdărită, amețită, pierdută, și-a întrebat-o, nu te-am așezat în rai, ce s-a întâmplat cu tine? Și a spus, a venit diavolul și m-a furat, bine, de acum te voi sădi în lăuntrul meu, pentru ca să nu te mai poată fura. Și atunci, natura omenească, această desfrânată, într-un moment de sinceritate și de remușcare, bine, Doamne, dar sunt murdară, sunt căzută, sunt niciun fel de reproș, spune Sfântul Ioan Gură de Aur, din partea lui Hristos, pentru că cel care iubește nu reproșează. Și Hristos i-a spus, nu te neliniști, sunt doctor. Și așa, prin dragoste, și-a făcut dintr-o desfrânată mireasă de cinste. Sfântul Nicolae Cabasila și el vorbește despre Hristos ca un îndrăgostit, că vine înspre om, omenire, înspre omenitate, înspre om ca un îndrăgostit. Ar fi putut să o facă cu forță, ar fi avut o mie și una de posibilități să intre în relație cu omul, să-l determine. Te sperii, te îngrozești de ce poți auzi că se întâmplă în familii tinere. Va trebui totuși, în ciuda acestui tablou cam sumbru al familiei de astăzi, să nu renunțăm la acest adevăr, că singura ieșire este dragostea conștientizată ca sacrificiu al tău pentru celălalt. Nu există altă cale. Divorțul, la care recurgem tot mai des, în ultimul timp, cu deosebire, au venit și facilități, de fapt, destule, este un atentat foarte grav la adresa familiei. Sigur că el poate interveni în anumite situații, dar tragedia mare este că el este conceput ca soluție. Ori divorțul este un eșec, poate cel mai tragic și mai dureros eșec. El nu este un început, ci este un sfârșit. Un sfârșit în fața căruia va trebui să recunoaștem, să ne recunoaștem învinși, oricine ar fi legal de vină. Cei doi sunt învinși și învinși la capitolul cel mai important al existenței lor. Știu că se pot spune enorm de multe lucruri în această direcție. Mă tem că din această cauză am lăsat foarte multe lucruri nespuse sau neamintite, bizuindu-mă de fapt și pe dialogul care are să urmeze. Vă provoc totuși, ca tineri ce sunteți, pentru că cine să se gândească la familie în termenii curați și sănătoși mai mult, dacă nu știe tineri care sunt încă curați, oricât ar fi ei atinși de alienarea asta a adulților, să zicem, vă îndemn să vă ancorați de familie, dincolo de greutățile materiale pe care le presupune epoca de tranziție, să vă ancorați de familie ca de un lucru mântuitor, aș spune, ca de un lucru mântuitor. Exercițiul mântuirii noastre, mântuirea sau căderea noastră, ne realizăm întâi de toate în familie. N-am abordat o temă, cea a monahismului, poate că în dialogul care urmează, familia nu contravine în niciun caz monahismului. Este un capitol altul, monahismul este ceva ce depășește familia și nu este în tensiune în niciun fel cu familia. Am venit totuși aici să sprijinim și să accentuăm atât cât ne este putință valoarea, consistența familiei, pe care aș numi-o îndrăznind să transfer o definiție a Părintelui Stăniloae din cer pe pământ, să numesc familia structură a iubirii. Părintele Stăniloae spune despre Sfânta Treime că este structura supremă a iubirii. În chipul lui Dumnezeu, în chipul relației de dragoste din persoanele Sfintei Treimi, familia și cu copii sunt structură a iubirii aici, în această viață.
1: Ați urmărit emisiunea Convorbiri duhovnicești.

În această ediție ați putut urmări înregistrarea conferinței despre familie ca structură a iubirii aici pe pământ, susținută de părintele profesor Constantin Coman, la invitația Asociației Studenților Creștini Ortodoxi Români din București în anul 1994, anul internațional al familiei. De la microfon, părintele Sabin Vodă vă mulțumește pentru atenție și vă dorește să aveți în suflet pace, bucurie și binecuvântare. Toate cele bune, Doamne ajută!

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepând niciun răspuns această rugăciune a genției ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrășmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și în numele Tău chemam. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Dumnezeule cel veșnic și împărata toată făptura, cel ce mai vrednicit ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucru, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și-mi dă, Doamne, în această noapte, atece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrășmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. A toții tole cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispite șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne Dumnezeule, cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii sfinte Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh în veci. Amin. Doamne, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărate, milostivește-Te spre mine, păcătosul robul Tău, și mă miluiește și-mi iartă mie nevrednicului toate câte am greșit ia să-s ca un om,
și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie, cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău și care sunt din voia cea slobodă și din lene. Ori de m-am jurat cu numele tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau, stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătirea am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratului meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine leneșul și nevrednicul robul tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă ca un bun și de oameni iubitor. Ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să prea slăvesc prea cinstit numele tău, împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, orice am greșit în această zi cu cuvântul, cu lucru și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Sunt cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe îngerul tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul. Că tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât o numele îl chemam, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață potolește pornirea poftelor. Stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă nouă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândim viață cu fapte bune, să nu cădem din binele tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin. Preacurată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciune tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele fără de prihană să o trec și pentru tine raiul să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerului Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașul meu celui potrivnic mă izbăvește, ca să nu mânii cu niciun păcat pe Dumnezeul meu. Și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin. Apărătoare Doamnă, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoi agenție născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te mireasă, pururea Fecioară. Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica lui Hristos Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub acoperământul tău. De Dumnezeu Născătoare Fecioară nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul tău și de folosința ta, că spre tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul,
acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă ție. Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale, ale preacuvioșilor părinților noștri și ale tuturor sfinților, mântuiește-mă pe mine, păcătosul. Amin. Stăpâne iubitole de oameni, au doară nu va fi acest pat groapă? Sau încă vei mai ilumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contănesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea temânii și pe preacurată Maica ta și pe toate putele cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta, ci spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta. Într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea, bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul. Mă închin ție, preasfântă treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preanalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurile sufletești și trupești și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Preasfântă stăpână de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților al lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorul de Dumnezeu, dreptilor, locuitorul în pustie călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care s-au pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane Gură de Aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigori de Dumnezeu Cuntătorul și Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenițe, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Cea nebiruită și dumnezeiască puterea cinstită și de viață făcătoare crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Preacurată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog,
miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticolosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale. Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Luminează-mă ochii mei, Hristoase, Dumnezeule, ca nu cândva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrășmașul meu, întăritu m-am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Sprijinitor sufletului meu fi, Dumnezeule, că umblu prin mijlocul a multe curse.

Duhului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul crucii și zic cu veselie: Bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavoli cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită, crucea sa, spre alungarea tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă, Fecioară născătoare de Dumnezeu, și cu toți sfinții în veci. Amin. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

0: suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Vă invităm să facem împreună acatistul Bunei Vestiri.

Îngerul cel mai întâi stătător din cer a fost trimis să-i zică născătoare de Dumnezeu, bucură-te! Și împreună cu glasul lui cel netrupez, văzându-te, Doamne, întrupat, s-a spăimântat și a stat înainte, grăindu-i unele ca acestea. Bucură-te prin care răsare bucuria, bucură-te prin care piere blestemul, bucură-te chemarea lui Adam celui căzut, bucură-te ștergerea lacrimilor Evei, bucură-te înălțime întru care cu anevoie se suie gândurile umenești, bucură-te adâncime care nu te poți lesne vedea nici cu ochii îngerești, bucură-te că ești scaun împăratului, bucură-te că porți pe cel ce poartă toate, bucură-te steaua care arăt soarele, bucură-te pântecele dumnezeiești întrupări, bucură-te prin care se înnoiește făptura, bucură-te prin care prunc se face făcătorul.

Tiindu-se pe sine sfânta într-o curăție zisa lui Gavril cu îndrăznire, preaslăvitul tău glas cu a nevoie se arată a fi primit sufletului meu, că naștere cu zămislire fără sămânță, cum îmi spui?

Înțelegerea cea neînțeleasă, căutând fecioara să o înțeleagă, a grăit către cel care slujea. Din pântece curat, cum este cu putință să se nască fiu, spune-mi, către care el a zis cu frică, grăind așa: Bucură-te, tăinuitoarea sfatului celui negrăit, bucură-te încredințarea celor care au trebuință de tăcere, bucură-te începutul minunilor lui Hristos, bucură-te capul poruncilor lui, bucură-te scara cerească pe care s-a pogorât Dumnezeu, bucură-te podul care îi trece la cer pe cei de pe pământ, bucură-te minunea care ești mult slăvită de îngeri, bucură-te ceea ce le ești diavolilor rană de mult plâns, bucură-te ceea ce ai născut lumina cea neapusă, bucură-te ceea ce n-ai învățat pe nimeni în ce chip a fost, bucură-te ceea ce întreci mintea înțelepților, bucură-te ceea ce luminezi gândul credincioșilor,

Puterea celui de sus a umbrit-o atuns spre zămislire pe ceea ce nu știa de nuntă, și pândecele ei, cel cu bună roadă, ca pe o țarină dulce, l-a arătat tuturor celor ce vor să secere mântuire,

Având fecioara în pântece pe Dumnezeu primit, a alergat la Elisabeta, iar pruncul acesteia, îndată cunoscând închinarea ei, s-a bucurat și cu săltări în pântece, ca și cu niște cântări a grăit către Născătoarea de Dumnezeu. Bucură-te, vița mlădiței celei nevestejite! Bucură-te, agonisirea rodului celui fără de moarte! Bucură-te, ceea ce ai lucrat pe lucrătorul iubirii de oameni! Bucură-te, ceea ce ai născut pe săditorul vieții noastre! Bucură-te, brazdă care ai crescut în mulțirea mirelor! Bucură-te, masă care porți în destularea milostivirilor! Bucură-te, ceea ce înflorește raiul desfătării! Bucură-te, ceea ce gătește adăpostire sufletelor! Bucură-te, tămâia rugăciunii cea bine primită! Bucură-te, curăția toată lumea! Bucură-te, bunăvoirea lui Dumnezeu către noi, cei muritori! Bucură-te, îndrăznirea celor muritori către Dumnezeu!

Ifor de gânduri necredincioase, având întru sine înțeleptul Iosif, s-a tulburat, uitându-se la tine, cea neamestecată cu nunta, gândind că ești furată de nuntă, tu ceea ce ești fără de prihană. Iar când a cunoscut că zămislirea ta este de la Duhul Sfânt,

lăudând venirea în trup al lui Hristos și alergând spre acesta ca spre un păstor, văzutul au ca pe un miel fără de prihană, hrănindu-se în pântecele Mariei, pe care lăudându-o au zis: Bucură-te, Maica mielului și a păstorului! Bucură-te, staulul oilor celor cuvântătoare! Bucură-te, chinuirea vrăjmașilor celor nevăzuți! Bucură-te, deschizătoarea ușilor raiului! Bucură-te că cele cerești împreună se bucură cu cele pământești! Bucură-te că cele pământești împreună dănțuiesc cu cele cerești! Bucură-te, gura apostolilor cea netăcută! Bucură-te, nebiruita îndrăznire a purtătorilor de chinuri! Bucură-te, temeiul cel tare al credinței! Bucură-te, cunoștința cea luminoasă a darului! Bucură-te, prin care s-a golit iadul! Bucură-te, prin care ne-am îmbrăcat cu slavă!

poruncii haldeilor, în brațele Fecioarei pe Cel care a zidit pe om cu mâna și, cunoscându-l, ale fi stăpân, deși luase chip de rob, s-au nevoit cu daruri ai sluji și ai cânta celei binecuvântate. Bucură-te, Maica Stelei celei neapuse! Bucură-te, raza zilei cele de taină! Bucură-te, ceea ce ai stins cuptorul înșelăciunii! Bucură-te, ceea ce luminezi pe tăinuitorii treimii! Bucură-te, ceea ce ai zvârlit din putere! Bucură-te, ceea ce l-ai aruncat din putere pe călăul cel fără de omenie! Bucură-te, ceea ce ne-ai mântuit din slujba păgânească! Bucură-te, ceea ce ne curățești de lucrurile cele întinate! Bucură-te, ceea ce ai stins închinarea focului! Bucură-te, ceea ce ne-ai potolit văpaia chinurilor! Bucură-te, îndreptătoarea înțelepciunii celor credincioși! Bucură-te, veselia tuturor neamurilor!

mărturisitori, purtători de Dumnezeu, fiind filosofii, s-au întors în Babilon, împlinindu-ți prorocia. Și tuturor mărturisindu-te pe tine, Hristoase, lăsatul au pe Irod ca pe un mincinos,

strălucind Tu în Egipt lumina adevărului, gonit ai întunericul minciunii, că idolii lui, nerăbdând tăria Ta, Mântuitorule, au căzut, iar cei ce au scăpat de ei îi cântau născătoare de Dumnezeu. Bucură-te, îndreptarea oamenilor! Bucură-te, căderea demonilor! Bucură-te, ceea ce ai zdrobit stăpânia înșelăciunii! Bucură-te, ceea ce ai vădit înșelăciunea idolească! Bucură-te, mare, care ai necat pe cel netrupesc faraon! Bucură-te, piatră, care ai adăpat pe cei însetați de viață! Bucură-te, stâlp de foc, care călăuzește pe cei dintr-un tuneric! Bucură-te, acoperământul lumii cel mai lat decât norul! Bucură-te, hrană și năstrapă cu mană! Bucură-te, slujitoarea desfătării cele sfinte! Bucură-te, pământul făgăduinței! Bucură-te, izvorătoare de miere și lapte!

vrând Simeon să se mute din acest veac înșelător, te-ai dat lui ca un prunc, dar te-ai făcut lui cunoscut și ca Dumnezeu desăvârșit. Pentru aceea s-a mirat de înțelepciunea ta cea negrăită,

natura nouă, arătându-se făcătorul celor ce suntem făcuți de dânsul, răsărind din pântecele cel fără de sămânță și păzindu-l întreg precum a fost, ca noi, văzând minunea, să o lăudăm grăind. Bucură-te, floarea nestricăciunii, bucură-te cununa înfrânării, bucură-te ceea ce ai luminat chipul învierii, bucură-te ceea ce ai arătat viața îngerească, bucură-te pomul cel cu luminoasă roadă din care se hrănesc credincioșii, bucură-te copacul cel înfrunzit cu bună umbră sub care mulți se adumbresc, bucură-te ceea ce ai născut pe îndreptătorul celor rătăciți, bucură-te ceea ce ai născut pe mântuitorul celor robiți, bucură-te îmblânzirea judecătorului celui drept, bucură-te iertarea multor greșiți, bucură-te haina celor goi de îndrăzneală, bucură-te dragostea care biruiește toată dorirea.

să ne înstrăinăm de lume, mutându-ne mintea la cer, că pentru aceasta prea înaltul Dumnezeu pe pământ s-a arătat om plecat, vrând să tragă la înălțime,

Cu totul a fost întru cei de jos, iar de cei de sus nicicum nu s-a depărtat cuvântul cel necuprins. Că dumnezeiască pogorâre a fost ea, nu mutare din loc, și naștere din fecioară primitoare de Dumnezeu care aude acestea. Bucură-te, încăperea lui Dumnezeu celui neîncăput! Bucură-te, ușa tainei cele de cinste! Bucură-te, auzirea cea cu nepriceperea celor necredincioși! Bucură-te, lauda cea fără de îndoială a celor credincioși! Bucură-te, purtătoarea cea preasfântă a celui ce este pe heruvimi! Bucură-te, sălașul cel preamărit al celui ce este pe serafimi! Bucură-te, ceea ce ai adunat lucruri potrivnice într-una! Bucură-te, ceea ce ai unit fecioria și nașterea! Bucură-te, prin care s-a dezlegat călcarea poruncii! Bucură-te, prin care s-a deschis raiul! Bucură-te, cheia împărăției lui Hristos! Bucură-te, nădejdea bunătăților celor veșnice!

toată firea îngerească s-a minunat de lucru cel mare al întrupării tale, că pe cel neapropiat ca Dumnezeu l-au văzut om apropiat tuturor, vețuind împreună cu noi,

Feritorii cei mult vorbitori, vedem, născătoare de Dumnezeu, cât stau înainte ca niște pești fără de glas, că nu se pricep să spună în ce chip și fecioară ai rămas și ai putut naște. Iar noi, de o taină ca aceasta, minunându-ne cu credință, scântăm: bucură-te, sălașul înțelepciunii lui Dumnezeu! Bucură-te, comoara rânduielii Lui! Bucură-te, ceea ce pe filosofi îi arăți neînțelepți! Bucură-te, ceea ce ai vădit pe cei meșteri la cuvânt a fi necuvântători! Bucură-te, că au nebunit întrebătorii cei cumpliți! Bucură-te, că s-au vestejit făcătorii de basme! Bucură-te, ceea ce ai oprit vorbele cele încâlcite ale atenienilor! Bucură-te, ceea ce ai umplut mrejile pescarilor! Bucură-te, ceea ce ne-ai scos dintr-o adâncul necunoștinței! Bucură-te, ceea ce pe mulți i-ai iluminat la minte! Bucură-te, corabia celor ce vor să se mântuiască! Bucură-te, limanul celor ce umblă cu corăbile acestei vieți!

împodobitorul tuturor să mântuiască lumea, la ea a venit precum i se făgăduise. Și păstor fiind ca un Dumnezeu, pentru noi s-a arătat om ca noi, căci cu asemănarea chemând pe cel asemenea ca un Dumnezeu,

Zidești fecioarelor născătoare de Dumnezeu Fecioară și tuturor celor ce aleargă la tine, că Făcătorul cerului și al pământului te-a gătit pe tine curată, sălășluindu-se în pântecele tău și învățându-i pe toți să scânte. Bucură-te, turnul fecioriei! Bucură-te, ușa mântuirii! Bucură-te, începătoarea prefacerii celei pline de înțeles! Bucură-te, dătătoarea darului dumnezeiesc! Bucură-te că tu ai înnoit pe cei zămisliți într-o rușine! Bucură-te că tu ai învățat pe cei lipsiți de minte! Bucură-te ceea ce ai stricat pe stricătorul gândurilor! Bucură-te ceea ce ai născut pe semănătorul curăției! Bucură-te că marea anunții celei fără de sămânță! Bucură-te ceea ce ai împreunat Domnului pe cei credincioși! Bucură-te ceea ce între fecioare ai fost unică hrănitoare de prunc! Bucură-te că marea cea împodobită a sufletelor sfinților!

0: este înfricoșat și sfânt. În iubirea de dreptate este a Domnului putere. El o dă celui ce-l cheamă, o dă celui care o cere. Tu ai pus temei dreptății, Dumnezeule îndurate, și în Iacov tu făcut ai judecată și dreptate. Lăudați în veci pe Domnul, Dumnezeul nostru mare, la picioarele lui sfinte aduceți-i închinare. Moise și Aron, dintre preoți, Samuel, de pe pământ, au chemat în deznădejde numele lui cel preasfânt. Și cum ei plângeau în ruga ridicată către dânsul, Dumnezeu, din a lui slavă, auzitu-lea tot plânsul. Și din stâlpul său de nori, Domnul le-a grăit atunci, căci păzit au legea dată și preasfintele-i porunci. Doamne, Dumnezeul nostru, auzitu i-ai mereu, însă tu nu le-ai fost numai iertătorul Dumnezeu, ci, deși ei ridicat au rugi spre cer cu plânsul în gene, tu i-ai pedepsit pe dânsii când au mers pe căi viclene. Preamăriți în veci pe Domnul toți cei vii de pe pământ, în sfânt muntele lui, oamenii, vă închinați cu suflet frânt. Fiindcă Dumnezeul nostru, întru vecii toți, e sfânt. Psalmul 99. Toți strigați cu bucurie către Dumnezeu cel sfânt, câți din mila lui cea mare viețuiți pe acest pământ. Domnului cu veselie toți ieșiți înainte și slujiți-l cu iubire fără seamăn de fierbinte. Dumnezeul nostru el e, el ne este ziditorul, oi suntem pe-a lui pășune, pe când el ne e păstorul. Pe-a lui porți intrați, slăvindu-l, umpleți curțile-i de cânt, preamăriți-l întru slava-i, lăudați numele-i sfânt. Că bun este Domnul în ceruri, mila lui e veșnicie, și din neam în neam rămâne sfânta lui credincioșie. Psalmul 100. Mila și dreptatea sfântă voi cânta pe acest pământ, și pe Dumnezeul milei vreau de-a pururea să-l cânt. Calea dreaptă voi păzi-o, când cobori la mine, Tată, în lăuntrul casei mele voi fi inimă curată. În a ochilor mei față, pe netrebnic nu-l voi ține, voi urî nelegiuirea și nu s-o lipi de mine. De fățarnicele inimi voi sta pururea departe, și pe cel rău nu primi voi să-l cunosc până la moarte. Îl voi pierde pe cel care clevetește nascuns, pe vecinul ce n-aude și nu-i poate da răspuns. Pe trufașul plin de fală și cu inima semeață nu-l voi suferi împrejurumi, nici îl voi privi în față. Peste credincioșii lumii ochii pururia mi voi ține, ca aceștia să șadă toată viața lângă mine. Cel cu neprihană în cale va fi mie slugă bună și pe Dumnezeul slavei lăuda vom împreună. În lăuntrul casei mele cel viclean nu va pătrunde, cel ce glăsuie minciuna de-ai mei ochi se va ascunde. În oricare dimineață hotărâ voi ca să piară toți răufăcătorii, Doamne, toți cei ticăloși din țară. Pentru ca în a ta cetate, unde tu m-ai pus ca rege, să nu mai sălășluiască niciun om fără de lege.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare milă ta.
0: O lectură zilnică din psalmul.

0: Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Căutarea Sfințeniei. Vă spun de la microfonul Radio Reîntregirea, Părintele Profesor Florin Botezan, cadru didactic la Seminarul Teologic Sfântul Simeon Ștefan, precum și paroh la Biserica Sfânta Treime și Sfântul Siluan Atonitul din Alba Iulia și Părintele Petruț Ormenișan. Săptămâna trecută am vorbit despre rugăciunea particulară. Am văzut că Domnul Hristos este Cel care, prin cuvântul Său, ne învață despre necesitatea acestei rugăciuni, despre importanța ei. Iar atunci când ucenicii l-au întrebat pe Domnul Hristos, i-au cerut Domnului Hristos, Doamne, învață-ne să ne rugăm, Domnul Hristos le-a oferit lor și prin ei nouă rugăciunea Tatăl nostru, rugăciune pe care am comentat-o puțin și am subliniat ideile mai importante care se cuprind. Cred că n-ar ajunge o emisiune pentru fiecare cerere din această rugăciune. Totuși am văzut că Domnul Hristos ne oferă această rugăciune precum și pilda sa. El însuși s-a rugat, așa cum spuneați, înainte de momentele mai importante ale vieții. Iar rugăciunea supremă este rugăciunea din grădina Ghețimani, o rugăciune care cuprinde întreaga lume, durerile întregii lumi, pe care Domnul Hristos le aduce înaintea lui Dumnezeu Tatăl. Părinte, aș dori ca în emisiunea de astăzi să vorbim puțin, să ne explicați puțin despre cum se raportează Sfinții Părinți ai Bisericii față de rugăciune.
1: Sfinții Părinți ai Bisericii acordă o importanță deosebită rugăciunii, subliniind faptul că rugăciunea nu înseamnă doar o cerere, ci este o convorbire, este un dialog al omului cu Dumnezeu, este o intrare în comuniune cu Dumnezeu. Practic, rugăciunea este vorbirea minții cu Dumnezeu, cum spune Evagrie Ponticul. Prin rugăciune omul se așează în fața lui Dumnezeu, vorbește cu El și se unește cu El.
0: Așadar, rugăciunea din scurtele cuvintele pe care le-ați menționat acum, este o cinste oferită omului, omul să stea de vorbă cu Dumnezeu, atât de simplu, printr-o rugăciune.
1: Da, de multe ori noi, din nefericire, privim rugăciunea ca o obligație ostenitoare. Trebuie să ne rugăm, iarăși trebuie să ne rugăm. Și ni se pare că e foarte greu să ne rugăm. Totuși, de-abia în momentele în care ajungem într-un necaz, când avem nevoie de ajutor, reușim să sesizăm puțin că, de fapt, rugăciunea este o extraordinar de mare șansă pe care Dumnezeu ne-o dă, o cinste deosebită pe care Dumnezeu ne-o dă, o oportunitate deosebită, pentru că noi putem să vorbim cu Dumnezeu oricând și oriunde, fără să avem nevoie de formule speciale, de condiții speciale. Este un lucru extraordinar să poți vorbi cu Dumnezeu oricând și oriunde. Să ne gândim doar, făcând o paralelă cu viața socială, cât de greu este să ajungi la un om cu o funcție importantă în viața publică, să ajungi la președinte sau la președintele țării sau la un primar, trebuie să cauți orele de audiență, să te înscrii, să aștepți. Ori cu Dumnezeu nu este nevoie să faci toate acestea. În orice situație, în orice moment, în orice loc, este suficient să ridici mintea și să vorbești cu Dumnezeu și Dumnezeu este acolo și este gata să te asculte. Ce oportunitate extraordinară este aceasta și cât de puțin realizăm de multe ori măreția acestei cinste pe care Dumnezeu o dă omului.
0: Chiar acum, cu dezvoltarea tehnicii, dacă vreau să vorbesc cu cineva apropiat, mă folosesc de telefon, dar totuși trebuie să fac anumite mișcări. Și totuși rugăciunea pare și mai simplă.
1: Exact. Și la telefon s-ar putea să nu-ți răspundă, să fii ocupat.
0: Să cadă rețeaua.
1: Să cadă rețeaua, la Dumnezeu nu se întâmplă lucrul acesta.
0: Deci, oricum ai fi și oricând,
1: avem ușă deschisă la Dumnezeu prin rugăciune. Un singur lucru ne cere Dumnezeu, sinceritatea inimii. Deci Dumnezeu nu privește nici la mulțimea păcatelor noastre, nici la slăbiciunile noastre, Dumnezeu privește în inimă și orice suspin care pornește dintr-o inimă sinceră este auzit de Dumnezeu. Doar rugăciunea făcută cu trufie, doar rugăciunea făcută cu fățărnicie este cea care nu urcă spre cer.
0: Așadar, vedem ce Dumnezeu bun avem, care se pune la dispoziția noastră a tuturor și este destul doar un gând smerit, îndreptat către El și Dumnezeu îl ascultă, îl primește și răspunde. Alte abordări, alte perspective asupra rugăciunii, dacă mai avem.
1: Da, Sfinții Părinți încearcă să surprindă măreția rugăciunii, importanța rugăciunii, dând, spunem noi, un fel de definiții, deși nu sunt niște definiții care să închidă în anumite cuvinte rugăciunea, ci practic sunt mai multe descoperiri a acestui act extrem de complex pe care îl reprezintă rugăciunea. De exemplu, Sfântul Grigore Palama spune despre rugăciune că este legătura care unește făpturile cu Creatorul lor. Iar Sfântul Grigore Sinaitul, un autor filocalic, deci care îl găsim în filocalie, spune că rugăciunea înseamnă Dumnezeu care le lucrează pe toate, este ceva ce Dumnezeu face în mine. Deci să luăm aminte.
0: Deci rugăciunea nu o fac eu.
1: Eu doar mă deschid în rugăciune spre Dumnezeu, dar de fapt Dumnezeu este Cel care lucrează în mine. Și aici ne vine în minte ceea ce spune Sfântul Apostol Pavel, că rugăciunea adevărată înseamnă că însuși Duhul lui Dumnezeu să se roage în lăuntru nostru cu suspine negrăite strigând către Dumnezeu Ava, adică Părinte în limba aramaică. La Roman capitolul 8, versetul 15 și 26 se spune acest lucru. Deci practic și a te ruga este tot o lucrare a lui Dumnezeu în tine. Duhul lui Dumnezeu este Cel care ne dă putere să ne rugăm. Duhul Sfânt este Cel care ne pune în legătură cu Dumnezeu.
0: Și atunci, care este meritul nostru atunci când ne rugăm?
1: Meritul nostru este inima sinceră care îl caută pe Dumnezeu, care vrea să intre în legătură cu Dumnezeu, care vrea să se rupă din legăturile păcatului și să intre într-o legătură vie cu Creatorul.
0: Duhul acesta care ne oferă putere să ne rugăm, să avem contactul nemijlocit cu Dumnezeu, îl avem toți?
1: Aici e vorba, spun părinții, tot Sfântul Grigore Sinaitul, că e vorba de Harul Duhului Sfânt pe care îl primim la botez. Bine, oricine se poate ruga către Dumnezeu și orice rugăciune care pornește dintr-o inimă sinceră nu este respinsă. Și avem exemple în istoria bisericii despre oameni care, păgâni fiind, dacă au căutat cu inimă sinceră, li s-a descoperit calea spre credință, spre Dumnezeu. Dar această rugăciune profundă în care Duhul Sfânt suspină în inimile noastre este o arătare, spune Sfântul Grigore Sinaitul, a botezului, adică o lucrare a Harului Duhului Sfânt pe care noi îl primim prin Sfânta Taină a botezului, când Hristos se sălășluiește în adâncul inimii noastre, în adâncul ființei noastre, când Duhul Sfânt se sălășluiește întru noi. Și având în noi acest dar al botezului, atunci când începem să ne rugăm și să ne adâncim în rugăciune, acest har devine lucrător. De regulă, omul nu prea conștientizează prezența harului în el, dar în momentul în care te angajezi într-o viață cu Dumnezeu, într-un efort de rugăciune, acest har începe să lucreze și începi să-l conștientizezi. De aceea, practic, se spune că rugăciunea este arătarea botezului. Prin rugăciune arăți harul pe care l-ai primit la botez, care s-a sălășluit în inima ta și care acum devine lucrător în tine.
0: Așadar, există o legătură strânsă între taina botezului și rugăciune.
1: Și iată din nou legătura dintre slujbe și rugăciunea particulară, cum se intercondiționează una pe alta. Sfintele taine sunt cele care ne deschid lucrării Harului, Harul care se sălășluiește noi prin Sfintele taine este pus în lucrare prin propria nevoință duhovnicească și prin propriul nostru efort de a fi într-o legătură vie cu Dumnezeu prin rugăciune.

0: Sfântul Ioan Scărarul vorbește despre rugăciune ca fiind însoțirea omului cu Dumnezeu și, prin lucrarea ei, susținătoarea lumii.
1: Da.
0: Cum susține rugăciunea lumea?
1: Rugăciunea susține lumea tocmai prin această aducere înaintea lui Dumnezeu a problemelor, a necazurilor lumii. Vorbeam în emisiunea trecută despre rugăciunea Mântuitorului Hristos din grădina Ghețimanii, acea rugăciune în care Domnul Hristos a cuprins întreaga lume, întreaga umanitate, de la începuturile ei până la sfârșitul lumii, cu asemenea intensitate încât sudoarea Domnului s-a prefăcut în sânge. Tot așa, rugăciunea noastră trebuie să fie o rugăciune care să îmbrățișeze întreaga lume și să aducă înaintea lui Dumnezeu toate problemele, toate necazurile. Cu cât omul este mai curat, cu cât omul este mai înaintat duhovnicește, cu atât rugăciunea lui are o putere mai mare. Și se și spune că, pe bună dreptate, că lumea este ținută de rugăciunile sfinților. Cred că toată lumea a simțit puterea rugăciunii atunci când a cerut rugăciunea, ajutorul prin rugăciune al unor părinți duhovnicești sau chiar al unor cunoștințe ale membrilor familiei, membrilor parohiei. Sunt multe situații în care, de exemplu, în parohie, în biserică, se face rugăciune pentru anumite necazuri. Patriarhia ne îndeamnă în anumite situații de criză să ne rugăm cu toții pentru necazurile prin care trec diverse persoane sau categorii sociale. Și rugăciunea lucrează. Aceasta este rugăciunea care susține lumea. Și cum spuneam, cu cât cel care se roagă are o viață mai înaltă, duhovnicească, cu atât rugăciunea lui este mai puternică, dar cu toate acestea, și rugăciunea celui mai simplu om sau chiar și rugăciunea unui om păcătos, dacă vine din inimă sinceră, are putere. În tradiția bisericii este povestită o întâmplare în care fiul unei femei văduve a fost înviat din morți prin rugăciunea unei femei desfrânate, care însă s-a rugat cu atâta durere când a văzut necazul văduvei, încât Dumnezeu i-a primit rugăciunea nu pentru sfințenia vieții ei, ci pentru sinceritatea și curăția, profunzimea rugăciunii. De aceea, rugăciunea fiecăruia dintre noi este extrem de importantă și trebuie să înțelegem lucrul ăsta nu ca spre trufie, ci spre responsabilitatea, spre responsabilizarea fiecăruia dintre noi.
0: Pentru a ne ruga cât mai mult și pentru a crește duhovnicește.
1: Pentru a ne ruga pentru întreaga lume și pentru a ne ruga din inimă și a îmbrățișa pe toți în rugăciunea noastră. Rugăciunea noastră să nu fie egoistă, iarăși biserica prin slujbele ei ne învață să ne rugăm, să îmbrățișăm întreaga lume în rugăciune, să nu fie o rugăciune strict doar pentru nevoile noastre.
0: De cele mai multe ori cam pentru noi ne rugăm, ne gândim doar la noi când ne rugăm.
1: Aceasta este, dar vedeți și aici este un lucru foarte interesant. Rugăciunea, anticipăm un pic că există o rugăciune foarte importantă în tradiția bisericii, rugăciunea lui Iisus, numită sau rugăciunea inimii, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul, care la o primă vedere pare o rugăciune destul de egoistă. Însă chiar și în această rugăciune ne învață Sfinții Părinți că dacă tu te rogi identificându-te pe tine cu toți păcătoșii pământului și te aduni în această rugăciune, de fapt această rugăciune devine o rugăciune pentru toți, nu doar pentru tine. Nu este o rugăciune de fapt egoistă în esența ei, ci este paradoxal o rugăciune care îmbrățișează lumea.
0: Am observat că, pomenind diferite definiții, anumite precizări despre rugăciune din partea Sfinților Părinți, ați insistat asupra câtorva elemente: sinceritatea inimii, minte, inimă. Care este relația aceasta, minte, inimă, în rugăciune?
1: Sfânta Scriptură prin inimă înțelege adâncul ființei noastre, centrul duhovnicesc al ființei noastre. Uneori mintea și inima sunt folosite chiar și ca sinonime, dar de cele mai multe ori prin minte ne gândim mai mult la partea conștientă a noastră. Și atunci Sfinții Părinți vorbesc foarte mult despre importanța adunării minții în inimă, în rugăciune. De altfel, unul dintre Sfinții ruși ai secolului XIX, Sfântul Teofan Zăvorâtul, spune că de fapt rugăciunea înseamnă tocmai a sta înaintea lui Dumnezeu cu mintea în inimă. Ce înseamnă asta? A ne aduna mintea din împrăștierea ei în inimă, adică în adâncul ființei noastre, pentru a-L descoperi acolo pe Hristos, care s-a sălășluit în adâncul inimii noastre prin taina botezului. Este foarte important ca să ne adunăm în rugăciune, să ne adunăm din împrăștiere. Lumea de astăzi, cu toate ale ei, ne împrăștie mereu și ne face să trăim foarte mult în afara noastră, să ne bombardează în mod deosebit societatea de astăzi cu informații. Mass media este o distrugătoare a adunării minții, împrăștiind-o în toate părțile. Foarte multă lume spune că se uită la televizor sau pe internet doar pentru știri. E bine, e bine să fii informat, dar de multe ori mulțimea știrilor ne împrăștie mintea și ne împiedică să ne mai putem aduna în inimă, în rugăciune. Și atunci rugăciunea devine înfricoșător de superficială și înfricoșător de împrăștiată. Și spun părinții, dacă tu nu te asculți pe tine când te rogi, cum vrei să te asculte Dumnezeu? Dacă te rogi cu mintea împrăștiată, dacă tu te rogi cu mintea zburând în toate părțile, chiar dacă citești o rugăciune, de fapt, tu nu te-ai adunat, nu te-ai rugat cu adevărat, pentru că tu nu te-ai adunat în ceea ce ai spus, nu te-ai concentrat pe ceea ce ai spus. Și atunci, spun Sfinții Părinți, Sfântul Ioan Scăraru, pe care îl pomeneați mai înainte, spunea că dacă mintea vrea să se roage în inimă și nu poate, până când ajungem la nivelul acela al adunării minții în inimă, totuși, ce avem de făcut, spune tot Sfântul Ioan Scăraru, atunci rostește rugăciunea cu buzele și țineți mintea în cuvintele rugăciunii. Deci fă efortul în primul rând să te concentrezi pe ceea ce spui, să fii atent la ceea ce spui.
0: Adică să înțelegi ceea ce spui.
1: Să înțelegi și cuvintele pe care le spui în rugăciune să izvorască, să fie ca și cum tu însuți le-ai spus, le-ai gândit, le-ai au pornit din tine. Adică rugăciunea trebuie făcută cu această adunare a minții pentru a se concentra pe cuvintele rugăciunii sau, cum i-a spus un duhovnic Sfântului Siluan, închideți mintea în cuvintele rugăciunii. Cred că asta este primul lucru pe care trebuie să-l avem în vedere dacă dorim ca rugăciunea noastră să devină o rugăciune adevărată, o rugăciune în care cu adevărat să simțim că am intrat în legătură cu Dumnezeu, că Harul lui Dumnezeu ne-a atins inima și că Harul lui Dumnezeu este Cel care începe să lucreze în inima noastră, să se roage cu suspine negreite, cum spune Sfântul Apostol Pavel.
0: Din toate cele pe care ni le-a spus în cadrul acestei misiuni, înțelegem că rugăciunea este foarte importantă pentru viața duhovnicească a omului. Dacă pentru trup respirația îi oferă acestuia garanția trăirii, cred că pentru suflet rugăciunea îi oferă șansa trăirii înaintea lui Dumnezeu. Este respirația sufletului.
1: Da, într-adevăr, Sfinții Părinți spun acest lucru și nu doar ca o metaforă. Faptul că rugăciunea este respirația sufletului, adică ceea ce ține sufletul nostru viu. Iar dacă respirația trupului înseamnă a inspira aer care aduce oxigenul, cel atât de folositor vieții biologice, rugăciunea înseamnă a inspira, a te umple de Duhul Sfânt, cel care dă viață sufletului, cel care dă viață întregii noastre făpturi. Dar pentru ca să fie cu adevărat rugăciunea o respirație a sufletului, este nevoie, cum spuneam, ca să fie făcută cu atenție, să fie făcută cu concentrare pe ceea ce spunem, cu conștiința că suntem înaintea lui Dumnezeu și chiar mai mult că Hristos este sălășuit în inima noastră prin Sfintele Taine, înseamnă că prin rugăciune, practic, să ne predăm lucrării mântuitoare a Harului în noi, făcându-ne de bunăvoie și într-o cunoaștere împreună lucrători cu Harul la mântuirea și îndumnezirea noastră în Hristos prin Duhul Sfânt.
0: Dacă ne aflăm în căutarea Sfințeniei, înseamnă că trebuie să fim oameni ai rugăciunii, altfel nu se poate. Pentru că prin tot ceea ce ne-a spus astăzi, înțelegem că rugăciunea este vitală vieții duhovnicești. Și deoarece tema aceasta este una deosebit de importantă pentru viața duhovnicească a fiecăruia dintre noi, consider că ar fi foarte potrivit ca într-o viitoare emisiune să vorbim mai mult despre rugăciune, despre aspectele practice ale rugăciunii. Vă mulțumim, Părinte Profesor, vă mulțumim și dumneavoastră, dragi ascultători ai postului de radio Reîntregirea. Vă dorim multă sănătate, pace și bucurie.
2: În căutarea Sfințeniei.

fascinația muzicii. Bun găsit, dragi ascultători, vă spune Andrei Paștiu de la microfon. În emisiunea de astăzi vom începe să ascultăm o amplă lucrare simfonică și anume Simfonia I în Do minor de Johannes Brahms. Varianta interpretativă aparține Orchestrei Filarmonicii din Berlin, dirijată de Herbert von Karajan. În emisiunea de astăzi vă oferim spre audiție primele trei părți. Trebuie spus înainte faptul că Johannes Brahms a prezentat în prima audiție această simfonie la vârsta de 43 de ani, după ce a compus foarte mult în genul muzicii de cameră sau în cel concertant. De altfel, această primă simfonie este extrem de complexă. Prima parte debutează cu o introducere lentă care aduce încă de la început o atmosferă dramatică. Această atmosferă se va menține pe parcursul întregii introduceri, instrumentele de suflat realizând la un moment dat chiar anumite sonorități de orgă. Tema întâi este bazată tot pe elementele din introducere, aducând în prim plan o atmosferă extrem de dramatică. Tema a doua, în tonalitate majoră, este mai lirică, dar într-o atmosferă apăsătoare. Dar tema a treia va aduce din nou în prim plan această atmosferă dramatică, întâlnită de altfel pe parcursul întregii părți. Finalul primei părți se menține și el în această atmosferă dramatică, rememorând parcă cele întâmplate într-o atmosferă mai nostalgică. Partea a doua a acestei simfonii debutează într-o atmosferă impregnată de lirism, redând așadar un adevărat contrast față de prima parte. La un moment dat vor reveni însă anumite crâmpeie ale temei întâi din partea precedentă, dar acestea vor ceda în fața unei atmosfere senine. Această atmosferă senină se va menține de altfel pe parcursul întregii părți. Partea a treia a simfoniei întâi nu reprezintă un scherzo, așa cum știm noi de la compozitorii înaintași, ci este un adevărat intermezzo, Brahms realizând aici o adevărată inovație. Tema principală este plină de nostalgie, dar pe parcurs, atât aici cât și în trio, se va simți și o anumită atmosferă apăsătoare, prevestind parcă furtunile din ultima parte a lucrării. Acestea fiind spuse, vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți în emisiunea de astăzi primele trei părți din Simfonia I în Do minor de Johannes Brahms. Interpretează Orchestra Filarmonicii din Berlin, dirijată de Herbert von Karajan.

0: În interpretarea Orchestrei Filarmonicii din Berlin, dirijată de Herbert von Karajan, v-am oferit spre audiție primele trei părți din Sinfonia I în Do minor de Johannes Brahms. În speranța că această emisiune v-a plăcut, de la microfon Andrei Paștiu și din regia tehnică Toma Ghircău, vă mulțumesc pentru atenție, invitându-vă să ne fiți alături și la viitoarele noastre întâlniri. Până atunci, însă, toate cele bune!
1: Fascinația muzicii.

0: spun găsi la știri, începem cu principalele titluri. La Iași va avea loc mâine Marșul Inimă, organizat de Asociația Glasul Vieții. Părintele profesor universitar Stelian Tofană va susține săptămâna viitoare în București conferința Familia Contemporană, Provocări, Dileme, Imperativă. Operatorul de stat CFR Marfa a depus oficial cererea de intrare în faliment. Compania care o înlocuiește se numește Carpatica Feroviar, iar mâine se va desfășura cursa caritabilă Race for the Cure România, organizată de Fundația Renașterea. Continuăm cu știrile pe larg. Înalt preasfințitul Părinte Petru, Mitropolitul Basarabiei și Exarh al Plaiurilor, i-a vizitat în ziua sărbătoririi aducerii moaștelor Sfântului Nicolae în orașul Bari, după calendarul neîndreptat, pe credincioșii din parohia Sfântul Nicolae din comuna Sadova, Călăraș, Republica Moldova. La Sfânta Liturghie au fost prezenți preoți de pe ambele maluri ale Prutului. Cuvântul de învățătură a fost rostit de Părintele Protopop Florin Călugăru de la Protopopia Iași 1. Părintele a menționat cinstirea deosebită de care se bucură sărbătoarea aducerii moaștelor Sfântului Nicolae în rândul credincioșilor din Basarabia, care o numesc și Sfântul Nicolae de Vară.
1: E o mare bucurie, mai ales pentru frățiile voastre, pentru că această biserică l-are ca ocrotitor, această comunitate, l-are ca ocrotitor pe Sfântul Ierarh Nicolae. La noi, peste Prut, în Iași sau în general, în România, această sărbătoare, fiind cu cruce neagră, nu este sărbată peste tot. Poate doar în bisericile unde e hram. Acolo să fie o evlavie deosebită. Dar aici m-am bucurat că n-am auzit că spuneți despre această sărbătoare, îi spuneți Sfântul Nicolae de Vară. E o importanță deosebită și, cu siguranță, binecuvântarea Sfântului Nicolae. Ați simțit-o și de aceea ați simțit și frățiile voastre să îl mai sărbați încă o dată pe Sfântul Nicolae, cel atât de mult iubit de toată lumea.
0: După Sfânta Liturghie, înalt preasfințitul Părinte Petru, împreună cu soborul de preoți, a oficiat un parastas la mormintele din curtea bisericii a preoților care au slujit pe parcursul anilor în Sfântul Lăcaș. Mitropolitul Basarabiei i-a înmânat Părintelui Protopop de Călăraș, Valeriu Enachi, care este și păstorul parohiei din Sadova, un liturghier și un molitfelnic. Cărțile de cult sunt daruri ale preafericitului Părinte Daniel pentru preoții din Basarabia.
2: Faci treabă bună. De aceea îi mânăm liturghierul acesta și molitvelnicul care este tipărit în tipografia Patriarhiei Române de preafericitul părintele nostru Daniel și iată aici părintele a făcut și dedicație, numai eu am semnat. Așa că părintele acum a să aibă ce lucra din el, a să aibă de citit mai mult.
0: Tot cu acest prilej a fost sfințit bustul părintelui protopop Mitrofor Victor Chicu, fost preot duhovnic al comunității Sadova timp de 62 de ani. Pentru întreaga sa activitate pastorală și devotamentul față de biserică, părintele Victor Chicu a fost decorat post-mortem cu ordinul binecredinciosul voievod Ștefan cel Mare și Sfânt, gradul I, acordat de Mitropolia Basarabiei. Concursul Răsună toaca pe pământ și în cer va reveni duminica aceasta la Biserica Olar din Capitală cu a șaptea ediție. Evenimentul, organizat în parteneriat cu Protoieria Sector 2 Capitală, va începe la ora 15. Amănunte despre concurs am aflat de la părintele Antoniu Ciocoiu.
3: Concursul este organizat de Centrul Social Educațional Adorno al Bisericii Olari. Premiile oferite de Protoirea Sector 2 vor fi decise de jurul alcătuit anul acesta din preot asistent universitar dr. Alexandru Dumitrescu de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarh a Universității București, de domnul profesor Dragoș Ioniță, inspector la Catedra Religie în Sector 2 Capitală și de părintele Cătălin Robu, reprezentantul protoieriei. Premiile în bani vor mai fi însoțite de daruri din partea credincioșilor, la care se adaugă un premiu de excelență cu numele Sfânta Împărăteasă Elena, acelui copil care va fi decis de juriu. Criteriile de vârstă pentru concurenți sunt copiii până la 10 ani, copiii între 10 și 14 ani, tineri între 14 și 18 ani și tineri între 18 și 30 de ani.
0: Părintele Antoniu Ciocoiu de la Biserica Olari, competiția continuă să promoveze o tradiție specifică a spiritualității ortodoxe prin a pune în valoare un element important al vieții liturgice. La Biserica Mărcuța din București va avea loc joia viitoare de la ora 18 faza finală a proiectului educațional Iubirea față de Dumnezeu și față de aproapele. Arhiepiscopia Bucureștilor este partener al proiectului prin sectorul învățământ și activități cu tineretul. Reprezentanții Arhiepiscopiei Bucureștilor au participat la jurizare și vor oferi premiile și darurile elevilor selecționați. Amănunte despre proiect am aflat de la părintele Dan Gheorghe, parohul Bisericii Mărcuța, din cadrul protoieriei Sector 2 Capitală.
4: Proiectul, inițiat și coordonat de profesoara de religie Oana Diaconescu de la Școala Generală 66, este la a cincea ediție de când a fost introdus în calendarul activităților educative pe municipiu și participă elevi de la școlile gimnaziale și liceale din capitală. Concursul constă într-o probă plastică și se desfășoară pe subsecțiuni și pe categorii de vârstă. Cuprinde desen, colaj, grafică și pictură pe hârtie, pe lemn, pe sticlă, pe scoarță de copac și pe piatră.
0: Părintele Dan Gheorghe, parohul Bisericii Mărcuța, protoieria Sector 2 Capitală. Lucrările selecționate vor fi expuse în cadrul așezământului sociocultural de la parohia Mărcuța, unde vor putea fi văzute săptămâna viitoare, de luni până joi, între orele 8 și 20. La Iași va avea loc mâine de la ora 17 Marșul Inimo, eveniment organizat de Asociația Glasul Vieții. Manifestarea va reuni peste 300 de voluntari Inimo, tineri implicați în activități sociale și caritabile dedicate sprijinirii copiilor proveniți din medii defavorizate. Traseul marșului va avea ca punct de plecare Parcul Expoziției din Copou, iar punctul final va fi Piața Palatului Culturii, spațiul în care se va desfășura și Festivalul Inimo din acest an. Amănunte am aflat de la părintele Dan Damaschin de la Biserica Maternității cu Zavodă din Iași.
5: Fiecare om, fiecare ieșean, fiecare român și poate chiar european care trece pe aici trebuie neapărat să fie la modă și să se laude cu o faptă bună. Mult spus laudă, pentru că de fapt faptele bune ne fac să fim într-o lume mai frumoasă, într-o lume în care copiii vor ajunge oameni mari, nu ceșători sau infractori, și unde, pentru că vorbim de inimă, obligatoriu, bucuria și starea de bine se împletește cu fapta cea bună și cu binele care ne face bine. Vă aștept pe toți în dealul Copoului de la ora 17, pentru că vom coborâ pe traseul cunoscut, Copou, Patul Culturii, acest loc în armonie, în cântec și în voie bună, pentru a invita întreaga suflare care ne omărește sau pe care o întâlnim să facă fapte bune.
0: Părintele Dan Damaschin de la Biserica Maternității cu Zavodă din Iași. Evenimentul își propune să promoveze solidaritatea, implicarea civică și spiritul comunitar printr-un manifest public al voluntariatului și al faptelor bune. Tot mâine va începe cea de-a noua ediție a Festivalului de Muzică Bizantină organizat de Arhiepiscopia Iașilor. Evenimentul se va încheia în 28 mai și va reuni coruri psaltice de renume și specialiști în muzica bizantină. Tema ediției din acest an este Pe izvorul vieții să o cinstim, iar programul manifestărilor va cuprinde concerte de muzică bizantină, momente liturgice, sesiuni de comunicări științifice, ateliere tematice, precum și un simpozion. Amănunte am aflat de la părintele lector Ionuț Nastasă, directorul artistic al festivalului.
6: Vom avea bucuria, așa cum ne-am obișnuit și în edițiile precedente, să participăm la evenimente diverse, slujbe bisericești, precum slujba de priveghere în cinstea Sfintelor Femei Românce, recent canonizate, dar și Sfânta Liturghie, concerte de muzică psaltică la Iași, Botoșani și Piatra Neamț, ateliere de mozaic, olimpiadă de muzică psaltică destinată corurilor de la liceele și seminariile cu profil teologic din țară, întâlnirea cântăreților bisericești din Eparhia Iașilor și, în premieră, simpozionul internațional cu tematică muzicală bisericească The Church as a Singing Family in the Christian Tradition, care se traduce puțin adaptat în limba română Biserica, Familia Unită în Cântare în Răsăritul Creștin. Concertele festivalului nostru vor constitui un prilej important pentru iubitorii de muzică bizantină să asiste și să audieze programul muzical propus de câteva coruri și soliști de calitate din țară.
0: Una din principalele manifestări din cadrul Festivalului de Muzică Bizantină este simpozionul internațional cu tema Biserica Familie Cântătoare în tradiția creștină, care reunește peste 35 de participanți din țară și străinătate.
6: Simpozionul internațional reprezintă evenimentul inedit și am putea spune chiar central al ediției de anul acesta a Festivalului de Muzică Bizantină de la Iași. În cele trei zile planificate, 26, 27 și 28 mai, cei peste 35 de participanți din țară și din străinătate vor prezenta lucrări de teologie și muzicologie de mare interes, orientate spre corelația dintre cântarea bisericească, familie și biserică. Beneficiind de colaborarea cu ISOCM, International Society for Orthodox Church Music din Finlanda, dar și de parteneriatele cu Facultatea de Teologie Ortodoxă Sfântul Dumitru Stăniloae, Universitatea Națională de Arte George Enescu din Iași și Universitatea din Finlanda de Est, evenimentul academic a atras conferențiari de renume, precum Alexander Lingas din Statele Unite ale Americii, președintele Societății pentru Muzica Ortodoxă și membru în comitetul științific al festivalului nostru, preasfințitul Damaschinos Olchinuora, episcop de Hapsalo din Estonia și cadru didactic la Universitatea din Finlanda de Est, cu centrul la Joensuu.
0: Părintele lector Ionuț Nastase, directorul artistic al Festivalului de Muzică Bizantină de la Iași. Festivalul începe mâine pe pietonalul Unirii din Botoșan cu un atelier de mozaic. Deschiderea oficială va avea loc marți la sala Justin Moisescu a Centrului Eparhial Iași. Concertele principale sunt programate astfel. În 25 mai, ora 19, la Teatrul Național din Iași. 26 mai, ora 18, la Teatrul Mihai Eminescu din Botoșani și în 27 mai, ora 17:30, la Teatrul Tineretului din Piatra Neamț. Muzeul Mitropolitan din Iași va fi deschis publicului după un program special cu ocazia evenimentului Noaptea Muzeelor. Ieșenii vor putea vizita numeroasele expoziții mâine, între orele 14 și 22. Amănunte am aflat de la părintele Lucian Apopei, director de comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor.
7: Pe lângă expoziția de bază a muzeului, publicul va putea descoperi mai multe expoziții temporare și piese de patrimoniu prezentate în premieră în sala Sinaxar, Apărători ai Credinței, Sfinții Militari și Vocația Slujirii. O expoziție temporară ce reunește icoane, cărți și obiecte de cult cu reprezentări ale Sfinților Militari. Tot în sala Sinaxar va fi expus pentru prima dată, după un amplu proces de restaurare, un tablou ce îl înfățișează pe Mitropolitul Veniamin Costache în tinerețe. În sala ctitori, trei ierarhi review, reprezentări ale unei ctitorii domnești de-a lungul secolelor, expoziție ce aduce în atenția publicului imagini și gravuri reprezentând mănăstirea Sfinții Trei Ierarhi de-a lungul diferitelor epoci istorice. În sala Calea Crucii, privirea dintre pietre, expoziție cu lucrări realizate de profesori și studenți ai secției Artă Sacră din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă Sfântul Dumitru Stăniloae din Iași.
0: Părintele Lucian Apopei, director de comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor. În județele Cluj și Bistrița Năsăud, Noaptea Muzeelor revine în acest an cu zeci de evenimente și spații culturale deschise publicului. Vizitatorii vor avea mâine acces gratuit sau reduceri speciale în aproximativ 30 de muzee, galerii și instituții culturale din Cluj-Napoca, Turda, Dej, Gherla, Bistrița Năsăud și Sân Giorsbăi. În Cluj-Napoca vor putea fi vizitate, între altele, Muzeul Mitropoliei Clujului, Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei, Muzeul Etnografic al Transilvaniei și Muzeul de Artă. Cei prezenți vor putea descoperi obiecte și documente care surprind momente importante din viața bisericească, pastorală și culturală a Transilvaniei. Episcopia Caransebeșului, în colaborare cu Consiliul Județean Caraseverin, Centrul Județean de Cultură și Artă Caraseverin și Primăria Comunei Obreja, au organizat și anul acesta, la 14 ani de la trecerea în veșnicie a rapsodului bănățean Achim Nica, Festivalul Național Concurs Achim Nica. Evenimentul, ce îi aduce omagiu și recunoștință cântărețului de strană, doinitorului și rapsodului popular, a fost organizat la Obreja, în satul său natal. Astfel, astăzi, preasfințitul părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, a oficiat o slujbă de pomenire pentru marele doinitor la Biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Obreja.
8: Achim Nica l-a iubit pe Dumnezeu cu toată ființa lui. A iubit biserica, mireasa lui Hristos, a cântat în strana strămoșească. Achim Nica și-a iubit familia și a încercat ca în toată viața lui să împlinească poruncile divine și să trăiască în conformitate cu principiile morale creștine. Achim Nica rămâne un model pentru noi toți, un model de viețuire și trăire creștinească și românească. A fost un bun creștin, un bun român, un familist convins, un om de omenie. Noi cei de astăzi ar fi bine să ne raportăm la viața frumoasă și intensă a maestrului Achim Nica.
0: În continuare, participanții au pornit în alai de la biserică, la casa unde a locuit Achim Nica. Au participat autorități locale, preoți, familia rapsodului Achim Nica, foarte mulți copii și tineri îmbrăcați în costume populare și credincioși din Obreja. Evenimentele au cuprins și festivalul concurs și tradiționalul spectacol folcloric, susținut de artiști renumiți, dar și ansambluri folclorice din județ. Amănunte ne-a oferit părintele Ovidiu Tinca, parohul Bisericii Obreja.
9: Pentru că anul acesta, 2026, este anul omagial închinat pastorației familiei creștine, permiteți-mi, cu îngăduința dumneavoastră, doar câteva cuvinte să spun de la suflet la suflet pentru cel care a fost Uica Achim. M-am interesat, deși din punct de vedere personal am venit mai târziu și nu l-am cunoscut. Vreau să știți că, interesându-mă, m-am apropiat din punct de vedere sufletește de acest cântăreț de strană, de acest doinitor al Banatului, de acest cântăreț deosebit care face cinste comunei noastre, localității noastre și care, citez, familia a reprezentat pentru mine un reazăn tot timpul și familia este pentru mine ceva deosebit. Am avut o soartă frumoasă și bună și pentru aceasta sunt recunoscător. Dumnezeu i-a hărăzit ca ortac de drum pe minunata sa soție Călina și în urma binecuvântatei sale căsnicii cu doamna Călina au rezultat copii și strănepoți, nepoți care sunt apropiați de biserică.
0: Asociația Sinaxa Educațională va organiza duminică de la ora 17 conferința Valori Educaționale pentru Prezent, Creștinism și Biserică la Românii Timpurii, Mileniul I după Hristos. Prelegerea va fi susținută la Hotelul Mercur Arsenal din Sibiu de academicianul Ioan Aurel Pop. Cui se adresează evenimentul, ne-a spus profesoara Carmen Jinariu, organizatoarea evenimentului.
10: Întâlnirea e o incursiune în modul în care credința creștină a contribuit la structurarea identității naționale încă din primele secole, oferind repere valoroase pentru școala de astăzi. Evenimentul se adresează cu precădere profesorilor care văd în actul predării o misiune de formare a caracterelor, dar și studenților, elevilor și tuturor celor dornici să descopere istoria ca fundament pentru viitor. Academicianul Ioan Aurel Pop este recunoscut pentru contribuțiile sale fundamentale la cercetarea istoriei și a formării identității naționale. Profesor universitar și cercetător de excepție, domnia sa se remarcă prin capacitatea de a face accesibile teme istorice complexe, păstrând în același timp o rigoare academică desăvârșită. Prin conferințele sale, reușește să aducă trecutul în prezent, evidențiind relevanța istoriei ca fundament pentru viitor.
0: La editura Cuvântul Vieții a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei a apărut de curând volumul Dobândirea Sfântului Duh în Sfânta Liturghie, semnat de părintele Daniel Benga, profesor de teologie ortodoxă la Universitatea Ludwig Maximilian din München, Germania. Cartea este cel mai amplu studiu de până acum dedicat lucrării Sfântului Duh în liturghie ortodoxă și un ghid concret pentru trăirea vie a credinței. Tematica este abordată din perspectiva Sfintei Scripturi cu privire la persoana și lucrarea Duhului Sfânt în economia mântuirii și viața bisericii. Am aflat amănunte despre noua apariție editorială de la părintele profesor Daniel Benga, autorul volumului.
11: Important este să înțelegem un lucru fundamental, și anume că Sfântul Duh este legat întotdeauna de Hristos. El este Duhul lui Hristos. Îl face pe Mântuitorul Hristos prezent în noi, pentru că e Duhul lui. Și de aceea, experiența centrală în Sfânta Liturghie este mijlocită de Duhul Sfânt, deși întreaga desfășurare a Sfintei Liturghii este de fapt viața lui Hristos. De ce? Pentru că Duhul ne duce la Hristos și îl arată pe Hristos. Și acest lucru e fundamental de înțeles, pentru că altfel nu înțelegem nici modul în care Dumnezeu lucrează în Sfânta Liturghie și nici întreaga structură. Și acest lucru este evident în multe locuri, iau numai unul dintre ele, și anume botezul Domnului Mântuitorului în Iordan. Duhul în chip de porumbel s-a pogorât asupra lui. Păi Duhul Sfânt ce face? Îl arată pe Hristos. El inițiază, cum ar veni, o mișcare în care îl face prezent pe Hristos în noi ca Duh al lui Hristos.
0: Partea a doua a volumului este istorico-liturgică și arată dinamica via tradiției prin prezentarea modului în care Sfânta Liturghie s-a îmbogățit cu rugăciuni, cântări, gesturi și simboluri care exprimă și actualizează prezența vie și lucrătoare a Duhului. În partea a treia sunt analizate prezența și lucrarea Duhului Sfânt pe parcursul întregii slujbe, precum și modalitățile de participare activă a credincioșilor la acestea, ne-a mai spus părintele profesor Daniel Benga.
11: Faptul că cele mai multe momente și rugăciuni care exprimă lucrarea Sfântului Duh în liturghie sunt rugăciuni ale preotului, în cea mai mare parte. Și fiind rugăciuni ale preotului, atunci evident că ele nu pot fi mijlocite, pentru că sunt rostite de obicei în taină. Există și biserici unde ele sunt rostite, să spunem, în Sfântul Altar în taină, adică cu o voce mai joasă, dar cu o sonorizare bună ele se aud și în biserică și atunci și credincioșii aud aceste rugăciuni, ceea ce îi conștientizează și își dau seama cum e momentul acesta. Dar cred că cea mai bună este aceea de a participa catehetic și preoții sunt cei care trebuie să explice aceste momente credincioșilor pentru a le înțelege. Vă dau un exemplu. În momentul în care se sfințesc Sfintele Daruri prin pogorârea Sfântului Duh, momentul nu este auzit de toată lumea și întotdeauna și în toate bisericile și plecând de la aceasta, dacă cineva în cateheze învață lucrul ăsta, atunci este minunat.
0: Continuăm cu alte știri de interes național. La Palatul Victoria, Cancelarea Prim-Ministrului și Serviciul de Telecomunicații Speciale au organizat un workshop dedicat testării prototipului platformei guvernamentale SAFE. Acest instrument digital facilitează conectarea între contractorii proiectelor europene SAFE și operatorii economici din România cu capacități industriale relevante. Conform guvernului, platforma urmărește un nivel de localizare de minimum 50% în producția industrială din România. În cadrul evenimentului s-au prezentat scopul, structura și funcționalitățile platformei și modul în care va dezvolta lanțurile valorice și de aprovizionare asociate proiectelor SAFE. Operatorul de stat CFR Marfă a depus oficial cererea de intrare în faliment, a anunțat vicepremierul Oana Gheorghiu. Compania care înlocuiește CFR Marfă se numește Carpatica Feroviar, scrie hotnews.ro. Vine cu mai multe detalii despre acest subiect Florentina Caragea.
12: În octombrie 2024, guvernul a aprobat înființarea operatorului feroviar de transport Marfă Carpatica Feroviar S.A. Ideea era ca noua companie să înlocuiască treptat CFR Marfă. Estimarea din acel moment era că noua companie ar trebui să fie funcțională în 2025 și că va fi o societate de stat finanțată din surse proprii. Primii angajați au fost în aprilie 2025, 15 angajați, printre care și Daniel Apostolache, actual director al Carpatica și fost director la CFR Marfă. Angajările în număr mare au început la final de 2025. Carpatica Feroviar are în prezent circa 1070 de oameni și ar trebui să ajungă la 1400 de angajați în iunie, a declarat directorul companiei. CFR Marfă și-a depus cererea de faliment și nu mai prestează ca operator, iar noi executăm planul de business aprobat de Comisia Europeană, spune pentru hotnews.ro Daniel Apostolache, șeful Carpatica Feroviar. Iar printre clienții Carpatica Feroviar se numără Electrocentrale Turceni, Salrom, Complexul Energetic Oltenia, Societatea Electrocentrale Craiova, Socar și OMV Petrom. Parcul de material rulant al Carpatica Feroviar este compus din 200 de locomotive și 6450 de vagoane. CFR Marfă avea la finalul anului trecut 3000 de angajați și datorii totale de peste 4,7 miliarde de lei. Angajații CFR Marfă nu au au trecut automat la Carpatica, mai ales că noua companie va avea efective mult mai mici. Nici locomotivele și vagoanele nu au fost transferate automat. Primul tren Carpatica Feroviar România a circulat în decembrie 2025, transportând cărbune pentru complexul energetic Oltenia.
0: Florentina Caragea. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a avizat studiul de fezabilitate pentru autostrada Brașov-Făgăraș. Face parte din original autostrada Transilvania începută și ulterior abandonată de către constructorul Bechtel. Bine cu amănunte, Nicolae Petre.
13: În perioada următoare, documentația va parcurge etapele de analiză în cadrul Consiliului Tehnico-Economic al Ministerului Transporturilor și Consiliului Interministerial. Ulterior, se va supune aprobării executivului hotărârea de guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici. Construcția autostrăzii Brașov-Făgăraș se ridică la o valoare totală de 7,74 de miliarde de lei, fără TVA, adică aproape 1 miliard și jumătate de euro. Autostrada va avea o lungime de aproape 50 de kilometri. Pe traseul ei vor fi construite trei noduri rutiere, Codlea Sud, Codlea Nord și Șercaia, 49 de poduri, pasaje și viaducte, un spațiu de servicii tip S3, o parcare de scurtă durată, un centru de întreținere și coordonare, două tuneluri de tip cut and cover și o structură tip polată. Cele trei structuri, cu o lungime cumulată de 800 de metri, vor avea și rol de ecoducte. Proiectul autostrăzii Transilvania, A3, atribuit inițial gigantului american Bechtel în anul 2004, a devenit unul dintre cele mai controversate din România. Contractul a fost reziliat în 2013, după ce compania a încasat peste 1,2 miliarde de euro pentru a finaliza doar aproximativ 54 de kilometri de autostradă, secțiunea Turda-Gileu.
0: Ovidiu Petre. Mâine se va desfășura cursa caritabilă Race for the Cure România, organizată de Fundația Renașterea. Startul și finalul cursei vor avea loc la rondul Chiselev, lângă Muzeul Național al Țăranului Român. Evenimentul marchează nu doar o ocazie de conștientizare a luptei împotriva cancerului, ci și celebrarea a 25 de ani de activitate intensă a Fundației în sprijinul pacienților oncologici din România. Președinta Fundației Renașterea, Mihaela Joană.
14: Se pot înscrie pe site-ul Fundației Renașterea, www.fundațiarenașterea.ro, și la fața locului, în ziua respectivă. Startul și sosirea sunt la rondul de pe Bulevardul Chiselev, undeva lângă Muzeul Țăranului Român. La ora 9 încep activitățile pentru copii și încălzire pe muzică. La ora 10 se dă startul, pleacă întâi cei care aleargă, apoi pleacă cei care se plimbă și apoi ne reunim la rondul Chiselev pentru tombolă, care are niște premii foarte interesante. Se dau premii pentru cea mai generoasă echipă, cel mai amuzant costumată echipă, cea mai numeroasă. Sunt echipe de ambasade, de companii, de licee. Va fi muzică, tot felul de surprize, locuri în care se fac fotografii și plecăm cu ele acasă. Totul este gratuit. Cei care vin și se înscriu, este o taxă de 60 de lei pentru adulți și de 30 de lei pentru copii. Primesc un tricou, un număr de concurs care constituie și număr de tombolă, medalie și tot ce se întâmplă în rondul Chiselev.
0: De asemenea, participantele care au învins cancerul de sân vor purta tricouri Ciclam, iar toți cei prezenți se pot bucura de tombole și premii surpriză. Fondurile colectate sunt destinate programelor de prevenire și luptă împotriva cancerului de sân. Acestea au fost informațiile, sunt Ana Maria Movilă și vă mulțumesc pentru atenție!

La 23 mai, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Mihail, episcopul Sinadelor. Mihail, ierarh sfânt și învățat, s-a închinat slujirii lui Hristos din fragedă pruncie. El s-a nevoit împreună cu Sfântul Teofilact al Nicomidiei. Odată, în vreme de secetă, acești doi sfinți au dus pe pământ ploaie îmbelșugată cu rugăciunile lor. Pentru viețuirea sa cea înfrânată și curată încă din tinerețe, Mihail a fost ales și sfințit episcop al Sinadelor de către Patriarhul Tarasie. El a fost de față la cel de-al VII-lea sinod ecumenic de la Nicea din anul 783. La cererea împăratului, Mihail a mers la califul Huran al Rashid spre a mijloci pacea. În vremea ticăloasei domnia lui Leon Armeanul, acest sfânt a fost scos din scaunul episcopal și trimis în Surghiun ca unul ce nu voia să lepede cinstirea icoanelor. Acolo, în lipsuri și sărăcie, dar neclătinat în dreapta credință, s-a săvârșit în anul 818 și s-a strămutat în lăcătate.

reginei arabe, iar acela l-a dus înaintea reginei ca să-i înfățișeze cele lucrate de dânsul. Când regina l-a văzut pe monahul cel chipeș, s-a aprins de necurată patimă și l-a îmbiat către păcatul cel trupesc, precum femeia lui Putifar îl îmbia odinioară pe neprihănitul Iosif. Când Mihail a lepădat spurcata chemare și căuta să fugă, regina înfuriată a poruncit să fie bătut cu trestii și dus înaintea regelui, învinuindu-l că ar fi hulit credința lui Mahomed. Regele l-a povățuit pe Mihail să îmbrățișeze credința islamică, dar el nu a voit. Atunci i s-a dat să bea o travă puternică. Mihail a băut o travă, dar nu s-a vătămat cu nimic. La urmă, regele a poruncit să-i se taie capul în mijlocul Ierusalimului. Monahii au luat trupul său și l-au dus în mănăstirea Sfântului Sava, unde l-au îngropat cu cinste. Sfântul Mihail a pătimit pentru Hristos și s-a proslăvit în veacul al IX-lea. Tot astăzi se face și pomenirea cuvioasei Eufrosina, cneaghina din Polotsk. Eufrosina era fiica cneazului Veseslav din Polotsk. Când părinții au voit să o logodească, ea a fugit la o mănăstire și s-a tuns în monahism. Un înger al Domnului s-a înfățișat în trei rânduri și a descoperit locul în care trebuia să întemeieze o nouă mănăstire de fecioare. Încă și pe sora sa, Evdochia, a adus-o la viețuirea călugărească, împreună cu multe alte fecioare din rândurile boierimii. Verișoara sa, Svenislava, care după naștere era cneaghină de Borisov, și-a adus toate bogățiile ei, toate hainele și podoabele cele de mult preț și a zis: toată bogăția lumii acesteia o socotesc deșertăciune, iar podoabele, cele gătite pentru nunta mea, le dăruiesc Bisericii Mântuitorului. Iar eu voiesc a mă uni cu dânsul într-o duhovnicească însoțire și să-mi plec capul sub jugul său cel bun și lesne de purtat. Eufrosina tuns-o în monahism și a dat numele Eupraxia. Ajunsă la dânși bătrâneți, Eufrosina a voit să moară la Ierusalim și s-a rugat lui Dumnezeu pentru aceasta. Dumnezeu a auzit rugăciunile ei și, cu adevărat, când Eufrosina a mers la Ierusalim, s-a săvârșit acolo la data de 23 mai a anului 1173. Sfânta Eufrosina a fost înmormântată în mănăstirea Sfântului Teodosie. În această zi, un cuvânt despre cunoașterea prin cercare a Sfinților Apostoli. Sfântul Ioan Evanghelistul scrie în prima sa epistolă sobornicească: ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și mâinile noastre au pipăit, vă vestim și vouă. Iată, astfel este propovăduirea apostolică. Apostolii nu grăiesc ca înțelepții sau filozofii acestei lumi și cu atât mai puțin ca cei ce se silesc a afla ceva slujindu-se de închipuiri. Apostolii grăiesc despre cele pe care nu le-au căutat, dar care i-au înconjurat fără de veste, despre cele pe care nu le-au aflat, dar care, pe negândite, i-au aflat ele pe apostoli și au pus stăpânire pe dânși. Ei nu au făcut cercetări duhovnicești, nici nu cunoșteau știința sufletului și, cu atât mai puțin, întrebau duhurile morților. Meșteșugul lor era pescuitul, un meșteșug întemeiat cu totul pe lucrarea simțurilor, pe lucruri materialnice. În vreme ce pescuiau, li s-a arătat lor Dumnezeu omul, trăgându-i încet și cu grijă la o nouă chemare, aceea de a-i sluji lui. La început nu au crezut întrânsul, dar totdeauna încet și cu grijă, temători, șovăitori și îndoielnici, au venit către dânsul și l-au cunoscut. Până ce nu l-au văzut adesea cu ochii lor, până ce nu l-au cercetat și nu l-au pipăit cu mâinile lor, apostolii nu au crezut întru el. Ceea ce au trăit ei a fost un lucru mai presus de fire, dar cunoștința aceasta au dobândit-o pe calea simțurilor, printr-o întâlnire față către față. Niciun învățat al vremurilor noastre nu s-ar putea sluji de o cale mai supusă simțurilor prin care să-L cunoască pe Hristos. Apostolii au văzut nu doar o minune, ci nenumărate minuni. Au auzit nu doar o învățătură, ci atât de multe învățături, încât nicio mulțime de cărți nu le-ar fi putut cuprinde. 40 de zile le-au văzut pe Domnul cel înviat, au umblat cu El pe cale, au grăit cu El, au mâncat împreună cu El, s-au atins de dânsul.
Pe scurt, fiecare dintre ei a avut parte de mii de mărturii prea minunate și prea însemnate, prin care au cunoscut și au adeverit vestea cea mare, cum că Hristos este Dumnezeu și om, Fiul Dumnezeului celui viu, Mântuitorul celui iubit de oameni al neamului omenesc și Judecătorul atotputernic al celor vii și al celor morți. O, Doamne, Cel ce a înviat, întărește-ne pe noi întru credința și râvna Sfinților Tăi apostoli. În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la Iisus Domnul cel Înviat, cum s-a arătat ucenicilor pe țărmul lacului și a numit pe ei fii, cum le-a umplut iarăși mrejele cu pește și ei l-au cunoscut, dar niciunul nu a cutezat să întrebe, tu cine ești?

0: Bine v-am regăsit, stimați ascultători ai postului de radio Reîntregirea, la o nouă ediție a emisiunii Stâlpul și Temelia Adevărului. Suntem bucuroși să îl avem alături de noi pe preacucernicul părinte Lucian Colda, profesorul titular al Catedrei de Patrologie și de Limbi Clasice al Facultății de Teologie Ortodoxă din municipiul Alba Iulia. În fiecare săptămână aducem în atenția dumneavoastră, distinși ascultători, aspecte diferite din învățătura de credință ortodoxă, aspecte doctrinare ce justifică denumirea Bisericii de stâlp și de temelie a adevărului. Am prăznuit nu de mult înălțarea Domnului. Perioada pascală s-a încheiat, așadar, cu această sărbătoare însemnată. Vă rugăm, părinte profesor, să ne spuneți de ce Mântuitorul, după 40 de zile de la înviere, după o perioadă de bucurie, după o serie de arătări, a ales să se înalțe la Tatăl.
1: Dacă ar fi să răspundem scurt, putem spune că Mântuitorul a ales să se înalțe la Tatăl pentru a respecta voința Tatălui, pentru a împlini planul de mântuire a lumii, pentru a împlini economia Tatălui. Pe de altă parte, ne amintim ce am auzit în săptămâna patimilor, la denia celor 12 evanghelii, în prima evanghelie, după Ioan, unde Mântuitorul le spune ucenicilor că dacă eu nu mă voi duce la Tatăl, nu va veni Duhul Sfânt la voi. Așadar, scopul pentru care Mântuitorul se înalță la cer este acela al trimiterii Duhului Sfânt. Vedem de aici că Mântuitorul dorește ca lumii să-i se reveleze întreaga Sfântă Treime, adică avem pe de-o parte voința Tatălui de mântuirea lumii, avem pe Mântuitorul care realizează această restaurare, răscumpărare a lumii din robia păcatului și avem Duhul Sfânt care va veni trimis de Mântuitorul, Duhul Sfânt care de la Tatăl purcede și care va, să spunem așa, va aduce, va statornici în lume, prin biserică, prin lucrarea bisericii, această mântuire pe care a adus-o Mântuitorul Iisus Hristos. Așadar, avem o perioadă de bucurie a învierii și urmează apoi o perioadă de înveșnicire a acestei bucurii, și anume prin pogorârea Duhului Sfânt. De aceea alege Mântuitorul să se înalțe la cer. În afară de aceasta, înălțându-se la cer, Mântuitorul ridică sau duce în sânul Sfintei Treimi natura umană a noastră pe care a asumat-o în ipostasul său dumnezeiesc unic și pe care a unit-o cu natura sa dumnezeiască și a restaurat-o prin jertfa de pe cruce, a restaurat-o îndumnezeind-o. Ori acest ultim act al îndumnezeirii naturii umane este dat tocmai într-o această înălțare prin care se pogoară Duhul Sfânt la umanitate. Avem așadar de a face cu o ungere a umanității de către Duhul Sfânt, dar această ungere a umanității nu era posibilă fără înălțarea Mântuitorului Iisus Hristos la cer.
0: Citim în Sfânta Scriptură, în Evangheliile Sinoptice, despre înălțarea Domnului. Vă întreb, evanghelistul Ioan, de ce nu menționează nimic? Ar fi trebuit, nu?
1: Parțial nu menționează.
0: Fiind ucenicul iubit și apoi martor ocular al răstignirii și al mormântului gol, precum și al lui Hristos cel înviat, nu se cuvenea să menționeze mai pe larg evenimentul înălțării în Evanghelia sa?
1: Evanghelistul Ioan face doar aluzie, cum spuneam, la înălțarea Mântuitorului, când Mântuitorul le spune ucenicilor la cina cea de taină: dacă eu nu mă voi duce la Tatăl, Duhul Sfânt nu va veni la voi. Așadar, această ducere a Tatălui o înțelege și evanghelistul Ioan ca înălțare la cer a Mântuitorului. Dar, pe de altă parte, trebuie să ținem cont de faptul că, spre deosebire de ceilalți evangheliști sau de celelalte trei evanghelii numite sinoptice, acest lucru arătându-ne faptul că ele istorisesc cam aceleași lucruri, dar uneori într-o altă ordine sau cu un alt plan de desfășurare al ideilor, Evanghelia lui Ioan a fost scrisă de către apostolul iubit cu un alt scop. Și anume, n-a fost scrisă cu scopul de a prezenta lumii o viață a Mântuitorului. Pentru că, de fapt, evanghelistul Ioan nici nu relatează nașterea Mântuitorului așa cum o relatează Matei și Luca. De fapt, nici evanghelistul Marcu nu o relatează. Evanghelistul Ioan își scrie Evanghelia cu scopul de a combate pe cei care tăgăduiau întruparea cuvântului lui Dumnezeu, a Logosului Divin în umanitate. Acesta este scopul. Și acesta fiind scopul, evanghelistul Ioan se străduiește să arate pe tot parcursul Evangheliei sale faptul că Logosul lui Dumnezeu întrupat s-a sălășluit între oameni și a realizat lucrarea de mântuire aici, pentru oameni, între oameni. Înălțarea are de aceea în acest, din acest punct de vedere un, să spunem așa, are o valoare secundară prin aceea că evanghelistul Ioan și-a epuizat intenția sa de a-i combate pe cei care tăgăduiau întruparea Mântuitorului. Acest lucru este pe primul plan și evanghelistul Ioan realizează acest lucru foarte bine, chiar dacă nu relatează nașterea după trup în sensul în care o relatează evangheliștii Matei și Luca. Dar, pe de altă parte, evanghelistul Ioan dorește să combată această erezie apărută deja a iudaizanților și a ebioniților, a gnosticilor, care nu numai că tăgăduiau venirea în trupa cuvântului lui Dumnezeu, dar spuneau că și ceea ce de fapt oamenii au văzut că s-a realizat era doar o simplă aparență. De aceea spune evanghelistul Ioan că cine, în prima sa epistolă sobornicească, că cine nu mărturisește că Iisus Hristos a venit în trup nu este de la Dumnezeu, ci este de la diavolul, este anticrist. Deci acesta este practic scopul Evangheliei după Ioan. De aceea evanghelistul Ioan nu pune în prim plan relatarea tuturor evenimentelor din activitatea Mântuitorului și de aceea și înălțarea o lasă pe un plan secundar, pentru că pentru el esențial a fost faptul să arate că s-a petrecut jertfa și jertfa aceasta a fost reală, a suferit Mântuitorul, Dumnezeu a suferit în trup și că acest trup care a fost imolat pe cruce, care a fost omorât pe cruce, a înviat. De aici încolo, pentru evanghelistul Ioan, subiectele nu mai au atât o de mare importanță, pentru că cei cărora le este adresată Evanghelia nu combăteau practic nici ei înălțarea, pentru că nu exista pentru ei înălțare din moment ce ei nu acceptau nici întruparea cu trup a Mântuitorului.
0: Ne spune unul dintre sfinții evangheliști că după momentul înălțării, apostolii s-au întors de pe muntele Eleon în Ierusalim cu bucurie mare. Nu ar fi trebuit să fie nostalgici și triști că s-au despărțit de învățătorul lor și că nu aveau să-l mai vadă?
1: La o primă lecturare a textului așa am fi tentat să credem, însă ei nu au fost nostalgici și triști pentru că știau că va veni Duhul Sfânt alt mângâietor și atunci acest alt mângâietor îl face prezent mereu pe Hristos în mijlocul ucenicilor săi până la sfârșitul veacurilor. Acest lucru îl știau și apostolii, că venind Duhul Sfânt, după ce Mântuitorul se va înălța, acest Duhul Sfânt îl va face pe Mântuitorul prezent și se va împlini astfel ceea ce Mântuitorul le spunea chiar în momentul înălțării. Iată, eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacurilor. Așadar, ei nu aveau de ce să fie triști, pentru că știau că va veni o vreme în care Duhul Sfânt îl va face mereu prezent pe Hristos în mijlocul bisericii. De aceea ei se întorc la Ierusalim cu bucurie mare și nu sunt nostalgici, nu sunt triști. Ei, dimpotrivă, chiar se bucură și această bucurie a lor este una mare, una care sporește pentru faptul că prezența lui Hristos, practic, nu va fi limitată doar la un popor sau în mijlocul cercului lor de apostoli, ci prin Duhul Sfânt prezența lui Hristos va fi făcută accesibilă întregii lumi, tuturor națiunilor, tuturor popoarelor. Și ei vor putea să bine vestească această prezență perpetuă a lui Hristos în biserică până la sfârșitul veacurilor. De aceea ei nu sunt triști, ci sunt bucuroși.
0: În Vechiul Testament sau chiar în cuvântări de Mântuitorul Iisus Hristos, există referiri la această înălțare a Domnului? Se știa că Hristos, Domnul, avea să înalțe la Tatăl într-un moment dat al istoriei?
1: Acum, dacă este să luăm profețiile din Vechiul Testament, ele vorbesc întotdeauna voalat, deci într-un limbaj puțin inteligibil pentru cei care îl citesc și care nu îl au pe Duhul Sfânt care să le tâlcuiască aceste scripturi. Mântuitorul însuși face referire la această înălțare. Cum spuneam, în Evanghelia după Ioan se spune că el le-a atras atenția apostolilor la cina cea de taină, că trebuie să se ducă pentru a veni Duhul Sfânt. Așadar, Mântuitorul însuși spune că se va duce prin înălțare de pe pământ la cer la Tatăl și îl va trimite pe Duhul Sfânt. Pe de altă parte, apostolii, probabil, ei vor fi fost încredințați în zilele de după învierea Mântuitorului, în timpul acelor arătări pe care Mântuitorul i-a săvârșit, că el se va înălța la ceruri. Și de aceea ei au fost cei care au pus în inima lor acest eveniment al înălțării. Faptul că nu există suficiente referiri la înălțarea Mântuitorului în Sfânta Scriptură nu înseamnă că episodul înălțării nu a fost unul real. Acum, apostolii au fost martorii înălțării. Ei n-au fost martorii învierii, dar au fost martorii înălțării. Și pe baza mărturiei lor, această mare taină a economiei mântuirii este prăznuită de biserică până la sfârșitul viacurilor.

0: Am revenit, dragi ascultători, la emisiunea Stâlpul și Temelia Adevărului. În emisiunea din această săptămână discutăm cu părintele profesor despre înălțarea Domnului. Urmează apoi, după acest moment, o scurtă perioadă de așteptare. Apostolii știau că trebuie să fie îmbrăcați cu putere de sus, că trebuie să primească Duhul Sfânt. Ce s-a mai petrecut în acest răstimp de 10 zile și care era atitudinea Sfinților Apostoli?
1: Bineînțeles, ei încă erau așa, oarecum, trăiau cu acea teamă încă, teama de o eventuală persecuție a autorităților romane și religioase iudaice. Pe de altă parte însă, în aceste 10 zile ei așteptau, bineînțeles, cu mare nerăbdare făgăduința trimiterii Duhului Sfânt. Așteptau să se îmbrace, așa cum ați remarcat, că spune Sfânta Scriptură, cu putere de sus. Ei nu știau că va veni după 10 zile, dar cu siguranță în inima lor exista această așteptare și de aceea ei probabil se aflau mai tot timpul împreună, pentru că de aceea se aflau și în ziua pogorării Duhului Sfânt împreună, adunați în foișorul de sus, acolo unde avusese loc și cina cea de taină împreună cu Maica Domnului. Deci în aceste 10 zile, în răstimpul acesta, cu siguranță apostolii vor fi așteptat cu mare nerăbdare pogorârea Duhului Sfânt și în sensul acesta se vor fi rugat mult ca Duhul Sfânt să vină. Pe de altă parte, probabil au stat oarecum tot așa liniștiți, nu au ieșit să fie văzuți de lume. Abia în ziua pogorârii Duhului Sfânt ei vor începe propovăduirea, își vor începe activitatea publică. Deci oarecum ei au stat retrași așteptând pogorârea Duhului Sfânt.
0: Totodată, cu prilejul acestei sărbători, observăm și anumite schimbări în cadrul cultului liturgic. Se ia epitaful de pe Sfânta Masă, unde a rămas de la denia prohodului, nu se mai cântă și nici nu se mai salută cu Hristos a înviat și altele. Totuși, cei mai mulți creștini folosesc de acum salutul Hristos a înălțat.
1: Așa este.
0: Cât e de corect, întrucât există o seamă de controverse în jurul lui, în sensul că acest moment nu a fost contestat de nimeni niciodată, precum cel al învierii. Sau că dacă îl folosim atunci, de ce nu găsim saluturi particularizate și pentru celelalte praznice împărătești?
1: Aveți dreptate că acest salut este unul controversat, însă în tradiția poporului nostru, în tradiția poporului român, există, în special aici la noi în Ardeal, acest obicei ca oamenii între înălțare și rusalii să se salute cu Hristos a înălțat. Spuneți că învierea n-a avut martor și de aceea a fost necesară preluarea acestui salut Hristos a înviat, pe când înălțarea a avut martori și n-ar mai fi avut nevoie de preluarea unui salut similar cu Hristos a înălțat. Lucrurile stau însă puțin altfel. Învierea, într-adevăr, n-a avut martor decât, așa cum ascultătorii noștri își amintesc, Sfânta Tradiție, spuneam în emisiunile trecute, o plasează pe Maica Domnului la mormânt și a văzut ea învierea, cum anume s-a petrecut. Pe de altă parte însă, odată înviat, Mântuitorul s-a arătat la peste 500 de frați, dintr-o dată, spune Evanghelia, apoi s-a arătat femeilor mironosițe, s-a arătat și altora, s-a arătat Sfântului Apostol Pavel și au fost mulți alții care l-au văzut pe Hristos înviat și s-au încredințat de învierea Lui. Deci a fost un număr destul de mare de martori ulteriori a învierii, ai celui înviat, pe când înălțarea Domnului a beneficiat doar de cercul restrâns al apostolilor, al celor 12 apostoli. De fapt, al celor 11 apostoli, pentru că ulterior a fost ales Matia, care a luat locul lui Iuda, cel ce căzuse prin trădarea Mântuitorului Iisus Hristos. Așadar, înălțarea a fost văzută de foarte puțini oameni și dacă ne uităm puțin în toate exegezele textului, mai ales în școala exegetică germană de orientare protestantă, vom vedea că sunt foarte mulți exegeți în lumea contemporană care pun în discuție acest moment al înălțării Mântuitorului Iisus la cer, spunând că de fapt nu trebuie înțeleasă ca o înălțare în sens fizic, ci mai mult o înălțare spirituală, undeva toate aceste curente ducând în direcția unei tăgăduiri a evenimentului înălțării. Deci, cei care au văzut învierea sau, mă rog, au fost martorii celui înviat, au fost mult mai mulți decât cei care au fost martorii înălțării Mântuitorului Iisus Hristos la ceruri. Aceasta pe de o parte. Pe de altă parte însă, spuneați că de ce nu se ia fiecare eveniment din istoria mântuirii și să se salute cu un salut similar. Sfinții părinți spun că de fapt patimile, jertfa Mântuitorului de pe cruce și înmormântarea sa, moartea sa, îngroparea sa, punerea în mormânt și cuvierea reprezintă un act al mântuirii. Urmează apoi al doilea act al mântuirii, care este înălțarea la ceruri, și actul final sau al treilea al mântuirii este pogorârea Duhului Sfânt. De aceea, cei care se salută cu Hristos înălțat nu greșesc deloc. Nu este vorba aici de a pune în discuție în cele din urmă inutilitatea învierii, pentru că unii cred că dacă spunem Hristos înălțat, de fapt anulăm oarecum salutul Hristos a înviat. Nu este vorba de așa ceva, ci este vorba de faptul că oamenii au văzut în acest act al mântuirii o oportunitate în a întări și mai mult faptul învierii, pentru că înălțarea nu s-ar fi petrecut dacă nu ar fi fost învierea. Și de aceea, mărturisind prin salut faptul că Hristos s-a înălțat, noi de fapt întărim ceea ce am mărturisit prin salut până la înălțare, și anume că Hristos a înviat.
0: Tot astăzi, biserica celebrează și ziua eroilor. De ce s-a încetățenit ca această zi să fie dedicată eroilor? Ce legătură să aibă aceștia cu praznicul înălțării despre care vorbim?
1: Este momentul în care Hristos, Domnul, înălțându-se la cer, cum spuneam în prima parte a emisiunii, a înălțat și firea noastră umană în sânurile preasfintei treimii, a îndumnezeit-o, așezându-o acolo pentru veșnicie. Ori cei care și-au dat viața pentru neam, pentru credință, pentru valorile seminție din care fac parte eroii, practic repetă gestul dragostei de jertfelnicie, așa cum l-a făcut Mântuitorul pentru neamul omenesc. De aceea biserica a ales ca pomenirea eroilor sau cinstirea lor să aibă loc în această zi a înălțării. De ce? Pentru că Mântuitorul din dragoste s-a jertfit și a înviat, și apoi din dragoste, ca să trimită pe Duhul Sfânt, s-a ridicat la ceruri pentru noi oameni și pentru a noastră mântuire, și la fel, eroii și-au dat viața pentru neamul lor, pentru credința lor, pentru seminii lor, tot din dragoste. Și atunci s-a ales acest moment ca ei să fie cinstiți pentru această jertfă în dragoste, sau pentru această dragoste jertfitoare, ei să fie cinstiți în ziua înălțării Domnului.
0: Părinte profesor, vă mulțumim pentru dezvăluirea acestor înțelesuri frumoase și pline de învățătură legate de praznicul minunat al înălțării lui Hristos. Sunt părintele Nicolae Aloman și împreună cu părintele profesor Lucian Colda și cu colegii noștri din regia tehnică, vă mulțumim pentru atenție, dragi ascultători, și până la următoarea întâlnire, pe care o așteptăm cu nerăbdare, vă dorim toate cele bune și să auzim numai de bine!

0: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele. Cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bine ați revenit, dragi prieteni, pe frecvențele Radio Reîntregirea. Numele meu este Oana Bosca Pintea și vă voi găzdui și astăzi pe parcursul următoarelor momente. Tocmai a început o nouă ediție a emisiunii de muzică religioasă Laudă Suflete al meu pe Domnul, iar eu vă invit să rămâneți alături de noi pentru a ne bucura împreună de tot ceea ce ne oferă frumusețea și sensibilitatea pricesnelor. Pentru început, cântecul ne poartă de această dată într-un loc special, adică în țara Năsăudului. Îl numesc loc special pentru că de aici vin mulți oameni deosebiți, multe voci strălucitoare și, bineînțeles, mulți artiști consacrați care au în repertoriul lor și cântece religioase. Un astfel de om minunat al Năsăudului este și scumpa mea prietenă Anuța Motofelea, pe care Dumnezeu a înzestrat-o nu doar cu glas frumos, ci și cu un chip și un suflet blând. Ne va cânta azi priceazna Am venit la tine, Doamne. Să o ascultăm!

Am revenit, iubiți ascultători, și continuăm călătoria noastră pe drumul cântecului religios. Din țara Năsăudului vom poposi în următoarele momente în frumosul Sălaj. De aici vine următoarea noastră interpretă, care a ales să-i mulțumească Domnului prin cântec pentru tot ce i-a dăruit. Numele ei este Ioana Lazar și îmi pare rău că nu o puteți și vedea, pentru că are un chip angelic. O vom asculta interpretându-ne priceasna Așa grăiește Domnul Slavei. Mai apoi ne îndreptăm gândul către o voce caldă, profundă și plină de emoție. Îi aparține unui om special pe care Dumnezeu l-a înzestrat cu multe daruri, însă pe lângă cel al preoției, cel mai mare dar îi este glasul. Este vorba despre prietenul radioului nostru, părintele Ioan Marin, care azi ne va interpreta priceasna Te-am lăudat din buze, Doamne. Să-l ascultăm!

Iubiți ascultători, deja a început ultima parte a emisiunii noastre de azi și încet, încet ne apropiem de final. Înainte de asta însă, mai călătorim totuși puțin prin lumea cântecului, ajungând în zona Mureșului. Vorbim despre o zonă bogată în folclor,

Mureșan prin această priceasnă. Eu mi-au rămas bun de la dumneavoastră, vă las cu gânduri calde și frumoase și vă doresc un sfârșit de săptămână binecuvântat. Binele să vă înconjoare!

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Leacuri din grădina Maicii Domnului.

Bine v-am regăsit în cadrul rubricii dedicată leacurilor din grădina Maicii Domnului. Astăzi vorbim despre proprietățile benefice ale strugurilor pentru organismul nostru. Atunci când vine vorba de struguri, mulți oameni se cam feresc știind faptul că sunt cam plini de calorii. Totuși, trebuie să știți că un ciorchine de dimensiuni medii sau un pahar de suc proaspăt de struguri sunt alegeri extrem de benefice pentru sănătate. Aceasta datorită resveratrolului care se găsește din belșug în sortimentele de culoare roșie. Se pare că resveratrolul, această substanță cu efect antioxidant, declanșează producerea unui hormon numit adiponectină, care protejează vasele de sânge împotriva inflamațiilor, crește toleranța la glucoză, îmbunătățește funcția de producere a insulinei și împiedică instalarea sindromului metabolic și a afecțiunilor cardiace. Strugurii sunt, după portocale, cele mai cultivate fructe de pe pământ. Nici nu e de mirare, întrucât beneficiile lor sunt imense. Atât pentru sănătate, cât și pentru frumusețe, strugurii sunt niște fructe cu adevărat remarcabile. Strugurii sunt foarte bogați în fibre și minerale, drept pentru care sunt un veritabil laxativ. Datorită acestui lucru, ei au proprietăți puternic purificatoare, diuretice și depurative, fiind recomandați în special persoanelor care suferă de constipație și balonare sau celor care vor să urmeze o cură de detoxifiere. Strugurii fac parte din categoria celor mai energetice fructe, având un aport de 72 de kilocalorii la 100 de grame, aproape cât smochinele, dar mai puțin decât bananele. Conținutul bogat în glucide este foarte bine asimilat de organism, mulțumită prezenței vitaminei B, ceea ce duce la o funcționare corectă a sistemului muscular și nervos. Strugurii sunt așadar un furnizor important de tonus, având mari adepți printre copii și sportivi. Strugurii stimulează funcționarea ficatului și totodată sunt buni și pentru inimă. Mulțumită polifenolilor, strugurii negri protejează inima și previn formarea cheagurilor de sânge. Așa că, dacă treceți printr-o perioadă de surmenaj, dacă vreți să vă detoxifiați organismul sau dacă doriți să vă întăriți sistemul imunitar, dacă aveți nevoie de un randament fizic și intelectual mai bun, în caz de astenie, convalescență, puteți apela cu încredere la o cură de struguri. O precizare foarte importantă este aceea că strugurii trebuie consumați cu tot cu coajă pentru a avea efectele terapeutice scontate. Oricât vi s-ar părea de amăruie, înecăcioasă ori neplăcută la gust, acceptați ideea că trebuie să mestecați bine și să înghițiți această coajă. De ce? Ei bine, pentru că în coajă și în micul strat gelatinos dintre ea și pulpa fructului se află cele mai valoroase substanțe sub aspect terapeutic. Dacă vrem să profităm din plin de valoarea acestui fruct, ar fi bine să mestecăm și sâmburii, care conțin un ulei gras ce reduce colesterolul și menține sănătatea vaselor de sânge. Strugurii conservați, sub formă de compot, de exemplu, păstrează sub 10% din proprietățile curative ale celor proaspeți, iar vinul sub 6%. Așa încât cei care decid să urmeze o cură cu struguri trebuie să știe că nimic nu substituie forța unui strugure proaspăt adevărat. Cei care doresc să slăbească trebuie să afle că strugurii sunt un aliat imbatabil împotriva excesului ponderal. Iată în ce constă o cură cu struguri. Se începe cu o perioadă de încălzire de 3 zile, în care se consumă progresiv o jumătate de kilogram de struguri în prima zi, un kilogram în a doua, ajungându-se la 1,5 kg în cea de-a treia. După aceste zile, în care ne obișnuim digestia și metabolismul cu strugurii, urmează 5 zile în care se consumă numai și numai struguri, ca atare sau sub formă de must. După ultima zi de cură ne obișnuim gradat cu alimentele normale, consumând mai întâi infuzii de plante îndulcite cu miere și alimente ușoare, precum supe de legume, cartofi fierți sau copți și așa mai departe, ajungând ca în 3-4 zile să se revină la alimentația normală. Cura cu struguri este recomandată pentru eliminarea rapidă a kilogramelor nedorite, între 3 și 5 kg. A toxinelor din organism și pentru accelerarea metabolismului.
Singurul supliment care se permite pe parcursul curei sunt ceaiurile calde neîndulcite de chimen, mentă sau cimbrișor, pentru a combate eventuala diaree sau crampele abdominale. De asemenea, în urma procesului de detoxifiere a organismului, declanșate prin această cură, pielea devine strălucitoare și catifelată, iar surplusul de greutate este cu ușurință eliminat. În ceea ce privește contraindicațiile, specialiștii ne informează că nu este bine să fie urmată această cură de către persoanele care suferă de diabet, probleme renale grave, hipertensiune, retenție de apă, colită și diaree cronică. De asemenea, dragi prieteni, când vine vorba de îngrijirile antirid, strugurii sunt bine poziționați în ierarhia ingredientelor. Semințele lor sunt foarte eficace împotriva îmbătrânirii și luptă împotriva radicalilor liberi, fiind foarte folosiți în lumea cosmeticelor. În plus, vitamina PP, prezentă în struguri, este excelentă pentru ten și pentru prelungirea bronzului. Sucul proaspăt de struguri este o excelentă soluție demachiantă și de reîntinerire a pielii. Are un efect vitaminizant, ușor răcoritor și calmant. Este recomandat pentru tenul normal, dar și pentru cel gras și cel iritat. De asemenea, cojile care rămân la stoarcerea strugurilor reprezintă, din punctul de vedere medical, cea mai activă parte a strugurilor. Aici, în coajă, se găsesc taninurile, substanțe cu efecte astringente, cicatrizante și antiseptice asupra pielii. Acestea se aplică direct pe față și se lasă timp de 20-30 de minute. Acestea constituie un remediu redutabil pentru tratarea tenului cu pori mari și a dermatozelor ușoare. Iar în finalul prezentării noastre amintim de conținutul bogat de apă al strugurilor, care este de circa 81%, datorită căruia aceste fructe participă considerabil la menținerea unei bune hidratări a corpului și implicit a pielii. Cu aceste gânduri, dragi prieteni, iată-ne la finalul întâlnirii din această zi. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând!

Bine v-am găsit, dragi iubitori, de dor și de frumos! Vă propun spre audiție, vreme de un ceas, cântece de ieri și de azi, care să vă încânte auzul și să vă bucure sufletul.